0: transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji kvalifikacije. Uz to, vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Bereta.
1: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove jer nismo samo financijski investitori.
2: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Vijesti. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačka akcija na 1200 metara dubine i dalje traje. Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
3: Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili 3. pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska. Bijeli su na Cipar doputovali s 2 gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana finski Ilves koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa ne Kaunasa s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka 2 dana ranije. Naš 4. predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod Češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Karlo Harmicar, a u redio Tadija Kristijan Babić.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

praline ispred dvora, bilo ljeti ili zimi, ko trabaku neki dimi.

0: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji kvalifikacije. Uz to, vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Bereta.
1: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove jer nismo samo financijski investitori.
2: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Vijesti. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačka akcija na 1200 metara dubine i dalje traje. Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
3: Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili 3. pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska. Bijeli su na Cipar doputovali s 2 gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke, koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka 2 dana ranije. Naš 4. predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod Češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Karlo Harmicar, a u radio Tadija Kristijan Babić.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

Noćas će pahulje bile prekriti sve moje zlo, a tvoja će duša pod svilem po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći želim, a ne mogu to staviti teret još veći.

ne znam. Ja takve stvari ne pamtim. Imena, godine, telefon, sve zaboravim. Meni su važnije sitnice naših života, tanka nit, vjetar u kosi, tvoje lice.

0: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji kvalifikacije. Uz to, vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Bereta.
1: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove jer nismo samo financijski investitori.
2: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Vijesti. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačka akcija na 1200 metara dubine i dalje traje. Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
3: Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili 3. pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska. Bijeli su na Cipar doputovali s 2 gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana finski Ilves koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa ne Kaunasa s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka 2 dana ranije. Naš 4. predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Karlo Harmicar, a u redio Tadija Kristijan Babić.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji kvalifikacije. Uz to, vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Bereta.
1: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove jer nismo samo financijski investitori.
2: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Vijesti. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačka akcija na 1200 metara dubine i dalje traje. Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
3: Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili 3. pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska. Bijeli su na Cipar doputovali s 2 gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka 2 dana ranije. Naš 4. predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod Češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Karlo Harmicar, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Vesti.
1: Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum, koji je prekjučer uhićen u Veloj Luci, u istražni zatvor. Podsjetimo, uhićen je u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšega gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak i jedan gradski službenik. Kerumova bespravno izgrađena konoba trebala je prema rješenju Državnog inspektorata biti srušena još 2019. Gdje je zapelo, pitali su novinari ministra graditeljstva Branka Bačića.
2: Naše ministarstvo nije adresa koja u ovom trenutku može vam davati relevantne informacije. U našem informacijskom sustavu prostornog uređenja, u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, upravne dozvole, lokacijske dozvole i rješenje o izvedenom stanju, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela da se oni o tome očituju. Ukoliko na bilo koji način do nas dođe bilo kakva inicijativa, mi ćemo provesti postupak.
1: Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom samo jučer prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskakućući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Reagirao je i italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani, koji smatra da bi Španjolsku zbog nekontrolirane navale migranata trebalo izbaciti iz šengenskog prostora. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. Projektil koji je pri padu blizu poljskog grada Lublina stvorio krater promjera 10 metara, prema svemu sudeći jest ruski, izjavio je poljski premijer Donald Tusk nakon što je posjetio mjesto događaja 100 kilometara od granice s Ukrajinom. Zbog ulaska projektila u poljski zračni prostor bili su podignuti vojni zrakoplovi.
3: Prema procjeni vojnih stručnjaka, većina dokaza, među kojima su i pronađene krhotine, upućuje na rusku raketu KH-101. Riječ je o krstarećoj raketi koja može nositi bojne glave, a vrlo je vjerojatno ovdje eksplodirala. Veličina kratera, promjer oko 10 metara i dubina do 5, možda dublje, pokazuje da je to bio vrlo ozbiljan izgred.
4: Sport.
1: Hajduk je u uzvratnoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu izgubio od Pafosa 4-0 nakon produžetaka. Tako nije uspio obraniti prednost od 2-0 iz prve utakmice, pa će europski put nastaviti u konferencijskoj ligi već u četvrtak. Trener Gonzalo Garcia.
5: Our plan was to...
6: Plan nam je bio da im uzmemo loptu i budemo agresivni, ali Pafos je bio agresivniji, uzimao nam sve duele i druge lopte, mi smo pali. Mislim da smo mogli biti puno bolji, pokazali smo da to možemo u prvoj utakmici. Sada nismo uspjeli, a Pafos očito ima veliku kvalitetu. Iako nismo odigrali najbolju utakmicu, imali smo prolaz do posljednjeg trenutka, ali to je nogomet.
1: A u istom natjecanju nastupit će i Rijeka, koja je u drugom kolu bila bolja od irskog Derry City-a. Od konferencijske lige oprostio se pak Varaždin nakon ukupnog poraza od češkog Jabloneca.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano, vjetar većinom slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27. Dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Tino Baričić, uredila Kristina Bokanić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Draga slušateljice, dragi slušatelju, svoju misiju o traženju i nalaženju Boga u svemu danas s tobom dijeli Tvrtko Barun, Isusovac. Na današnji dan sjećamo se lika i dijela svetog Ignacija Lojolskog, sveca 16. stoljeća, velikog reformatora duhovnog života, zaštitnika duhovnih vježbi, osnivača družbe Isusove, Isusovaca. Jedan od njegovih životnih principa, ali i iskustava, bilo je da se Boga može susresti u svemu. Za Ignacija Bog je aktivan u životu svakoga od nas. On je Emanuel, s nama Bog. Emanuel koji se konkretno objavljuje i djeluje kroz sve dimenzije mog iskustva. Bog komunicira sa mnom i preko ljudi oko mene i preko mojih iskustava, preko mojih aktivnosti, kroz moje osjećaje, u moje seksualnosti, kroz moj posao, kroz moje uspjehe i neuspjehe, u mojim prijateljstvima i hobijima, na mojim sastancima i zabavama, u svakodnevici mog braka ili obitelji. Za svetog Ignacija, Bog je aktivan u svim dimenzijama mog života. Radi se dakle o Bogu koji se u svemu može osjetiti, doživjeti, susresti. Onaj osmijeh, zagrljaj, ono iskustvo slobode i punine, onaj trenutak intenzivne radosti i dubokog mira. Bog je u tome bio, doticao me i komunicirao prema meni. Što ja mogu učiniti spram tog i takvog Boga? Mogu poraditi na svojoj osjetljivosti spram njega. Mogu se učiniti pažljivim, pažljivom za njegove dodire i poticaje. Sveti Ignacije bi mi poručio da živim svjesno onoga što mi se događa. Da ne budem pasivna primateljica, primatelj, žrtva svog života, nego aktivni sudionik. Da s tim proaktivnim stavom ulazim u dubine intenzivnih trenutaka u danu, jer u njima mi se Bog objavljuje. Vrlo konkretno, tražiti i nalaziti Boga u svemu može značiti uzeti si 5 minuta na kraju dana i posvijestiti si što sam danas doživio, doživjela i jednostavno za to i to iskustvo reći mu hvala, za taj i taj trenutak reći mu oprosti, za ovu i onu milost koja mi je potrebna reći mu molim te.

0: k prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, u današnjoj epizodi igrat ćemo malu gramatičku igru. Ljubitelji logike ili matematike uživaju kad razmrse neku tešku logičku zagonetku, a mi nudimo jezičnu zabavu koja se zove višestruko složena rečenica. Poslužit ćemo se primjerom iz hrvatske školske gramatike. Tko bi mogao osmisliti težu jezično-gimnastičku vježbu od profesionalnih gimnastičara, oprostite, gramatičara? Jeste li spremni? Molimo za tišinu. Ova opasna vježba bez zaštitne mreže zahtjeva najvišu izvođačku koncentraciju.
4: Kako bih je bolje upoznao, pozvao sam je na izlet i pitao želi li da idemo autobusom, a ona mi je odgovorila da joj je svejedno i otišla u školu.
3: To je dakle bila višestruko složena rečenica. Jedna rečenica koja se sastoji od više surečenica. Rastavimo je kao automehaničar automobil. Ali odakle početi? Što se glavno u cijeloj toj rečeničnoj kobasici dogodilo?
4: Pozvao sam je na izlet.
3: Ako je to glavni događaj u toj cijeloj priči, onda je taj dio glavna surečenica. Taj dio može stajati i sam, ali sada ćemo ga proširiti. Zašto sam je pozvao na izlet?
4: Kako bih je bolje upoznao.
3: To je bila namjera, onda je to namjerna surečenica. Sada nešto sastavljamo kao dopunu osnovnog događaja.
4: I pitao?
3: To je dakle sastavna surečenica. Na mjesto objekta dodajmo joj što sam pitao.
4: Želi li?
3: Dodali smo objektnu surečenicu, ali opet pitajmo želi li što?
4: Da idemo autobusom.
3: Opet na mjestu objekta, pa je to još jedna objektna surečenica. Sada dodatak sa suprotnim veznikom.
4: A ona mi je odgovorila...
3: Znači, dodali smo suprotnu surečenicu. Što je odgovorila?
4: Da joj je svejedno.
3: Dakle, još jedna objektna surečenica, to nam je već treća. I za kraj, desert prema formuli sastavnih rečenica.
4: I otišla u školu.
3: Višestruko složenu rečenicu rastavili smo na jednu glavnu surečenicu, dvije sastavne, tri objektne i po jednu namjernu i rastavnu surečenicu.
5: Sjedni pet.
6: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Prvi program. Uvijek prvi.
5: Dogodilo se na današnji dan.
7: Sveti Ignacije Lojolski, pravim imenom Inigo Lopez Onjas i Loyola, utemeljitelj Družbe Isusove, umro je u Rimu 31. srpnja 1556. godine. Rođen je 1491. godine u dvorcu Loyola kod Azpeitije u današnjoj Španjolskoj. Podrijetlom je Bask. Bio je najmlađi od 12 djece u obitelji Loyola. Roditelji su ga od djetinjstva usmjeravali prema svećeničkom pozivu, a njega su privlačile viteške priče i primamljiviji mu je bio vojnički poziv. Godine 1517. stupio je u vojnu službu kraljevskog namjesnika Navare i vojvode Nahere. Njegova vojnička karijera bila je strelovita, ali je zaustavljena na duhove 1521. godine kada je u obrani Pamplone protiv najezde francuskog kralja Franje I. teško ranjen.
8: Vrijeme oporavka Inigo Loyola namjeravao je kratiti čitanjem tada popularnih zabavnih viteških pripovijesti, ali u dvorcu su bile samo dvije knjige, Život Isusa Krista, Kartuzijanca Ludolfa i Zlatne legende o životima svetaca. On ih je u dokolici počeo čitati i tako počinje njegovo preobraćenje. Godine 1528. studira u Parizu, gdje okuplja grupu mladih ljudi i s njima polaže zavjet siromaštva i čistoće u kapelici svetoga Dionizija na Montmartru. Studij teologije dovršio je 1536. godine u Veneciji, sljedeće godine zaredio se za svećenika, a 1538. stavio se na raspolaganje papi Pavlu III. Već 1540. godine papa bulom Regimini Militantis Ecclesiae odobrava red Družbe Isusove, odnosno djelovanje Isusovaca, a Ignacije je 1541. godine izabran za prvog generala reda. Njegovi spisi poput duhovnih vježbi, konstitucija te osnivanje družbe Isusove i njezino djelovanje imali su golemu ulogu u obnovi katoličke crkve u 16. stoljeću, vremenu kada je katolička crkva i zbog svojih moralnih slabosti bila uzdrmana protestantizmom i luteranstvom. Isusovci su imali golemu ulogu u obrazovanju stanovništva Europe i razvoju obrazovnih institucija. U Južnoj Americi, čija su prostranstva tada bila pod kontrolom europskih kolonijalnih gospodara, posebno španjolskih i portugalskih, osnovali su redukcije u kojima su okupljali lokalno domorodačko stanovništvo, a te su redukcije postale žarišta obrazovanja kulture i ekonomije, ali su zbog gramzljivosti kolonijalnih gospodara za njihovim dobrima uništene. Isusovci su na glasu po strogoj disciplini i bespogovornoj odanosti papi. Vremenom je, zbog velike moći, ali i ljubomore unutar katoličke crkve, Isusovački red došao na zaoglas i 1773. godine ukinuo ga je papa Klement XIV., a red je formalno obnovljen 1814. godine.
7: Američki ekonomist i dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 1976. godine Milton Friedman rođen je u Njujorku 31. srpnja 1912. godine. Uz Johna Maynarda Keynesa smatra ga se jednim od najutjecajnijih ekonomista 20. stoljeća, ideologom ekonomskog liberalizma. Godine 1932. diplomirao je matematiku i ekonomiju na sveučilištu Rutgers, a nakon dodatnih usavršavanja prvi posao dobio je 1935. kao ekonomist u državnoj službi za vrijeme New Deala. U to je vrijeme Friedman smatrao da su programi stvaranja novih radnih mjesta važni za New Deal, odgovarajući odgovori na kriznu situaciju, ali se protivio zamrzavanju cijena i plaća. Već tada je vjerovao da kontrola cijena onemogućava korištenje novca tamo gdje novac može polučiti najvišu vrijednost i najbolji učinak, pa je kasnije vladine intervencije u vremenu New Deala nazvao krivim lijekom za krivu bolest.
8: U svojim je dijelima bio kritičan i prema razdoblju prije velike ekonomske krize, smatrajući da je ona bila uzrokovana lošom politikom Središnje banke i krizom bankarskog sustava. Sveučilišnu karijeru započeo je 1940. godine, a od 1946. predavao je ekonomsku teoriju na sveučilištu u Chicagu, gdje je, zahvaljujući njegovu radu i utjecaju, nastaje Chicaška škola ekonomije, najutjecajnija ekonomska škola u drugoj polovici 20. stoljeća. Nobelovu nagradu dobio je 1976. za doprinos monetarnoj teoriji, teoriji potrošnje te formiranju monetarističke škole, koja ističe važnost kontrole novčanih tokova. Poznat je po izreci da je inflacija uvijek i svugdje monetarni fenomen. Friedman je smatrao da ulogu vlade u vođenju ekonomije treba ozbiljno smanjiti i zbog toga je bio iznimno kritičan prema predsjedniku Rooseveltu i njegovu New Dealu. Protivio se i intervenciji država na tržištima valuta te socijalnom osiguranju sa stanovišta slobodnog tržišta, smatrajući da ono stvara ovisnost o socijalnoj pomoći. Friedmanovi stavovi bili su ekonomski liberalni pa i libertarijanski, a oni su se odrazili i na njegove društvene poglede. Bio je zagovornik legalizacije droge i prostitucije, dobrovoljnog služenja vojnog roka, a zagovarao je i prava seksualnih manjina. Njegova glavna djela su Monetarna povijest Sjedinjenih Država, Kapitalizam i sloboda, te Teorija cijena. Milton Friedman umro je 16. studenoga 2006. godine u San Francisku.
7: Reichsmarschall Hermann Göring, drugi čovjek nacističke Njemačke, pismom je od 31. srpnja 1941. godine službeno od generala SS-a i drugog čovjeka te zločinačke nacističke organizacije Reinharda Heydricha zatražio da mu podastre što je moguće brže opći plan administrativnih, materijalnih i financijskih mjera potrebnih za izvedbu željenog konačnog rješenja židovskog pitanja. Tim je pismom započeo završni obračun nacista sa židovima u sklopu nacističke rasne politike.
8: Nacisti su htjeli stvoriti plan uništenja židova iz okupiranih područja u Europi, Poljskoj, Čehoslovačkoj, Francuskoj, Jugoslaviji, Danskoj, Belgiji, Nizozemskoj, ali i u tada savezničkim državama poput Mađarske, Rumunjske, Bugarske i Italije. Posljedica je Göringova pisma konferencija održana u berlinskom predgrađu Wannsee u siječnju 1942. godine. Na toj konferenciji koju je sazvao Heydrich, na kojoj je sudjelovao niz njemačkih državnih dužnosnika, većinom u rangu državnih tajnika iz različitih ministarstava, odlučeno je kako će holokaust biti organizacijski proveden. Na okupiranom teritoriju Poljske, koja je imala snažnu i brojnu židovsku zajednicu, stvoreno je 6 logora za masovno uništenje židova u Europi, uz ostale i Auschwitz, isprva osnovan za poljske ratne zarobljenike, i Treblinka. U tim su logorima, kao i u masovnim zločinima počinjenim u cijeloj okupiranoj Europi, nacisti do 1945. godine ubili oko 6 milijuna židova, među njima oko 1,5 milijuna djece. Razmjeri i način izvršenja holokausta postali su vidljivi na Nirnberškom procesu, vođenom protiv nacističkih čelnika neposredno nakon Drugog svjetskog rata, a sam holokaust smatra se civilizacijskom razdjelnicom europske povijesti 20. stoljeća.
7: START 1, odnosno bilateralni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika o smanjenju strateškog oružja, potpisan je 31. srpnja 1991. godine u Moskvi. Tim sporazumom, koji je stupio na snagu 5. prosinca 1994. godine, obje su nuklearne supersile, odnosno Rusija kao pravna slijednica Sovjetskog Saveza, pristale na ograničenje strateškog nuklearnog arsenala, i to na najviše 1600 interkontinentalnih balističkih projektila i strateških bombardera. START 1 najveći je i najsloženiji sporazum o nuklearnom razoružanju u povijesti, a njime su strateški nuklearni potencijali dvije hladnoratovske supersile smanjeni za oko 80%.
8: Inicijalni prijedlog za smanjenje strateškog nuklearnog potencijala dao je američki predsjednik Ronald Reagan 1982. godine. Uslijed ekonomskog slabljenja Sovjetskog saveza u drugoj polovici 80. godina, dolaska u Sovjetskom savezu na vlast Mihajla Gorbačova, koji je počeo politiku perestrojke, glasnosti i popuštanja napetosti u odnosima s SAD-om, i koji je bio svjestan da Sovjetski savez ne može financijski izdržati utrku u naoružanju, pregovori o nuklearnom razoružanju su postali ozbiljni i nakon godina pregovaranja završeni su u Moskvi 1991. godine, u vrijeme kada je predsjednik Sjedinjenih Država bio George Bush stariji. Sporazumom su ugovorena ograničenja i u konvencionalnom naoružanju i obje supersile suglasile su se da će imati najviše 6000 borbenih zrakoplova, 10000 tenkova, 20000 komada topništva i 2000 jurišnih helikoptera. 15 godina nakon ratifikacije, 5. prosinca 2009. godine, sporazum je istekao, a 8. travnja 2010. godine američki predsjednik Barack Obama i ruski predsjednik Dmitrij Medvjedjev u Pragu su potpisali novi ugovor o ograničavanju strateškog nuklearnog naoružanja, koji je nakon ratifikacije stupio na snagu 26. siječnja 2011. godine.
7: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Robert Tanasković, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek prvi.
2: 6:22. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Nakon radnog tjedna u kojem je sunce bilo najveći izazov, napokon je stiglo vrijeme za nešto spori ritam. Dok vi još razmišljate imate li volje i želje da automobilom ili autobusom skoknete na kratko kupanje, mi vam na oproštaju od srpnja savjetujemo ostanite uz.
0: Hrvatski radio, prvi program.
2: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje i vodi Silvio Šop. Od 10:05 s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Tino Baričić. Ja sam Charles Gržinić.

0: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Sparno, toplo vrijeme se nastavlja diljem Lijepe naše, vikend će obilježiti slab vjetar i temperature koje mogu narasti i do 39 stupnjeva. Kada i gdje se mogu očekivati rekordne temperature, moje pitanje je za Katarinu Katošić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kojoj naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima. Malo sam razmišljao o tim rekordima, zapravo svi rekordi koje mi imamo kao najviše izmjerenu temperaturu za kolovoza i najvišu temperaturu izmjerenu ikad na bilo kojoj postaji su obično izmjerene u ovo doba godine, tako da klimatološki smo u najtoplijem dijelu godine i zapravo je mala vjerojatnost da igdje srušimo taj rekord, čak i onaj rekord apsolutno najviše ikad izmjerene temperature u Hrvatskoj koji iznosila 42,8 stupnjeva izmjerena u Pločama davne 81. i to 4.8. Ali nekakav dnevni rekord što bi bilo nikad topliji 31.7. to bi se već moglo srušiti, ali nije toliko zvučno kao nikad nije bilo ovako toplo, primjerice u Zagrebu. Svakako to ne znači da ćemo izbjeći vrućinu, usudila bi se reći paklenu vrućinu, i da će nam biti išta ugodnije, nije velika razlika između 40 i 42 stupnja. No, vratit ću se na trenutnu situaciju. U 6 sati ujutro je unutrašnjosti temperatura zraka bila između 14 i 19 stupnjeva, na Jadranu između 23 pa sve do 29 stupnjeva, što znači ako vam je bilo teško spavati u unutrašnjosti, još je gore bilo spavati na moru uz toplu pa i vrlo toplu noć, a to je posljedica naravno mjestimične bure koja je ipak uglavnom umjerena. Nema oblačka na nebu, doslovce je vedro, a tako će biti i u nastavku dana. Bit će eventualno malog do umjerenog razvoja oblaka u Gorskom kotaru i dijelu Istre, ali kad već moram na prste nabrati oblačke na nebu, to je jasno da je situacija prevladavajuće vedra. Vjetar u unutrašnjosti će uglavnom na istoku puhati umjeren jugoistočnjak, na Jadranu sredinom dana i poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a bura će još puhati tijekom jutra. No, napomenut ću jednu zanimljivost, je da temperatura zraka u 6 sati u onim, na onim najvišim postajama bila izmjerena primjerice na Sljemenu, odnosno na Puntjarci, ovdje na Medvednici u Zagrebu 22 stupnja, a bome nisu daleko ni Zavižani park iznad Čabra sa 17 stupnjeva. Ali dobro, ipak tijekom dana ne dosegnu onu vruću temperaturu iznad 30 stupnjeva u tom gorju, dok će unutrašnjosti danas i na Jadranu tijekom dana temperatura zraka biti između 34 i 39 stupnjeva i vjerojatno ne moram napomenuti da je gotovo posvuda na snazi upozorenje na djelovanje toplinskog vala na zdravlje.
0: Dakle, svi oni koji danas planiraju negdje krenuti moraju itekako voditi računa da im neće biti nimalo lako u njihovim kućnim ljubimcima.
1: Da, kućnim limenim ljubimcima.
0: Da.
1: Da, nadam se da limeni ljubimci imaju klimu, a u suprotnom nadam se da ne idete nikud, ako barem ne otvorite prozore i ne vozite nešto brže, jer neće biti lako, nesnosno je vruće, svakako ponesite sa sobom i vodu i zaštitni faktor, kapu, što god pomaže u ovim vrućinama, ne savjetujem ići u gorje i planinariti, definitivno nema zime ni u gorju, iako ta dnevna temperatura nije toliko visoka koliko u nizinama, treba se paziti i biti tolerantan prema sebi i svome tijelu. Ne vrijedi riskirati za vrijeme ovakvih vrućina, no vjerujem da mnoge zanima vrijeme za vikend, pogotovo one koje se planiraju zapuciti na put prema moru ili možda negdje drugdje. Prevladavat će sunčano, dakle veći dio vikenda doslovce vedro i vrlo vruće, dakle temperatura zraka najviša dnevna će biti još za koji stupanj viša. U većini krajeva to znači da će ono upozorenje na toplinski val dosegnuti narančastu i crvenu razinu. Dakle, najviša dnevna temperatura će biti između 34 i 39 stupnjeva, s tim da će naravno posuda porasti za koji stupanj. Hoće li negdje biti 40? Da, vjerojatno hoće, moguće je već danas u unutrašnjosti Dalmacije, tako da će se ta mjesta kuhati i idućih dana, osobito tijekom vikenda.

0: i olujna, ali ta bura neće donijeti nekako olakšanje, dapače samo će podići temperaturu zraka i imati onaj fenski efekt i tada će noć doslovce biti nesnosna, osobito na sjevernom Jadranu, ali posuda na Jadranu valja računati na tople i vrlo tople noći.
1: Dakle, neće se moći brojati valovi, već će se samo gledati ravno more, a da bi se do njega došlo, mora se dobro pripremiti uvjete da bi se tamo stiglo sretno i da bi se, kao što rekoh, moglo naknadno možda brojati valove.
0: Da, ali ne savjetujem brojati valove između 10 i 17 sati.
1: To mogu iz hotelske sobe.
0: Kada će ih zapravo i biti, ali malo da umjereno valovito uz maestra koji će puhati, ali bolje ostati u hladu ili, kako ste sami rekli, u hotelskoj sobi.
1: Hvala i do slušanja.
0: Do slušanja.
2: Baš prvi.

0: nastavku programa poslušajte. Jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Hajduk je na gostovanje u Cipru nakon loše igre poraženo domaćina Pafosa 4-0, koji s ukupnih 4-2 odlazi u treće kolo treće kolo kvalifikacija za Evropsku ligu. Trener Splićana Gonzalo Garcia.
1: Our plan was to...
2: Plan nam je bio da im uzmemo loptu i budemo agresivni, ali Pafos je bio agresivniji, uzimao nam sve duele i druge lopte, mi smo pali. Mislim da smo mogli biti puno bolji, pokazali smo da to možemo u prvoj utakmici. Sada nismo uspjeli, uveli smo se u fazu preživljavanja, a Pafos očito ima veliku kvalitetu. Iako nismo odigrali najbolju utakmicu, imali smo prolaz do posljednjeg trenutka, ali to je nogomet.
0: Rijeka je u Irskoj pobjedila Derry City 1-0 te s ukupnih 2-0 odlazi u treće kolo konferencijske lige koje se igra već u četvrtak. Češki Jablonec bio je pak preteška prepreka za Varaždin koji je se nakon gostujućeg poraza od 2-0

0: i ukupnih 4-3 za ovu sezonu oprostio od europskih nastupa. Susretom Dinama i Slaven Belupa, koji na Maksimiru igraju 20 sati, počet će domaća nogometna sezona 2026-27. Uoči susreta branitelja naslova prvaka i uvijek neugodnih gostiju iz Koprivnice, treneri Mario Kovačević i Mario Vregurina.
1: Znamo sami da je prvenstvo uvijek bitno i početak prvenstva, sve ćemo sigurno da već od prve utakmice pokažemo i dokažemo da želimo odbraniti tu titul, to je naša želja i za ovu godinu. I drago mi je da baš s njima otvaramo. Prošle sezone smo imali dobar s njima, tako imali smo pobjede, ali vidim kroz pripreme da su oni dobro promijenili su dosta igrača. Da, koliko poznam i kolegu Marija, oni neće sigurno doći tu samo braniti, tječe i visoko napadati. Prva kola su normalno da tječe Dinamo tu iznenaditi, ali mi igramo na svom tu stadionu. Evo, dobro smo krenuli sa prolazom u Europi i normalno da ja vjerujem jednu dobru utakmicu da ćemo se na kraju mi veseliti.
2: Sigurno nas čeka izuzetno zahtjevna utakmica, to je naša najbolja ekipa. Pripremit ćemo se najbolje što možemo za njih i ništa, gledamo samo sebe u toj utakmici, jel da mi izgledamo što bolje, da smo što bliže onim našim zahtjevima kako hoćemo izgledati, tako da eto, to će biti nekakav prioritet u toj utakmici.

0: Varo sam ženu koju sam volio, čemu sam ne znam, ljubio druge, sad bi zbog toga.
1: Bez obzira što mnoge tek očekuju odrađivanje dnevnih obveza, na većim hrvatskim prometnicama mogu se očekivati vikend gužve. Gdje su već sada vidljive kolone, sigurno zna Alen Panjić iz Hrvatskog autokluba, kojem želim dobro jutro.
2: Hvala lijepa, evo pozdrav vama, svim vašim slušateljima i svim vozačima evo iz Hrvatskog autokluba. Pa tako, evo petak je, pred nama je onaj udarni vikend u ovoj turističkoj sezoni, ujedno i zadnji dan ovoga mjeseca. Gužve i zastoj već sada u ove rano jutarnje sate, pogotovo ovdje na prilaznim cestama gradu Zagrebu, to jest na autocestama. Najviše prometa ima trenutno na autocesti A2, dosta je velik priljev vozila iz Slovenije ovdje na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je oko 1 km, ovdje pred čvorom Zagreb zapad u smjeru grada Zagreba i smjera Zaprešića kolona je 4 km. Dosta prometa, što je uobičajeno za ovo doba dana i već sada na zagrebačkoj obilaznici, pogotovo ovdje na zapadu na čvoru Zagreb zapad i smjera Bregane, također se vozi usporeno zbog radova. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa u smjeru mora, no trenutno na naplatnim postajama Lučko u oba smjera čekanja nema. Nažalost, imamo i jednu prometnu nesreću na autocesti A1 između Čorova, Žuta Lokva i Otočac u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Što se tiče prometa na Jadranu, na moru, za sada je relativno mirno, no evo, kao što smo rekli, petak je, bit će sigurno dosta prometa danas na prilazima turističkim središtima, u trajektnim lukama i pristaništima. Na graničnim prijelazima već od rano jutarnjih sati gužve na gotovo svim ovim važnim graničnim prijelazima, kako na ulasku u Hrvatsku, tako i na izlasku iz Republike Hrvatske. U pomorskom prometu trenutno su u prekidu dvije katamaranske linije, to su Split Hvar Split te Split Bol Split. Za sve one koji misle danas putovati, i danas su najavljene ekstremno visoke temperature, budite oprezni u prometu. Ako putujete negdje dulje ili na more ili s mora unutrašnjosti, imajte sa sobom dovoljne količine tekućine, najbolje vode, radite pauze tijekom putovanja, pazite naravno na sebe i na ostale sudionike u prometu.
1: I onom pomalo već izlizano pitanje, kada krenuti na put?
2: Pa najbolje ili što ranije ujutro, mada već vidimo da je i sada u ove rano jutarnje sate dosta velika količina vozila, no nešto je bolje nego što je to tijekom dana ili što kasnije navečer, naravno za sve one kojima vožnja noću ne predstavlja problem.
1: Hvala Alanu Panjiću iz Hrvatskog autokluba.
2: Hvala.
1: A mi ćemo sada počuti pomorsku prognozu.
3: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Još u početku i ponovno noćas, ponegdje magla. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili sjeverozapadnjak i jugozapadnjak do 10, poslje podne od 4 do 14 čvorova. Uz obalu ujutro bura 4 do 10 čvorova. More 1 do 2, na otvorenom poslje podne ponegdje 3. Vidljivost oko 20 km, u početku uglavnom na otvorenome moru, ponegdje manja od kilometra zbog magle. Pretežno vedro.

0: 6:51, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike, koju jutro suređuje i vodi Silvio Šop. Za tonskim pultom radno jutro nastavit će Tino Baričić. Do novih svitanja, sve najbolje želi vam Charles Gržinić.
1: Ako odeš, što ću ja? Onda nemam nikoga. Razbit će me vjetrovi, pokrit će me snjegovi. Ako odeš, što ću ja? Oči si

0: oči.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
5: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaći krastavac 3 komada, samo 89 centi. Domaću krušku Carmen, odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
1: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Zadnji dan mjeseca srpnja, ovo su među ostalim naše teme.
0: Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum u istražni zatvor.
2: Migranti preplavili granicu španjolske sjevernoafričke enklave Ceute. Nadvladali su policiju na lukobranu nakon što su preplivali s marokanske strane. Italija traži izbacivanje Španjolske i Schengena.
0: Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj.
2: Sport, Rijeka izborila treće predkolo konferencijske lige u kojoj će igrati i Hajduk nakon poraza na Cipru. Varaždin se oprostio od Europe.
0: I danas sunčano i vruće s temperaturama od 34 do 39 stupnjeva.
2: Toliko u najavi jutarnje kronike. Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum, koji je prekjučer uhićen u Veloj Luci, u istražni zatvor. Podsjetimo, uhićen je u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštelšta Filiću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšega gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak i jedan gradski službenik. Pripremio Igor Okičić.
3: Poduzetnik i bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum uhićen je na koncertu u čast Oliveru Dragojeviću. Uhićeni su i njegov nećak Igor Sapunar te bivši viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju u Kaštelima Andrija Polić. Vlasnik tvrtke Lazina d.o.o. i dugogodišnji bliski Kerumov suradnik Tomislav Režić navodno je ispitan, pušten i nije osumnjičen za kazneno djelo. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe Pršut u Kaštelšta Filiću koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Nakon pregleda Kerumove obiteljske vile na splitskim Mejama, policijski službenici u sklopu istrage pretražili su i konobu Pršut, odnosno OPG Kerum u Kaštelima. Kerum je nakon toga doveden na ispitivanje USKOK. Poznati splitski odvjetnik Željko Gulišija, koji ga je prije branio, poručio je da će aktivno iznositi svoju obranu.
4: Iz onoga što sam zaključio iz novina, pretpostavlja da mu se stavlja na teret poticanje na zlouporabu službenog položaja.
3: Budući da je Kerum predsjednik stranke HGS, koja je dio vladajuće koalicije u Splitu, stranka Centar smatra da trenutačna gradska vlast više nema legitimitet. Gradski vijećnik Bojan Ivošević.
5: Danas je otkriven samo jedan krak. Ukoliko će nadležne službe dobro odraditi svoj posao i ukoliko će određeni pojedinci propjevati, evidentno je da nas čeka još puno afera.
3: Unatoč Kerumovu uhićenju, splitski gradonačelnik HDZ-ovac Tomislav Šuta ističe da će koalicija nastaviti surađivati.
6: Gospodin Kerum nije u gradskom vijeću, on ne sudjeluje u donošenju bilo kakvih odluka u gradskom vijeću. Ako do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora.
3: Predsjednik gradskog vijeća HGS-ovac Igor Stanišić stao je u obranu stranačkog šefa.
7: Gospodin Kerum nije ovim nikom napravio ništa loše. Dapače, radi se o čovjeku koji je kao gradonačelnik volontirao i koji je tijekom cijelog svog života pomagao svim ljudima.
3: Uhićenje Željka Keruma komentirao je i predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
8: Nažalost, skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje i da mogu raditi što ih je volja. Željko Kerum je jedan od tih.
3: Sporna konoba Pršut nije srušena, iako je rušenje naređeno još 2019. Ministar graditeljstva Branko Bačić lopticu prebacuje na grad Kaštela.
9: U našem informacijskom sustavu u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela.
3: USKOK će odlučiti hoće li za Željka Keruma i ostale zatražiti istražni zatvor.
0: Damir Šegota, bivši direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru, izašao je jučer na slobodu nakon 6 dana provedenih u Remetincu. On je uhićen u sklopu USKOK-ove istrage vezane za izvlačenje novca iz sportskih saveza, a pušten je nakon što su ispitani svi svjedoci. Sumnječi ga se da je od bivšeg čelnika u Hrvatskom skijaškom savezu u Kazahstanu odbjeglog Vedrana Pavleka primio 160 tisuća eura mita. Odmah nakon uhićenja Šegota je dao ostavku na dužnost u olimpijskom odboru, te time izbjegao da mu se istražni zatvor odredi i zbog opasnosti od ponavljanja djela.
1: Jutarnja kronika.
2: U Banskim dvorima jučer je potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Gusali Bereta.
10: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove jer nismo samo financijski investitori.
11: Riječ je o poslu koji nije samo još jedna investicija, naime Beretta Holding je obiteljska kompanija iz Italije, ali u biti globalna kompanija. Kompanija koja ima 500 godina kontinuiteta tradicije u industriji proizvodnje naoružanja i zato je ovakav sporazum koji počinje jedno dugoročno strateško partnerstvo između Hrvatske i Beretta Holdinga važan iskorak u širem kontekstu ulaganja u obrambenu industriju. Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
2: Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj. Nakon jučerašnje sjednice vlade, ministar financija Tomislav Ćorić izjavio je kako očekuje nešto sporiji rast nego prošlog mjeseca, te se osvrnuo na najavljenja poskupljenja.
12: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nemaju nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
0: Potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić na konferenciji za novinare predstavit će prijedlog novog zakona o najmu stanova i paket podzakonskih akata ministarstva iz područja stanovanja i graditeljstva. Sve navedeno bit će upućeno u postupak javnog savjetovanja.
2: U Crikvenici će biti potpisan ugovor za izgradnju poddionice Jadranovo-Selce na autocesti Rupa-Žuta Lokva. Vrijednost radova je 252 milijuna eura bez PDV-a uz rok izvođenja od 42 mjeseca. Na potpisivanju će biti potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Svijet.
0: Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Morokom samo jučer prešlo između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačujući i graničnu ogradu. Policija koja se nalazila na lukobranu bila je nemoćna pred navalom migranata. Nažalost, ima i mrtvih. Najmanje 15 migranata je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Reagirao je i italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani, koji smatra da bi Španjolsku zbog nekontrolirane navale migranata trebalo izbaciti iz šengenskog prostora. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredišta migranata koji pokušavaju ući u Europu.
2: U jugozapadnoj i sredozemnoj Europi i dalje gore veliki požari. Uz Francusku i Španjolsku sada se s njima bore u Turskoj i Grčkoj, gdje su prekjučer poginula trojica vatrogasaca, te na istoku Engleske. Već četvrti ovogodišnji toplinski val koji donosi snažne vjetrove i toplinsku kupolu seli se prema istoku kontinenta. Pripremila Danja Dubravac.
13: Stanovnici i turisti evakuirani su iz 20 sela na otocima Kreti, Parosu i Androsu. Požar na otoku Kalimnosu nije pod nadzorom, no na Kreti je stanje najteže.
14: Nisam znala što će me ubiti, vatra i pepeo zbog kojih sam se gušila ili ću se utopiti. Ne znam, bilo je ludo.
13: Premijer Kyriakos Mitsotakis upozorio je da zemlju u kojoj ovog ljeta zapravo i nije bilo velikih požara i velikih vrućina, sada očekuju teži dani, a civilna zaštita zatražila je precizne podatke o lokacijama požara od Kopernikusove hitne službe. U Turskoj gori 115 požara, a samo 5 ih nije pod nadzorom. U središnjoj Španjolskoj objavljen je završetak izvanredne situacije, no hitne službe ondje ostaju, izjavio je premijer Pedro Sanchez i pozvao na oprez.
15: Bilo je to više od 150 sati neprekidnog rada svih jedinica koje su se borile protiv vatre. Uvjeren sam da im moramo izraziti vječnu zahvalnost, jer su to ljudi koji doslovno riskiraju život kako bi zaštitili život svojih sugrađana.
13: U Francuskoj su zbog sumnje da su namjerno izazvale požar kod Bordeauxa privedene 2 osobe. Požar je stabiliziran, ali sve su službe i dalje na oprezu. Posljednjih je dana 160 tisuća ljudi dopušteno da se vrate kućama. Prefektica departmana Gironde, Sophie Broca, kaže da su aktivna još dva žarišta, poluotok Cap Ferret i Lacano.
14: Mehanizacija, odnosno šumari, šumarske tvrtke i vatrogasna brigada nastavljaju raditi do podneva da učvrste protupožarne prepreke i nanesu usporivač gorenja na rubove požarnih džepova, što će na određenim mjestima osigurati te rubove.
13: I dalje gori na istoku Engleske u Suffolku. Evakuirane su stotine stanovnika, vlasti tvrde da obližnja nuklearna elektrana nije ugrožena jer vjetar nosi vatru u drugom smjeru.
0: Dva poznata sustava za umjetnu inteligenciju, OpenAI i Claude, hakirali su sustave drugih organizacija. Iz tvrtke Anthropic priopćili su da je njihov model Claude tijekom ispitivanja hakirao sustave triju organizacija, a to su otkrili slučajno tijekom procjene kibernetičke sigurnosti, na koju ih je potaknuo slučaj konkurentske tvrtke OpenAI. Naime, prije nekoliko dana otkriveno je da su dva napredna modela umjetne inteligencije tvrtke OpenAI provela više od 4 dana na otvorenom internetu prije nego što su autonomno izvela kibernetički napad na platformu za razvoj umjetne inteligencije Hugging Face.
1: Jutarnja kronika.
2: Na Malom Brijunu večeras je premijera predstave Na čijoj strani, uprizorenje komada slavnoga britanskog dramatičara i scenarista Oskarovca Ronalda Harwooda. Režira ga Lenka Udovički u suradnji sa Sarajevskim ratnim teatrom. Najavit će Katarina Kolega.
16: Ronald Harwood široj javnosti poznat po scenariju za film Pijanist, za koji je 2002. dobio Oscara. Kazališna publika u našoj regiji poznaje njegovu dramu Garderobijer. A Na čijoj strani komad je u kojemu je redateljica Lenka Udovički pronašla dodirne točke s našim vremenom. Radnja se događa nakon Drugog svjetskog rata, te prati sukob uglednog dirigenta Berlinske filharmonije Wilhelma Furtwänglera, koji tvrdi da je umjetnost iznad politike, i američkog bojnika Steve'a Arnolda, koji ga opsis sivno pokušava optužiti za službu nacističkom režimu. Lenka Udovički.
17: U vremenu rađanja, bujanja, totalitarizma, fašizma, nacizma, u različitim oblicima, svaki čovjek, svaki građanin dolazi ispred nekih dilema i nekih odluka i šta odabrati, kako se postaviti, a nekako umjetnici koji su još javne ličnosti bivaju posebno izloženi i bave se javnim poslom, ali je posebno delikatno, jel da, jel oni se ipak bave nekakvim uzvišenim pitanjima duše u surovim vremenima nacizma, fašizma, ali i danas ovoga što živimo i što buja i svega što se događa.
16: Bojnika Arnolda tumači Ozren Grabarić, a Wilhelma Furtwänglera Svetozar Cvetković. Uz njih u predstavi glume i Matea Mavrak, Đana Đanić, Alban Ukaj i Davor Sabo, a važnu ulogu imaće i violončelistica Belma Alić. Publika je predstavu mogla već pogledati na dvije predpremijere, a nakon večerašnje premijerne izvedbe na rasporedu je do 4. kolovoza. Nakon toga od 7. do 13. kolovoza slijede posljednje izvedbe Ulisisove najdugovječnije i antologijske predstave Kraj Lir s Radom Šerbeđom u naslovnoj ulozi.
1: Jutarnja kronika.
2: Evo i nekoliko informacija iz prometa. Povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko kilometara, na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 4 km. U pomorskom prometu u prekidu su 2 katamaranske linije Jadrolinije, Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split. Toliko o jutarnjoj kronici, na kraju podsjetnik.
0: Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum u istražni zatvor.
2: Migranti preplavili granicu španjolske sjevernoafričke enklave Ceute. Nadvladali su policiju na lukobranu nakon što su preplivali s marokanske strane. Italija traži izbacivanje Španjolske i Schengena.
0: Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj.
2: Sport. Rijeka izborila 3. predkolo konferencijske lige u kojoj će igrati i Hajduk nakon poraza na Cipru. Varaždin se oprostio od Europe. Više o tome u sportskom prilogu.
0: I danas sunčano i vruće s temperaturama od 34 do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Antonio Rašpolić, uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
18: Dobro jutro. Nogometne teme opet prevladavaju. Danas počinje nova sezona HNL-a. Sinoćnja uvertira bili su nastupi hrvatskih predstavnika u Europi. Od tri naša kluba jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednosti iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili treće pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska. Bijeli su na Cipar doputovali s dva gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u trećoj minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Komentar trenera Hajduka Gonzala Garcije.
19: Our plan was to...
20: Plan nam je bio da im uzmemo loptu i budemo agresivni, ali Pafos je bio agresivniji, uzimao nam sve duele i druge lopte, mi smo pali. Mislim da smo mogli biti puno bolji, pokazali smo da to možemo u prvoj utakmici. Sada nismo uspjeli, a Pafos očito ima veliku kvalitetu. Iako nismo odigrali najbolju utakmicu, imali smo prolaz do posljednjeg trenutka, ali to je nogomet.
18: Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u trećem pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Trener Rijeke Matijaš Kek.
21: Ja mislim da smo zasluženo prošli, a nismo dobro ušli u utakmicu, previše, malo, možda malo čak i nekog respekta od te tog njihovog načina igranja, ali kako je utakmica odmicala, u pravom momentu smo dali gol.
18: Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana, finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka dva dana ranije. Naš četvrti predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti. Trener Varaždinaca Nikola Šafarić.
22: Sami sebe smo izbacili iz daljnjeg natjecanja naivno. 4 prekida, 4 gola i to je upravo to što me žalosti, da jednostavno nismo odradili te prekide na način da se nametnemo. Kao da smo bili impresionirani, ali Europa ne prašta.
18: Predaha od nogometa nema. Večerašnjom utakmicom branitelja naslova Dinama i Slaven Belupana Maksimiru počinje nova 36. sezona Supersport HNL-a. Start je u 20 sati, a sve utakmice kao i do sada pratit ćemo na našem drugom programu. Uz nogomet i informacija da je UEFA službeno potvrdila kako je na zajedničkom sastanku svih 55 europskih nogometnih federacija glasalo da će podržati bojkot svjetskog prvenstva ako FIFA nastavi s nedavno otkrivenim planom prodaje udjela tog natjecanja privatnim investitorima. Što se ostalih sportova tiče, danas počinje prvenstvo Europe u veslanju. Natjecanje u talijanskom Varezeu trajeće do nedjelje, a naši su predstavnici David Šajin u samcu, braća Sinković i Lončarić u dvojcima, te četverac u sastavu Talaja Bošković Mahmutović Martin. Najava je to kolovo za europskih prvenstava. Sredinom mjeseca gimnastika u Zagrebu, atletika u Birminghamu i plivanje u Parizu, gdje već danas umjetničkim plivanjem i skokovima u vodu počinju prva natjecanja europske smotre sportova u vodi.
1: Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutro se posvuda u Hrvatskoj sunčano, gotovo bez oblačka na nebu. Pritom je vjetar u unutrašnjosti slaba, na Jadranu pak ponegdje puše umjerena bura. Temperatura zraka je izmjerena jutros u 6 sati. Otočac 10, Gospić i Plitička jezera 14, Bednja i Daruvar 15, Karlovac, Ogulin, Slavonski Brod i Varaždin 16, Gorice pokraj Nove Gradiške, Gradište pokraj Županje, Krapina, Križevci, Kutjevo, Park iznad Čabra, Pazin, Sisak i Zavižan 17, Bjelovar i Osijek 18, Zagreb i Knin 19, Pula, Zračna luka 20, Ploče i Sljeme 22, Malinska i Zadar 23, Hvar, Makarska, Rabi, Šibenik 24, Bilogora, Konavoska, Prevlaka i Rovinj 25, Lastovo, Opatija, Rijeka i Split 26, Dubrovnik 27, Mali Lošinj 28, Tesen 29 stupnjeva. Danas sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još ujutro mjestimice bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva. I vikend će obilježiti većinom sunčano vrijeme uz veliku i vrlo veliku opasnost od djelovanja vrućine na zdravlje. U subotu postoji samo mala vjerojatnost za pokoj popodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre, a u nedjelju zanemariva u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu vjetar slab do umjeren jugoistočni, u nedjelju prolazno sjeveroistočni. Na Jadranu će dan i osvježenje pružati jugozapadnjak, a u nedjelju će prolazno u prvom dijelu dana na sjeveru puhati jaka bura.

0: Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum, koji je prekjučer uhićen u Veloj Luci, u istražni zatvor. Podsjetimo, uhićen je u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšega gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak i jedan gradski službenik. Kerumov odvjetnik Željko Gulišija kaže da će njegov branjenik aktivno iznijeti svoju obranu.
1: Iz onoga što sam zaključio iz novina, pretpostavlja da mu se stavlja na teret poticanje na zlouporabu službenog položaja.
0: Damir Šegota, bivši direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru, izašao je jučer na slobodu nakon 6 dana provedenih u Remetincu. Uhićen je u sklopu USKOK-ove istrage vezane za izvlačenje novca iz sportskih saveza, a pušten je nakon što su ispitani svi svjedoci. Sumnjiči ga se da je od bivšega čelnika Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka primio 160 tisuća eura mita. Odmah nakon uhićenja Šegota je dao ostavku na dužnost u Olimpijskom odboru i tako izbjegao određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja djela. Hrvatsku je zahvatio novi toplinski val. Za riječko i dubrovačko područje na snazi je crveno upozorenje, koje će u nedjelju vrijediti za veći dio Hrvatske. Suho vrijeme i visoke temperature sa sobom nose i veliki rizik od požara, upozoravaju iz Hrvatske vatrogasne zajednice, koja poziva građane na poseban oprez. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
0: Vijesti. Dramatični prizor iz španjolske sjevernoafričke enklave Ceute. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom samo jučer prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. Policija koja se nalazila na lukobranu bila je nemoćna pred njihovom navalom. Nažalost, ima i mrtvih. Španjolski mediji spominju da je više od 15 poginulih migranata, no točan broj još se ne zna. U pomoć tamošnjoj policiji poslana je i španjolska vojska. Drama na granici Europske unije nije se svidjela talijanskome ministru vanjskih poslova Antoniju Tajaniju, koji smatra da bi Španjolsku zbog nekontrolirane navale migranata trebalo izbaciti iz šengenskog prostora. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. Sport. Dinamo i Slaven Belupo večeras u 20 sati na Maksimiru otvaraju 36. sezonu Supersport HNL-a. Uvod su bili sinoćni nastupi hrvatskih predstavnika u Europi. Od triju naših klubova jedino su nogometaši Rijeke zadržali prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili treće pretkolo konferencijske lige. Trener Matija Škek.
3: Ja mislim da smo zasluženo prošli, a nismo dobro ušli u utakmicu, previše, možda malo čak i nekog respekta od tog njihovog načina igranja, ali kako je utakmica odmicala, u pravom momentu smo dali gol.
0: U konferencijskoj ligi nastupit će i Hajduk, koji je nakon poraza na Cipru ispao iz Evropske lige. Što se tiče nogometaša Varaždina, za njih je evropska sezona završena. Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće, vjetar slab, uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro ponegdje bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura većinom između 34 i 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: Ljeto.
1: Ljeto. Na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.
2: Dobro jutro, poštovane slušateljice i slušatelji. Srdačno vas pozdravljam u još jednom izdanju emisije Ljeto na prvom i danas plovimo kroz najzanimljivije ljetne priče s istoka Hrvatske. Slavonija i Baranja u punom su ljetnom sjaju, a pred nama je sat vremena reportaža, obiteljskih tema, ali i pogleda na prirodu koja nas okružuje. Vodimo vas u selce Đakovačke, u kojima su Topot Kopita i Oštro oko obilježili još jednu 15. po redu Šokačku alku. Otkrivamo kako slavonska metropola kroz novi sustav certifikacije postaje obiteljski raj, ali i kako je izgledala prva potpuno rasprodana noćna avantura u osječkom Zoološkom vrtu. Provjeravamo što rekordno niski vodostaj Drave donose nautičarima i kako se s ljetnom žegom nosi jedinstveni ekosustav Kopačkog rita. A na samom kraju idemo po osvježenje. Naš gost je Ivica Andabak, voditelj bazena u Bizovačkim toplicama. Ja sam Marija Vukasović-Petrinović, budite s nama i u idućih sat vremena uz Ljeto na prvom. Počinjemo odmah nakon glazbe. 1, 2, 3.

0: Turistička razglednica.
1: Tradicija duga desetljeće i pol uspješno je nastavljena u Selcima đakovačkim. Konjički klub Zenta ponovno je okupio zaljubljenike u konje i slavonske običaje na još jednoj Šokačkoj alci. Među 8 hrabrih natjecatelja predivne lipicance jahale su i 2 djevojke, no pobjednički pehar ove godine odlazi u Štitar. Najmirniju ruku i najoštrije oko imao je Zlatko Debak u svog vjernog Cezara. Kako je izgledalo odmjeravanje snaga po uzoru na Sinj, na terenu je pratila naša Monika Kralj.
2: Najsigurniju ruku i najoštrije oko imao je Zlatko Debak iz Štitara, koji je uz svog konja Cezara primio pobjednički pehar.
3: Ovo mi je treći nastup na Šokačkoj alci, prvi puta da sam osvojio neku nagradu. Pripreme su trajale recimo nekih 2,5 sata od jutros. To nam je sva priprema, u biti pripremamo se cijelu godinu dok hranimo i timarimo naše konje i treniramo ovako za svoj gušt, a alku nikada nismo trenirali, samo znači dolazimo i tada uzimamo koplje u ruku i pokazujemo šta znamo. Pokazao mi se u zadnjih 12 godina koliko ja i on sudjelujemo kao tandem na mnogim manifestacijama, najbolji i najpovjerljiviji konj. Jer znači odrastali smo stvarno jedan uz drugog.
2: Među 8 trkača bile su i 2 djevojke koje su preciznost odmjerile s već iskusnim momcima.
4: Pa navijali su za nas, ko da smo svaki dan tu s njima, ko da smo dio njih. Bez obzira što su oni muški i jači od nas dosta, bili su super.
2: Kaže Valerija Đamić, a Nive Saničić našla se u pripetavanju.
5: Bila je i srida, pala je i srida, a rekli su mi ovi dečki da je to bio prvi put u povijesti ove manifestacije da je cura u bola u sridu, tako da bez obzira što nisam među prva 3, jako mi je drago što sam uspjela.
2: Za Šokačku alku nema puno mogućnosti pripreme. Najvažnije je povjerenje u konja. Čvrsta je veza s gizdavima Elzom i Lunom.
4: Ma ne, ništa se ne pripremam jer kući je to teško napraviti. Dođemo ovdje se zabaviti, pa ako osvojimo, osvojimo. Ali ima dosta jakih kandidata koji su tu već godinama. I mi mladi kandidati se u tom borimo još.
2: Kakva je to posebna jedna veza sa Elzom?
4: Pa nas dvije smo jako vezane, jako je poslušna, ona je moja učiteljica jer mi je prva kobila s kojom sam se krenula natjecat i treniramo zajedno, družimo se, volimo se i tako.
5: 10 godina traje naše prijateljstvo i ne želim ju mijenjati za išta. Od rođenja volim konje, umjesto s barbikama igrala sam se sa konjićima, ali bavim se natjecateljski jahanjem već 10 godina.
2: Na Šokačkoj alci jašu se uglavnom lipicanci. Okuplja zaljubljenike u konje, slavonsku tradiciju i život na selu. Ugledala se na Sinjsku, kaže Mato Glavašević iz kluba Zenta, a nakon njega slušamo i dožupana Gorana Ivanovića te zamjenika đakovačkog gradonačelnika Antuna Galića.
6: Da, uzor je Sinjska, za razliku od Sinjske mi imamo neke uvijek se održava u prirodi, staza je 100 metara, istrčava se u 12 sekundi, alka sama je nešto veća, to su ukratko neke razlike od Sinjske alke, ali uzor je Sinjska alka. Evo, kad se završi, onda je stvarno bude fešta do sutra, do rani jutarnji sati.
7: 15 godina ovdje u Selcima đakovačkim svjedočimo nečemu što itekako ima smisla, naravno Slavonija, Baranja, Srijem, pogotovo ovdje Đakovština, grad Đakovo kao koljevka uzgoja, bavljenja uzgojem lipicanaca, ima priču. Osječko-baranjska županija, županica gospođa Nataša Tramišak, pa evo i ja kao njen zamjenik itekako podržavamo ovakve projekte, stoga želim čestitati Konjičkom klubu Zenta na uspješnoj organizaciji. Rekao bih da sad ovo priredba koja se već brendirala i koja ima svoje mjesto na turističkoj, gastro i naravno svakoj drugoj mapi koja može dovesti ovdje ljude. Moramo čuvati tradiciju, kulturu i baštinu, to je identitet koji nas čini drugačijima od svih članica Europske unije. Ja bih rekao da je i Đakovština, pa i cijela Osječko-baranjska županija sa niz svojih manifestacija itekako prepoznata u tom smislu. Stoga, evo, svima koji su danas došli u Selce uživati u nečemu, a moći će za 2 tjedna u tome istome uživati u gradu Sinju, želim ovim dobrim curama i dečkima koji će jahati danas i pokazati svoje vještine, evo da imaju mirnu ruku, da ih konj sluša i da svi koji su danas došli imaju što ponijeti sa sobom i uživati u ovoj prirodi.
0: Evo, ovakve manifestacije kao što Šokačka alka su dio nas, nisu samo dio prošlosti, nego dio nas, i vidimo da ovakvim aktivnostima i organizatori, ali i posjetitelji i svi mještani Đakovštine i Slavonije svojom prisutnošću danas ovdje pokazuju da ovakva tradicija živi i danas među nama.
2: Uz slavodobitnika Zlatka Debaka, pehare su danas za drugo i treće mjesto primili Ivan Rajković i Marko Režić.

0: Osijek i službeno postaje prva i najpoželjnija destinacija za obiteljski odmor na istoku Hrvatske. Turistička zajednica grada Osijeka predstavila je Family Welcome Certification, prvi neovisni sustav koji jamči vrhunsku kvalitetu turističkih usluga prilagođenih obiteljima s djecom. Od Kopačkog rita i Zoološkog vrta pa sve do Pannonian Challenge-a i Adventa, čak 14 osječkih dionika gradi novi standard turizma, i to u partnerstvu sa Suboticom. Što ovaj certifikat donosi roditeljima i malim istraživačima, doznajte u nastavku.
1: Ljeto na prvom. Turističke vijesti.
0: Jeste li ikada spavali u Zoološkom vrtu i znate li uopće koliko dugo spava jedna žirafa? Odgovore na ova pitanja saznali su polaznici prvog noćnog kampa u Osječkom Zoološkom vrtu. Djeca od 8 do 12 godina provela su uzbudljivu noć uz neobične zvukove svojih nesvakidašnjih susjeda. Interes je golem, pa direktor Unikoma Igor Panđić već najavljuje nove termine za kolovoz, jer su mjesta za ovaj vikend planula. Poslušajmo kako su se proveli mali avanturisti, ali i što o noćnim navikama životinja kaže rukovoditelj Osječkog zoološkog vrta Nikica Jukić.
2: Po prvi put u Hrvatskoj možemo reći, organizira se noćni kamp u Zoološkom vrtu, upravo tu kod nas u Osijeku. Ideja bila prvotno 16 djece da bude svaki vikend, s petka na subotu naravno, od nekih, ajmo reći, 18-19 sati do ujutro do 11 sati. Međutim, u tom kratkom roku kad smo mi dali prijave, se prijavilo 25 djece, pa smo morali proširiti i nabavili smo i opremu, šatore i sve ostalo što trebamo da bi djeca bila tu i sigurna i dobro se osjećala tijekom noći. Tako da smo odmah popunili dvije grupe, znači ovaj tjedan, sljedeći tjedan, i dogovaramo sad naredne grupe za 8. mjesec, odnosno za kolovoz. Ono što je zanimljivo da djeca u ovom angažmanu će po prvi puta provesti noć u Zoološkom vrtu. Tu su sigurni uz dva edukatora, timaritelja i ostale djelatnike koji su budni cijele noći i paze na njih, ali oni će i u dugu noć imati aktivnosti, tako da taj noćni kamp i ostane u sjećanju. Što je bitno za naglasiti ovdje je da imaju večeru, doručak i užinu. Osim toga, peći će sliježde, kolačiće i družiti se naravno sa našim djelatnicima, ali i međusobno. Raspoređeni su naravno u šatorima sukladno spolu. Evo, kroz upoznavanje na početku toga, zatim hranjenje životinja, obilazak akvarija i ostalih nastambi, pa i slavonskog sela na kraju, se događa to ta neka interakcija i evo, aktivnost koja će, nadam se, ostati njima osjećanju za cijeli život.
3: Pa u pravilu, znači, su svi budni, odnosno jako malo spavaju. Znači, ono što možemo reći da žirafa spava na dan 10 minuta u nekoliko navrata, tako da je ona cijelu noć budna. Sve, znači, velike divlje mačke, one su uglavnom aktivne u noći ili ujutro, tako da ono kad se prolazi Zoološkim vrtom pa se vidi da lav spava, sad će biti, znači, prilika da djeca vide kako je lav u biti kad je najaktivniji, znači u sumrak i ujutro u zoru. Sigurno će sad čuti i rika lavova i hijena i ne znam i zebre i magaraca, tako da će definitivno biti nešto što inače ne mogu doživjeti u Zoološkom vrtu.
4: Ja sam Lora, imam 9 godina. Moji roditelji su mi predložili. Ma rekla su, želiš li ići na kamp u Zoološki? Ja sam rekla da želim.
5: Ja sam Anđela i imam 9 godina. Očekujem da će biti lijepo, da će biti zabavno i da ćemo naučiti puno toga. Paš, ja bi najviše čula zvukove vuka i vidjela ga nikad još nisam u Zoološkom vidjela.
6: Zovem se Tvrtko, imam 10 godina. Pa kad sam čuo da moja sestra Lora želi ići na kamp, onda sam ja htio ići s njom, pa da budemo nekad zajedno. Da vidimo puno životinja i da ih hranimo. Bio sam na kampu sa tatom i prijateljem, pa sad sam se navikao pa znam kak je spavati u šatoru.
7: Ja sam Mila Horvat i imam 8 godina, sad ću 9 napuniti. Došla sam kako bi naučila dosta toga o životinjama i kako bi se možda čak i upoznala s nekim. Zapravo sam mislila da ako upoznam nekog da će mi biti još bolje i pamtit ću sigurno ovo pošto znam da će biti jako zabavno, a meni obično kad je zabavno uvijek zapamtim to, tako da evo jedva čekam da počne pa da se možemo družiti.
8: Ja se zovem Ana Marija Duvnjak. Nemam baš puno straha zbog sam već se kampovala i ja, meni najbolje kad upoznam neke druge ljude da se mogu s njima družiti.
9: Ja sam Lana, pa ja mislim da će biti jako zabavno. Meni mama rekla da to kao vidjela, onda je pitala hoće li će, jedna sam ja rekla da hoće, ali sam ja bila onako jedna 5-6 zoološka na svijetu, zato što jako mi zabavno.

0: direktor turističke zajednice grada Osijeka Darko Bilandžić zaključuje.
1: Mi smo certificirani sada da smo Family Welcome destinacija, to smo radili u jednom velikom projektu, Interreg projektu sa kolegama iz Srbije, iz Subotice. Bila su 4 partnera, znači turistička zajednica grada Osijeka, turistička zajednica grada Subotice, njihov zoološki vrt, naš zoološki vrt, i mi smo dobili taj certifikat Family Welcome, što je jako zanimljivo. Sudjelovao 14 dionika iz Osijeka, ne samo grad Osijek i turistička zajednica, nego 14 dionika, što na što smo ponosni, i 11 dionika iz Subotice. Tako su ukupno 25, koji sada su prošli temeljnu online i terensku evaluaciju koja je bila poprilično zahtjevna, i tako da ovu certifikaciju zaista smatramo jako ozbiljnom, i to nam je jedan veliki i marketinški alat i još jedan dokaz za nešto što smo mi već znali, a to da je Osijek grad za obitelj, a sada imamo to i dokazano i certificirano.

0: na prvom.
1: Dugotrajna suša i nepovoljne vremenske prilike spustile su Dravu kod Osijeka na povijesni minimum otkad postoje mjerenja. Prizori golemih sprudova privlače poglede, ali i pozivaju na dodatan oprez u plovidbi Dravom, Savom i Dunavom. Ova hidrološka situacija promijenila je izgled našeg bisera, Kopačkog rita. No mjesta panici nema. Naš Marin Bilandžić doznao je da jedinstveni ekosustav nije ugrožen, a ravnatelj Ivo Bašić i stručni voditelj Vlatko Rožac otkrivaju kako kroz nove projekte povećavaju otpornost parka, koji unatoč svemu bilježi izvrsnu posjećenost.
2: Ove godine imamo zaista ekstremno niske vodostaje, ali što se tiče samog posjećivanja, dakle, imali smo iznimno uspješan i svibanj i lipanj kada je nama vršni dio posjetiteljske godine. U srpnju i kolovozu uobičajeno je manja dinamika posjećivanja. Ono što valja istaknuti, da bez obzira na niske vodostaje, da je sav onaj sadržaj, sva ponuda aktivna i dostupna svim posjetiteljima koji dođu u ovaj prekrasan prostor. Trenutno još uvijek je vodostaj na tim nivoima da možemo ploviti i vjerujemo da će tako ostati i do jeseni. Kopački rit je u svako doba godine prekrasan, izazovan, a ono što valja istaknuti da u ovim ljetnim mjesecima, kada govorimo o strukturi posjećivanja, da su to većinom stranci, to nas veseli, jer već nekoliko godina komuniciramo kako bi stvarno željeli da onu strukturu posjetitelja od 70% koja je u korist hrvatskih posjetitelja, da pokušamo mijenjati u korist stranih, a naravno ne smanjujući broj posjetitelja iz Hrvatske. Osim svibnja i lipnja, nama su vršni mjeseci rujan i listopad, odnosno logično je kada krene škola, jer prije svega, osim zaštite prirode, naša zadaća je educirati i promovirati ono što činimo, a što je važno za zaštitu prirode, tako da naši najmlađi su nama ovdje i najčešći posjetitelji.
3: Radi se o restauraciji, odnosno obnovi prirode. Znači, Hrvatska je obveznik kao članica Europske unije provesti obnovu prirode i postoje rokovi do 2032. I oni kasniji rokovi. Zapravo radi se o 50-godišnjem periodu. U ovom prvom početnom periodu mi ćemo provesti nekoliko restauracijskih projekata. Najveći projekt restauracije je obnova dijela vodenih ekosustava Parka prirode Kopački rit, gdje ćemo poboljšati povezanost poplavnog područja sa rijekom, i to uklanjanjem sedimenta na ključnim točkama u vitalnim kanalima. Na taj način očekujemo povećanje vodostaja u samom Kopačkom ritu i očekujemo duže zadržavanje vode za 15 do 25 dana, ovisno o području. Na taj način bi povećali otpornost parka prirode na klimatske promjene, jer bi na neki način poništili jedan dio ljudskih negativnih utjecaja zbog kojih se ovakvi dugi sušni periodi događaju.

0: Prema službenim podacima Hrvatske turističke zajednice i sustava e-Visitor, kontinentalne destinacije zadržavaju stabilan udio u ukupnom hrvatskom turizmu. Gotovo 8% u dolascima i 4% u noćenjima bez Zagreba. Podsjetimo, grad Zagreb i dalje ostvaruje veći turistički promet nego sve ostale kontinentalne županije zajedno. Karlovačka županija drži vrh po broju ostvarenih noćenja unatoč blagome padu, dok Krapinsko-zagorska županija i Osječko-baranjska slijede na drugom i trećem mjestu na kontinentu. U prvih 6 mjeseci ove godine kontinentalni turizam u Hrvatskoj bilježi stabilan rast od oko 3% u dolascima i 2% u noćenjima u 13 kontinentalnih županija. Zamjenica direktora turističke zajednice Osječko-baranjske županije Ivana Jurić ističe.
1: Brojke za prvih 6 mjeseci kažu da nastavljamo tradiciju rast, što pratimo već nekoliko godina, kako u dolascima, tako i u noćenjima, i u balansu smo između domaćih stranih gostiju. 7. mjesec pokazuje, uvijek je neka vrsta iznenađenja za nas, jer ovisimo i o glavnoj turističkoj sezoni na Jadranu i dolasku stranih gostiju, koji su evo manjem padu ove godine i zbog nedostatka velikih sportskih događanja, nekako smo se svi orijentirali u Ameriku u ovo ljeto. I sve skupa očekujemo kraj 8. mjeseca nastavak rasta, 9. i 10. mjesec eksplozija kao i inače. Najčešći gosti su prije svega domaći gosti i to je već tradicionalno, možemo biti sretni jer evo opet se nastavlja i rast domaćih gostiju i zatim gosti iz regije. Znači svima onima kojima se destinacija radi nalazi na 1-2 sata vožnje, uz gosti iz Njemačke koji su evo prvi gosti u biti na listi stranih, zatim Mađarska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Slovenija i Poljaci su u sve većem rastu. Kada pričamo o motivima dolaska u smislu atrakcija, tu su naravno Osijek, Baranja, Đakovo, ali i veliki vinski krajevi poput Erduta, Feričanaca, evo, već spomenuta Baranja i ovaj jedan, ja bih rekla, Dravski tris poput Valpova koji je evo Beliša, Donjeg Miholjca, koji nude jednu drugu vrstu sadržaja. Sve se vrti oko ljudi koji, ja volim reći, da mi imamo tu bioljubaznost ili tu organsku ljubaznost koja je jednostavno prirodna i dio je, ja bih rekla, malog mozga većine Slavonaca i Baranjaca kojima je uvijek stalo da vam daju najbolje što imaju i najviše. Naravno, to već gosti znaju da kod nas nema ni malih porcija. Kreće nam i 53. kolonija kipara na Ivaca u Ernestinovu koja traje od 1. do 8. kolovoza, Slama Land Art Festival, već tradicionalno u Kozjaku Baranji, 13. do 16. 8. Brojna ljeta kulture poput Osječkog, Valpovačkog, Đakovačkog i imamo klasike koje nas prati kroz sonatu Slavoniku krajem kolovoza, tu je Prandao Fest u Donjem Miholjcu, opet sa Orguljaškom i komornom glazbom i Oskans Festival Grafite i Urbane Kulture, 20.

0: Emisija Ljeto na prvom danas vas vodi i u Bizovačke toplice, omiljenu ljetnu oazu kontinentalnog turizma. S nama je gospodin Ivica Andabak, voditelj ovog bazenskog kompleksa. Gost dana. Emisija Ljeto na prvom danas vas vodi u srce Slavonije, točnije u Bizovačke toplice, omiljenu ljetnu oazu kontinentalnog turizma. S nama je gospodin Ivica Andabak, voditelj ovog bogatog bazenskog kompleksa. Gospodine Andabak, dobrodošli u naš program. Iza nas je polovica ljetne sezone, a toplinski valovi mame ljude na osvježenje. Kakve su brojke ove godine? Jeste li zadovoljni posjećenošću i bilježite li veći broj domaćih ili stranih gostiju?
1: Prije svega, hvala lijepo na pozivu, lijepi pozdrav vama i slušateljima. Nova godina je, možemo reći, nešto čak uspješnija u ovom trenutku u odnosu na proteklu godinu, unatoč ovim vremenskim promjenama, toplo-hladno, tako ni nemamo baš kontinuitet vrućina, ali kako mi imamo veliki izbor bazena od unutarnjih i vanjskih, svi uvijek naši posjetitelji nađu ono što traže, nađu nekako svoje zadovoljstvo na našim bazenima. U ponudi imamo, što već većina naših gostiju zna, to je tradicija od više od 50 godina sada, 9 bazena, 2 vanjska, 7 unutarnjih, znači različitih temperatura, jedan termalni bazen za one koji obožavaju termalnu vodu, a najveća naša atrakcija već 10 godina je naš poznati bazen sa valovima, koji donose, onako rekli bismo, dašak Jadrana u Slavoniju, znači dašak mora u Panonsku nizinu. Dubina tog bazena od, što kažemo, od centimetra do 1,80 m, tako da svako nađe svoje mjesto u tom bazenu za uživanje u valovima, od malih beba u tom plićaku do malo većih i do odraslih koji vole i plivati po valovima, da kažemo.
0: Kako je u Bizovačkim toplicama u ovom trenutku, imali guže?
1: Pa mi smo toliko prostorno veliki da kod nas se rijetko kada može biti gužve. Znači u toj ponudi, osim ponude bazena tako velike, imamo veliku ponudu i ležaljki, 1000 i više ležaljki, tako da besplatnih naravno, tako da svi koji dođu nađu svoje mjesto, žele li malo na suncu više biti, ne bi li dobili boju, ili žele biti u hladovini, malo da se opuste, onako da uživaju, čilaju. Od posjetitelja, kao što ste me pitali, najviše nam dolaze recimo naša županija i okolne županije Slavonije i Baranje. Međutim, ove godine bilježimo i značajan rast dolazaka gostiju i susjede nam Mađarske. Jer očito da smo više nego konkurentni sličnim destinacijama u Mađarskoj, prije svega cijenom, ali i sadržajima, znači što sam rekao, sadržajima.
0: I kako prema vašem mišljenju izgleda idealan obiteljski ljetni dan u Bizovačkim toplicama?
1: Idealno obiteljski dan, pa onako dođete sa djecom, pa onako prvo malo osvježenje, obično to bude kavica za roditelje, dječica malo se rastrče pa vide sadržaje koje nudimo, od animatora koji će ih zabaviti na recimo kids, disco kids, pa onda face painting i tako neke sadržaje, pa onda će dječica pojesti sladoled, pa onda malo idemo na valove, pa onda nakon toga kad se umorimo jedan lagani ručak, meni za djecu, meni za odrasle, znači nema čega nema kod nas.
0: Što biste rekli kada se pita o sigurnosti?
1: Sigurnost nam je jedan od najvećih prioriteta na bazenima, znači postoje redarska služba koja budno prati situaciju na bazenu, što ja kažem uvijek preventivno djelovati, znači vidjeti da nije neko dijete bez nadzora roditelja, uz sve moguće natpise koje smo stavili, ne bili smo li skrenuli pozornost roditeljima da paze na svoju djecu, ipak i mi imamo jednu službu koja to budno prati, obilazi, tako da, hvala Bogu, sigurnost je na najvišem nivou. Omjer cijene i pružene usluge kvalitete. Znači, bitna je ta kvaliteta, sadržaj, jer ako imate kvalitetnu ponudu, onda cijena je u drugom planu, mada ima ulogu i cijena, naravno. Smatram da smo konkurentni u odnosu na ostale destinacije koje se bave istim poslom kao i mi u našoj okolici. Prije svega, kažem, velikom ponudom, velikom površinom, znači onako nekakvom tim kapacitetima, da nemate osjećaj skučenost, jednostavno da imate veliku slobodu, puno sadržaja i, kažem, cijena također igra jednim dijelom ulogu.
0: Dragi slušatelji, ako još niste odlučili gdje provesti vruće ljetne dane, Bizovačke toplice vas čekaju. Hvala vam gospodine Andabak i ostanimo i dalje uz Ljeto na prvom.
1: Hvala vam lijepo i lijepi pozdrav.
0: I stigli smo do samoga kraja današnjeg druženja u emisiji Ljeto na prvom. Hvala gospodinu Ivici Andabaku na razgovoru, a Bizovačkim toplicama i Osječkoj Kopiki želimo još mnoštvo zadovoljnih kupača u ovim vrućim danima. Danas smo vidjeli da Slavonija unatoč rekordno niskim vodostajima i suši živi punim plućima. Od tradicije i šokačke alke u selcima Đakovačkim preko inovativnih obiteljskih certifikata u gradu pa sve do noćnih avantura s osječkim žirafama. Hvala vam, cijenjeni slušatelji i slušateljice, što ste i danas birali naš program za svoje ljetno osvježenje. Emisiju su pripremili i ostvarili novinari na terenu. Tonski omogućio Davor Magušić, glazbu odabrao Vanja Hrvoje Dražić, moje ime je Marija Vukasović-Petrinović. Ponesite sa sobom dobru energiju, čuvajte se jakog sunca i ne zaboravite. Savršeno ljeto je upravo ovdje na istoku Hrvatske. Do slušanja, srdačan pozdrav!

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Zrikavci, mir i ljetni džir.
1: Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum, koji je prekjučer uhićen u Veloj Luci, u istražni zatvor. Podsjetimo, uhićen je u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštal Štafiliću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšega gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak i jedan gradski službenik. Kerumova bespravno izgrađena konoba trebala je prema rješenju Državnog inspektorata biti srušena još 2019. gdje je zapelo, pitali su novinari ministra graditeljstva Branka Bačića.
1: Naše ministarstvo nije adresa koja u ovom trenutku može vam davati relevantne informacije. U našem informacijskom sustavu prostornog uređenja, u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, upravne dozvole, lokacijske dozvole i rješenje o izvedenom stanju, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela da se oni o tome očituju. Ukoliko na bilo koji način do nas dođe bilo kakva inicijativa, mi ćemo provesti postupak.
0: A u Ministarstvu graditeljstva za sat i pol bit će predstavljen prijedlog novog zakona o najmu stanova, te paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva. Sve navedeno bit će u sljedećih nekoliko dana upućeno u postupak javnog savjetovanja. U prijedlozima je i program priuštivog stanovanja koji građanima omogućuje povoljan najam stana po cijeni koja ne prelazi 30% njihovih mjesečnih primanja. Vlasnicima nekretnina koje su bile prazne najmanje 2 godine, država jamči redovite isplate i sigurnost.
2: Vijesti.
0: Najmanje 18 ljudi poginulo je u migrantskoj krizi na granici Maroka i španjolske enklave Ceute, gdje tisuće migranata i dalje pokušavaju morskim putem ući na španjolski teritorij unatoč pojačanom nadzoru marokanskih sigurnosnih snaga, izvijestila je španjolska novinska agencija EFE. Zbog drame na granici Europske unije reagirao je i italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani, koji smatra da bi Španjolsku trebalo izbaciti iz šengenskog prostora zbog nekontrolirane navale migranata. Požari u Francuskoj i Španjolskoj izložili su milijune ljudi štetnoj kvaliteti zraka tijekom proteklih nekoliko dana, poručuju znanstvenici na temelju provedenih mjerenja. Upozoravaju da dim požara sadrži mješavinu onečišćivača koji putuju više stotina kilometara od mjesta događaja. Posebno zabrinjava količina lebdećih PM2,5 čestica u zraku koje su povezane s kardiovaskularnim bolestima, rakom pluća i problemima s disanjem, a koje su u kombinaciji s dimom još više toksične. Zbog požara koji tjednima bjesne u okolici Bordeauxa, koncentracija tih štetnih čestica u gradu čak je 5 puta veća od dopuštene razine, dok je primjerice 200-tinjak kilometara sjeveroistočno od Bordeauxa ta koncentracija još veća. Nevjerojatan gaf američke vlade na međunarodnoj konferenciji o AIDS-u u Rio de Janeiro. Tijekom svoje prezentacije predstavnici State Departmenta prikazali su kartu Afrike na kojoj su pogrešno označili svaku državu. To je izazvalo podsmijeh u dvorani, a neki sudionici snimili su događaj i podijelili ga na društvenim mrežama. Analiza Reutersa pokazala je da karta prikazana na slajdu sadrži vodeni žig umjetne inteligencije, koji upućuje na to da je izrađena s pomoću alata tvrtke OpenAI. State Department priopćio je da preuzima punu odgovornost za nastalu zabunu, te da je kartu izradio član tima koji je u posljednji trenutak na brzinu izmijenio prezentaciju prije događaja.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće, vjetar slab, uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro ponegdje bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura većinom između 34 i 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: Tijekom dana trebali bi doznati hoće li Željko Kerum, koji je prekjučer uhićen u Veloj Luci, u istražni zatvor. Podsjetimo, uhićen je u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšega gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak i jedan gradski službenik. Kerumov odvjetnik Željko Gulišija kaže da će njegov branjenik aktivno iznijeti svoju obranu.
1: Iz onoga što sam zaključio iz novina, pretpostavlja da mu se stavlja na teret poticanje na zlouporabu službenog položaja.
0: Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj. Nakon jučerašnje sjednice vlade, ministar financija Tomislav Ćorić izjavio je kako očekuje nešto sporiji rast nego prošloga mjeseca, te se osvrnuo na najavljena poskupljenja.
2: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nemaju nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
0: U Ministarstvu graditeljstva bit će predstavljen prijedlog novog zakona o najmu stanova, te paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva. Sve navedeno bit će u sljedećih nekoliko dana upućeno u postupak javnog savjetovanja. U prijedlozima je i program priuštivog stanovanja koji građanima omogućuje povoljan najam stana po cijeni koja ne prelazi 30% njihovih mjesečnih primanja. Vlasnicima nekretnina koje su bile prazne najmanje 2 godine, država jamči redovite isplate i sigurnost. Hrvatsku je zahvatio novi toplinski val. Za riječko i dubrovačko područje na snazi je crveno upozorenje, koje će u nedjelju vrijediti za veći dio Hrvatske. Suho vrijeme i visoke temperature sa sobom nose i veliki rizik od požara, upozoravaju iz Hrvatske vatrogasne zajednice, koja poziva građane na poseban oprez. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Prije svega, ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
0: Pri kraju su radovi na istočnom dijelu zagrebačkog autobusnog kolodvora, kroz koji na godinu prođe oko 5 milijuna putnika, ljeti na dan i njih do 40 tisuća. Zgrada je izgrađena prije gotovo 40 godina, a obnova je više nego nužna, rekao je za Radio Sljeme voditelj kolodvora Josip Krajina. Dosta se, kaže, uložilo u prilagodbu kolodvora osobama s invaliditetom.
4: Mi smo krajem prošle godine završili prilagodbu pješačkih površina objekta autobusnog kolodvora osobama smanjene pokretljivosti, slabovidnim osobama i osobama oštećena sluha, i u sklopu tog projekta su ugrađena 3 nova dizela koja povezuju prostor čekaonice i polaznih perona, podizna platforma koja povezuje polukat sa centralnim holom. Postavljeno je preko 1000 metara taktilnih traka po površinama kolodvora i 2 blagajne, odnosno 2 prodajna mjesta su prilagođena za pristup osobama u invalidskim kolicima, odnosno osobama oštećena sluha.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće, vjetar slab, uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu ponegdje bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura većinom između 34 i 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Na kraju smo još jednog radnoga tjedna, posljednjega dana srpnja. 10 je sati i 10 minuta i mi krećemo na naše uobičajeno putovanje. Kako diše Hrvatska na ovim vrućinama doznaćemo od mojih kolega iz naših centara. U zagrebačkom studiju prvog programa Hrvatskog radija, s vama su tonski realizator Tino Barišić, glazbu uređuje Pavle Miljenović i ja sam Aleksandra Funes. A u našem pulskom studiju je moja draga kolegica Dorina Tikvicki. Dobar dan.
2: Dobar dan, Aleksandra, mnogo mi te drago čuti i lijep pozdrav ti šaljem i to po zagrlja iz Pule. Mi smo stvarno onako, baš smo
1: ono
2: zagrijani.
1: Ono najtoplije, ja?
2: Da, to, tako da, a gle, ako ti je još uvijek, ako primaš tople zagrlje, zato što...
1: Uvijek.
2: Jer u cijeloj Hrvatskoj je vruće, pa sad još i ti trebaš toplim zagrljima. Eto, pozdrav tebi i kolegama, našim slušateljstvu diljem Hrvatske. Stvarno smo vrući i pred nama je jednako takav vikend, bogat događajima. Doista čovjek ne zna hoće li si izabrati, možda ako još ima koja karta, da se ugura na kakav koncert u areni. Doduše, neki su već rasprodani, ali okolo uvijek ima mjesta. Oko arene, srećom, više se ne zagrađuje i ne zatvara arena nekakvim plahtama kao što se to donedavno radilo, protiv čega smo jako bili, i onako ne možeš zatvoriti zvuk. Prema tome, pusti me da malo virnem preko i evo, to
1: da,
2: se sad događa.
1: Da uživate sa strane.
2: Ma da, uživa i onaj koji si nije mogao kartu priuštiti.
1: Naravno, da.
2: A ono skoro pa svakom isto, mi ćemo reći svako svelo svoju feštu isto ima, pa sad ti vidi, ali ti se više sviđaju neke ruralne sredine, fešte za obični puk ili nešto onako malo, eno, fancy, šmensi. Da riješimo odmah ono papanje, ja ću ti s time krenuti. Odlično otvorenje jubilarne sezone u Banjolama Hook and Cooka, ali turneja se nastavlja i ovoga kolovoza, donosi dvije nove večeri koje spajaju vrhunsku hranu, što drugo nego to, i dobru glazbu, i ono zbog čega se ljudi iz godine u godinu vraćaju, kažu opuštena atmosfera, lokalne okuse, ljetne zalaske sunca. Ja još nijedan nisam takav događaj okusila, tako da iz prve ruke ne mogu reći, ali znajući neke
1: vjeruješ
2: slične...
1: Vjeruješ na riječ, jel?
2: Ne vjerujem na riječ, evo, i dok pričam već mi se slinec sjede. Vrijeme je doručka, mi preskoči smo. Dakle, prva je postaja Karigador sutra u 19 sati, kuha Ivan Temšić, pobjednik Masterchefa 2021. A onda odmah tjedan nakon, ako se spremate na ovako što, imate vremena do 8. kolovoza spremiti se, Hook and Cook dolazi u Cerovlje. Dakle, cijelo vrijeme govorimo više manje o sjeveru, sjeverozapadu Istre, gdje se u Cerovlje pak se za doživljaj pobrinuti će Petar Tucman, poznati šef, poznat po kreativnom, kaže, pristupu domaćim namirnicama i modernim interpretacijama lokalne kuhinje. I točka. Sad smo s hranom završili, a idemo do Savičente. Večeras su 18 sati, pa i cijeli vikend. Ponovno, i to ovaj put 14. po redu, oživljavanje srednjeg vijeka i festival, srednjevjekovni festival u koji se dolaze, na koji dolaze brojne skupine koje oživljavaju to doba iz, ne možda baš iz svijeta, ali ovog europskog našeg okruženja. Ovogodišnje izdanje, kažu, donosi još bogatiji program. Večeras je dan za obitelj, za najmlađe, a subota i nedjelja za one odraslije koji bi malo više vatre, bi malo više dama srednjovjekovnih, pa možda neke igrice sa mačevima i tome slično, pa onda šta znam, štule, ulične zabavljače, puno vatre, puno pucnjava, naravno fiktivnih, nikako tu nitko neće definitivno
1: stradati,
2: neće nastradati. A Savičenta, gdje ćeš bolje, to je okruženje srednjovjekovno s tim predivnim kaštelom Grimani, koji je zaista odlična atmosfera, odnosno odlična scenografija za tako nešto.
1: Onako malo mistično, da, svratila sam tamo jednom na putu iz Stožana.
2: Jesi,
1: da, i zimsko radim. Doba, baš je bilo onako.
2: Pravo da. Srednjovekovno, ono, da, malo tužno, malo hladno. Eto ga, Stari grad, galerija Stari grad u Puli ima jednu lijepu izložbu, akvarela, tako da malo možeš i samo tam biti u ovoj gužvi. Izložbe nekako svi zaobilaze ovih dana, jer je zgodnije biti vani u grupi među ljudima. Mm-hmm. Da, Kata Žunić, Boje sjećanja. Eto tako, tako da može Puležani mogu malo i do galerije svratiti. A oni koji vole lizati sladoled, imamo u Vodnjanu jedan dobar festival, dvodnevni festival zanatskoga sladoleda za male i velike. Večeras i sutra, pa će se, sve se odvija do duše blizu Vodnjana na plaži u Peroju, plaži Martulina, i kroz dva dana pripremat će se sladoledi, odnosno nudit će se sladoledi koji su nekako na starinski način napravljeni, bez onih
1: dodataka, aditiva,
2: tako, kemije i praškova iz kojeg svi sada koriste. Sladoledu ne treba dodavati puno sadržaja, sve se samo kaže. A večeras u areni imamo rasprodani nastup gremijem nagrađenog Black Coffee-a. Kažu da je prošlogodišnji nastup Black Coffee-a u Cave Romane ostvario više od 90 milijuna pregleda na društvenim mrežama, postoji jedan od najviralnijih sadržaja elektroničke glazbe u svijetu. Dakle, večeras u areni, rasprodano je, moglo bi biti nešto što će nadmašiti taj uspjeh, a prije njega će se predstaviti također jedna od najtraženijih DJ-ica svijeta, Carlita, o kojima, ja ne znam ti, jel ti, ja ne znam ništa.
1: Malo se generacija koja slušala neke druge.
2: Nek mi bude oprošteno. Tako je.
1: Ali nek uživa onaj koji voli, želi, i oni koji zapravo nisu uspjeli kupiti ulaznice. Mm-hmm. Vraćam se na početak našeg razgovora, moći će izvana slušati,
2: promatrati. Tako je. Imamo jednu staru feštu, najstariju, možda jednu od najstarijih u Istri, 54. po redu feštu od Crdela u Fažani sutra, a ono na što ću ja svakako otići je, evo sad ću ti pustiti jedan mali isječak, glazbeni prepoznaćeš. Ajde, reci nešto, dijete drago. Samo da krene. Što kažeš, Aleksandra? Evo sad će. Imaš pravo pogađati jednom. Sutra na večer u areni, dakle nakon Black Coffee-a koji će večeras poharati, sutra će to učiniti Sting. I to je to.
1: Meni ti je, ja pišem, zapravo si zapisujem nešto i na tri strane sam i sad nisam. Što se tiče elektroničke glazbe, na njoj sam stala. Za prije jedno sat vremena, možda malo više, je sam bila u nekoj situaciji gdje je bila onako pasalo mi je, moram priznati. Dakle, ima elektroničke i elektroničke, nismo toliko stari.
2: Pa naravno,
1: i
2: naravno.
1: I isprika za Stinga, ja sam bila na ovome, meni je mozak malo još ostao.
2: Nego on nikako da propjeva, eno, ide instrumental, njega nikako da čujemo. Evo ga, čuj ga.
3: I sad bi zapjevala, ali neću.
2: Ma neću ni ja, ne. Nismo se upjevale jutro, s drugom prilikom ćemo. Aleksandra, ma baš mi se fino bilo s tobom družiti, ali da ne izmakne stvar kontroli, ja pozdravljam tebe i sve naše slušatelje s velikim zagrljajem sa juga Istre. Može? Pozdrav.
1: Hvala lijepa, a mi ćemo malo zasvirati dok ne stignemo do Rijeke.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: A u Rijeci nas čeka kolegica Lena Stojiljković. Dobar dan.
2: Dobar dan svima, pozdrav iz Rijeke. Već vruće i to dosta, evo 34 stupnja izmjerena su u 10 sati. Baš se nekako od jutra naglo i brzo penje temperatura zraka. U 6 je recimo bilo 26, u 8 30, a evo sad u 10 sati već smo na 34. Kažu da bi danas mogli do 39. Mi smo malo i uzbuđeni od sinoć, evo počet ću sportom pa ću se vratiti na vrijeme, naime nogometaši Rijeke izborili su treće pretkolo konferencijske lige. Na gostovanju kod irskog Derry Citya slavili su s 1-0, onda je to ukupno 2-0, čime su izborili prolazak dalje. To znači da ćemo u četvrtak na Rujevici dočekati, i to smo u međuvremenu saznali, finski Ilves. Evo, to su dobre vijesti, čestitke našim nogometašima i velik pozdrav svim navijačima Rijeke, naravno.
1: Naravno, da.
2: Da, je, bodrimo ih i dalje. Toplinski val u Hrvatskoj, danas u crvenom, baš evo riječka regija uz Dubrovačku, i sad obično kažu, ma nemojte više ponavljati one savjete liječnika, znamo ih na pamet. E sad,
1: ne znaju svi,
2: se, ne da. Znaju svi, da, javljaju se i dolaze i nove generacije, ali i po ponašanju sugrađa moram priznati da se evo mnogi ne drže tih preporuka, da ne bi trebalo boraviti na otvorenom ako nije nužno u vremenu od 10 pa barem do 16 sati, a s obzirom da se dosta znojimo ne smijemo zaboraviti ni nadoknađivati tekućinu, po mogućnosti i elektrolite, i to onim izotoničnim napicima. E sad, oni se mogu i kupiti, ali se mogu i napraviti doma kod kuće. Sastojke sigurna sam imate. Poslušajte savjet kardiologinje doktorice Alenke Brozina.
3: U najobičniju hladnu vodu dodamo prstohvat soli ili recimo malo cjeđenog limuna. Imamo već jednu, ajmo reći, aromatiziranu vodu u kućnoj pripremi koju možemo ponijeti sa sobom i pijuckati tijekom dana. Preporuka je nekako da se pije do 2 litre tekućine dnevno. Naročito kad kažem tekućinu, mislim na nekakve te izotoničke napitke, vodu, a izbjegavati alkohol, gazirane napitke i puno kave, po kojoj ćemo isto izgubiti dosta tekućine.
2: Eto, dakle, hladna voda, malo soli, još ako imate tog limuna ili ne znam, naranče ili nešto fino ili bobičasto voće, pa ostavite da stoji, napravit ćete dobro za sebe, a i bit će vam ukusno, neće, malo će pokriti tu slanoću, jel?
1: Da,
2: evo, tako da je ovo dobro.
1: Ali krasavaca, to su mi svojedobno rekli isto epidemiolozi u emisiji, jednoj davno malo krastavca se može staviti, pa malo listića mente, pa da se tu napraviti jedan ukusan.
2: Da, to bi bio neki lažni mohito.
1: Da, napitak.
2: Lažni mohito za vruće dane. Evo, nema alkohola,
1: dječi,
2: što je dobro.
1: Dječi.
2: Tako je, tako je. Malo ću se sada baciti na promet. Bili smo evo malo prije u Puli. Zašto to govorim? Prva 4 km nove dionice autoceste od tunela Učka prema Matuljima, dakle na ovu stranu Primorsko-goranske županije, od sinoć su u prometu. Riječ je o prvom dijelu budućeg punog profila istarskog ipsilona koji je otvoren čak 6 mjeseci prije ugovorenog roka. Evo, to su stvarno vijesti koje ne čujemo često. Pa pozdravljamo sve radnike koji su vrijedni i dalje na istarskom ipsilonu. Na tom novo otvorenom dijelu za sad se vozi uz ograničenje brzine od 70 km na sat i uz posebnu regulaciju, jer se dakle radovi nastavljaju prema čvoru Matulji. U BI na Istri kažu da će evo ovaj novi dio sigurno povećati i protočnost, ali i sigurnost prometa, pogotovo sada kad smo u vrhuncu turističke sezone, a najave su da bi cijela dionica od čvora Matulji, do čvora Matulji trebala biti završena početkom iduće godine, što isto nije baš toliko daleko. Vrijeme će do tada evo proletjeti. U Crikvenici danas na drugoj strani Primorsko-goranske županije potpisuje se ugovor za izgradnju poddionice Jadranovo Selce. To je na budućoj dionici autoceste A7 križišće Žuta Lokva. Tamo će biti i potpredsjednik vlade i resorni ministar Oleg Butković. Riječ je o jednom od ključnih infrastrukturnih projekata koji će naravno unaprijediti prometnu povezanost Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije, ponovno dakle povećati protočnost i sigurnost prometa. Vrijednost radova ovih je 252 milijuna eura, a kažu da je rok za završetak izgradnje 42 mjeseca, to su 3,5 godine od uvođenja izvođača u posao. I još jedna informacija za kraj, Riječani i oni koji prolaze rijekom sigurno će primijetiti hrvatsku zastavu na kuli Trsatske gradine koja onako dominira gradom. Time evo danas počinje obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja u Rijeci. Kako su ranije najavili predstavnici zajednice udruga Domovinskog rata Primorsko-goranske županije, ono središnje događanje programa obilježavanja bit će u utorak 4. kolovoza uz mimohod središtem Rijeke i paljenjem 222 baklje na Krčkom mostu. No, o tome ćemo još u danima pred nama. Evo, za danas toliko iz vruće i vrele Rijeke. Držimo palce da svi preživimo i ovaj još jedan toplinski val sa što manje negativnih posljedica.
1: Čuvajte se, pazite se i držite se ovih preporuka, važne su.
2: Tako je, važne su. Hvala još jednom i pozdrav.
1: Lena, hvala tebi. Poštovani slušatelji, sad malo glazbe, dok mi hitamo prema Dubrovniku.

0: A u Dubrovniku nas čeka kolegica Jelena Obradović-Mojaš, dobar dan. Vruće je kod vas.
1: Da, dobar dan, srdećan pozdrav. Pa da, mislim, toplimski valovi su nešto imanentno ljetu, nego eto, srećom imamo i morske valove, pa onda to negdje amortiziramo i postignemo nekakav sklad s temperaturnim viškovima, rekla bih, ali dobro, mislim, gužve jesu u gradu, ali to je nešto na što smo navikli i te slike i pripadaju ovom vremenu u godini.
0: Da, čudno bi bilo da nisu.
1: Pa da, mislim, to ništa, da, ničeg u čemu bismo prepoznali anomalije, da. Da, pa će i naprotiv. Naravno da ću ja najviše u ovom javljanju pozornosti posvetiti dubrovačkim ljetnim igrama, jer to i jest
0: naravno
1: negdje fokus, pa i središnja misao i publike i posjetitelja i stranih posjetitelja, jer koncerti, naravno, glazba je medij koji ne poznaje jezične barijere, ali i na predstavama također prijevodi su, titlovi su, tako da i strana publika može u tome uživati. Međutim, prije nešto kažem o ljetnim igrama i onom što nas očekuje večeras, samo ću reći da je sve bliži trenutak kad će zgrada biskupskog, odnosno bivšeg biskupskog dvora u Dubrovniku biti dječji vrtić za 120 mališana. U ovim trenucima u gradskoj vijećnici ugovor o izvođenju radova za projekt rekonstrukcije te stambene građevine u građevinu javne namjene potpisuje dubrovački gradonačelnik s izvođačem radova. Vrijednost ugovora je 2.067.000 eura, a rok izvedbe je 14 mjeseci. Važno, mislim, važan projekt s obzirom na uvijek nedostajuće kapacitete za djecu vrtićke dobi. E sad, dubrovačke ljetne igre. Dakle, večeras je na Lovrijencu posljednja ovoljetna izvedba Richarda III. U režiji Vita Taufera. Bio je to drugi premijerni naslov. A u parku muzičke škole večeras je prva ovoljetna izvedba Goldonijevih ribarskih svađa, koje je s dramskim ansamblom postavio Krešimir Dolenčić u prijevodu i adaptaciji Morane Čale. No, prije same izvedbe bit će

0: za festival Sku izvedbu ribarskih svađa u redateljskoj Dolenčićevoj postavi. Knjigu će u parku muzičke škole, dakle na samom scenskom prostoru, izvedbe predstaviti s traduktološkog aspekta profesorica doktorica znanosti Iva Grgić-Marojević sa sveučilišta u Zadru, talijanistkinja, književna prevoditeljica i traduktologinja, i s jezičnog aspekta doktorica znanosti Ivana Lovrić-Jović s Instituta za hrvatski jezik u Zagrebu. To novo izdanje zapravo predstavlja prvi prijevod i dubrovačku lokalizaciju koja kao polazište uzima naravno izvorni Goldonijev tekst na venetskom narječju karakterističnom za Kjođu i time se zapravo i nastavlja bogata tradicija dubrovačkih kazališnih lokalizacija i prijevoda, nadovezujući se na vrijednu baštinu dubrovačkih francezarija i talijanarija koje imamo dakle nekom, kako bih rekla, književnom identifikacijskom kodu iz prošlih stoljeća, ali i tradicija lokaliziranja Goldonijevih komedija koje je započeo Frano Čale, otac Morane Čale, jer mi danas često znamo u Dubrovniku reći voljeli smo Goldonijevu kafetariju, a to zapravo nije točno. Mi smo voljeli Čalinu kafetariju jer je ono što smo zapamtili, slušali i negdje uvrstili svoju memorijsku karticu, upravo to bio prijevod i adaptacija Frana Čale. Tako da negdje je tu i ugraviran taj emotivni pasatizam koji vezujemo uz Iva Vojnovića, a Ivo Vojnović je također bio u fokusu istraživanja Frana Čale. Međutim, evo, vrlo kratka izjava Morane Čale u kojoj se referira i na uspomenu na svojeg oca, ali i na vlastiti prinos dubrovačkoj književnoj baštini.
1: Svakako i to se lijepo uklapa. Evo, spomenula sam Vojnovića kojeg je moj otac toliko volio, kojemu je pisao. Ja sam pisala nešto vrlo malo o Vojnoviću, ali upravo da taj pasatizam u najljepšem, najpoetičnijem smislu riječi, koliko god je moj odnos prema ocu, kao što je normalno, iako ja nisam sin, ali kao da jesam, jel, to je taj edipalni odnos, uvijek je tu riječ i o natjecanju i o želji za prevladavanjem i odbacivanjem, a zapravo mi otac jako puno dao i meni i mojoj sestri, koju ne mogu ne spomenuti ovom prilikom, Mladi Čale Feldman, zato što smo zajedno, dakle mi smo bilje upijali očev rad, očeve riječi i išli smo kao djeca, on je bio jezični savjetnik na igrama za dubrovački govor i mi smo sjedile satima i satima na probama, ali to je bilo nešto toliko kao jedna ambrozija na kojoj smo odrasli i koja je dalje nastavila prožimati cijeli naš rad.
0: Eto, tako, polazeći od Goldonijeve ideje da je za komediju presudan uvjerljiv i publici blizak jezični izraz, doktorica Morana Čale u ovoj je prilagodbi zapravo posegnula za bogatom dubrovačkom književnom i kazališnom tradicijom, osobito nasljeđem Marina Držića, i stvorila zapravo tekst koji Goldonijevo djelo približava suvremenom čitatelju i gledatelju kroz autentičan dubrovački govor, a uopće, mislim, ima i smisle, bilo je smisleno zaista tiskati tu knjigu, jer kazalište ima svoje teatarsko vrijeme, ali kad se tiska knjiga, onda se ekstemporira to kazališno vrijeme i na neki način se oponira toj kratkotrajnosti i toj reduciranosti na izvedbu i percepciju ovdje i sada. U ovom slučaju, nakon izvedbi kazališne predstave Ribarske svađe, koja je nota bene gostovala i u Šibeniku i u Zagrebu prošle zime, mislim u prosincu, u HNK, tako se zapravo na neki način ipak oponira toj prolaznosti, jer ostaje knjiga. Što je jako
2: se
0: dobro.
2: Možemo vratiti.
0: Da, i nekako tom vremenu od teatra mi sad suprotstavljamo vrijeme od knjige i zagovaramo zapravo to vrijeme od knjige, potičući zapravo tu kulturu knjige koja u ovoj digitalnoj dimenziji naše svakodnevice ne bi trebala posustati. Eto, tako da evo, mislim da sam skicirala Dubrovački dan i
2: da,
0: noć.
2: Da, nešto smo naučili, a meni je palo napad da Equinoccio Ive Vojnovića je da. Bio hit lani ili predlani na...
0: Prije dvije godine. Prije dvije godine. Dakle, sad kako kad ste spomenuli... Leti, da. Da, to sam i ja zaključila baš pred nekoliko smo razgovarali, ja sam mislila da je to bilo lani, ali ne.

0: prije dvije godine i to isto, mislim, to je predstava koja je zaista jedna od paradigmatskih predstava u dramskom programu igara. To je predstava Ne zaboravimo, na kojoj je također bio redateljski potpis Krešimira Dolenčića. Davno nisam, dakle 30-ak godina pratim igre. Ne sjećam se kad je publika nakon premijere ustala i pljeskala dugo, jako dugo.
1: Pa evo, ja se iz zagrebačkog studija sjećam vaših izvještaja isto uvijek prvome, da.
0: Da, to je stvarno predstava koja je doista baš onako duboko ostala ugravirana u sjećanje, a igra i ove godine. Osim toga, i na neki način je revidirala tu mogućnost pronalaženja novih scenskih prostora, ambientalnih. To je istinski ambientalna predstava Dubrovačkih ljetnih igara u Posatu. Dakle, tom predstavom je otvoren, otkriven, pa na neki način i uveden u scenografiju grada još jedan scenski prostor Posata s tom vizurom na gradsku luku, barke, more, more i igra, more i protagonist.
1: Trebalo bi ga, znači, pogledat dolje kod vas.
0: I svakako. Preporučila bih. Eto, sad bismo vas, Zlatko Vlahušić i ja, pozdravili, mahnuli iz Dubrovnika.
1: I mi mašemo vama. Uživajte.
0: Hvala lijepo,
1: koliko možete,
0: pozdrav.
1: Ali barem ono, rano ujutro i kasno
0: da,
1: večer.
0: Da, kontemplativni trenuci dana, meditativni, da.
1: Hvala ti puno.
0: Hvala, srdečan pozdrav.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: I pri kraju ovoga sata još posjet Kninu, ondje je kolegica Lidija Grubišić. Dobar dan.
2: Dobar dan iz Knina, vrućeg, vedrog, ali i Šibenika koji je, evo, za čudo topliji od Knina, trenutno 34, u Šibeniku, Kninu 32, a rast će do 39. Idućih dana i 40
1: idućih
2: očekujemo.
1: Idućih dana vam neće biti jednostavno
2: biti lako.
1: I lako, da, dosta je posla bar je pred vama novinarima.
2: Tako je, sve nekako vezano uz proslavu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Neki događaji su pred nama, neki su već bili, pa evo nešto sam izdvojila za danas. Naime, na temu žene u domovinskom ratu s posebnim osvrtom na medicinske djelatnike u Kninu je održan jedan skup u organizaciji Kluba žena sudionica domovinskog rata Šibensko-kninske županije. Već treću godinu organiziraju ovakve skupove. U Kninu su se okupile članice Hrvatske udruge medicinskih sestara i drugih radnika u zdravstvu domovinskog rata. Znamo svi kolika je bila uloga medicinskog osoblja u ratu, osobito medicinskih sestara, koliko su zbrinjavali ranjenika. I bila je ovo prigoda da se druže u Kninu i prisjete ratnih dana. Imamo izjavu satnice Hrvatske vojske, doktorice Silve Butković-Soldo, koja je bila načelnica saniteta 107. brigade.
3: Meni je čast i zadovoljstvo da sam u gradu Kninu. Ovdje potvrđujemo zapravo suradnju liječnika i medicinskih sestara, kako u miru, kako ja kažem da su nam sestre desna ruka. Isto je tako bilo cijelom tijekom domovinskog rata, gdje su sestre medicinske bile na prvoj crti bojišnice, liječnika je bilo manje. Bili smo sigurni kad su one kraj nas i bili su svi zapravo ratnici, borci i članovi Hrvatske vojske sigurni kad su bile uz njih medicinske sestre. Ja sam bila na terenu istočne Slavonije. Najteži dio je bio naša 3. travnja, kad smo zapravo krenuli oslobađanje istočne Slavonije, to je naše Baranje, i kada smo već oko 9 sati imali prve ranjenike. Imali smo 140 i nešto ranjenih. Najbolnija činjenica bila što smo ostali bez 14 tijela naših vojnika i najpotresniji trenutak mi je zapravo bio razmjena njihovih tijela.
2: Evo, potresna su bila svjedočanstva i drugih sudionika ovoga skupa. A još jedan zdravstveni skup u povodu Dana pobjede održat će se poslije podne u Kninu. Riječ je o susretu ravnatelja, zamjenika i pomoćnika zdravstvenih ustanova Republike Hrvatske. Nakon što polože vijence kod spomenika pobjede na Središnjem gradskom trgu, ravnateljica Kninske bolnice ugostit će svoje kolege. Dakle, ravnatelje bolnica iz Rijeke, Šibenika, Dubrovnika, Vukovara, Krapinskih Toplica i tako dalje. Eto, razmijenit će sigurno svoja iskustva.
1: I sjećanja, da?
2: Tako je. A onda sutra ipak nešto laganije. Na Kninskoj tvrđavi održat će se tradicionalna 12. manifestacija domoljubne poezije Stijeg slobode. Dolaze nam pjesnici iz raznih krajeva zemlje, ali i inozemstva, pa čak i iz daleke Australije. Interes je s godine u godinu sve veći, rekao nam je organizator Nikola Šimić-Tonin.
4: Ove godine su imali 373 prijavljene pjesme. Prvotno je bilo zamišljeno da odaberemo njih 15 i onda su se nekako zaustavili na 22. Na toj manifestaciji promovirat ćemo i domoljubne knjige, kratke filmove, učinit ćemo to da se sve više govori o domoljublju, jer danas nam je potrebnije više nego ikada istina i da se ne zaboravi. Trebamo čuvati i govoriti istinu o nama i zato kroz pisanu riječ, kroz poeziju ostavljamo nasljeđe i našoj mladosti, ostavljamo tu istinu.
2: Tako je, istinu treba prenositi našim mlađim naraštajima. A večer prije svečanosti u Kninu Marko Perković-Thompson održat će koncert u Šibeniku na stadionu Šubićevac. Očekuje se oko 30.000 ljudi. Jučer su na konferenciji za novinare predstavljene prometne i sigurnosne mjere. Kažu sve je spremno, osigurano je nekoliko parkirališta. Biće to veliki izazov i za vatrogasce s obzirom da uz ovaj događaj moraju biti spremni za eventualne intervencije u županiji s obzirom na najavljene visoke temperature. A koncert će trajati negdje do ponoći, onda se očekuje da će veći dio posjetitelja doći sutradan ujutro i na proslavu u Knin. I za kraj iz Šibenika i ovoga kolovoza Trg Republike Hrvatske, onaj trg ispred Šibenske katedrale, postat će ponovno jedna velika plesna pozornica na otvorenom, jer riječ je o manifestaciji Rasplesani Šibenik, ples pod zvijezdama, koja donosi tri večeri ispunjene glazbom i plesom. Prva plesna večer održat će se u subotu, plesat će se u ritmu salse i latino glazbe, potom iduće subote na rasporedu je tango, a završna večer, 15. kolovoza, bit će posvećena swingu. Tko voli plesati, tango slobodno je, može doći od 20:30. Tango je. Dobro. Eto, to je sve iz naše županije.
1: Hvala lijepa. Čuvajte se. Što reći?
2: Hoćemo. Idući tjedan će biti da, još pakleniji.
1: Gledajte malo hlada negdje naći. To je i ovim posjetiteljima koji će doći u Knin. Malo se sakriti.
2: Teško ga naći.
1: Nositi, da.
2: Tako je.
1: Hvala lijepa. Pozdrav Kninu. A poštovani slušatelji, slijede vijesti u 11 sati, a nakon toga mi ćemo skoknuti do Zadra, Osijeka i Splita te čuti aktualnosti iz našeg glavnog grada.

0: Odmah na početku vijesti idemo s prometnim informacijama. Prije otprilike jednog sata na autocesti A1 između čvorova Lučko i Donja Zdenčina u smjeru mora dogodila se teška prometna nesreća. Promet je na tom dijelu autoceste trenutačno u prekidu, a kolona je od Lučkog. U nesreći su stradale dvije osobe koje su bile na motociklu, jedna od njih teže je ozlijeđena. Tijekom dana trebala bi biti poznata odluka hoće li Željko Kerum, koji je uhićen preksinoć u Veloj Luci, u istražni zatvor. U međuvremenu ne prestaju kritike splitskih gradskih vijećnika kojima smeta što HDZ ne namjerava prekinuti koalicijsku suradnju s Kerumovom strankom u gradskom vijeću. Šuta je u razgovoru za HTV4 ponovio da Kerum ne sudjeluje u radu vijeća, niti je sudjelovao u odlukama vezanima za grad.
1: Odluke isključivo donosim samostalno, na mene nitko ne utječe, do sada sve odluke su bile transparentne. Prije nego se odluke predlože prema vijeću, ja i predsjedniku gradskog vijeća se prezentiram, tako da do sada nismo imali nikakvih problema. Oporba zaziva izbore, a moli Boga da do toga ne dođe, mi jako dobro stojimo među građanima s obzirom na projekte koje radimo za razvoj Splita i nitko na bilo koga drugoga da se govori da na mene uopće utječe, neće utjecati na moje odluke koje su prije svega od interesa za grad Split i tako se cijelo vrijeme ponašam.
0: Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj. Nakon jučerašnje sjednice vlade, ministar financija Tomislav Ćorić izjavio je kako očekuje nešto sporiji rast nego prošlog mjeseca, te se osvrnuo na najavljena poskupljenja.
2: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nemaju nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
0: Hrvatsku je zahvatio novi toplinski val. Za riječko i dubrovačko područje na snazi je crveno upozorenje koje će u nedjelju vrijediti za veći dio Hrvatske. Suho vrijeme i visoke temperature sa sobom nose i veliki rizik od požara, upozoravaju iz Hrvatske vatrogasne zajednice, koja poziva građane na poseban oprez. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti ni naše kuće.
0: Ne prestaje pritisak zaštitara životinja na grad Zagreb nakon što je prije nekoliko dana novo pridošli lav u nastambi ubio novu lavicu. Udruga Prijatelji životinja traži od grada prestanak razmnožavanja i nabave životinja za zoološki vrt, za koji predlažu da postane obrazovni interaktivni centar uz virtualne prikaze stvarnih staništa divljih životinja. Smatraju i da bi dio prostora zoološkog vrta trebao ostati oporavilište za ozlijeđene divlje životinje. Politička platforma Plavi grad pak traži da se u cijelu priču uključi Državno odvjetništvo i da uprava preuzme odgovornost, a ravnatelj zoološkog vrta preda ostavku.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće, vjetar slab, uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu ponegdje bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura većinom između 34 i 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Ispričavam se, 7,5 minuta, mi nastavljamo naše putovanje Hrvatskom kroz kojeg vas vode tonski realizator Tino Baričić, glazbeni urednik je Pavle Miljenović i ja sam Aleksandra Funes. Ovo putovanje nastavljamo iz Zadra, ondje nas čeka kolega Željko Kapelari, dobar dan.
2: Dobar dan vama i svim našim slušateljima. Da, u Zadru vedro, sunčano, do 38 idu danas temperature zraka, sada je već 32 Celzijeva stupnja, temperatura mora 25, pa kleno, vruće, sparno bit će danas, a kako čujemo bit će to malo i dugoročna prognoza, bar kojih 2 tjedna, tako da se treba pripaziti.
1: Evo, kod nas je 33.
2: Eto. Zanimljivo, a mi ćemo barem malo do mora pobjeći.
1: Da, bar navečer se možete baciti.
2: Osim. Malo se baciti, da, iza 6 sati, tako da. Je. A evo, ali ovdje je zato zanimljivo, u tijeku je sjednica Zadarskog gradskog vijeća bez obzira na vrućinu. Na samom početku odbijan je prijedlog kluba vijećnika SDP-a i Možemo, iz kojeg su zatražili skidanje 2 točaka s dnevnog reda, a koje se odnose na donošenje prostornog plana za stambenu zonu u naselju Kožino, te izmjene poslovnika. Razlog tome su, pojašnjavaju u svome prvom istupu SDP-ove Rogaši, zabrinutost pojedinih mještana Kožina i izrada poslovnika bez dogovora s oporbom. Nakon što prijedlog je odbijen, Gaši je odmah zatražio stanku i najavio konferenciju za medije. Nakon pauze još se jednom glasno usprotivio donošenju poslovnika koji, kako smatra, šteti radu oporbe, te u znak protesta najavio, unatoč, kao što smo rekli, velikim vrućinama, konferenciju do ranih jutarnjih sati.
3: Mi ćemo na prijedlog novog poslovnika danas podnijeti 46 amandmana. Od 46 amandmana ćete raspravljati jedan po jedan i morat ćete svaki taj amandman odbijati, koliko god dobar bio, da bi zadovoljili svoje potrebe i da bi rekli da bi uspjeli slomiti ono što do sad niste uspjeli. E pa, dame i gospodo, pripremite se na jednu sjednicu do jutra, jer toliko će vam trajati. Hvala.
2: Eto, nekome vrućine ne smetaju, ali dobro.
1: To bi mogao biti najduži dan ovoga ljeta za neke, da.
2: Da, bit će zanimljivo kad izađe ujutro, kako će onda biti. A ima dosta vlage.
1: Pa odmah u more, bi se malo se osvježiti na rano jutro.
2: Da, nema druge. Mm-hmm. Proizvođači soli su među rijetkima kojima, eto, pogoduju vrućine kakve su trenutačno u Hrvatskoj. U Ninskoj solani tako se obavlja već 2. ovogodišnja berba, a procjenjuje se da će ova godina biti rekordna. Solana u Ninu privlači i sve veći broj turista koji i sami rado sudjeluju u berbi. Poslušajmo neke od njih uz direktoricu marketinga Solane Sanju Stamenić-Oštrić i djelatnika Marija Šalića, koji nam je približio rad na terenu.
4: Temperatura mora u ovom bazenu je 60 stupnjeva. Radim na bazenima 23 godine. Teško je, evo vidite sami, jako je sunce, vruće je. Dođite, probajte.
5: Vjerujem da bi mogli ovu godinu doseći do maksimalnih količina.
6: Odličan doživljaj za djecu, a i za nas odrasle, da vidimo kako izgleda evo već tisućetna proizvodnja soli.
7: Jako mi se sviđa količina te soli, kao da je pao snijeg u Zagrebu.
2: Odlično, za kraj.
1: Odlično, 60 stupnjeva temperatura.
2: Znači ipak im je puno gore nego u gradskom vijeću Zadarskom, je tako?
1: Da.
2: Užas.
1: Friško dođe.
2: A hlada nema nigdje.
1: Da.
2: Hlada ni u blizu. Puno bolje, kolegice, zvuči ovo sljedeće. U Kalima, danas i sutra, Kualjske ribarske noći Tunuara, manifestacija koja slavi ribarsku tradiciju i identitet mjesta. Posjetitelji očekuju riblji specijaliteti u sklopu programa Jedi što vrijedi, naticanje u kuhanju tradicionalnog brudeta, ponuda lokalnih proizvođača, dječje radionice, ribarske igre i kulturno-zabavni program. Više o godišnjoj tunuari i programu donosi direktorica turističke zajednice Kali Ina Kolega.
8: Ja bih taknula u programu natjecanje u kuhanju brudeta. Evo, meni je iznimno drago što je to natjecanje u kuhanju kualjskog brudeta. To sam više puta rekla, kualjski, jer smo mi već desetljećima uglavnom kuhamo s krumpirima, što je bio jedan specifikum u odnosu na druge brudete. Evo, mi danas očekujemo 29 ekipa, tako da je to zbilja puno. Osim toga, organizirali smo kreativne radionice za djecu, ugoste nam dolaze mažoretkinje iz Župe Dubrovačke, zatim naša folklorna skupina Koljske posestrine, ribarske igre, znači nošenje kačeta, potezanje konopa i na kraju koncert Petra Graše.
2: Pel može bolje?
1: Ne.
2: A eto, zanimljivo, od 29 ekipa 4 su ženske i od toga jedna iz Zagreba čak.
1: Odlično. Da, miris kao zanimljivo. Da osjetim, evo.
2: A je tako?
1: Da, da.
2: Preskočili ste Solanu, Nini, već ste dole u Kalima.
1: Ribe na Gradelama, Brudet i ti mirisi su fenomenalni.
2: A nije ni ovo loše, evo u Solinama na Dugom otoku danas počinje drugo izdanje Špalina festivala, dvodnevne manifestacije koju će otvoriti i Pulić i Tovareće Mužike. Tijekom dva dana posjetitelja očekuje bogat sportski i zabavni program te gastronomska ponuda za koju će ove godine biti zaduženi kuhari Josip Vrsaljko, Renato Kraljev i David Skoko. Glazbeni vrhunac festivala slijedi sutra kada će na pozornicu stati Natali Dizdar, Zabranjeno pušenje i Brkovi. O važnosti ove manifestacije govori organizatorica Željka Dominis.
9: Ona nije cilj da postane jedna bogata manifestacija koja će zaokružiti cijelu jednu cjelinu Dugog otoka, jer smo točno vikend prije Sajski Kužanci, tako da imamo dva vikenda bogatog programa na Dugom otoku. Jako, jako nam je važno da povežemo sjever i Dugog otoka, jer dugi niz godina se ljudi u biti i ne poznaju s jednog i drugog kraja otoka, i ovo je tako jedna velika manifestacija koja je povezuje. Na kraju prošle godine kad smo se povezale, smo sve stavili u jedan zajednički zaključak, a to je bio Dugotočki advent koji se prve godine prvi put odvijao, tako da napravili smo veliku stvar i idemo dalje s tim.
2: Izvrsna ponuda danas ovdje kod nas u Županiji i zaključit ćemo s još jednom ponudom gdje to svi mogu naši sugrađani i gosti Zadarske županije otići, a i vi ukoliko vas put nanese put Zadra, točnije do Poličnika, tamo će se večeras održati gastrovečer, manifestacija koja spaja tradicionalnu gastronomiju, druženje i glazbu. Program počinje u 21 sat, a posjetitelje očekuje bogata ponuda tradicionalnih jela koja pripremaju lokalne udruge. Za glazbeni dio večeri pobrinut će se jedan od najpoznatijih izvođača domaće glazbene scene Dražen Zečić, koji će održati koncert na otvorenom, a ono što vrijedi istaknuti, ulaz na manifestaciju kao i hrana za sve posjetitelje potpuno su besplatni. Eto pozivnice lijepe za kraj.
1: Evo, navalite narode.
2: Navalite narode u Poličnik svi danas. Hvala vam.
1: Hvala lijepa.
2: Pozdrav.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Nije samo na moru vruće, nego i kod nas u unutrašnjosti, a kako vrućine podnose Slavonci, što je novoga u Osijeku, to će nam sve reći kolega Vedran Drabek. Dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav svima i sad već poprilično vrućeg grada na Dravi, ba zapravo sve po najavi. Pećemo se evo trenutno na 34 stupnja, a ići ćemo do više od 35 kao i ostali ovih dana. Baš sam nedavno gledao sedmodnevnu prognozu, eventualno koji oblačak tamo sredinom sljedećeg tjedna, ali zato za vikend temperature i preko 39. Eto, to je
1: od
2: ono što imamo.
1: Od nas je naraslo na 34, evo. Sad je kod koga je više.
2: Mrtva utrka. Pa kud koji, mili moji, da. Mislim, morali smo početi javljanje s kuknjavom o vremenu i temperaturama, nema smisla da propustimo to, posebice kada nam je servirano na vole, kako bi to kazali naši dragi nogometaši i sportaši. By the way, danas nam se vraća i HNL sa svojim 36. izdanjem, 36. sezonom, ali za više na tu temu postoji i sportska, draga sportska redakcija, jel tako? Vodostaj i dalje niski,
1: Drava me brine, što je zdravo?
2: I dalje niska, kupamo se sad već onako i na polovici Drave, osvježenje tražimo i u ostalim rijekama, ali i tamo su vodostaji niski, ništa bolje nije ni na jezerima koja sve to prate. Onda nam ostaju bazeni na istoku zemlje, s tim da će mnogi ovoga baš onako prvog pravog udarnog vikenda i put mora, put juga, kreće prva, ona najudarnija sezona godišnjih odmora. S druge strane, vrlo često mi u našim eterima govorimo i podsjećamo na izbjegavanje konzumacije alkohola primarno u prometu, a onda i u brojnim drugim aktivnostima kada to nije primjereno, pa ćemo tako u nastavku koju minutu posvetiti uspjehu studenata. Naime, komunikacijska kampanja pod nazivom Ne pod gasom, koji je osmislio i kreirao četveročlani tim studenata Akademije za umjetnost i kulturu u našem gradu, u sastavu spomenut ćemo ih, naravno zaslužili su Nora Hodak, Luka Kuhar, Valentina Matošević i Katarina Runje, proglašena je najboljom nacionalnom komunikacijskom kampanjom o odgovornoj konzumaciji alkohola među mladima. Ne bi možda bilo loše to proširiti na nešto starije, s tim da im je mentor bio predavač Tomislav Levak.
3: Zove se Ne pod gasom, s obzirom da su je oni kreirali, a ja sam onako mentorirao. U startu mi je objašnjeno da to ima tri značenja i tako smo to komunicirali. Gas, kad si zbilja pod gasom, kad popiješ. Gas, vožnja, jer je zapravo poanta bila u tome da se odvrati građane, primarno mlade, od vožnje pod utjecajem alkohola. I treći izraz, ovaj gaseri, kad se neko folira. To je taj sleng mlađih, tako da mi je rečeno da nije dvoznačno, što sam ja mislio, nego troznačno, ali to je taj generacijski jaz. Bilja se na tome radilo 3 mjeseca i ja moram priznati, ja sam oduševljen, s obzirom da je to na neki način bilo vatreno krštenje količinom kreativnosti, ideja, sposobnosti koje su pokazali. Oni su bili iznad sebe kad su pobijedili, rekli su bilo je već dovoljno da smo u velikom finalu. Kaže, ali mi kad budemo vidjeli kampanju, rekao, vi niste svjesni da postoje vaši kolege koji cijelu karijeru prođu da im se ne realizira nešto na nacionalnoj razini, a vi to radite ono u vrlo ranoj fazi.
2: Evo, čuli smo predavače Levaka i stvarno čestitke. Kažem, nadam se da će ova kampanja naići na širok odjek. Dodat ću još da su u projektu sudjelovala dva hrvatska sveučilišta. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Sveučilište Sjevera. Pobjedu su na kraju i to vrlo onako tijesno odnijeli studenti iz našeg grada. Kampanja koja će uskoro krenuti tamo na jesen. I za kraj, to je nešto razonode za sve ljubitelje aktivnog odmara. Ne znam, kolegice, koja je vama draža opcija? Onako, pravo se odmarati ili možda uz nešto više aktivnosti provesti odmor?
1: Mislim da će biti ovo prvo.
2: prirodno.
1: Ovo prvo, da.
2: Onda,
1: ako
2: onda...
1: se ono plivanje nešto...
2: Dobro, onda da, na kratko isključite slušalice. Da. Budući da pozivamo na ovo drugo, naime program za mlade i ljubitelje aktivnog ljeta, BM Summer Zone organizira danas na bazenima u nama dragoj Baranji, u Belom Manastiru, Gradski savjet mladih. Sve započinje u 16 sati turnirom u odbojci na pjesku, slijede igre na vodi, a onda i noćno kupanje i party uz DJ-a dok temperatura ne padne, što mi se čini nemoguće iz ove trenutne perspektive. Evo, toliko od nas sa vrućeg istoka zemlje, ne sumnjam i da će u ostatku ovih javljanja biti vrlo slično. Ne znam, je li to Split sljedeći ili kako?
1: Sljedeći je Split, a kod njih je vruće i politički, to me baš sad zanima dalje raspored situacije i dokud je ono sve krenulo što sam jučer pratila. A mi se čujemo u ponedjeljak, ne znam Vedrane, hoćeš li biti ti ili... netko drugi, pa ćemo
2: ali
1: vidjeti kakav
2: je. Ali termin je isti i čujemo se kroz javljenja. Hvala
1: lijepa.
2: Ugodan vikend, do slušanja.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: 11 je sati i 30 minuta. U našem splitskom studiju je kolega Zoran Vukičević. Zorane, kod vas je vruće u svakom pogledu, čini mi se ovih dana.
2: Vruće je, pa onda zbog toga radimo malo i rošade u studiju i, znate, ono, i teren i nužne odlasci, pa ima i bolovanja, pa tako to biva, jasno, i ljeto je, neki su na godišnjem odmoru, a pričat ćemo zapravo baš upravo o tome, zapravo o ljetu i o turistima i o dolascima, a da je vruće, vruće, ja? Ništa, danas očekujemo, recimo, neke odluke na sudu. Jučer smo dobili odluku da kazalištarci neće štrajkati jer su se našli nekakvi modusi za novac, za plaće. Splitsko ljeto ide svojim tokom dalje. 33 stupnja su tu, bit će ih i 36, i 7, i 38, a u Kninu 41,2. Bit ćemo tamo na Oluju. Vidio sam, znate, prognozu vremena.
1: Da, gledam i ja. Jel ide kolega Pelc dolje? Mi ćemo biti ovdje, držat ćemo vam palčeve, mislit ćemo na vas. Vi šaljite tonove, a mi ćemo probati odraditi. Više dok ste vi recimo
2: platili. Ja moram priznati da ću ja biti u studiju tada u to vrijeme, vozit ću emisiju, a kolega Pelc će biti vani. I kolega Vladimir Švetka je zada će biti vani, nadam se, ne predugo i na zaklonjenom mjestu, ali do podneva, a valjda neće ići preko 42 stupnja, valjda koliko neće. Najavljuju.
1: Jel? Vi šaljite, a mi ćemo tu odraditi. Pomagat ćemo jednim drugima, pa ćemo izgurati to.
2: Ma siguran sam. Zbog ovih temperatura zapravo i nekako smo prišali, i dolazi on jasno i kolovoz, dakle ovo je nekakav sad vikend, pred kraj srpnje je kolovoški vikend, kada se sve skupa još više ubrzava, iako je srpanj jako dobar kako stvari stoje. I sad tražimo te podatke cijelo vrijeme, jesu, nisu i tako dalje. Danas očekujemo podatke o inflaciji, ne znam su li objavljeni, ali nas zanimaju podaci o sezoni koja je ipak dobra. Zamolili smo kolegu Ivicu Đuzela s naše televizije, koji inače radi emisiju o turizmu i koji zna malo više i uopće malo barata podacima, u svom stilu zapravo malo prokomentira kako to sa stvari stoje, koga očekujemo i tko će nam doći. Poslušajte.
3: Već nekih desetak dana u Hrvatskoj imamo milijun turista na dnevnoj bazi. Mi imamo milijun stranaca u Hrvatskoj. Ja ne znam jesmo li čuli za ijedan ozbiljniji incident da se dogodio. Znači, ta sigurnost koju Hrvatska nudi i koju Hrvatska daje u ovom trenutku presudna i možda zajedno s ovim sručinama jedan onako kidaš da bi se zadnji euro odnašao u nekom džepu. I ovo sad vrijedi najviše za domaće goste kojih je najviše prvih 15 dana kolovoza. Oni uvijek spašavaju te naše statistike. Ja sam uvjeren da će oni izvući i srpanj i taj loši i lipanj, jer naši ljudi su na kraju i najbolji potrošači.
2: Podatak da su domaći gosti najbrojniji u kolovozu je manje poznat.
3: Pa onih prvih 15 dana kolovoza niko ne radi, brate, u državi, koliko ja znam, od 1. do 15. Od toga ja sam živio dugo na kontinentu, pa znam da je Zagreb apsolutno prazan prvih 15 dana kolovoza. I svi su negdje, sad jesu li kod babe i stričeva ili su platili hotele, ja to ne znam, ali u Zagrebu nema nikoga. Ali ja vjerujem ako vrijeme bude ovako lijepo i dalje, da mi možemo imati dobru i rujan sigurno, ako ne i listopad, to je druga struktura gostiju, ali ti ljudi će doći jer jednostavno nemaju ni nekog velikog izbora. Di će? Maroko? Di će? Ono, svugdje su nemiri. Ne, mislim, ja opet ponavljam na kraju, sigurnost je naša najveća prednost.
2: Kaže u svom prepoznatljivom stilu Ivica Đuzel. Ima li zaista ljudi u Zagrebu osim? Sad kad već pitamo.
1: Da, nešto se tu promijenilo. Prazniji je, da, prazniji je Zagreb. Zagreb je inače meni ljeti prekrasan. Ja sam tu cijelo ljeto, a onda ću kod vas doći u rujnu. Aha. Ima dosta turista, ima zapravo raznih zanimljivosti, to ćemo čuti od kolegice Radaljac Krušlin nakon ovog vašeg javljanja, ali nekad je bio puno prazniji, onako izgledalo kao da svi raštrkaju se, kako se kaže, korakova djeca. Da. Među ne, sad ima ljudi, ali lakše je s prometom i tako dalje, s obzirom da je puno radova. Ali je nekad bilo puno, puno praznije. Možda zbog tih ljudi koji nam dođu i turista, gostiju različitih.
2: Da, mi zaboravljamo zapravo da se mnogo ljudi odlučilo ići na kontinent tijekom ove sezone. Ne govorimo samo obali, jasno, nego i na kontinentu i apartmane sve više i više. Kolega Đuzel je baš napomenuo kako od 3,5 milijuna gostiju koji dođu u Split tijekom sezone, praktički su 2 do 2,5 milijuna mladi ljudi. I sad ova zabrana alkohola je, kažu on sam, to je on sad rekao malo više, pa nisam sve izmontirao, ali kaže, to je ipak malo upitna priča, jer to je veliki broj ljudi, on izrazite hoće se proveseliti i bio sam, kaže, on kaže, i vani, e sad, te zabrane, kaže, nikad nisu bile baš previše pametno, osim ako nisu baš dobro odmirene kao takve, ali bilo kako bilo, vidjet ćemo kako će profunkcionirati ta odluka koja je inače prihvaćena na gradskom vijeću i koja će stupiti na snagu vrlo brzo, pa ćemo
1: pa dobro,
2: znati je.
1: Ispričavam se, počistit će dućane do 9, 80, dođet boce u apartmane, mislim, jučer je problem.
2: Da,
1: ne?
2: To već rad u Makarskoj, to smo čuli, pa onda pa će tako i kod nas. Je. Ali
1: inflacija
2: dobro.
1: Je malo pala.
2: A je li?
1: Da, da.
2: A zadnja vijest.
1: U godišnjem srpnju 3,9%, u odnosu na lipanje niža za 0,2. Malo po malo.
2: A promil po promil, jasno. Pa palača, ja, što bi se reklo. Inače, vaša odluka za dolazak u rujnu na obalu je mudra stvar.
1: Da,
2: to je
1: da.
2: Najljepši dio ljeta, kada je ljeto najbolje, kada bude ponešto nestabilnosti vremena, ali tad je zapravo najugodnije.
1: Najugodnije.
2: Tako da to svima preporučujem.
1: Sad evo, ako me kolega Drabek slušao, me pitao volim li mirniji ili onaj aktivniji odmor, e pa u rujnu. Dođeš, legneš.
2: Mirnije.
1: Čitaš, da.
2: Previše vruće nije.
1: Pod suncem
2: užita.
1: Dalmacije.
2: Da. To je to. Mi u pravilu zapravo i mi ovdje znamo da moramo ići na godišnje i tako dalje, ali većina nas zapravo preferira da ode krajem 8. ili početkom rujna na odmor, jer već znamo davno, mislim, to je u biti najbolje vrijeme na obali. To je tako. Evo, neka bude to preporuka svim našim slušateljima u ovim trenucima.
1: Kako je to bilo sve? Hvala lijepa.
2: Bilo je sve,
1: da.
2: Bilo je sve. Nemamo sportu pričati, to ćemo drugi
1: nećemo
2: put.
1: Sportu i nećemo kerumu, to ćemo nećemo, u našim ne, informativnim ne. Emisijama. A vi uživajte.
2: Morat ćemo također, preporuka je vama, uživajte vi koliko možete, a pragurat ćemo mi zapravo i ovaj toplinski val, bilo kako bilo.
1: Hvala lijepa.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Ako moj mobitel ne laže, u Zagrebu su 34 stupnja. Ivana Radaljac Krušlin iz našeg zagrebačkog radija, s našeg radio Sljemena, će nam reći što je u Zagrebu novoga.
2: Ja sam ti donijela svih 34 na vlastitoj koži sada ovdje u studiju, jer sam hodala pješice do posla. Vrlo ambiciozno od mene, moram priznati da, posebno tamo gdje nema hladovine, da, vruće je. Neka prosječna službena temperatura u Zagrebu ovoga trenutka je oko 32 stupnja, 34 vjerojatno mjereno negdje na nekom asfaltu, sigurno je i koji stupanj više, da. Tako da odmah evo krećemo sa upozorenjima koja znam, idu vam vjerojatno na živce, ali vjerujte mi da nisu bez veze, da povedete računa o svojemu zdravlju. Jako se teško diše u ovakvim uvjetima, ako morate provesti neko vrijeme na otvorenom, posebno na suncu, morali biste zaštititi kožu, ako ne znate sada zašto, značite kasnije zašto, kad koža odete pamti, na dermatološki pregled ili nešto slično. U svakom slučaju, vrlo nezgodni vremenski uvjeti kojih se trebajte kako pričuvati. I nismo još završili s tim, jer evo danas je Zagreb u narančastom, subotu i nedjelju u crvenom, dakle ta temperatura nam raste još i više, taj meto alarm se diže za još jedan stupanj, pa je onda opasnost samim time i veća. Kad smo već krenuli s temperaturom, odmah se moram nadovezati da smo u programu imali glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske, gospodina Slavka Tucakovića, jer smo ga pitali što mi sami možemo napraviti da bi se prevenirala moguća požarišta u ovakvim uvjetima, u ovoj urbanoj jezgri, što možemo napraviti ako, ne znam, na svojim vikendicama ili okućnicama radimo nešto, upravo zbog tih visokih temperatura koje sa sobom nose i veliki rizik od požara. On baš jako apelira na nas građane, jer puno toga ovisi upravo o nama.
3: Prije svega, ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti ni naše kuće.
1: To je ono da bi trebalo početiti ispred svoga praga, pa onda tek druge. I doslovno i preneseno, dakle, počistiti prostore oko svojih zgrada, oko kuća, bez obzira čija je to nadležnost kad su ovakvi uvjeti. Međutim, oni koji moraju raditi, koji nažalost nemaju baš nekog velikog izbora i ne mogu birati sjenovitu stranu ulici, nego moraju biti na suncu, nažalost, evo, ne rade baš u zahvalnim uvjetima, nadam se da će poslodavci voditi računa o njima, a govorim to zbog toga što sam malo prije prošla pored autobusnog kolodvora, čiji su radovi na onom istočnom dijelu evo sada pri kraju. Kaže voditelj kolodvora da je do kraja godine u planu da se završi ugradnja novog stabilnog sustava vatrodojave, evo opet nekako slijed ove priče. U proljeće slijedi detaljnija obnova konstrukcije, a u objekt će se uložiti oko 1.360.000 eura, što složit će se sa mnom, stvarno je trebalo, jer nije sličio ni na što i počeo se raspadati. Evo, poslušajmo voditelja kolodvora Josipa Krajina.
4: Ti radovi su sada pri kraju, privode se kraju, radi se o sanaciji nadstrešnice prema aveni Marina Držića. Građani su imali priliku, koji su prolazili tu, da primijetiti tu veliku skelu. Znači, radi se o nadstrešnici u dužini 60 i nešto metara i to je takozvana sanacija u fazi 1. U fazi 2 ta sanacija čeličnih konstrukcija će obuhvatiti gotovo cijeli prostor autobusnog kolodvora. Radi se o nadstrešnicama nad svih 44 perona. Povezani radovi na stubištima koje povezuju čekaonice i perone, znači rukohvati, gazišta, stepenice, stakla, viseći strop u čekaonici, tako da se zaista radi o velikim ulaganjima.
1: Velika ulaganja za novi izgled autobusnog kolodvora, nadam se uz to i modernizaciju, recimo pokretne stube ili nešto tome slično, što bi kao na drugim velikim europskim autobusnim kolodvorima možda olakšalo odlazak, dolazak na odlazne i dolazne perone, ali o tome ćemo evidentno na proljeće govoriti.
2: Kad bude gotovo, kada?
1: Barem ova prva faza, da. kad vidimo ovo izvana što je napravljeno. Čula jesi, čuli jeste, poštovani slušatelji, da se dogodio prije koji dan incident u Zoološkom vrtu.
2: Da.
1: I da nam je mladi par lavova sada postao jedinka, nije više par, da je lav usmrtio lavicu i zbog svega toga ne prestaje ovih dana pritisak zaštitara životinja da se novo predošli lav u nastambi na neki način, neću reći kultivira, to ne možemo reći za životinju, ali prijatelj životinja traži od grada prestanak razmnožavanja i nabave životinja za zoološki vrt, za koji predlažu da postane obrazovni interaktivni centar za virtualne prikaze stvarnih staništa divljih životinja. Oni smatraju naime da bi dio prostora zoološkog vrta trebao postati oporavilište za ozlijeđene divlje životinje, a ne zoološki vrt u sadašnjem obliku i formatu. Tako da je to jedna od inicijativa kako će se razvijati i kakva je budućnost zoološkog vrta, ne znam da ovisi o ovoj inicijativi, ali evo to da. Je reakcija zapravo na ovu jako nezgodnu i ružnu situaciju.
2: To je baš neuobičajeno. Pa kažu, ono, lav mužjak nasilnik. Tako je izgledalo po one strašne snimci.
1: Ja ću reći samo da. Vrlo neobičajeno situacija.
2: Išlo je do kraja, mislim, užas.
1: Šalim se, ali kažu da u tim jako stresnim situacijama za njih promjene staništa i tako dalje, upoznavanja, oni se nisu prije toga družili, vidjeli, nisu se poznavali. Da je
2: pa se onda malo grublje
1: situacija. Da. Ali da završim ovo naše druženje u eteru nekom lijepom pričom, ja vas pozivam sve skupa, poštovani slušatelji, u Zagreb na Plesnjak, koji vas neće koštati ništa osim malo dobre volje. Vidim, izvukla sam ti osmijeh na lice, to mi je drago. Plesnjaci, jedna dobra priča, kulturna, počinje večeras ponovno na Zrinjevcu do kraja kolovoza, svaki petak i subotu u središtu grada u glazbenom paviljonu. Najprije od 18 sati besplatna plesna radionica, dakle školica za sve oni koji kažu ja ne znam i ja ne mogu ili malo me je sram, to ćemo sve riješiti u školici u 18 sati.
2: I druge je, onda smo tu već jednu prepreku prevladali.
1: Tako je, a onda u 20 sati počinju koncerti u živo, što znači da ćemo izvježbati ono što smo učili u školici, tako da je to 2-1.
2: Odlično.
1: U krasnom ambijentu u centru grada. Darija Drago iz turističke zajednice grada Zagreba, pa jedan instruktor plesa Igor Kapec vas pozivaju.
5: Kroz 10 puta koliko će se održati, odnosno kroz iduće vikende, imat ćemo 10 različitih bendova, tu su naši plesači, bit će 2 para, tako da oni će moći naučiti sve koji dođu i koji se možda i srame ili ne srame ili žele probati nešto novo.
6: Ne radimo nikakve ono zahtjevne natjecateljske stvari, radimo znači doslovno social dancing. Od 18 do 19 je tečaj, naravno besplatni, od 19 do 20 imamo isplesavanje, da malo ponovimo sve što smo naučili, da isprobamo te korake, i od 20 sati kad nam slijedi koncert imamo priliku to probati onako u pravoj jednoj gužvi koja nastane na podiju.
1: I onda od 20 sati plese zvijezdama.
2: Od 18 do 19.
1: Od 18 do 19 učite, od 19 do 20 isplesavanje, dakle ponavljanje onih osnovnih koraka koji su se naučili, i od 20 sati je na vama da vježbate i da budete kao na plesu sa zvijezdama na HRT-u jednu večer na Zrinjevcu, pa onda će vam se svidjeti i znam da ćete se vratiti opet. To je jako, jako popularno. Jako puno turista i gosti u gradu Zagreba se slije na Zrinjevac i uživa zapravo, jer je vrlo neobično da se u centru grada, u centru metropole zapravo besplatno možete uživati na ovakav način, da imate i školicu i bend koji vas onda svira i zabavlja.
2: Tri u jedan,
1: da,
2: dakle,
1: evo,
2: početak.
1: Ljudi dragi, pozivnica je tu, rukavica je bačena, na vama je dalje.
2: Svaki vikend u kolovozu, je li tako?
1: Tako je, do kraja kolovoza.
2: Odlično.
1: Da. I onda nam se vraćaju u kolovozu ponovo neki drugi programi koji su sada na ljetnoj stanci. Scena Madeo večeras ima još jedan trio koji svira, možete doći u Hrvatski prirodoslovni muzej. To je onda jedno malo zatišje dok se vi vratite s godišnjih odmora, jer danas je špica prema dolje, prema gore, što bi rekli u Hrvatskom auto klubu, i prema unutrašnjosti, prema moru je gužva, pa je to za one koji odlaze sretan put, putujte sretno s programa Hrvatskog radija, pratite upozorenja koje vam dajemo, a za vas koji se vraćate, dobrodošli.
2: Na Plesnjak.
1: Na Plesnjak.
2: Ivana, hvala ti lijepa.
1: Hvala tebi.

Sve te stvari ljeta, stolci i stolice, u dvorištu pred kućom, razbrcane dječje igračke, stol u sredini, lubenica grože,

da već jednom vodimo tu divlju djecu na plažu i naša ozbiljnost s njima zaljepljene nam na fasadu.

Poštovani slušatelji, na kraju smo današnjeg putovanja Hrvatskom, koje su realizirali tonski Tino Baričić, glazbu je birao Pavle Miljenović i ja sam Aleksandra Funes. Ugodan vikend vam želim. Do novog susreta, do ponedjeljka. Lijep pozdrav.

0: Inflacija je u Hrvatskoj usporila na 3,9%, izvijestio je Državni zavod za statistiku. Trend njezina usporavanja nastavljen je treći mjesec uzastopno. Primjera radi, u travnju je iznosila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Najvažnije kategorije koje na neki način vuku ovu inflaciju su prije svega energija, odnosno usluge. Ono što svakako želimo naglasiti je da imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad cijena u odnosu na isto razdoblje lani koji se nastavio u mjesecu srpnju. Ovi rezultati kao i rezultati za prošli mjesec, pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Ta razlika je prošli mjesec bila 1,4% boda, ovaj mjesec ona je pala na 0,7% bodoma.
0: Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić, uhićeni u USKOK-ovoj istrazi zbog korupcije, branit će se sa slobode. O jedinom zahtjevu za određivanje istražnog zatvora Igoru Sapunaru sud će odlučiti tijekom poslijepodneva. U međuvremenu ne prestaju kritike splitskih gradskih vijećnika kojima smeta što HDZ ne namjerava prekinuti koalicijsku suradnju s Kerumovom strankom u gradskom vijeću. Gradonačelnik Tomislav Šuta je u razgovoru za HTV ponovio da Kerum ne sudjeluje u radu vijeća, niti je sudjelovao u odlukama vezanima za grad.
2: Odluke isključivo donosim samostalno, na mene nitko ne utječe, do sada sve odluke su bile transparentne. Prije nego se odluke predlože prema vijeću, ja i predsjedniku gradskog vijeća se prezentiram, tako da do sada nismo imali nikakvih problema. Oporba zaziva izbore, a moli Boga da do toga ne dođe. Mi jako dobro stojimo među građanima, s obzirom na projekte koje radimo za razvoj Splita, i nitko na bilo koga drugoga da se govori da na mene uopće utječe, neće utjecati na moje odluke koje su prije svega od interesa za grad Split, i tako se cijelo vrijeme ponašam.
0: Svaki ugovor o dugoročnom najmu morat će biti potvrđen kod javnog bilježnika. Jedna je to od novina novog zakona o najmu stanova koji je uz paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva predstavio resorni ministar graditeljstva Branko Bačić.
3: Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobilježnički akt ili potvrđen, odnosno solemniziran kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate. Ovim odredbama samog zakona činimo jedan u pravno ugovornom smislu jači taj odnos o dugoročnom najmu između najmodavca i najmoprimca, i samom solemnizacijom olakšavamo vlasniku stana da u slučaju kada su nastupile okolnosti mogućeg raskida ugovora radi iseljenja ili naplate potraživanja koja nisu naplaćena.
0: Obavijest vozačima iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na 11. kilometru autoceste A1 prekinut je promet između naplatne postaje Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora. Kolona je od naplate Lučko. Vozačima se kao alternativni pravac preporučava državna cesta DC1 na dionici Lučko-Donja Zdenčina. Hrvatsku je zahvatio novi toplinski val. Za riječko i kninsko područje na snazi je crveno upozorenje koje će u nedjelju vrijediti za veći dio Hrvatske. Suho vrijeme i visoke temperature sa sobom nose i veliki rizik od požara, upozoravaju iz Hrvatske vatrogasne zajednice koja poziva građane na poseban oprez. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti ni naše kuće.
0: Vijesti. Najmanje 19 ljudi utopilo se pokušavajući prijeći granicu između Maroka i Španjolske. Dvije su zemlje pojačale osiguranje granice španjolske eksklave Ceute nakon što je u samo jednom danu ušlo 50 tisuća ljudi i preplavilo grad. Sada se čini da je masovni priljev migranata zaustavljen. Danja Dubravac.
5: Deseci tisuća mladih Marokanaca upali su u Ceutu u potrazi za boljim poslom i životom. Neki su plivali satima.
6: Jako sam sretan što sam ovdje. Bilo je vrlo teško prijeći, jako teško. Policajci su nas pokušali zaustaviti, ali naša volja i naša odlučnost bili su veći pa smo uspjeli doći ovamo.
5: Neimenovani migrant koji ondje živi i radi godinama objašnjava da ljudi žele budućnost.
6: Oko 600 ljudi hoda Marokom tražeći priliku da uđe u Španjolsku. Razumijem zašto. Govore im da ovdje postoji budućnost, da ima poslova. Ima ih, istina je, no kad dođu ovamo suočeni su s oštrom stvarnošću. Nemaju ničega, a ljudi se prema njima ponašaju kao da su nitko i ništa.
5: Procjenjuje se da je u Seutu u posljednja 24 sata ušlo 49.000 migranata. Grad je preplavljen ljudima. Lokalna vlast otkazala je sve manifestacije koje su se trebale održati za vikend i zatražila da vlada proglasi izvanredno stanje. U Madridu su to odbili, ali su poslali vojsku. Španjolski mediji javljaju da se tisuće migranata sada vraćaju u Maroko, te da lokalna i savezna policija uoči posjeta premijera Pedra Sančesa tjeraju ljude iz središta grada, a vojska ga ograđuje. Iz oceana je do sad izvučeno 19 tijela.
0: Nitko ne prodaje nogomet, odgovor je FIFA na kritike na njezin plan osnivanja posebne tvrtke koja bi u partnerstvu s vanjskim investitorima upravljala organizacijom svjetskog prvenstva. Proces konzultacija narušen je netočnim medijskim izvještavanjem, o prijedlogu će se odlučivati isključivo demokratskim putem, stoji u službenom priopćenju organizacije. Podsjetimo, Europska nogometna federacija UEFA jučer je zaprijetila bojkotom svih FIFA-inih natjecanja ako projekt bude proveden u djelo. Umro je Francesco Baresi. Vijest o smrti svojeg legendarnog kapetana i jednog od najboljih braniča svih vremena potvrdio je AC Milan. Njegov primjer i integritet zauvijek će ostati utkan u DNK kluba, baš kao i njegov kultni dres s brojem 6. Sućut koju AC Milan u ovim teškim trenucima upućuje obitelji dijele svi rossoneri, koji ovaj gubitak osjećaju kao vlastiti, stoji u priopćenju iz Milana. Baresi se borio s bolešću oko godinu dana, otkako je operirao pluća te započeo imunoterapiju. Umro je u 66. godini. Sport. Pregled rezultata naših klubova u kvalifikacijama za Europsku i konferencijsku ligu pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
7: Od tri naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili treće pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska, bijeli su na Cipar doputovali s dva gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u trećoj minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u trećem pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana finski Ilves koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa ne Kaunasa s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka dva dana ranije. Naš četvrti predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod Češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vrlo vruće, vjetar slab, uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni, na Jadranu ponegdje bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura većinom između 34 i 39 stupnjeva. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
8: Dogodilo se na današnji dan.
9: Sveti Ignacije Lojolski, pravim imenom Inigo Lopez Onjas i Loyola, utemeljitelj Družbe Isusove, umro je u Rimu 31. srpnja 1556. godine. Rođen je 1491. godine u dvorcu Loyola kod Azpeitije u današnjoj Španjolskoj, podrijetlom je Bask. Bio je najmlađi od 12 djece u obitelji Loyola. Roditelji su ga od djetinjstva usmjeravali prema svećeničkom pozivu, a njega su privlačile viteške priče i primamljiviji mu je bio vojnički poziv. Godine 1517. stupio je vojnu službu kraljevskog namjesnika Navare i vojvode Nahere. Njegova vojnička karijera bila je strelovita, ali je zaustavljena na duhove 1521. godine, kada je u obrani Pamplone protiv najezde francuskog kralja Franje I. teško ranjen.
10: Vrijeme oporavka Inigo Loyola namjeravao je kratiti čitanjem tada popularnih zabavnih viteških pripovijesti, ali u dvorcu su bile samo dvije knjige, Život Isusa Krista, Kartuzijanca Ludolfa i Zlatne legende o životima svetaca. On ih je u dokolici počeo čitati i tako počinje njegovo preobraćenje. Godine 1528. studira u Parizu, gdje okuplja grupu mladih ljudi i s njima polaže zavjet siromaštva i čistoće u kapelici svetoga Dionizija na Montmartru. Studij teologije dovršio je 1536. godine u Veneciji, sljedeće godine zaredio se za svećenika, a 1538. stavio se na raspolaganje papi Pavlu III. Već 1540. godine papa bulom Regimini Militantis Ecclesiae odobrava red družbe Isusove, odnosno djelovanje Isusovaca, a Ignacije je 1541. godine izabran za prvog generala reda. Njegovi spisi, poput duhovnih vježbi i konstitucija te osnivanje družbe Isusove i njezino djelovanje, imali su golemu ulogu u obnovi katoličke crkve u 16. stoljeću, vremenu kada je katolička crkva i zbog svojih moralnih slabosti bila uzdrmana protestantizmom i luteranstvom. Isusovci su imali golemu ulogu u obrazovanju stanovništva Europe i razvoju obrazovnih institucija. U Južnoj Americi, čija su prostranstva tada bila pod kontrolom europskih kolonijalnih gospodara, posebno španjolskih i portugalskih, osnovali su redukcije u kojima su okupljali lokalno domorodačko stanovništvo, a te su redukcije postale žarišta obrazovanja, kulture i ekonomije, ali su zbog gramzljivosti kolonijalnih gospodara za njihovim dobrima uništene. Isusovci su na glasu po strogoj disciplini i bespogovornoj odanosti papi. Vremenom je, zbog velike moći, ali i ljubomore unutar katoličke crkve, Isusovački red došao na zaoglas i 1773. godine ukinuo ga je papa Klement XIV., a red je formalno obnovljen 1814. godine.
9: Američki ekonomist i dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 1976. godine Milton Friedman rođen je u Njujorku 31. srpnja 1912. godine. Uz Johna Maynarda Keynesa smatra ga se jednim od najutjecajnijih ekonomista 20. stoljeća i ideologom ekonomskog liberalizma. Godine 1932. diplomirao je matematiku i ekonomiju na sveučilištu Rutgers, a nakon dodatnih usavršavanja prvi posao dobio je 1935. kao ekonomist u državnoj službi za vrijeme New Deala. U to je vrijeme Friedman smatrao da su programi stvaranja novih radnih mjesta važni za New Deal, odgovarajući odgovori na kriznu situaciju, ali se protivio zamrzavanju cijena i plaća. Već tada je vjerovao da kontrola cijena onemogućava korištenje novca tamo gdje novac može polučiti najvišu vrijednost i najbolji učinak, pa je kasnije vladine intervencije u vremenu New Deala nazvao krivim lijekom za krivu bolest.
10: U svojim je dijelima bio kritičan i prema razdoblju prije velike ekonomske krize, smatrajući da je ona bila uzrokovana lošom politikom Središnje banke i krizom bankarskog sustava. Sveučilišnu karijeru započeo je 1940. godine, a od 1946. predavao je ekonomsku teoriju na sveučilištu u Chicagu, gdje je, zahvaljujući njegovu radu i utjecaju, nastaje Chicaška škola ekonomije, najutjecajnija ekonomska škola u drugoj polovici 20. stoljeća. Nobelovu nagradu dobio je 1976. za doprinos monetarnoj teoriji, teoriji potrošnje te formiranju monetarističke škole, koja ističe važnost kontrole novčanih tokova. Poznat je po izreci da je inflacija uvijek i svugdje monetarni fenomen. Friedman je smatrao da ulogu vlade u vođenju ekonomije treba ozbiljno smanjiti i zbog toga je bio iznimno kritičan prema predsjedniku Rooseveltu i njegovu New Dealu. Protivio se i intervenciji država na tržištima valuta te socijalnom osiguranju sa stanovišta slobodnog tržišta, smatrajući da ono stvara ovisnost o socijalnoj pomoći. Friedmanovi stavovi bili su ekonomski liberalni pa i libertarijanski, a oni su se odrazili i na njegove društvene poglede. Bio je zagovornik legalizacije droge i prostitucije, dobrovoljnog služenja vojnog roka, a zagovarao je i prava seksualnih manjina. Njegova glavna djela su Monetarna povijest Sjedinjenih Država, Kapitalizam i sloboda, te Teorija cijena. Milton Friedman umro je 16. studenoga 2006. godine u San Francisku.
9: Reichsmarschall Hermann Göring, drugi čovjek nacističke Njemačke, pismom je od 31. srpnja 1941. godine službeno od generala SS-a i drugog čovjeka te zločinačke nacističke organizacije, Reinharda Heydricha, zatražio da mu podastre što je moguće brže opći plan administrativnih, materijalnih i financijskih mjera potrebnih za izvedbu željenog konačnog rješenja židovskog pitanja. Tim je pismom započeo završni obračun nacista sa židovima u sklopu nacističke rasne politike.
10: Nacisti su htjeli stvoriti plan uništenja židova iz okupiranih područja u Europi, Poljskoj, Čehoslovačkoj, Francuskoj, Jugoslaviji, Danskoj, Belgiji, Nizozemskoj, ali i u tada savezničkim državama poput Mađarske, Rumunjske, Bugarske i Italije. Posljedica je Geringova pisma konferencija održana u berlinskom predgrađu Wannsee u siječnju 1942. godine. Na toj konferenciji koju je sazvao Heydrich, na kojoj je sudjelovao niz njemačkih državnih dužnosnika, većinom u rangu državnih tajnika iz različitih ministarstava, odlučeno je kako će holokaust biti organizacijski proveden. Na okupiranom teritoriju Poljske, koja je imala snažnu i brojnu židovsku zajednicu, stvoreno je 6 logora za masovno uništenje židova u Europi, uz ostale i Auschwitz, isprva osnovan za poljske ratne zarobljenike, i Treblinka. U tim su logorima, kao i u masovnim zločinima počinjenim u cijeloj okupiranoj Europi, nacisti do 1945. godine ubili oko 6 milijuna židova, među njima oko 1,5 milijuna djece. Razmjeri i način izvršenja holokausta postali su vidljivi na Nirnberškom procesu, vođenom protiv nacističkih čelnika neposredno nakon Drugog svjetskog rata, a sam holokaust smatra se civilizacijskom razdjelnicom europske povijesti 20. stoljeća.
9: START 1, odnosno bilateralni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika o smanjenju strateškog oružja, potpisan je 31. srpnja 1991. godine u Moskvi. Tim sporazumom, koji je stupio na snagu 5. prosinca 1994. godine, obje su nuklearne supersile, odnosno Rusija kao pravna slijednica Sovjetskog Saveza, pristale na ograničenje strateškog nuklearnog arsenala, i to na najviše 1600 interkontinentalnih balističkih projektila i strateških bombardera. START 1 najveći je i najsloženiji sporazum o nuklearnom razoružanju u povijesti, a njime su strateški nuklearni potencijali dvije hladnoratovske supersile smanjeni za oko 80%.
10: Inicijalni prijedlog za smanjenje strateškog nuklearnog potencijala dao je američki predsjednik Ronald Reagan 1982. godine. Uslijed ekonomskog slabljenja Sovjetskog saveza u drugoj polovici 80. godina, dolaska u Sovjetskom savezu na vlast Mihajla Gorbačova, koji je počeo politiku perestrojke, glasnosti i popuštanja napetosti u odnosima s SAD-om, i koji je bio svjestan da Sovjetski savez ne može financijski izdržati utrku u naoružanju, pregovori o nuklearnom razoružanju su postali ozbiljni i nakon godina pregovaranja završeni su u Moskvi 1991. godine, u vrijeme kada je predsjednik Sjedinjenih Država bio George Bush stariji. Sporazumom su ugovorena ograničenja i u konvencionalnom naoružanju i obje supersile suglasile su se da će imati najviše 6000 borbenih zrakoplova, 10000 tenkova, 20000 komada topništva i 2000 jurišnih helikoptera. 15 godina nakon ratifikacije, 5. prosinca 2009. godine, sporazum je istekao, a 8. travnja 2010. godine američki predsjednik Barack Obama i ruski predsjednik Dmitrij Medvedjev u Pragu su potpisali novi ugovor o ograničavanju strateškog nuklearnog naoružanja, koji je nakon ratifikacije stupio na snagu 26. siječnja 2011. godine.
9: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Robert Tanasković, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
11: Prvi program. Uvijek prvi.
12: Trending.
13: Šta je to?

0: Što je trending?
1: U treningu mi smo, u treningu. I dobar dan, poštovani slušatelji. S nama je danas u studiju Jozo Bozo. Uz dobar mene je Domagoja, emisiju vodi Vivija Pucarić.
2: Bog.
1: Jozo, hvala što si došao. I evo, molim te, predstavi se, tko si zapravo ti? Tko je Jozo Bozo?
3: Zanimljivo pitanje. Da, Jozo Bozo je Jozo Bozo. Neki kažu da je mađioničar, neki kažu da je glumac, neki kažu da je veseljak. Jozo Bozo je Jozo Bozo. Jozo Bozo je osoba koja obožava djecu, obožava ih nasmijavati, obožava ih dobiti kod njih onu ekstaziju, oduševljenje koje djeca danas, nažalost, rijetko iskuse, bez obzira na to što imaju sve i sve im je omogućeno. I ja sam to. Evo.
1: Jozo je također jako skroman, jer je on zapravo u top 10 najboljih mađioničara za djecu na svijetu. Kako je došao do te magije koja usrećuje djecu?
3: Ja bih kažem, ja se nisam makao od svoje 4. godine što se tiče mentalnog razvoja. Ja pretpostavljam da sam sa jedno 4 godine gledao neki film gdje je bio čarobnjak. Pa sam ja rekao da bi ja rado bio čarobnjak. Prije toga sam htio biti, to sam zvao svemirac, u stvari to je bila astronaut. Ali male djece su ljudi koji putuju svemir, svemirci. I onda sam vidio valjda čarobnjaka, rekao sam da će biti čarobnjak i nisam se makao do dan danas i zadovoljan sam s time. Ono što je zanimljivo da sam prvi trik naučio prije nego što sam naučio čisti pisat i pokazao sam ga baki prije nego što sam naučio čisti pisat. Prvi javni nastup sam imao davne 87. Sljedeće godine će biti 40 godina od prvog javnog nastupa. A profesionalno s ovim bavimo 92. Mnogi od vas koji ovo slušate nisu ni rođeni, tako da...
1: Mnogi sad vjerojatno imaju i svoju djecu koja bi mogla gledati Jozu na nastupu.
2: Generacijski performer. Otkud nam danas dolaziš? Kako je izgledao dan prije ovog sad snimanja?
3: Današnji dan je bio skoro kao svaki drugi, s obzirom da sam ujutro imao dvije predstave. I jedino što je razlika bila što sam odradio neko snimanje, pripremam 4 predavanja za Las Vegas, za najelitniji kongres mađioničara na svijetu, to je Magic Live. I onda sam svog snimatelja Darka sam zamolio da snime neke elemente koje ću pokazati svojim predavanjima. Nakon toga sam došao kući, raspakirao se, pripremio se za sutrašnje predstave i došao kod vas.
1: Dakle, uzburkan tempo. Kako održavaš tempo? Kako se ne zasitiš svojeg posla?
3: Da, to me čak i mnogi kolege mađioničari pitaju. Prije jedno 20. godina jedan slavni mađioničar, Quentin Reynolds iz Velike Britanije, koji je bio ikona magije za djecu, nešto pričali je i kaže on, znaš, prestao sam raditi magiju za djecu. Ja kažem, pa kako se prestao raditi? Znaš šta, to radim već puno godina, 10.000 predstava sam napravio, vidjet ćeš ti kad dođeš 10.000 predstava. Ja sam tad bio negdje na oko 6.000 predstava. Ja se svako malo budio u znoju, u strahu da stvarno na 10.000 predstava će se nešto dogoditi. Ne? I prošao ja tih 10.000 predstava, sretnemo se Quentin i ja, srećemo se mi svako toliko na nekim važnim kongresima. Ja kažem, ću ja prošao 10.000 predstava i meni dobro. On kaže, gle, ja sam se vratio tome. Ne? Djeca daju nevjerojatnu energiju. Oni strašno puno traže, ali njihova ta energija, povratna, ta ljubav, to je nešto te puni iz dana u dan. Ono što ja kažem, razlika između nastupa, ja nastupim i za odrasle, povremeno za neke božićne domjenke i tako dalje, čak i za neke rođendane odraslih ljudi koji su me gledali kao djeca na dječjim rođendanima. I koja je razlika, mi ljudi pitaju? Razlika je u tome što kod odraslih ti možeš izazvati oduševljenje, pa čak možda i divljenje. Ali djeca te iskreno vole. I to je jedna emocija koju svi mi volimo i svi mi trebamo. Ja kad dođem pred 100 klinaca koji mene vole, koji vrište kao da su došli na koncert Rolling Stonesa, jo, zo, bo, zo, jo, zo, bo. I to je nešto, toga se čovjek ne može nikad zasititi.
1: To bi mu biti bila glavna motivacija za
3: sigurno,
1: ovaj posao.
3: Sigurno, da, dječja ljubav, da. Da, da.
1: Rekli ste da je zahtjevno ipak nastupati pred djecom, jer ih morate osvojiti. Koliko je teško osvojiti ove nove digitalne generacije naspram starijih, jel?
3: Da. Evo, Ja se uvijek pozivam na Stanislavskog, koji je neki otac moderne glume, koji je rekao da imaš 3 minute za osvojiti publiku, onda je došao Jerry Seinfeld 90. rekao imaš 30 sekundi i onda je došao Jozo Bozo nakon korone rekao imaš 3 sekunde. Jer ovo današnje scrollanje po tim mobitelima, ako 3 sekunde im ne okupiš pažnju, to jednostavno si ih izgubio. Djeca se mijenjuju, svi se mi mijenjamo, dolaze nove generacije. Neko će reći da je to loše, neko će reći da je to dobro. Napredak se ne može zaustaviti. Ljudi su bili očajni kad se izumio traktor, jer onda ovi više neće moći orati na ruke, pa će izgubiti ljudi posle. Hvala dragom Bogu da se traktor izumio, pa ko bi sad, di bi sad bili da orimo, mislim, više na ruke i na volove, jel? To se jednostavno mijenja. Zbog toga je svaki performing art je zbog toga ima taj izazov gdje se mora prilagođavati publici. Svaki performer se mora prilagođavati publici. Ne možemo, mi možemo dijelom publike educirati. Recimo, predstave koje ja radim su edukativne, imaju neku poruku i tako dalje. I sad, recimo, nakon korone, što sam ja uveo svoje predstave, da ja pola predstave praktički šapćem. Moji kolege iz Amerike se ne mogu sebi doći, jer oni na dječji rođendan sa 20 klinaca furaju razglas, pa ih ja pitam zašto. Zato da ja mogu biti glasniji od njih, ali kažem, pa neću se ja s njima nadglasavati. Oni mene moraju slušati. Mislim, ja šapćem pola predstave u školi za 150 klinaca. I šapćem pola predstave. I učitelji me gledaju i ne mogu doći sebi. U šoku. Ali mi moramo isto tako kod djece razviti ponovo i pažnju. I moramo razviti tu kazališnu kulturu opet. Tako da, da, sve se mijenja, ali mi se moramo sukladno to mijenjati i biti uvijek korak do dva ispred toga.
2: Koliko zapravo u to mijenjanje, odnosno prilagođavanje, igra nekakvo razumijevanje djece i njihove psihe?
3: To je najvažnije. Ja kad držim predavanja vani, a puno držim predavanja vani, uglavnom po Americi, ja uvijek kažem ljudima, pogotovo ako su to mađioničar za djecu, jel? Ja kažem ljudima, vi niste mađioničar za djecu. Ako vi mislite da ste mađioničari, vi ste u krivu. Mi smo ljudi koji rade s djecom. I kad me pitaju koja je najbolja knjiga koju sam pročitao mađioničarska, ja im kažem Vasta Heitmiller, jer Vasta Heitmiller je temeljna knjiga dječje psihologa, i to je na američkim fakultetima i na hrvatskim fakultetima, zove se Dječja psihologija. To je knjiga jedno 7 cm debela, to je temeljna knjiga koju ja mislim da bi svaki performer za djecu, ne samo mađioničar, morao jako dobro znati. Djecu morate razumjeti, morate ih voljeti, to je prvo, jer možete ih razumjeti koliko god hoćete, ako ih ne volite nije dobro, ali morate ih stvarno razumjeti, morate znati koji su njihovi strahovi, koje su njihove želje, što oni imaju u svojim snovima i tako dalje.
1: S obzirom na tu psihologiju, koliko si vremena potrošio na učenje te psihologije i kako si onda tu psihologiju uvrstio u svoje predstave? Evo, rekao si da imaš uglavnom edukativne predstave.
3: Da, predstave jesu uglavnom edukativne, to su ove koje su po školama i vrtićima, za dječje rođendane, pa recimo shopping centri i tako dalje, to su predstave koje nisu edukativne, one su namijenjene samo da se djeca razvesele i gosti shopping centara i tako dalje. Što se tiče koliko sam vremena potrošio, to je pitanje koje nema odgovor. Evo, ja sam prošli tjedan bio 2 dana na jednom međunarodnom stručnom skupu gdje se govorilo o pedagogiji dječjoj, gdje se govorilo o dječjim emocijama, gdje se govorilo o utjecaju umjetne inteligencije na današnju djecu i tako dalje. Tako da to nije, ja sam potrošio toliko vremena. To je konstantan proces. Ja se konstantno educiram. Ja ću sad držati predavanja u Americi, u Las Vegasu, koji je taj, kao što sam rekao, najelitni kongres za mađioničare svjetski, ali isto tako ću držati predavanje i na najvećem i ujedno jedinom relevantnom svjetskom kongresu za mađioničare za djecu. Ovo je za sve mađioničare u Las Vegasu, u Atlanti je za mađioničare za djecu. I tamo ne samo što ću ja držati predavanje, nego će biti još 15 vrhunskih predavača. Ja se ne moguće veseliti što ću njihova predavanja slušati. Mislim, čovjek se stalno treba educirati.
1: Znači, konstantna edukacija.
3: Stalno.
1: A kako izgledaju onda ta predavanja u biti? Koliko radiš na tim predavanjima i...
3: Pa na tom isto radi čovjek cijeli život. Jel, ja predavanja već, ne znam koliko, 20 godina držim ta predavanja i uvijek gledam da su mi predavanja nova isto. Tako da na njima se stalno radi. Ja recimo, prije, ne znam, 2019. sam imao veliku turneju Australija, Novi Zeland i Hong Kong gdje sam držao baš veliku seriju predavanja i za ta predavanja sam se spremao pa dobrih 1 godinu dana, recimo, jel? Tako da, ali sad, evo, sad dobio sam potvrdu za Las Vegas prije 1 mjesec dana i do samog početka 8. mjeseca će se to predavanje raditi. Paralelno radim i za Atlantu predavanje i onda ću tamo nešto naučiti i neke nove trikove ću smisliti u međuvremenu pa ću to ubaciti u neko novo predavanje. Pa onda gledam, nije samo predavanje o trikovima. Ja uglavnom u predavanjima puno pričam o dječjoj psihologiji, o novim pristupima u magiji za djecu. Najveći kongres mađioničara na svijetu je u Blackpoolu u Engleskoj, preko 5000 ljudi što dolazi. Tamo sam prije 1-2 godine držao predavanje gdje sam potpuno okrenuo paradigmu u pristupu magiji za djecu i moje predavanje se logično zvalo Kids Magic Upside Down, jer sam totalno paradigmu okrenuo na pačke, ne? Mislim, i to je bio veliki šok, ali su ljudi rekli da sam u pravu.
2: Koliko su onda zapravo u drugim nekakvim sferama performera za djecu, kao što recimo lutkarstvo, može naučiti iz nekih vaših predavanja za mađioničare? I jeste li kad možda razmišljali predavati tim drugim formama isto tako?
3: Pa ja, može se sigurno. Ja se sjećam, u Hong Kongu, nakon mog predavanja mi je došao predsjednik kluba mađioničara Hong Konga. To je inače vrlo utjecajan mađioničarski klub, gledajući na svjetskim razinama. Inače, njegova obitelj ima zastupstvo za jednu luksuznu automobilsku marku po cijeloj Kini, mainland China i Hong Kongu isto. Ne? I on mi je došao, malo sam pričao o tome kako mi sami možemo ostati motivirani u svom poslu, malo sam pričao o brandingu i o tome kako možemo klijentima pružiti najbolju uslugu i kako je bitno da u stvari klijenta zadržimo kroz cijeli život. I zato se moje predavanje tad se zvalo Life is too short for a bad magic trick. Jer jednostavno ti nemaš mogućnost pogreške. Ja kažem svoje tajnici, 99,9% nije dovoljno dobro. Uglavnom, taj čovjek je došao i rekao je meni, znaš što, mi plaćamo, naša firma je od roditelja, mi plaćamo neke savjetne konzultante, ovo ono koje nam drže takva slična predavanja, koja su lošija od tvog, a plaćamo ih puno više. A moje predanje nisu jeftina, ne? No. Tako da, ali on rekao, ovo su lošija od tvog i plaćamo puno više. I došao mi je, poslije mi je u Novom Zelandu, mi je došao isto jedan čovjek i rekao je, on se bavi magijom za djecu amaterske iz ljubavi, ali inače je zubar. On je rekao, ja sam sad od tebe o životu naučio više, što će mi pomoći ne samo u magiji, nego u mom zubarskom poslu. Ja sam sad to naučio više nego iz svih knjiga što sam pročitao. Mislim, što je meni puno laskalo, ne znam da li to on stvarno misli, jer on je samo bio tamo malo pod dojmom, jel? Ali bilo kako bilo, lijepo je to čuti. Jel?
1: Lijepo je čuti, svakako. Evo, spomenuo si branding. Koliko ti je fakultet koji si završio, odnosno ekonomiju, pomogao oko tog brandinga i oko tog marketinškog dijela?
3: Jako puno. Ja sam završio marketing i magistrirao sam na tom međunarodnom poslijediplomskom MBA-u. Ali ono što ljudi kad kažu marketing, oni misle da ti, ako si dobar u marketingu, da ti znaš dobro kako ćeš se negdje oglašavati, kako ćeš da se tebe znati, tako dalje. To je potpuno krivi pristup. U marketingu je glavna stvar proizvod. Znači, moraš u marketingu biti svjestan činjenice da moraš imati vrhunski proizvod. Nije marketing dobra reklama. Marketing je prvenstveno dar proizvod. Jer ti ako imaš super reklamu, proizvod ti ne valja, onda svi znaju da tvoj proizvod ne valja, jer te se reklama stalno vrte, svi su ga probali, znaju da ne vredi. Ali ti ako si svjestan da moraš napraviti vrhunski proizvod, onda ćeš daleko dogurati, jer proizvod je glavni. I da proizvod, cijena, promocija, distribucija, ta slavna 4P koja se odavno tešu, jel? Te je proizvod glavni, najglavni. I ja kažem ljudima isto, oglašavajte se svako, ali nemojte se ni slučajno početi oglašavati prije nego što postanete jako, jako, jako dobri.
2: I sad si spomenuo i te proizvode, tebi je proizvod pretežito ta magija. Kako u tom cijelom rasporedu nađeš vremena raditi nove trikove, odnosno izmišljati nove trikove, i kako otprilike izgleda taj proces?
3: Taj proces može biti organiziran, može biti stihijski. Zanimljivo je da kad je on organiziran, ja mogu biti dosta fokusiran i mogu isključiti sve utjecaje sa strane. Recimo, današnja generacija vrlo često ne mogu bez mobitela, pa to stalno nešto zvrnda, ono svima tamo. Ja svoj mobitel držim uglavnom na silentu i čak ga vrlo često zabravim upaliti, onda vidim nakon 5 sati da je neko poslao poruku hitno, a nije hitno ništa, brate mili. Znači, držao sam je na temu predavanja na temu kreativnosti, odlučim što ću, odlučim kakva mi je premisa, odlučim koje su mi granice, moram proučiti što prethodno postoje na tu temu i nekako iznađe se rješenje samo od sebe. To je recimo, tako recimo funkcioniram, uvjetno rečeno, sa tim Silly Billyem, kolegom iz Amerike, se ja znam nekad dokladiti, to jest on mene uvijek mi postavi challenge, on kaže, ajde izmisli trik o tome i tome, ne, ja kažem, dobro, nazovi me za sat vremena, ne, mislim, ja ću ga izmisliti, ne, ali onda stvarno se moram fokusirati i to izmisliti. A neki trikovi dođu sami od sebe, evo recimo zanimljivo je bilo, imao sam predstavu u Slavoniji prije, ne znam, jedno dva tjedna, i nisam mogao ući u apartman prije 3 sata, a u 12 sam već završio s predstavama, onda dok sam otišao na ručak, to je bilo 1 i 2 sata, ne znam šta ću, ne, i odem ja u jednu trgovinu koja prodaje puno tih party artikala. I onak, tamo ću ubiti 2 sata, ne, i gledam, ali mislim si, ne stari moj, ako će netko izmisliti trik sad, to ćeš biti ti, ne, i mislim, gledam, To je to. Izmislim, to je bilo prije dva tjedna. Izmislim trik koji će mi sad i u Las Vegasu i Atlanti biti jedan od glavnih trikova što će prezentirati. Ne, mislim, to je jednostavno tako.
1: Spontano jednostavno
3: da,
1: dođe.
3: Da, dođe.
1: U
3: da.
1: Terenu. Koja je zapravo priprema oko nekih trikova? To uključuje sigurno jako puno ljudi, puno izrada novih tehnologija, čak možda i stvarčica koji pomažu oko tih trikova.
3: Da, često. Recimo, ja imam vrlo širok krug ljudi s kojima surađujem u proizvodnji svojih vlastitih trikova. Jel? Neke trikove radim samo za sebe, nisu dostupni u prodaji u tim mađončarskim šopovima, a neke trikovi su dostupni vani. Ne? Ali što se tiče same pripreme trika, osim nekih, ne znam, krojača, ljudi koji rade na CNC mašinama, ljudi koji štampaju, ljudi koji rade sa drvom, ljudi koji rade sa metalom i tako dalje, nekad proces stvaranja trika traje jako dugo. Ja sam prije, to je 2001. ili 2. recimo bilo, izmislio jedan fantastičan trik za Božić. I on je bio izvrstan, objavio sam ga jednu stručnu časopisu, on je sve moguće pohvale pobro, ali taj trik je meni funkcionirao samo za Božić. Nije se mogao prilagoditi nikako drugačije. Ne? I ja sam, zato jer taj trik je bio o tome kako djed Božićnjak pogodi što netko hoće za Božić. Ne? I to me sam funkcionira samo sa djedom Božićnjakom, ne funkcionira mi niko drugačije. Ne? I onda sam rekao, to je tako dobar trik da bi ja htio njega replicirati da mi funkcionira kroz cijelu godinu. 18,5 godina sam je radio na tom triku, dok ga nisam konečno napravio. 18,5 godina.
1: Znači, jedan trik može, bome, puno vremena.
3: Može, da, može puno, da.
1: A što misliš o korištenju AI-a pri stvaranju trikova, odnosno umjetne inteligencije kao inspiraciju, na primjer, može li ona uopće osmisliti neki novi trik?
3: Bojim se da ne može.
1: Probao?
3: Nisam je probao, ovako, što se tiče AI-a prvo, ja sam vrlo old school, tako da sva ta elektronika i to, meni kad kaže tu neku aplikaciju moraš instalirati ovo ono u autu, ja odmah odem u crveno, ne? Nisam baš oko toga, moram priznat. E sad, AI sam po sebi nije loš, napredak koji se dogodio, opet se vraćamo na priču sa traktorom, jel? Mislim, hvala dragom Bogu da neko izmislio traktor, da ne moraju ljudi gurat. Ali AI treba naravno mudro koristiti, on neće sigurno zamijeniti čovjeka u mnogo... AI nije kreativan, znači on uzima dostupne informacije i slaže ih u nekom nizu koji je najlogičniji, jel? On znači neće kreirati trik. Ono što sam, recimo, koristio sam AI sada nedavno, kao, uvjetno rečeno, pomoć u triku, jer pripremam novu predstavu o recikliranju i onda sam otišao, ne znam više sad na koji od tih AI stranica, i rekao sam da mi nacrta reciklažne kante. Ne? I to mi je, recimo, bilo dosta zgodno, ne? Tako da to mi je pomoglo. Ja inače sam i sa puno ilustratora sam radio i to je zgodno, ali to je time consuming. Ne? A sad dođe me, ja kažem, nacrtaj mi kantu, i on mi nacrta tamo 16 različitih kanti, i kažem, pa brate mili, nije ovo loše.
1: Instantno rješenje se zapravo dobije za te neke stvari.
3: Da. Iako sad opet da se vratimo na AI, radio sam neku glazbu preko AI-a i moje prve originalne pjesme su se dogodile prije AI-a i to su radila ekipa iz Lada i moj prijatelj Dado Paurić koji je to producirao i to je bilo fantastično. AI što je napravio je sasvim zadovoljavajuće, ali daleko od fantastičnog. Ako hoćete dobiti emociju, mislim da AI tu ne funkcionira.
1: Postoji li neki u biti uzor u tvojoj karijeri, neki stari?
3: Pa ja imam puno uzora, mislim, u svemu i svačemu, jel? Mislim, tako da...

0: rekvizite izmisliti. Ja danas predstave koje radim su vrlo autorske. Ili sam ja izmislio cijeli rekvizit i napravio ga, ili je to neka moja rutina koja je stvarno vrlo specifična. Znači, moja predstava je takva da to rijetko kad neko može reći, a to sam već vidio. Mogu se vidjeti ili kod mene ili kod nekog kom je ukrao materijal. Znači, ali sam rekvizit, kad sam ja njega prodao, taj, recimo ja sam napravio jedan šešir koji može pretvoriti svašta u svašta, jel? I sad ti kupiš taj šešir i meni je sasvim redno da ti pretvoriš čašu u bunt novaca, na primjer, ne? Ali ako ti radiš sve isto što ja, od riječi do riječi i tako dalje, onda je to je krađa, ne?
1: To je u biti obični plagijat onda.
0: Da.
2: Koliko se duga te rutine moraju vježbati? Mislim, spomenuo si 15 godina, 15 sati dnevno. Kako to sad izgleda? Moraš li, ili misliš li da moraš i dalje svaki dan nekoliko sati dnevno vježbat, ili si se već dovoljno uvukao u tu neku rutinu da misliš da možeš ostaviti i samo nastupati?
0: Da, ovako. Vježba se mora stalno. I uči se mora stalno i usavršava se mora stalno. Neki trikovi se vježbaju duže, neki se vježbaju kraće. Ako se vratimo sad na ovu šalicu, možda ona ima tu neki gum, pa se tu nešto stisne i šalica napravi sve sama. Međutim, i dalje se ta rutina mora izvježbati. Moraš ti osmisliti što ćeš reći. Moraš to, kako ćeš to na neki način režirati, gdje ćeš tu napraviti neke dramaturške pauze i tako dalje. Jel? Tako da mislim, to se sve mora, i onda se taj tekst mora naučiti na pamet i to sve. Ono što ja kad radim predstavu, ja smislim temu predstave, smislim što predstava hoće reći i onda tek smišljam trikove. Da li ih ja smišljam, da li uzimam nešto što već znam ili postoji i tako dalje. Ja imam malo drugačiji pristup cijelom tom problemu. Recimo, znam kad sam htio napraviti trik da se novčić iz čarobira za uha. Jer svi kažu, joj, daj ona jednostavno da se novčić čarobira za uha. Kod tog novčića, sad ću vam reći kako je stvarno stanje stvari. Znači, ja sam prvo nabavio svu recentnu literaturu oko toga. Bilo su 3 DVD-a dostupna, to sam pročitao, to mi je trebalo recimo jedno 3 tjedna. Onda sam pogledao te DVD-ove, onda sam vježbao još jedno 2 mjeseca. Onda sam kod tog Chris Capehart-a uzao master klas u Americi, što sam platio novce koje ne želim ni spominjati, a mislimo se i dobri, pa je to bilo puno jeftinije nego inače. I onda sam recimo nakon jedno 8 mjeseci sam konačno mogao taj trik napraviti. I to je taj jednostavan trik kad se pojavi novčić za uha. Ali ako ti hoćeš njega napraviti stvarno dobro, to ti je 8 mjeseci posla. Tako da to se stalno mora vježbati. Ja ne gledam da li meni treba 8 mjeseci posla za nešto. Ja sam radio onaj trik 18,5 godina. Ok, ali radio sam jednu kocku koja mi je trebala za jednu predstavu, radio sam je 11,5 mjeseci, što nije sam po sebi bauk, nego je bauk što sam ja bio uvjeren kad sam ja to počeo raditi da će ona za mjesec dana biti gotova, ili najdalje 2. I ja sam tu kocku dovršio 3 tjedna prije same prve izvedbe, a radio sam je 11,5 mjeseci. Da je to trebalo još 3 tjedna, ja ne bi imao predstavu. Mislim, tako da, mislim, ne znam koliko će nešto trajati.
1: Koliko toga je u biti u zadnji čas i je li se ikada desilo da nešto krenuo po krivu u smislu samoga trika, a ne vanjski uvjet?
0: Ne. uvijek se, mora dogoditi nešto. Mislim, ja imam preko 15.000 predstava na grbači, mora nešto krenuti po zlu. Mora se dogoditi nešto. Dogodi se to da jednostavno nešto se slomi u transportu, nešto se dogodi, nešto se zaboravio staviti u neku kutu ili nešto. Mislim, ali nakon toliko kilometraže, to se sve da nekako pokrpati. Ono što svaki performer dobro zna je da ljudi da ne znaju uopće što ćeš ti napraviti, tako da je sve jedno. Nitko ne zna da... To nije pjesma od nekog popularnog autora, pa svi sam znao riječi, pa sam ja nešto zeznuo. Ne? Ti ne znaš što ide, ne? Tako da ja ne mogu zeznuti u teoriji. Ne? Sad, ako zeznuš baš zadnji trik, pa vidiš se da nešto fali, da je nešto tanko i mršavo, onda si zeznuo. To ono kao, ne znaš kako će biti jelo, ako sam zapravo staviti sol, pa nešto fali, ne mislim. ali generalno, nakon toliko kilometraža se sve izvuče. Ono što je najvažnije, to svaki performer zna, nitko se neće sjećati nakon moje predstave kako sam ja trikove radio. Niko se neće sjećati što sam ja rekao, ali se svi sjećati kako su se osjećali. Znači, ono što ja moram napraviti da je ta publika sretna, da su oni veseli, da oni uživio. I to je bitno. Zaboravio ja trik, ne zaboravio ja trik. Oni moraju uživati.
1: Evo, i koja je možda neka najzanimljivija anegdota sa tvojeg nastupa? To ti je baš najdraže sjećanje.
0: Da, najdraže. Da. Ne znam da li je najdraže, najzanimljivije. Da, teško je to stvarno reći. Mislim, to je nešto što nije jedna od anegdota. To je nešto što se događa često, pogotovo u vrtećima. mi se često događa nakon predstave da ako sam ja još tamo, recimo dok se spremim i tako dalje, dođe neko dijete pa me zagrli. Ne? I onda kad to vidi drugi da je to u redu, onda se svi klinci skupe i zagrle me to. To je nešto, to je čarolija. Mislim, čarolija je nasmija djecu.
1: Evo, to je, znači to bi bilo u biti.
0: To je apsolutna čarolija, da.
1: Apsolutna čarolija.
2: Čarolija Marija.
0: Čarolija sretnim, da.
1: Da. Evo imamo i pitanje iz TikToka. Gdje se mogu vidjeti vaše predstave? Možda ako netko odrasli želi doći na vašu predstavu.
0: Što se tiče tih predstava za odrasle, one su uglavnom dosta zatvorene. To bude firme, neke božićne domjenci ili prezentacija nekih proizvoda, tako dalje, to je dosta zatvoreno. Što se tiče ovih predstava za djecu, one su velikom većinom su to u školama i u vrtićima, što isto naravno ne mogu ljudi doći. Ako su privatni rođendani, opet ne mogu ljudi doći, ali evo mogu sad reći da evo baš ovaj vikend u City Centru East i West će imati predstave. Na zapadu ću imati u subotu, ja mislim da je u 5 popodne, ne, krivo, na zapadu je u subotu u 11, a na istoku je u nedjelju u 5 popodne. Tako da, evo, ujedno je pozivnica i samo jedna zanimljiva informacija. Predstave koja će biti u subotu i predstave koja će biti u nedjelju će biti potpuno drugačije predstave. Tako da ako se svidi nekom što je to pogledao, mogu doći sutra dan opet pogledati još jednu.
2: A evo sad smo se dotakli nastupa, nama je, kad smo se spremali za emisiju, bio jedan nastup jako zanimljiv. Što je s Bijelom kućom? Kako se to dogodilo?
0: To je zanimljivo, da. Pa to se dogodilo, neću reći slučajno, ali to je jedna malo duža priča. Dogodilo se to, tada je bio George Bush mlađi, je bio predsjednik Amerike. I dogodilo se to da je on u nekoliko navrata, što kod svojih prijatelja, što kod neke svoje rodbine gledao Mađioničar za djecu, koji je inače moj prijatelj, on je isto tako u tih top 10 uvijek bio Ralph the Great. Znači on je neki virginijski Jozo Bozo, ajmo reći. Jel? I on je skužio da je to dobro. I onda je odlučio organizirati za tu uskršnju potrebu za jajima, jel? On je odlučio angažirati 10 najboljih Mađioničara na svijetu. I kako sam se ja stalno pojavljivo u tim listama među najboljima, onda su me izabrali. Međutim, što? Oni su bili poprilično uvjereni, jer u tim listama su ovako. Oni su izabrali mene i ostalih 9 Amera, koji nisu bili svaki put na toj listi. Recimo, bili su na tim listama i Britanci, i Italijani, i Argentinci, i tako dalje. Ali ja sam ušao jedini s Amerima. E sad, to je bilo zanimljivo. I onda sam, i kad je Laura Bush držala govor, onda je ona rekla, tamo ono, prvi taj govor za otvaranje tog svega i tako dalje, rekla, tu su s nama najbolji američki mađioničari. I onda poslije došao do nas, pozdravila nas, tako da ja kažem, inspirativan govor. Međutim, nisu baš bili samo američki, ja sam iz Hrvatske. Ne? I ona se tu iznenadila i nije mi se učinilo da se jako ugodno iznenadila. Ja sam mislio da su one to htjela zadržati za sebe. Ne? E, to je bilo 2006. Ja sam tamo radio sam taj jedan svoju super slavnu čaroliju i tu su klinci naravno ono, eksplodirali, ne? I to je rezultiralo da su me pitali u Las Vegasu da li bi napravio show. Jer tamo su bili neki ljudi iz Las Vegasa koji su isto tamo neki sponzori bili tih kampanja i tako dalje, tih hotelskih lanci i tako dalje. I 2007. me nisu zvali. Ja sam zaključio da me nisu zvali zato što se ova iznenadila što sam ja iz Hrvatske. I kako sam se ja s tim ljudima iz Las Vegasa nalazio svako toliko, jer ja često odem u Ameriku, držim ta neka predavanja i tako dalje. Onda mi je taj čovjek jednom rekao, pa nisi bio 2007. baš sam pitao za tebe. Rekli su da nisi mogao. Možeš se misliti, ne? Međutim, 2008. su me zvali. Vjerojatno su da čovjek pitao za mene. Jel? Mislim, tako da sam bio 2008. i kao jedini neamerički mađioničar. Ne? Mislim, što je stvarno veliki uspjeh.
1: Impresivno.
0: Da, dosta veliki uspjeh.
1: Evo, to bi, nažalost, moramo prekinuti radijsku emisiju, ali, dragi slušatelji, pratite nas i dalje na društvenim mrežama. To je to za radijski dio. Jozo, hvala ti što si nam došao.
0: Hvala svim slušateljima.
1: Bio je jako ugodan razgovor. Lijep pozdrav.
3: Po meni su u trendingu društvene mreže.
4: Po meni su u trendingu igrice.
5: Po meni su u trendingu videi na TikToku.
6: Za mene su u trendingu tenis i sportovi.
7: Također, za mene u trendingu i što su TikTokovi.
8: Za mene je u trendingu skupljanje vatrica na Snapchatu.
9: Prvi program. Uvijek prvi.
10: Krimi petak na Prvom.
11: Imaš li nekad osjećaj da nešto onako nije kako treba?
10: Daniel Špelić.
12: Aj ne brini.
10: Uljezi.
11: Samo ima neki čudan osjećaj kao da nas neko promatra.
10: u emisiji Krik.
11: Ne znam, možda sam samo paranoična.
10: Danas od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija. Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
12: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Inflacija se u Hrvatskoj usporila na 3,9%, izvijestio je Državni zavod za statistiku. To je već treći mjesec za redom da se stopa inflacije u našoj zemlji smanjuje. Primjera radi, u travnju je iznosila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi. Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja.
0: Svaki ugovor o dugoročnom najmu morat će biti potvrđen kod javnog bilježnika. Jedna je to od novosti novog zakona o najmu stanova, koji je uz paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva predstavio resorni ministar Branko Bačić.
2: Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobilježnički akt ili potvrđen, odnosno solemniziran kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate. Ovim odredbama samog zakona činimo jedan u pravno ugovornom smislu jači taj odnos o dugoročnom najmu između najmodavca i najmoprimca i samom solemnizacijom olakšavamo vlasniku stana da u slučaju kada su nastupile okolnosti mogućeg raskida ugovora radi iseljenja ili naplate potraživanja koja nisu naplaćena.
0: Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić, uhićeni u USKOK-ovoj istrazi zbog korupcije, branit će se sa slobode. O zahtjevu za određivanje istražnog zatvora Kerumovu nećaku Igoru Sapunaru sudit će odlučivati tijekom poslijepodneva. Obavijest vozačima iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće zabranjen je ulazak na autocestu A1 na naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora. Propuštaju se samo vozila koja su već u koloni između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina. Hrvatsku je zahvatio novi toplinski val. Za riječko i kninsko područje na snazi je crveno upozorenje koje će u nedjelju vrijediti za veći dio zemlje. Suho vrijeme i visoke temperature nose i velik rizik od požara, upozoravaju iz Hrvatske vatrogasne zajednice i pozivaju građane na poseban oprez. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
0: S obzirom na novi toplinski val, grad Rijeka osigurao je privremeni dnevni smještaj za beskućnike tijekom ekstremnih vrućina. Onima u potrebi otvorena su vrata u prihvatilištima Ruže Svetog Franje i Oaza. Koordinatorica za socijalnu skrb grada Rijeke Maja Pudić.
4: Mi smo uz pomoć naših partnera, a to su Crveni križ grada Rijeke, policija, Zavod za socijalni rad i naša dva riječka prihvatilišta, organizirali smještaj beskućnika, znači dnevni smještaj beskućnika koji nisu smješteni u prihvatilište, radi zaštite njihovog zdravlja i života na kraju krajeva. Koncept je zapravo baziran na dnevnom smještaju. Za nešto konkretnije svakako se trebaju javiti Zavodu za socijalni rad kako bi bili, znači, smješteni cjelodnevno. Organiziran im je ručak i organizirani su im naravno hladni napici i eventualna pomoć ukoliko bude potrebna.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab na istoku, umjeren jugoistočni, a na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura između 34 i 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Vaga života.
1: Dobar dan, želimo svim slušateljima. Javnozdravstveni problem današnjice je debljina. Do prije 10 godina rasprave su se uglavnom vodile u vezi s izgledom. Mišljenja su, kao i u vezi sa svim temama, bila podijeljena. Netko voli malo ponašnije osobe, drugi preferiraju mršavije i slažemo se uglavnom sa svima jer ljepota rijetko kada ovisi o kilogramima. Ono zbog čega mi govorimo o debljini kao problemu današnjeg čovjeka je njezina posljedica na zdravlje pojedinca. Koji su organski sustavi u organizmu njome pogođeni i možemo li skidanjem kilograma vratiti zdravlje, razgovaramo s našim današnjim gostima, specijalisticom dijabetologije i endokrinologije u Kliničkoj bolnici Dubrava, Katicom Letinić-Kravarščan i ravnateljem Doma zdravlja Istok, liječnikom obiteljske medicine, doktorom Jurisom Kravarščanom. Želimo vam dobar dan i drago nam je da ste nam došli u emisiju Vaga života, jer ste široj javnosti poznati po tome da sudjelujete u brojnim javnozdravstvenim akcijama na koje se uvijek rado odazovete. A svakako je za javnost važna i naša današnja emisija u kojoj govorimo o javnozdravstvenom problemu, a to je debljina. Još jedanput dobar vam dan. U obiteljskoj medicini, doktore Kravarščan, prvi uočavate promjenu kod osobe. Je li teško osobi priopćiti da je nakupila više kilograma, jer se ipak svi mi nekako doživljavamo po vanjskom izgledu, a možda ta osoba još uvijek nema zdravstvenih problema. Je li to vaša dužnost i kako s tim izađete na kraj?
2: Evo, srdačan pozdrav i vama i dragim slušateljima. Pa u pravilu ordinacije obiteljske medicine su mjesto prvog kontakta, prvog susreta između pacijenata i izabranog liječnika obiteljske medicine i liječnici obiteljske medicine najbolje prate i nadziru zdravstveno stanje svog pacijenta. Liječnici obiteljske medicine mogu prvi zamijetiti porast tjelesne mase kod pacijenata koji redovito posjećuju svog liječnika. Budući da liječnici obiteljske medicine najbolje poznaju svoje pacijente, uglavnom primjenjuju individualizirani pristup u komunikaciji i odluci o daljnjem planu liječenja. Teško je pacijenta suočiti sa činjenicom o višku kilograma, ali potrebno ga je pravovremeno informirati o višku tjelesne mase kako bi što ranije započeo sa planiranim liječenjem. Debljina je medicinska dijagnoza, bolest, te tako treba i pristupiti. Moram napomenuti da debljinu još uvijek liječnici nerado evidentiraju u zdravstvene kartone pacijenta.
1: Znači, ne postoji nekakva mogućnost da evidentirate tu debljinu kao problem ne. Koji bi mogao onda ići dalje po tom sustavu?
2: Ne, mi je evidentiramo u zdravstvene kartoni, ali još uvijek kod rada i zamjena u drugim ordinacijama obiteljske medicine vidimo da zapravo liječnici još uvijek relativno rijetko evidentiraju debljinu kao medicinsku dijagnozu.
1: Dakle, možemo li reći da je prva manifestacija debljine kada počinju problemi sa zdravljem šećerna bolest?
2: Ma ne možemo baš tako reći, ali debljina je zapravo bolest koja pogađa različite organe i organske sustave. Opće je poznato da višak tjelesne mase predstavlja značajno opterećenje za naš mišićno-kostani sustav, za naše mišiće, tetive, zglobove, kosti, a brojni su i učinci pretilosti na kardiovaskularni sustav, najčešće u vidu arterijske hipertenzije, povišene vrijednosti kolesterola, što povećava rizik od srčanog i moždanog udara. Debljina ima snažan učinak i na endokrini sustav, a ne smijemo zaboraviti ni psihološku komponentu debljine.
1: Doktorica Letinić-Kravarščan, dakle, inzulinska rezistencija, to je pitanje za vas. Dakle, vi ste endokrinolog, dijabetolog i vama dolaze ljudi sa tim problemom. Što je to ta inzulinska rezistencija? To je navodno nekakvo stanje prije nego što krene porast šećera. Što je to?
3: Ja bih se prvo htjela poželjeti svim vašim slušateljima dobar dan i zahvaliti se što ste me zvali u emisiju. Pa zapravo o inzulinskoj rezistenciji se jako puno priča i pristupaju se, ja bih mogla reći, dosta ozbiljno. Radi se o stanju u kojem stanice u našem tijelu, posebice mišićne, masne i jetrene, postaju manje osjetljive na inzulin. Znamo da je inzulin hormon koji prenosi glukozu iz krvi u stanice, a glukoza nam je jako bitna jer je to zapravo energija za svaku od naših stanica. Upravo radi toga dolazi do povišene glikemije u krvi, jer stanice ne mogu učinkovito apsorbirati glukozu. I da bi se to nadoknadilo, gušterača, koji inače proizvodi inzulin, ona ga proizvodi u višku, što dugoročno dovodi do iscrpljenja gušterače kao organa, u konačnici predijabetesa, znači stanje prije razvoja šećerne bolesti, koja ako se ne liječi kroz nekakvih 7 do 8 godina, prelazi u pravu šećernu bolest tipa 2. I zato je jako bitno već liječiti, odnosno adekvatno pristupiti inzulinskoj rezistenciji. Postoje određeni lijekovi, naravno, a ono što je jako bitno je zapravo smršaviti da bi se smanjila inzulinska rezistencija.
1: Znači, možemo reći, to je direktno bolest debljine, to stanje.
3: Pa zapravo ne možemo reći da je bolest, možemo više reći da se radi o stanju, jednom fiziološkom odgovoru organizma. To je način adaptacije na koji se organizam bori protiv viška kilograma, da tako kažem. I zapravo bi se trebalo utjecati da osobe koje imaju inzulinsku rezistenciju, to su uglavnom pretile osobe, iznimno mogu imati mršave osobe inzulinsku rezistenciju, što je rjeđa varijanta, da one zapravo smršave. Jer ako smršave, naravno imat ćemo manju količinu stanica kojima će biti potreban inzulin i na taj način ćemo smanjiti inzulinsku rezistenciju, odnosno stanice će biti osjetljivije na inzulin.
1: Jesu li pacijenti toga svjesni nakon razgovora s vama? Jel se malo uplaše?
3: Pa u principu da. U principu da, jer čim im spomenemo mogućnost šećerne bolesti u konačnici, onda vam se malo pacijenti zamisle i shvate da postoje načini, odnosno mjere koje to mogu prevenirati, što je zapravo jako bitno. Jer sama šećerna bolest tipa 2 po sebi ima brojne mikro i makrovaskularne komplikacije.
1: Tako je. Koji organski sustavi najčešće stradavaju zbog debljine? Evo ga, sada smo spomenuli gušterču, tu nesretnu inzulinsku rezistenciju, međutim, nekako ona udara, tako reći, na sve organe debljine.
3: Pa da, zapravo prema istraživanjima se vidjelo da više od 200 bolesti uzrokuje debljina. Bilo direktno, bilo indirektno. Tako da su brojni organski sustavi pogođeni zbog debljine. Osim endokrinog, o kojem sam malo prije pričala, vrlo bitan sustav nam je kardiovaskularni sustav, mišićno-koštani sustav, respiratorni, probavni, reproduktivni, pogotovo kod žena, genitourinarni i tako dalje. Jako teško mi je sada reći koji sustav je najviše, odnosno koji je najčešće pogođen. Zbog toga već kad se postavi dijagnoza debljine, već postoje simptomi u više od jednog organskog sustava. Naprimjer, ako imate pretilu osobu, vrlo često pretile osobe dosta hrču. I bude se umorni i pospani. Često mi se pacijenti koji dođu u ambulantu žale, koji su pretili da su stalno umorni, pospani, da im fali snage, i ako ga se pošalje na pulmološku obradu, česta je dijagnoza opstruktivne slipapneje, a već u laboratorijskim nalazima vrlo često vidimo predijabetes, ako ne i pravu šećernu bolest, dislipidemiju, znači poremećaj u, odnosno višak kolesterola i nedostatak vitamina D. Znači to su multikompleksni pacijenti, što zapravo znači da i ta debljina već kad već imaju viška kila pacijenti, nažalost oni već imaju neke od ozbiljnih dijagnoza.
1: Da, mnogi sam čula ljudi koji imaju problem sa viškom kilograma znaju reći da im je jako teško smršavjeti zbog toga što imaju problem, kažu najčešće sa štitnjačom. Koliko je ta štitnjača doista toliko učestao problem sa tom štitnjačom da ljudi ne mogu smršaviti, ili se ta štitnjača poremetila zbog toga što su ljudi nakupili više kilograma?
3: Ja obično znam reći pacijentima koji često kažu joj ja sam debeo ili debela zbog toga što sigurno moja štitnjača dobro ne radi. Bilo bi jako dobro za sve okriviti tu nesretnu štitnjaču. Evo mala digresija. Ne mogu reći da su bolesti štitnjače, odnosno hipotiroza, isključivo odgovorni za debljanje, odnosno za debljinu. Vrlo mali postotak, svega par posto uzroka debljine su endokrinološke bolesti. U smislu, kao što sam rekla, hipotiroze, znači da imamo nedovoljnu produkciju hormona štitnjače, usporeni metabolizam cijelog tijela i posljedično time debljanje. Nego postoji još jedna bolest koja je dosta rijetka, to je Cushingov sindrom, gdje postoji prekomjerno lučenje kortizola iz nadbubrežne žlijezde koji za jednu od posljedica ima debljinu. To je vrlo mali postotak, 2-3% kod odrasle populacije, ne govorim sada o djeci i adolescentima. Tako da možemo zapravo zaključiti da je većina debljine uzrokovana prekomjernim energetskim unosom kalorija putem hrane i ono što je još bitno, smanjenom potrošnjom istih, znači smanjenom fizičkom aktivnosti. Činjenica je da moderan čovjek vrlo malo se bavi fizičkom aktivnosti, malo vježba, sve manje i manje hodamo, više se vozimo automobilima, stalno negdje žurimo, nemamo vremena za redovite obroke, adekvatne obroke i zapravo je to sve što i naravno stres kao veliki faktor dovodi do debljanja, odnosno do debljine. I onda kada zapravo nastane već veći problem, kad je to dosta kila previše, da tako kažem, onda zapravo se traži liječnička pomoć.
1: S nama u studiju su doktorica Katica Letinić-Kravršan, specijalistica dijabetologije i endokrinologije u Kliničkoj bolnici Dubrava, i doktor Jurica Kravršan, ravnatelj Doma zdravlja Istok, liječnik obiteljske medicine. Kada govorimo o liječenju debljine, vi ste pristupili kao bračni par preventivnom načinu da ne dođete do debljine, a to je ples. Koliko se dugo bavite plesom i to imate vrlo zapažene rezultate?
2: Pa evo, ja sam se kao mladi dečko bavio plesom i davne 1998. sam osvojio i brončanu medalju na državnom prvenstvu i supruga i ja volimo glazbu i ples, tako da smo se odlučili zajedno naše slobodno vrijeme pohađati plesnu školu. Obično 2-3 puta tjedno zajedno plešemo. Ples je jedna prekrasna aktivnost jer aktivira brojne skupine mišića, uči nas dobroj koordinaciji u prostoru, ima i pozitivne učinke na mentalno zdravlje i zapravo stječete i povjerenje i vođenje u svog partnera ili partnericu.
1: Ali jednako tako ljudi koji možda nemaju partnere ili partneri su, opet je ples odličan, pa ne moraju niti otići na nekakvo mjesto, nego jednostavno ili slušalice na uši, upaliti nešto i plesati.
3: Apsolutno da, ja vam jako volim kad radim kućanske poslove, sad ovo malo smiješno zvuči, pogotovo kad peglam, pustiti muziku, malo pjevati, pokreti idu u stilu pegle, onda mi se moj muž smije, kaže ono, joj, opet ti, no, tako da to je ovako jedan jako, jako lijepi način rekreacije, veseli, a još me suprug nije rekao kad idemo na plesni tečaj da se i družimo sa drugim ljudima, tako da to uvijek sklapate neka nova poznanstva i zapravo jedno jako lijepo iskustvo.
1: Liječenje debljine nije jednostavna zadaća. Na koji način i kome od pacijenata pristupate u ordinacijama obiteljske medicine, a kada pacijente šaljete dalje?
2: Pa zapravo svaki liječnik obiteljske medicine može kroz 5 koraka liječiti osobe sa prekomjernom tjelesnom masom. U biti prvi i osnovni korak je prepoznati bolest, nakon toga procijeniti cjelokupno zdravstveno stanje pacijenta i čimbenike koji utječu na porast tjelesne mase, preporučiti individualizirano liječenje koje uključuje promjene životnog stila, prikladne terapijske opcije, te ključno postaviti realni cilj liječenja koji je izvediv i kojeg će pacijent kroz neko izvjesno i relativno skoro razdoblje i vidjeti efekte samog liječenja, te kontinuirano pratiti napredak i prilagođavati liječenje kako bi se održali postignuti rezultati te spriječilo ponovno debljanje.
1: Ali zasjelo postoji određeni korak kada ljudi trebaju otići dalje specijalistima. Doktorice Letinić Kravaršćan, kod vas u kliničkoj bolnici Dubrava postoji savjetovalište, a i vi ste uključeni u mnogo načina u liječenju debljine, jer kada se radi o puno previše kilograma, teško je to bez i nekakvog suporta ili farmaceutske industrije ili ne znam, kirurga.
3: Apsolutno. Prvo je važno zapravo pacijenta uputiti na pravo mjesto. U Hrvatskoj postoji više mjesta, više zapravo bolničkih ustanova koji se nešto uže bave liječenjem debljine. Mi u Dubravi smo time, u kliničkoj bolnici Dubrava smo time dosta rano pristupili, vidjeli smo da je to sve veći i veći problem u populaciji, nažalost. Otvorena je ambulanta za liječenje debljine koja radi utorkom, gdje uglavnom radi moja kolegica doktorica Mirjana Kardum-Pejić, endokrinolog, ali i mi drugi endokrinolozi. Ali ne samo u toj ambulanti, pacijenti koji su pretili mogu doći u bilo koju endokrinološku ambulantu. Konkretno u mojoj ambulanti viđam dolaze pacijenti isključivo radi pretilosti, pa recimo njih bude pa sigurno jedno 5 do 10 koji su poslani sa tim problemom. Naravno, jako je bitno da pacijent osvijesti da ima problema sa viškom kilograma. Nakon toga liječnik obiteljske medicine mu da uputnicu, mogu se izvaditi osnovni biokemijski nalazi, ne moraju, i upućuje ga kod nas na pregled. Uvijek je pitanje zapravo kada nekog uputiti na specijalistički pregled endokrinologa. Ako je indeks tjelesne mase veći ili 1,35 kg po metru kvadratnom, uz komorbiditete, znači uz neke već pridružene bolesti, na primjer arterijsku hipertenziju, dislipidemiju, šećernu bolest ili neke druge bolesti, i indeks tjelesne mase veći ili jednak 40 kg po metru kvadratnog bez obzira na pridružene bolesti. Kad su neki drugi tretmani u liječenju tipa pridržavanje različitih dijeta bili neučinkoviti ili kad postoji potreba za multidisciplinarnim timom. Kod nas u kliničkoj bolnici Dubrava imamo multidisciplinarni tim gdje su uključeni nutricionisti, odnosno nutricionist, psiholog, abdominalni kirurg, mi kao endokrinolozi, psihijatar i po potrebi neko drugi, recimo specijalist pulmolog ili specijalist fizijatar, ovisi o potrebama bolesnika.
1: Kada ste rekli dakle, da dolaze ljudi koji doista imaju puno veći problema nego, ne znam, 5-10 kilograma viška, koliko je to kilograma viška?
3: To je sad...
1: Od prilike.
3: Pa gledajte, neki čak imaju do 40-50 kilograma viška. Indeks tjelesne mase je jedna od metoda za procjenu stupnja debljine. Nije jedina, ali vrlo je raširena u općoj populaciji. Ja bih rekla prva stepenica. Ljudi koji su već, odnosno osobe koje imaju više od 30 kilograma po metru kubnom, već ulaze u definiciju debljine. I onda se dijeli prvi, drugi i treći stupanj, odnosno morbidna pretilost, kao nezavršni stupanj. Osobe koje imaju 25 do 30, oni imaju prekomjernu tjelesnu masu, oni su u riziku od prelaska u debljinu, a ovi koji imaju od 19 do 25 je zapravo normalna tjelesna težina. Obično uvijek je problem kod osoba kada zapravo uputiti kod primarne medicine i vrlo je velik problem što osobe nekad nisu kritične pa smatraju da je višak kilograma, odnosno debljina, nešto što je normalno i nešto što je zdravo, poglavito u određenim dijelovima Hrvatske, gdje je, ajmo reći, prirodno i zdravo biti debel, onako puniji, kažu puniji. Imam slučajeva kad pacijenti smršave da ih okolina, da ih neki malo čudno gledaju pa pitaju, čuje si ti bolestan, je se nešto sa tobom događa i tako, što je njima ovako vrlo drago da ih se motivira i stimulira u gubitku kilograma, prekomjernih kilograma.
1: Pa da, nekada se u narodu govorilo, uvijek je dobro imati više kilograma, ne daj Bože nekakve bolesti, onda će to bolest pojesti više kilograma, ali nažalost to se vrlo rijetko događa. Idemo malo vidjeti što je medikamentozno rješenje za liječenje debljine i za koje debljine.
3: Pa evo, s ovim pitanjem ste otvorili jedno jako široko područje. To čak može biti neka posebna emisija, tako da ću ja maksimalno skratiti. Prvo je pitanje kada nekoga uopće liječiti medikamentozno. Znači, nisu svi pacijenti za to. Pa medikamentozno liječenje debljine je indicirano za osobe koji imaju indeks tjelesne mase veći ili jednak 30 kg po metru kubnom ili većih ili jednak 27 kg po metru kubnom s najmanje, odnosno kvadratnom, s najmanje jednom komplikacijom povezanom s debljinom koja nekakvim dosadašnjim pristupom nije uspjela postići klinički značajan gubitak tjelesne mase. Kad govorimo o kliničkom značajnom gubitku tjelesne mase, to je više od 5% ukupne tjelesne težine u nekom vremenskom periodu. Što to znači? To znači ako neko ima bodima, odnosno indeks tjelesne mase 27, ima recimo šećernu bolest ili arterijsku hipertenziju i bio je na dijeti kroz nekakva 3 mjeseca na restrikcijskoj dijeti, nije uspio smanjiti tjelesnu masu za više od 5%. On ima indikaciju da bi se uvodila dalje medikamentozno liječenje. Naravno, uz redukcijsku dijetu mi pričamo i o pojačanoj tjelesnoj aktivnosti, o vježbanju, svakodnevnom hodanju i od nekim od psiholoških intervencija. Uvijek se gleda nekako taj period od 3 mjeseca. Kad se i lijekovi uvode, mi pratimo, obično je prva kontrola nakon 3 mjeseca, gledamo učinak lijeka i da li je pacijent adekvatno smršavio, da bi mogli reći da lijek na njega djeluje i da imamo, odnosno, adekvatan terapijski odgovor. Što se tiče lijekova, danas su zapravo najpopularniji, ti lijekovi imaju najbolje rezultate i po studijama i u stvarnom životu. Radi se o jednoj velikoj skupini lijekova GLP-1 receptor agonista, koji su injektibilni oblik terapije. Znači, nisu u tabletama, nego su u injekcijama. Slično izgledaju kao inzulin, penkale su i kao inzulin, ali nije inzulin. Oni, pomoću njih se postiže jako dobar odgovor, znači gube se dosta kila. Ja konkretno imam pacijente koji su 3 mjeseca izgubili po 30 kila. Imam i pacijente koji su imali malo, ajmo reći pod navodnike, zdravije mršavljenje, pa su gubili do 10 kila, što je zadovoljavajući odgovor. Naravno, one kojima više viška, i očekivano i da više gubi. Što se tiče tih lijekova, ja ovih pacijentima naglasim da postoje ljudi koji ne reagiraju na te lijekove, takozvani nereaktori, i da postoji mogućnost da su i jedni od onih. Mi to ne možemo znati. Zato se gleda ta 3 mjeseca i taj gubitak tjelesne mase veći od 5%. S obzirom da se ti lijekovi kompletno moraju financijski nadoplaćivati, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ne pokriva te lijekove, znači nisu ni na B listi. Tu već imamo mali jedan, ja bih rekla, ljudi malo teže do njih dolaze, jer ipak vi se morate odlučiti da financijski izdvojite određenu svotu novaca, a ne radi se o malom iznosu, i to je terapija koja traje više mjeseci. Tako da se uvijek bolesnike, ja volim upozoriti da se pripreme da će to trajati duže od 3 mjeseca, ovisno naravno o broju kilograma koji smo mi kao cilj postavili da pacijent treba izgubiti. Tu se treba biti dosta realan, što nekad naši pacijenti nisu. Ne samo u gubitku kilograma, nego i u nekim drugim stvarima. Tako da treba se sa pacijentom razgovarati, kao što je doktor Kravaščan rekao, napraviti zapravo plan koliko će neko kilograma izgubiti, koliko bi za njega bilo najoptimalnije. Što se tiče ovog drugog pitanja što ste me pitali, o tabletama i o toj prodaji preko nekakvih sumnjivih izvora.
1: Da.
3: Ja bih rekla zapravo da mi u Hrvatskoj imamo jako dobro regulirano tržište lijekova. Znači, postoje ljekarne, postoje specijalizirane prodavaonice za promet lijekovima i postoje neke ovlaštene e-ljekarne koji imaju određene certifikate i mogu trgovati, odnosno prodavati lijekove, uključujući i ovu skupinu lijekova. U Republici Hrvatskoj sve navedeno što se tiče prometa i lijekova regulira i kontrolira HALMED.
1: Evo ga, imamo jednog slušatelja ili slušateljicu. Želimo vam dobar dan.
4: Dobar dan, Ivek iz Sesveta. Želim da ti staviti, doktorici, pitanje. U stvari, sam znam da imam previše kilograma, imam 120 kilograma, visok sam 187, to pripisujem gurmanskoj ishrani i dosta pijem čak i alkohola. Ali osjećam se dobro, tlak mi je 120/75, jer živim bez stresa, dugo spavam i tako dalje. Nisam razumio, doktoricu, bilo mi je to nejasno, valjda i drugim slušalcima, šta to znači po kubnom metru? Kolika bi bila idealna težina s obzirom na visinu čovjeka, žene, muškarca i tako
3: kvadratno
4: dalje?
3: To je jedna mjera gdje mi po jednoj formuli izračunavamo s obzirom na visinu i težinu kilograme po metru kvadratnom. I prema tome se ravnamo. Tako da neko ko je jako visok treba imati puno više kila od neko ko je jako nizak, da bi ga proglasili da je debeo, da ima debljinu. Ja to uvijek računam prema pacijentu individualno kada dođe u ambulantu. Što se
4: da,
3: tiče...
4: Kako je građe, da li je...
3: Naravno, neko ko je nizak i ima, ajmo reći, malo više kilograma, on će imati veći indeks tjelesne mase nego neko ko je visok. To je, mislim, logično i razumljivo.
1: Oprostite, ali meni se čini, gospodine Ivek, vi ste visoki 1,87 m i

0: nemam tu kalkulatoru, prvi stupanj debljine.
1: Znači
0: Tako
1: u
0: da,
1: rizičnu skupinu, da.
0: bi vi trebali, ali vi bi mogli te kile izgubiti dijetetskim mjerama. Sami ste rekli da ste gurman i da konzumirate alkohola. Naravno kad su neke, pretpostavljam, veselice, fešte i slično. Pa ne bi možda bilo loše malo smanjiti za početak količinu alkohola, zbog toga što i alkohol je izrazito, ima jako puno kalorija, znači ne samo hrana, što često zaboravljamo.
1: Znate što je problem, doktorice? Problem je kasna večera. Kasno jelo. Jedan ponekad nekad na večer od 23 sata,
0: E, to
1: 11
0: onda
1: sati.
0: nemojte raditi. Evo, u principu vi ste sve rekli što radite krivo,
1: Da.
0: znači da ste jako, jako osviješteni u tome i to je već prvi stupanj, odnosno prvi znak što trebate promijeniti u svom životu da izgubite tih 20 kila.
1: U
0: Evo, tako
1: principu
0: da vi
1: treba
0: za
1: bi čovjek
0: sad recite.
1: U principu bi čovjek trebao biti discipliniran i ne ići u krevet punog želuca na večer. Možda
0: Apsolutno,
1: nije to bez veze
0: apsolutno.
1: da se u vojsci, u bolnici i svugdje večera prima 18 sati.
0: Naravno, umjesto da jedete prije nego što idete spavati, znači najbolje oko 8 sati, malo se prošetajte. Krug po ulici možete napraviti, tako nećete razmišljati o tome koliko ste gladni, možete popiti neki jogurt ili ovako nešto od laganije hrane, da tako kažem, i onda lijepo ići spavati umjesto da jedete.
1: Da, dobro je to, dobro ste mi rekli.
2: Evo. Hvala
1: Hvala vam
2: vam na
1: lijepo.
2: pitanju.
1: Pozdrav.
0: Lijepi vam pozdrav.
2: Doktore Kravaršan, dakle, gospodin Ivek bi možda bilo zgodno da se obrati u ambulantu obiteljske medicine zbog toga da dobiva podršku. To je jako važno kod liječenja.
3: Jasno, to je neobično važno, upravo taj zapravo prvi kontakt sa pacijentom koji daju liječnici obiteljske medicine i stvaranje plana i savjet o jednom zdravom načinu života, mršavljenja i sprečavanja debljine kao i prevencije brojnih bolesti. Osobito valja naglasiti uravnoteženu redovitu prehranu, dovoljno sna, redovitu svakodnevnu fizičku aktivnost, možda čak i neku od sportskih aktivnosti ako se osoba može time baviti ili barem šetnja ili brzi hod svaki dan i izbjegavanje pušenja cigareta i prekomjerna konzumacija alkoholnih pića.
2: Evo ga, imamo drugog slušatelja ili slušateljicu. Želimo vam dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Dobar dan,
4: Ovdje
2: izvolite.
4: Violeta. Ja osobno nemam problema sa prekomjernom težinom, jer pazim na prehranu maltene cijeli život, ali bih htjela nešto reći, gospođi doktor. Zapravo pozdravljam sve vas u studiju, pogotovo
2: Hvala.
4: vas,
3: Hvala.
4: voditeljicu, draga moja. Htjela bih reći da kada sam na mobitelu, a nisam predugo, tu i tamo, ako dobijem kakvu poruku pa odgovorim, onda same iskaču online reklame za sve moguće i nemoguće čajeve, tablete i kaj ja znam u kojem obliku, pa me samo zanima dalje i to, i taj preparati, da li može i te preparate kontrolirati Halmed, jer to mi baš nije jasno, jer svaki dan je tih reklama sve više i više. I drugo pitanje, kako će pacijent koji ima prekomjernu težinu, nećemo sad govoriti koliko, ne ono maksimalno, vjerovati svojoj obiteljskoj doktorici, ako i ona ima preko 110 kila? Uglavnom, sve vas lijepo pozdravljam i jedite svi što više voća i povrća. Doviđenja, ugodan vam vikend.
2: Puno vam hvala također. Zanimljivo pitanje ovih reklama, doista, jel postoji nekakav filter kada te reklame izlaze u medije, časopise, čudotvorni gubitak kilograma, što s tim, doktore Kravrčan?
3: Da, zapravo nekakvog čudesnog filtra za industriju lijekova i dijetetskih proizvoda nema, ali valja naglasiti da razlikujemo lijekove i dijetetske proizvode. Osobito je važno napomenuti

0: I da, pogotovo kod dijetetskih proizvoda i uzimanja nekih lijekova, uvijek se trebate iskonzultirati i potražiti savjet ili ljekarnika ili liječnika obiteljske medicine koji vam je lako dostupan prije uzimanja bilo kakvog preparata. Oni će najbolje znati da li vam je taj preparat potreban, da li odgovara vašim komorbiditetima, pridruženim bolestima i zajednički ćete raditi plan liječenja.
1: Dakle, u svakom slučaju ne uzimati na svoju ruku olako, a to nisu niti jeftini pripravci. A ovo drugo pitanje, i to sam čula od mnogih ljudi da se pitaju, kako meni može liječnik nešto savjetovati, a sam to radi i ima nezdrave navike?
0: Pa da, to je zapravo individualno pitanje za svakog liječnika. Ja se volim našaliti da liječnik mora biti kao propovjednik. Onu vjeru koju propovjeda treba i sam živjeti. Tako da se važno i kretati, baviti zdravim životnim navikama, da to naši pacijenti vide, da se poistovijete sa svojim liječnikom.
1: A s druge strane, opet i liječnici su ljudi, pa možda niti to nije loše kada se oboje zajedno muče.
0: Jasno,
1: Treba malo okrenuti perspektivu. Dakle, doktorice Kravarščan, kada govorimo o tim nesretnim lijekovima, pa nisu zanemarive baš niti te nuspojave. Evo ga, nedavno sam čitala, Robin Williams kaže da je imao problem sa očima, ali je po svaku cijenu trebao smršavjeti 10 kilograma, što mu vi ne biste pripisali tablete jer je to premalo viška kilograma. A onda sam čula i ljudi koji se žale da uopće više nemaju okus jela. Kada se pojave te nuspojave, evo ga, negdje smo pri kraju emisije, treba u svakom slučaju se obratiti vama liječnicima.
2: Apsolutno, znači svaki lijek koji se uzima u bilo kakvoj indikaciji ima određene nuspojave. Neki pacijenti ih razviju, neki pacijenti ne. Za bilo kakvu nuspojavu koja se dogodi i kod uzimanja ovih lijekova za liječ koji se koriste za liječenje debljine, vrlo bitno je konzultirati liječnika obiteljske medicine kao nekakvu prvu liniju. Onda on može dalje uputiti bolesnika na pregled, u sekundarnu zdravstvenu zaštitu, kod konkretno endokrinologa ili čak putem A5 uputnice, konzultacija bez prisustva pacijenata, može postaviti upit na koji će se onda odgovoriti. Tako da pacijent ne mora fizički dolaziti u ambulantu.
1: Evo ga, stigli smo do kraja emisije Vaga života. Hvala vam na korisnim savjetima. Imamo još puno pitanja, morat ćete nam opet doći u goste. Ispričavamo se slušatelju koji je na liniji. Morat ćemo sada završiti emisiju. Dakle, s nama su bili doktorica Katica Kravarščan, specijalistica dijabetologije i endokrinologije u Kliničkoj bolnici Dubrava i doktor Jurica Kravarščan, ravnatelj Doma zdravlja Istok i liječnik obiteljske medicine. Emisiju je tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, glazbu je odabrao Dinko Komadina, na telefonima je bila Sanja Rajzer, moje ime Sunčana Pražić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: prvi.
1: Krimi petak na prvom.
2: Imaš li nekad osjećaj da nešto onako nije kako treba?
1: Daniel Špelić.
3: Aj ne brini.
1: Uljezi.
2: Samo ima neki čudan osjećaj kao da nas neko promatra.
1: U emisiji Krik.
2: Ne znam, možda sam samo paranoična.
1: Danas od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
4: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Inflacija se u Hrvatskoj usporila na 3,9%, izvijestio je Državni zavod za statistiku. To je već treći mjesec zaredom da se stopa inflacije u našoj zemlji smanjuje. Primjera radi, u travnju je iznosila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi. Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja.
0: Obavijest vozačima iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće koja se dogodila na 11. kilometru autoceste A1 između naplatne postaje Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora, vozi se jednim trakom usporene u koloni. Projekt autoceste A7 od Križišća do Žute Lokve infrastrukturni je iskorak ključan za povezivanje Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije. Početak gradnje druge poddionice između Jadranova i Selca najavljen je u Crikvenici potpisivanjem ugovora vrijednog 252 milijuna eura bez PDV-a. Ministar prometa Oleg Butković.
2: Prema Žutoj Lokvi smo prije 3 mjeseca otprilike potpisali radove na prvoj dionici vrijednosti 150 milijuna eura. Križišće Jadranovo i radovi će krenuti krajem mjeseca, tako da ovo je druga dionica koja je nešto duža, puno tehnički složenija, financijski zahtjevnija. Ovo je 250 milijuna eura, znači trenutno 400 milijuna eura. Ovo su sredstva koja nisu europska, ovo su financijska sredstva koja su isključivo sredstva Hrvatskih autocesta. Kad govorimo o ovom dijelu županije, ovo je prvo veliko značajno ulaganje u prometnu cestovnu infrastrukturu nakon više od 45 godina. Gradimo autocestu koja će cijeli ovaj dio Primorsko-goranske županije gospodarski, turistički približiti Rijeci, približiti europskim gradovima.
0: Svaki ugovor o dugoročnom najmu morat će biti potvrđen kod javnog bilježnika. Jedna je to od novosti novog zakona o najmu stanova, koji je uz paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva predstavio ministar graditeljstva Branko Bačić.
3: Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobilježnički akt ili potvrđen, odnosno solemniziran kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate. Ovim odredbama samog zakona činimo jedan u pravno ugovornom smislu jači taj odnos o dugoročnom najmu između najmodavca i najmoprimca i samom solemnizacijom olakšavamo vlasniku stana da u slučaju kada su nastupile okolnosti mogućeg raskida ugovora radi iseljenja ili naplate potraživanja koja nisu naplaćena.
0: Vijesti. Španjolska i Maroko pojačali su osiguranje granice oko španjolske eksklave Ceute kako bi zaustavili masovni priljev migranata, kojih je samo u jednom danu u grad ušlo oko 60 tisuća. Na prilazima graničnoj ogradi marokanske vlasti rasporedile su vozila s vodenim topovima koja su potiskivala migrante natrag. Španjolske su vlasti pak priopćile da će pokušati što brže protjerati osobe koje su ilegalno ušle u zemlju, unatoč nedavnoj sudskoj odluci kojom su djelomično ograničena posebna pravila koja omogućuju njihovo trenutačno vraćanje preko granice. Vremenska prognoza. Poslije podne sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab, na istoku umjeren jugoistočni, a na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura između 34 i 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
4: Po slatko osvježenje dođi u Plodine. Gelatino sladoled Classical ili Fruity Symphony 2,45 €. Odabrani King sladoledi 5,49 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar vam dan, najavljujemo.
0: Inflacija se već treći mjesec zaredom smanjuje. Dok se Slavonija bori s afričkom svinjskom kugom, ministar poljoprivrede upozorava da se po Dalmaciji šverca svinjetina. U Seutu ilegalno ušlo 60.000 migranata, vraćeno ih 25.000. Vrućine pritisnule Hrvatsku, u Kninu 39 stupnjeva, u Rijeci 38 i sutra će temperature ići do 39 stupnjeva.
2: Inflacija u Hrvatskoj nastavlja usporavati. U srpnju se zaustavila na 3,9%. U lipnju je bila 4,5, a u travnju čak 5,8%. U vladi optimistično očekuju nastavak trenda usporavanja rasta cijena. Ivica Krišto.
3: Cijene su na mjesečnoj razini, kako kaže statistika, niže za 0,2%, što pokazuje trend umjerenog smanjenja stope inflacije u posljednjih nekoliko mjeseci. Na godišnjoj razini najviše su poskupjeli energenti 12,2% i usluge 8,5%, pri čemu rast cijena usluga na mjesečnoj razini iznosi 1,5%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane i piće na 0,5%. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi.
3: Kretanje cijena, kao što se zna, odlučujuće određuju energenti, a njihova je cijena nepredvidiva, iako se ovih dana bilježi pad na svjetskom tržištu nafte.
4: Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja. Nemoguće je projicirati u kojem smjeru će segment energetike tijekom kolovoza ići. Ne možemo kontrolirati dio usluga koji je generiran privatnom inicijativom, međutim ono što možemo i što kontroliramo su administrativne cijene, državna potrošnja, porezni tretman prekomjernih marži, sama najava je dala efekte.
3: Stopu inflacije komentira ekonomist Željko Garača.
5: Nakon onoga naglog skoka zbog udara cijene na naftne derivate, no nakon intervencije vlade moglo se očekivati relativno usporavanje inflacije. Međutim, mislim da gledano geopolitički ili geoekonomski, bolje rečeno, cijena nafte na svjetskom tržištu se drži umjetno nisko, tako da još uvijek nismo doživjeli onaj pravi udar goriva. Ono što me iznenadilo je da su cijene hrane relativno malo porasle na godišnjoj razini.
3: O očekivanju ministra financija da će inflacija nastaviti padati i da u sljedećoj godini neće biti viša od prosjeka europodručja, rekao je.
5: Dosta je optimistično, ja sam tu drugačijeg mišljenja.
3: Razlog drugačijeg mišljenja jest to što nema realnih naznaka da će se nepovoljne geopolitičke okolnosti, posebice na Bliskom istoku, mijenjati na bolje.
2: Inflacija popušta, ali toplinski val pritisnuo je Hrvatsku. U Kninu je u 14 sati izmjereno gotovo 39 stupnjeva, u Rijeci i Pazinu 38. Za Riječku i Kninsku regiju proglašeno je iznimno opasno vrijeme i crveni meteo alarm. Gospićka i Zagrebačka su u narančastom, a Osječka i Karlovačka u žutom. Željka Mandić.
6: Svi koji mogu spas od vrućina traže u klimatiziranom prostoru, hladovini ili na plažama, no raditi se mora, kažu na pulskoj tržnici.
7: Ovdje na tržnici je posebno toplo, zato jer nema nikakve opcije rashlađivanja.
8: I na takvim toplinama i dalje radimo i sve, teško podnosimo ako je vruće, ne možemo se ohladiti nikako.
6: Rijeka je pod crvenim meteoalarmom, vrućine se teško podnose.
9: Teško, jako teško.
10: Malo je u vodu, malo van, malo u hladovinu.
11: Kad se ugrijete, kad je vruće, rasladite se u more, more je čisto.
6: Meteorolog HRT-a Zoran Vakula potvrđuje da Rijeka visokim temperaturama ispisuje povijest.
12: Nizovi vrućih, čak vrlo vrućih dana, 36 stupnjeva i više. U ovo doba godine se nikad nije dogodilo.
6: Nedvojbeno toplinski val ozbiljno je upozorenje i prijetnja ljudskom zdravlju, kaže Katarina Katušić iz DHMZ-a.
13: Toplinski val, kad se zapravo sve zbroji, jedna od najopasnijih pojava na koje mi upozoravamo. Već mnogi pitaju kad će završiti, ali zapravo je tek započeo. Postoje tek nekakve naznake, mala vjerojatnost da bi to moglo biti idući vikend, ali to je zaista mala vjerojatnost.
6: Zbog visokih temperatura mnogi traže liječničku pomoć. Zagrebački zavod za hitnu medicinu ima oko 200 intervencija na dan.
14: To su intervencije vezane za srčane bolesnike, to su naši onkološki pacijenti koji su na različitim kemoterapijama, imunoterapijama. Ako pogledamo ovu mlađu populaciju, onda su to česte nekakve ozljede, pogotovo u prometu. Redovno se treba uzimati terapija, moraju se svi hidrirati,
6: kaže specijalistica hitne medicine Aleksandra Bogdanović. Visoke temperature nose i veliki rizik od požara. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković poziva na oprez.
15: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu.
6: Grad Rijeka zbog toplinskog vala osigurao je privremeni dnevni smještaj za beskućnike u prihvatilištima Ruže Svetog Franje i Oaza, koordinatorica za socijalnu skrb Maja Pudić.
16: Organiziran im je ručak i organizirani su im naravno hladni napici i eventualna pomoć ukoliko bude potrebna.
6: A Grad Zagreb od danas do nedjelje nudi besplatan ulazak u kulturne i sportske objekte i na gradske bazene.
2: Uz velike vrućine na pragu smo još jednog udarnog turističkog vikenda na vrhuncu sezone. Pojačan je promet, ali nažalost i prometne nesreće. Igor Okičić.
17: Jutros oko 10 sati na autocesti A1 na 11. kilometru u smjeru mora između naplatne postaje Lučko i čvora Donja Zdenčina prekinut je promet zbog prometne nesreće, odnosno pada motocikla na kojem su bile dvije osobe. Jedna je osoba helikopterom prevezena na daljnje liječenje, ali je nažalost umrla. Od 13 sati i 20 minuta ponovno se propuštaju vozila na naplati Lučko u smjeru mora, vozi se jednim trakom usporeno u koloni. Blizu Lučkog jutro se dogodila još jedna prometna nesreća nakon što je vozač manje kamiona vozio u suprotnom smjeru i udario u drugo vozilo. Nastala je materijalna šteta, ali ozlijeđenih na sreću nema. O trenutačnom stanju na cestama iz HAK-a izvješćuju.
18: Kolona osobnih i teretnih vozila na graničnom prilazu Bajakovo u smjeru Srbije duga je oko 6 km. Na Istarskom ipsilonu povećana je gustoća prometa između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera. Na državnoj cesti 1 zastoji su u oba smjera između Lučkog i Jastrebarskog, te u zoni radova između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić. Na Jadranskoj se magistrali vozi usporeno na području Solina, Splita, Stobreča i Makarske, te na nekoliko dionica između Dubrovnika i graničnog prijelaza Karasovići. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Split-Hvar-Split i Split-Bol-Jelsa.
17: Na Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera. U smjeru unutrašnjosti kolona je od Omišlja. HAK upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da održavaju sigurnosni razmak između vozila, te da na put ne idu bez vode.
1: Dnevne novosti.
2: Iako već dva dana nema novih slučajeva afričke svinjske kuge, iznimno je važno poštovati biosigurnosne mjere, upozorio je ministar poljoprivrede David Vlajčić nakon sastanka s lokalnim vlastima u Požeško-slavonskoj županiji. U tijeku je odstrel divljih svinja, bit će pojačane veterinarske inspekcije, a državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer i dalje se, kaže ministar, krijumčari meso iz zemalja u okruženju.
19: Ono što je iznimno frustrirajuće, dakle, vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja.
2: Uhićeni bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum branit će se sa slobode, kao i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić, dok se odluka o zahtjevu za određivanje istražnog zatvora Kerumovu nećaku Igoru Sapunaru još čeka. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe Pršut u Kaštelštafiliću, koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Kristijan Pelc.
20: Željko Kerum branit će se sa slobode u nastavku postupka vezanog za nelegalnu gradnju objekta pokraj konobe Pršut u Kaštelima. Za njega i nekadašnjeg službenika grada Kaštela Andriju Polića USKOK nije tražio istražni zatvor, navodeći da za to nije bilo osnove. Zatvor je zatražen samo za Kerumova nećaka Igora Sapunara. Naime, Polić se sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti, a Kerum i Sapunar za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti. Neslužbeno na ispitivanju u USKOK-u sva trojica poricala su krivnju. U međuvremenu ne prirastaju kritike splitskih gradskih vijećnika kojima smeta što HDZ ne namjerava prekinuti koalicijsku suradnju s Kerumovom strankom u gradskom vijeću. Gradonačelnik Tomislav Šuta ponavlja da Kerum ne sudjeluje u radu vijeća niti je sudjelovao u odlukama vezanima za grad.
0: Odluke isključivo donosim samostalno, na mene nitko ne utječe, do sada sve odluke su bile transparentne. Prije nego se odluke predlože prema vijeću, ja i predsjedniku gradskog vijeća se prezentiram, tako da do sada nismo imali nikakvih problema. Oporba zaziva izbore, a moli Boga da do toga ne dođe, mi jako dobro stojimo među građanima.
20: Podsjetimo, Kerum je uhićen u istrazi vezanoj za aferu Konoba Pršut. Naime, USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a istražuje se i način na koji je legaliziran. Kerumova bespravno izgrađena konoba trebala je prema rješenju Državnog inspektorata biti srušena još 2019. godine.
2: Svijet. Najmanje 34 ljudi utopilo se pokušavajući prijeći morsku granicu između Maroka i Španjolske u eksklavi Ceuti. Procjenjuje se da ih je prešlo gotovo 60 tisuća, no čini se da je masovni priljev zaustavljen jačanjem osiguranja na granici i slanjem vojske. Danja Dubravac.
21: Poslije obilaska graničnog prijelaza na kojem je većina prometa sada usmjerena prema Maroku, suočen s oštrim kritikama iz Europske unije, premijer Pedro Sanchez 24-satnu krizu nazvao je kršenjem teritorijalnog integriteta Španjolske koje zaslužuje najveću osudu i najavio raspoređivanje jačih policijskih i vojnih snaga.
22: Španjolska vlada upotrijebit će sve državne poluge, sve resurse da zajamči sigurnost građana Ceute. To naravno uključuje i poticanje mirnog suživota u autonomnom gradu Ceuti uz ono što smo dosljedno pokazivali posljednjih godina. Jaku, potpunu i nedvosmislenu predanost španjolske vlade, sadašnjosti i budućnosti Ceute.
21: Prema izvješću Ministarstva unutarnjih poslova, polovica onih koji su upali u Ceutu vratila se u Maroko. Sanchez je rekao da je kriza vjerojatno potaknuta krivim tumačenjem nedavne presude Visokog suda da se migrante iz Maroka zaustavljene na moru ne može vratiti u ubrzanim postupkom, a stanovnici pograničnog područja navode da se među mladima proširila glasina da je Španjolska otvorila granicu za ulazak bez dokumenata. Reda iz Tanžera kaže da se vraća kući.
22: Iskreno, ne znam ni zašto sam došao. Sad se vraćam. Jednostavno, sada je tako. Nisam jeo od ručka jučer, iako sam ponio nešto novca za taksi i ostalo. Još nisam spavao. To što smo učinili nije ni dobro ni zabavno. Ljudi ovdje umiru. Molim vas, nemojte dolaziti. Ne radite to. Nemojmo uznemiravati naše roditelje.
21: Francuska je odmah objavila da pojačava granične kontrole sa Španjolskom, a s talijanskim ministrom vanjskih poslova koji je objavio da Španjolsku treba isključiti iz šengenskog prostora, složila se i finska ministrica. Švedski premijer pozvao je Španjolsku da brzo djeluje, vrati nadzor nad situacijom i ispuni svoje obveze u sklopu šengenske suradnje. Njemački kancelar kaže da je zaštita vanjskih granica Europske unije ključna za borbu protiv ilegalnih migracija, te kako očekuje da će sve članice Unije ispuniti tu obvezu. Predsjednica Europske komisije objavila je da su prizori iz Ceute neprihvatljivi i da se nikome ne može dopustiti ulazak u Uniju bez poštovanja njezinih pravila. Zauzela se za zaustavljanje opasnih prelazaka granice, razbijanje mreže trgovine ljudima i brz povratak. Dodala je da povjerenica za Sredozemlje razgovara s marokanskim vlastima i da će partnerstvo s njima dati konkretne rezultate.
23: Požar koji dulje od tjedan dana gori na jugozapadu Francuske doveden je pod nadzor, pa se više tisuća evakuiranih počelo vraćati kućama. Autocesta koja povezuje Bordeaux sa španjolskom granicom ponovno je otvorena. Međutim, pristup poluotoku Cap Ferreu, turističkom odredištu s mnogo vrijednih nekretnina, i dalje nije moguć jer jedina cesta koja ga spaja s ostatkom Francuske prolazi područjima zahvaćenima buktinjom.
2: Dnevne novosti. Svaki ugovor o dugoročnom najmu morat će biti potvrđen kod javnog bilježnika. Jedna je to od novosti Zakona o najmu stanova, prema kojem su već počela ugovaranja dugoročnoga najma, za sad u 11 gradova. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Trenutačni zakon o najmu stanova iz 1996. dovoljno ne uređuje tržište najma stanova, koje je samo u prošloj godini povećano za 50% u odnosu prema godini prije. Novi zakon donosi niz odredbi. Jedna od njih je da će svaki ugovor o dugoročnom najmu morati potvrditi javni bilježnik, ističe resorni ministar Branko Bačić, koji je predstavio novi zakon o najmu.
4: Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobilježnički akt ili potvrđen kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate.
3: Time se postiže pravno jači odnos dviju strana.
4: Samom solemnizacijom olakšavamo vlasniku stana da u slučaju mogućeg raskida ugovora naplate potraživanja koja nisu naplaćena.
3: A što se među ostalim određuje u postupku ugovaranja najma, ravnatelj uprave za provedbu stambene politike Tomislav Jukić.
5: Bili smo svjesni da moramo jasno propisati jako puno pitanja, recimo tko i kada plaća pričuvu, tko ima pravo izvršiti popravke i preinake.
3: Zakonski se određuje sadržaj zapisnika o najmu, koji uključuje popis inventara i fotografije stana, a potpisuju ga najmodavac i najmoprimac. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama prije nekoliko je dana počela spajati najmodavce i najmoprimce, kaže ravnatelj Dragan Hristov.
7: Imamo tih 61 spojenih najmoprimaca i to u 11 gradova gdje su poslane naše ekipe. Radi se u Zagrebu, Splitu, Rijeki, Osijek, Zadar, Dubrovnik, Pula, Poreč, Karlovac, Petrinja i Sisak.
3: Do sad su potpisana dva ugovora najmodavaca i najmoprimaca s APN-om, a očekuje se da će nakon uspješnog prvog kruga ugovaranja dugoročnog najma prema novim pravilima broj ugovora rasti.
23: Građani još danas mogu prijaviti račune za sudjelovanje u prvom kolu nagradne igre Svaki račun sa računa i osvojiti do 10.000 eura, podsjeća Porezna uprava. Za sudjelovanje je dovoljan jedan račun koji građani dobiju pri uobičajenoj svakodnevnoj kupnji ili korištenjem usluga za vlastite potrebe, primjerice poput računa iz trgovine, ugostiteljskog objekta ili raznih uslužnih djelatnosti. Račun je moguće prijaviti putem mobilne aplikacije M-Porezna, skiniranjem QR koda ili ručnim unosom podataka.
1: Dnevne novosti.
2: Klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice slavi 25. rođendan, te uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti priređuje koncert Tamo gdje je srcu dom. Koncert s mornaričkim orkestrom organiziraju večeras u 21 sat u Kaštel Starom, a najavljuje ga voditelj klape, stožerni narednik Marko Bralić.
24: Rekao bih da je to jedan srebreni jubilej zlatnog sjaja kad su u pitanju hrvatski mornari i to ćemo obilježiti svečanim koncertom večeras ispred crkve Gospod Ružarja u Kaštel Starom. Imamo tu radost, tu čast da evo u odori pobjedničke hrvatske vojske upravo pjesmom po svim meridijanima i paralelama ovoga svijeta evo prezentiramo našu kulturu, naš hrvatski identitet, našu tradiciju i zaista smo sretni zbog toga da evo možemo raditi ono što volimo i ono što najbolje znamo.
1: Sport.
2: Sportske događaje prati Dameo Ramić Kovačić.
25: Dobar dan. Sinoć nastupi naših nogometnih klubova u europskim kvalifikacijama. Već danas početak nove sezone domaćeg prvenstva. U kvalifikacijama Europske lige Hajduk nije uspio sačuvati dva gola prednosti iz prve utakmice, izgubivši uzvrat kod Pafosa s 4-0 nakon produžetka, koji su domaćini izborili golom u sudačkoj nadoknadi. Dario Melnjak.
26: Ne znam zašto se događa na gostovanju ovako. Dogovorili smo se nešto drugo, a onda nas je protivnik dobro pritisnuo, stvarao šanse, mi nešto manje. Kažem, na kraju nismo uspjeli izdržati do kraja.
25: Splićani će natjecanje nastaviti u trećem pretkolu konferencijske lige, što je izborila i Rijeka pobjedom nad Derry Cityjem 1-0.
27: Ja mislim da smo zasluženo prošli, a nismo dobro ušli u utakmicu, ali kako je utakmica odmicala, u pravom momentu smo dali gol.
25: Izjavio je riječki trener Matijaš Kek. Njegovoj momčadi sljedeći je suparnik finski Ilves, Hajduku Žalgiris, ali iz Vilniusa, ne iz Kaunasa, s kojim će u utorak igrati Dinamo u Ligi prvaka. Splićani i Riječani na teren će u četvrtak, Hajduk prvo u gostima, Rijeka kod kuće. Putovati po Europi ove sezone više neće Varaždinci, koji su nakon pobjede 3-2 u prvom susretu drugog pretkola konferencijske lige sinoć izgubili uzvratu kod Jabloneca 2-0. Trener Nikola Šafarić.
28: Sami sebe smo izbacili iz zadnjeg natjecanja naivno,
8: ko da smo bili impresionirani, ali Europa ne prašta.
25: Utakmicom Dinama i Slaven Belupa u 20 sati na Maksimiru počinje nova sezona Supersport HNL-a. Sve utakmice domaćeg prvenstva pratit ćemo po običaju na našem drugom programu. Braća Sinković veslaju u polufinalu dvojaca na Pariće na Europskom prvenstvu u talijanskom Vareze. U finale je jutros izborio naš četverac pobjedom u svojoj kvalifikacijskoj skupini, dok su u svojim grupama David Šajn u samcu i braća Lončarić u dvojicu bez zauzeli posljednje mjesto.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
9: Petak protječe u znaku sunčanog, vrućeg i vrlo vrućeg vremena. Pritom je u unutrašnjosti vjetar uglavnom bio slab, samo na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu je do jutra mjestimice puhala umjerena bura, potom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka izmjerena u 14 sati bila između 34 i 39 stupnjeva. U gorju i na obali uz morac gdje god i malo niža. U nastavku dana vremenske prilike neće se mijenjati. Sutra pretežno sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskom Kotaru i unutrašnjosti Istre postoji vrlo mala vjerojatnost za poneki pljusak ili malo kiše. Vjetar slab uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu u noći i ujutro burin, potom samo ponegdje umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevna većinom između 34 i 39 stupnjeva. I u nedjelju i početkom novog tjedna većinom sunčano i vrlo vruće uz nastavak toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Postoji tek mala vjerojatnost za pokoj i popodnevni pljusak.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju podsjetnik.
23: Inflacija se već treći mjesec zaredom smanjuje, u srpnju 3,9%. Dok se Slavonija bori s afričkom svinjskom kugom, ministar poljoprivrede upozorava da se po Dalmaciji šverca svinjetina. U Seutu ilegalno ušlo 60.000 migranata, vraćeno ih 25.000. Vrućine pritisnule Hrvatsku, u Kninu 39 stupnjeva, u Rijeci 38 i sutra će temperature ići do 39 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Tadija Kristijan Babić i Mario Krstanović.

0: Inflacija se u Hrvatskoj usporila na 3,9%, izvijestio je Državni zavod za statistiku. To je već treći mjesec zaredom da se stopa inflacije u našoj zemlji smanjuje. Primjera radi, u travnju je iznosila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi. Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja.
0: Iako već dva dana nema novih slučajeva afričke svinjske kuge, iznimno je važno poštovati biosigurnosne mjere, upozorio je ministar poljoprivrede David Vlajičić nakon sastanka s lokalnim vlastima u Požeško-slavonskoj županiji. U tijeku je odstrel divljih svinja, bit će pojačane veterinarske inspekcije, a državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer i dalje se, kaže ministar, krijumčari meso iz zemalja u okruženju.
2: Ono što je iznimno frustrirajuće, dakle vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja.
0: Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum napustio je Hrvatsku građansku stranku. Njezino vođenje preuzima Igor Stanišić, koji je i HGS-ov predsjednik Splitskog gradskog vijeća. Kerum je uhićen prije dva dana, a iako je pušten da se brani sa slobode, USKOK je protiv njega otvorio istragu zbog ilegalne gradnje, odnosno poticanja nekadašnjeg gradskog službenika na nezakonitu legalizaciju objekta koji su ilegalno izgrađeni u sklopu privatnog imanja.
3: Vijesti.
0: Španjolska i Maroko pojačali su osiguranje granice oko španjolske eksklave Ceute kako bi zaustavili masovni priljev migranata, kojih je samo u jednom danu u grad ušlo oko 60 tisuća. Na prilazima graničnoj ogradi marokanske vlasti rasporedile su vozila s vodenim topovima, koja su potiskivala migrante natrag. Španjolske su vlasti pak priopćile da će pokušati što brže protjerati osobe koje su ilegalno ušle u zemlju, unatoč nedavnoj sudskoj odluci kojom su djelomično ograničena posebna pravila koja omogućavaju njihovo trenutačno vraćanje preko granice. Požar koji dulje od tjedan dana gori na jugozapadu Francuske doveden je pod nadzor, pa se više tisuća evakuiranih počelo vraćati kućama. Autocesta koja povezuje Bordeaux sa španjolskom granicom ponovno je otvorena. Međutim, pristup poluotoku Cap Ferreu, turističkom odredištu s mnogo vrijednih nekretnina, i dalje nije moguć jer jedina cesta koja ga spaja s ostatkom Francuske prolazi područjima zahvaćenima buktinjom.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vrlo vruće, poslije podne u gorju pljuskovi, vjetar slabi, umjeren jugoistočni, na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
7: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
8: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaći krastavac 3 komada, samo 89 centi. Domaću krušku Carmen, odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17 s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, evo što izdvajamo.
0: 60 tisuća migranata ilegalno ušlo u Seutu, vraćeno ih 25 tisuća, 57 ih se utopilo. Inflacija usporava, u srpnju je bila 3,9%. Željko Kerum pušten da se brani sa slobode, USKOK nije tražio istražni zatvor. Vrućine pritisnule Hrvatsku, u Kninu i Senju izmjereno 39 stupnjeva i sutra se nastavlja toplinski val.
2: Polovica migranata koji su jučer upali u španjolski grad Ceutu vratila se u Maroko, a kako se procjenjuje, u Španjolsku je prešlo njih gotovo 60 tisuća. Nažalost, pritom ih je poginulo 57, od kojih su se neki utopili, a neki pregaženi u nastalom stampedu. Španjolski premijer na udaru je oštrih kritika, a čak se i poziva da se njegovu zemlju izbaci iz šengenskog sustava. Anabela Lajkauf.
3: Prizor iz graničnog prijelaza Ceuta između Maroka i Španjolske iznenadili su španjolske pogranične službe. Zbog toga je na granicu poslana i vojska, a premijer Pedro Sanchez najavljuje i otvaranje privremenog centra za registraciju i trijažu migranata, te ubrzano vraćanje onih koji nemaju pravo ostati u Španjolskoj.
4: Španjolska vlada upotrijebit će sve državne poluge, sve resurse da zajamči sigurnost građana Ceute. To naravno uključuje i poticanje mirnog suživota u autonomnom gradu Ceuti. Uz ono što smo dosljedno pokazivali posljednjih godina, jaku, potpunu i nedvosmislenu predanost španjolske vlade sadašnjosti i budućnosti autonomnog grada Ceute.
3: Sanchez je tome dodao kako se masovni prelazak migranata dogodio zbog krivog tumačenja nedavne presude Vrhovnog suda o tome da se migrante iz Maroka zaustavljene na moru ne može vratiti ubrzanim postupkom, a neke države Europske unije optužile su Španjolsku da nije u stanju djelotvorno štititi vanjsku granicu Unije. Danska je tako pozvala na izbacivanje španjolske iz sustava Schengena, a Italija je najavila da će suspendirati njegova pravila prema Španjolskoj. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na X-u je pak napisala:
5: "Slike koje dolaze iz Ceute su neprihvatljive. Ne možemo nikome dopustiti dolazak u Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni prelasci moraju se zaustaviti, krijumčarske mreže moraju se razbiti i povratak mora biti brz, onako kako naša pravila dopuštaju."
3: Kako je dodala, za pomoć u nadzoru situacije zadužila je dvoje povjerenika, Magnusa Brunera za unutarnje poslove i migracije, te Dubravku Šujicu zaduženu za Mediteran, koja je objavila da je u kontaktu s kolegama iz Maroka. Iz Francuske je pak stigla najava o jačanju nadzora na granici sa Španjolskom. Njemački kancelar je istaknuo da je zaštita vanjskih granica Unije ključna za borbu protiv ilegalnih migracija. Oglasio se i novi britanski premijer Andy Burnham, u čiju je zemlju malim brodovima prošle godine stigla 41 tisuća nezakonitih migranata.
4: Očito je ovo pitanje ponajprije za Španjolsku vladu, no ulazak migranata u Ceutu razlog je za zabrinutost. Znam da svi oni koji su vidjeli ove prizore žele da se učini više, pa i u Velikoj Britaniji, gdje je broj dolazaka u padu.
3: Situaciju u Ceuti komentirao je i američki predsjednik Donald Trump, koji je prizore ocijenio strašnima, te istaknuo da bi se sličan scenarij mogao dogoditi u SAD-u. "Upamtite tu sliku, jer to ćemo biti mi ako za 3 godine pobjedi kriva strana", rekao je Trump, aludirajući tako na mogućnost izborne pobjede demokrata.
1: Aktualno u 17.
2: Inflacija je u srpnju usporila na 3,9% i to je već treći mjesec zaredom da se smanjuje. Primjerice, u travnju je bila čak 5,8%. U vladi optimistično očekuju nastavak usporavanja rasta cijena. Ivica Krišto.
6: Cijene su na mjesečnoj razini, kako kaže statistika, niže za 0,2%, što pokazuje trend umjerenog smanjenja stope inflacije u posljednjih nekoliko mjeseci. Na godišnjoj razini najviše su poskupjeli energenti 12,2% i usluge 8,5%, pri čemu rast cijena usluga na mjesečnoj razini iznosi 1,5%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane piće na 0,5%. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok dok ne svedemo razinu inflacije na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi.
6: Kretanje cijena, kao što se zna, odlučujuće određuju energenti, a njihova je cijena nepredvidiva, iako se ovih dana bilježi pad na svjetskom tržištu nafte.
7: Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja. Nemoguće je projicirati u kojem smjeru će segment energetike tijekom kolovoza ići. Ne možemo kontrolirati dio usluga koji je generiran privatnom inicijativom, međutim ono što možemo i što kontroliramo su administrativne cijene, državna potrošnja, porezni tretman prekomjernih marži, sama najava je dala efekte.
6: Stopu inflacije komentira ekonomist Željko Garača.
8: Nakon intervencije vlade moglo se očekivati relativno usporavanje inflacije, međutim mislim da gledano geopolitički ili geoekonomski, bolje rečeno, cijena nafte na svjetskom tržištu se drži umjetno nisko, tako da još uvijek nismo doživjeli onaj pravi udar goriva.
6: O očekivanju ministra financija da će inflacija nastaviti padati i da u sljedećoj godini neće biti viša od prosjeka europodručja, rekao je.
8: Dosta je optimistično, ja sam tu drugačijeg mišljenja.
6: Razlog drugačijeg mišljenja jest to što nema realnih naznaka da će se nepovoljne geopolitičke okolnosti, posebice na Bliskom istoku, mijenjati na bolje.
2: Inflacija popušta, ali toplinski val ozbiljno je pritisnuo Hrvatsku. U Kninu i Senju izmjereno je 39 stupnjeva, u Rijeci, Opatiji i Pazinu 38. Željka Mandić.
9: Svi koji mogu spas od vrućina traže u klimatiziranom prostoru, hladovini ili na plažama. No, raditi se mora, kažu na pulskoj tržnici.
10: Ovdje na tržnici je posebno toplo, zato je nema nikakve opcije rashlađivanja.
11: I na takvim toplinama i dalje radimo i sve. Teško podnosimo, jako je vruće, ne možemo se ohladiti nikako.
9: Rijeka je pod crvenim meteoalarmom, vrućine se teško podnose.
12: Teško, jako teško.
13: Malo je u vodu, malo van, malo u hladovinu.
14: Kad se ugrijete, kad je vruće, rasladite se u more, more je čisto.
9: Meteorolog HRT-a Zoran Vakula potvrđuje da rijeka visokim temperaturama ispisuje povijest.
15: Nizovi vrućih, čak vrlo vrućih dana, 36 stupnjeva i više. U ovo doba godine se nikad nije dogodilo.
9: Nedvojbeno toplinski val ozbiljno je upozorenje i prijetnja ljudskom zdravlju, kaže Katarina Katušić iz DHMZ-a.
16: Toplinski val, kad se zapravo sve zbroji, jedna od najopasnijih pojava na koje mi upozoravamo. Znam da je normalno da je vruće ljeti, osobito sada i kad je klimatološki najnormalnije da je vruće, ali temperatura ostupa za više od 5 stupnjeva i to je nešto s čim se naše tijelo teško nosi, osobito kada je taj toplinski val dugotrajan kao što će biti ovaj. Već me mnogi pitaju kad će završiti, ali zapravo je tek započeo. Postoje tek nekakve naznake, mala vjerojatnost da bi to moglo biti idući vikend, ali to je zaista mala vjerojatnost.
9: Zbog visokih temperatura mnogi traže liječničku pomoć. Zagrebački zavod za hitnu medicinu ima oko 200 intervencija na dan.
17: To su intervencije vezane za srčane bolesnike, to su naši onkološki pacijenti koji su na različitim kemoterapijama, imunoterapijama. Ako pogledamo ovu mlađu populaciju, onda su to česte nekakve ozljede, pogotovo u prometu. Redovno se treba uzimati terapija, moraju se svi hidrirati,
9: kaže specijalistica hitne medicine Aleksandra Bogdanović. Visoke temperature nose i veliki rizik od požara. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković poziva na oprez.
18: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu.
9: Na oprez pozivaju i gorski spasitelji, zato što neki spas od vrućina traže u planinama. Bolje je ne ići tijekom toplinskog vala, kaže pročelnik HGSS-a u Makarskoj Mate Klarić.
19: Ako baš moraju i žele, onda nikako da ne idu sami, da se adekvatno opreme odjeća i obuća i vrlo rano krenu zapravo na taj uspon i da budu svjesni svojih sposobnosti da se ne precijenu.
9: Grad Rijeka zbog toplinskog vala osigurao je privremeni dnevni smještaj za beskućnike u prihvatilištima Ruže Svetog Franje i Oaza. Koordinatorica za socijalnu skrb Maja Pudić.
20: Organiziran im je ručak i organizirani su im naravno hladni napici i eventualna pomoć ukoliko bude potrebna.
9: A Grad Zagreb od danas do nedjelje nudi besplatan ulazak u kulturne i sportske objekte i na gradske bazene.
1: Aktualno u 17.
2: Uhićeni bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum branit će se sa slobode, kao i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić, dok je Kerumovu nećaku Igoru Sapunaru određen istražni zatvor. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe Pršut u Kaštel Štafiliću, koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Kristijan Pelc.
0: Željko Kerum branit će se sa slobode u nastavku postupka vezanog za nelegalnu gradnju objekta pokraj konobe Pršut u Kaštelima. Za njega i nekadašnjeg službenika grada Kaštela Andriju Polića USKOK nije zatražio istražni zatvor, navodeći da za to nije bilo osnove. Pritvor je zatražen samo za Kerumova nećaka Igora Sapunara, zamjenica ravnatelja USKOK-a Natalija Petković i Sapunarov odvjetnik Damir Primorac.
21: Tijekom jučerašnjeg dana, nakon ispitivanja tri okrivljenika, ured je donio rješenje o provođenju istrage zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kaznena djela zlouporabe položaja ovlasti i poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti.
22: Išao je prijedlog od strane USKOK-a da se odredi istražni zatvor zbog opasnosti utjecaja na svjedoke. Sudac istrage to prihvatio i po toj osnovi određen je istražni zatvor, budući da treba ispitati četiri svjedoka na koje eventualno bi okrivljenik mogao utjecati u slučaju boravka na slobodi.
0: U međuvremenu ne prestaju kritike splitskih gradskih vijećnika kojima smeta što HDZ namjerava prekinuti koalicijsku suradnju s Kerumovom strankom u gradskom vijeću. Gradonačelnik Tomislav Šuta ponavlja da Kerum ne sudjeluje u radu vijeća.
23: Odluke isključivo donosim samostalno, na mene nitko ne utječe, do sada sve odluke su bile transparentne. Prije nego se odluke predlože prema vijeću, ja i predsjedniku gradskog vijeća se prezentiram, tako da do sada nismo imali nikakvih problema. Oporba zaziva izbore, a moli Boga da do toga ne dođe, mi jako dobro stojimo među građanima.
0: A nakon što je pušten da se brani sa slobode, Željko Kerum odstupio je s dužnosti predsjednika Hrvatske građanske stranke, pa će vođenje preuzeti Igor Stanišić, HGS-ov predsjednik Splitskog gradskog vijeća.
2: 6 je novih slučajeva afričke svinjske kuge u Osječko-baranjskoj županiji, a iznimno je važno poštovati biosigurnosne mjere, upozorio je u Osijeku ministar poljoprivrede David Vlajčić. U tijeku je odstrel divljih svinja, bit će pojačane veterinarske inspekcije, a državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer i dalje se, kaže ministar, krijumčari meso iz zemalja u okruženju.
24: Ono što je iznimno frustrirajuće, dakle, vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja. Svijet.
5: Poljska je potvrdila da je projektil koji je pao blizu njezine granice s Ukrajinom ruska krstareća raketa. Zamjenik ministra obrane rekao je da je raketa eksplodirala pri udaru, te dodao da je potencijalno vrlo opasna jer može nositi i nuklearne bojne glave.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor o potpunom razoružanju Hamasa. To bi navodno trebalo otvoriti put postupnom povlačenju izraelskih snaga iz Gaze. Visoki dužnosnik Hamasa potvrdio je za BBC da je pokret pristao na prijedlog, no još ga treba odobriti Izrael. Braslav Bradić.
25: Veliko postignuće, objavio je na svojoj društvenoj mreži američki predsjednik Donald Trump. Prema njegovu planu, izraelsko povlačenje trebalo bi teći usporedno s razoružanjem Hamasa, pri čemu bi provedbu svake faze nadziralo posebno verifikacijsko tijelo. Istodobno, novoosnovani nacionalni odbor za upravljanje Gazom, koji bi upravljao teritorijem nakon rata, poručio je da je spreman preuzeti vlast uz obećanje da će obnoviti razoreno područje. Stanovnici Gaze ne dijele Trumpovo oduševljenje. Evo što kažu Samir i Hamada.
5: Nismo vidjeli nikakav sporazum ni bilo što drugo. Kažu da su se složili u vezi s 20 točaka, ali nismo vidjeli da je provedena ni jedna od njih. Ti, predsjedniče Trump, moraš početi sa svoje strane. Prekid vatre, prekid ubijanja i potpuno povlačenje izraelske vojske iz Gaze. Počeli su nekakvu drugu fazu pregovora, ali što je s ciljevima iz prve faze? Jesu li granice otvorene? Gdje je humanitarna pomoć? Gdje je obnova, povratak raseljenih, povlačenje izraelske vojske s naše zemlje? Ništa od toga nije provedeno.
25: Analitičari BBC-a upozoravaju da provedba sporazuma ostaje krajnje neizvjesna. Uz to što Izrael još nije potvrdio da prihvaća plan, dio tamošnjih političara već ga je odbacio, te potvrdio da će proces razoružanja biti dugotrajan i tehnički iznimno složen. Ipak, ako bude proveden, to bi mogao biti prvi ozbiljan korak prema završetku gotovo trogodišnjeg rata u Gazi. Unatoč diplomatskom napretku, borbe nisu prestale. Prema palestinskim podacima od primirja u listopadu prošle godine u izraelskim napadima poginulo je više od 1100 Palestinaca, a s druge strane na okupiranoj zapadnoj obali sve su češće napadi ilegalnih izraelskih migranata.
5: Požar koji dulje od jedan dana gori na jugozapadu Francuske doveden je pod nadzor, pa se više tisuća evakuiranih počelo vraćati kućama. Autocesta koja povezuje Bordeaux sa španjolskom granicom ponovno je otvorena. Međutim, pristup poluotoku Cap Ferreu, turističkom odredištu s mnogo vrijednih nekretnina, i dalje nije moguć jer jedina cesta koja ga spaja s ostatkom Francuske prolazi područjima zahvaćenima buktinjom.
1: Aktualno u 17.
2: Na pragu smo još jednog udarnog turističkog vikenda na vrhuncu sezone. Pojačan je promet, ali nažalost i prometne nesreće. Igor Okičić.
3: Umro je motociklist ozlijeđen u prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na autocesti A1 u smjeru Karlovca između naplatne postaje Lučko i čvora Donja Zdenčina. U padu motocikla na kojem su bile dvije osobe teško je ozlijeđen vozač kojemu je pružena prva pomoć i helikopterom je prevezen na liječenje, no u bolnici je podlegao ozljedama. Zbog nesreće je od 10 do 13.30 bila zatvorena dionica autoceste A1. Promet se preusmjeravao na staru cestu između Lučkog i Jastrebarskog. I dalje se vozi usporeno. Pred naplatom Lučko u smjeru mora kolona je oko 1 km. Blizu Lučkog jutro se dogodila još jedna prometna nesreća nakon što je vozač manje kamiona vozio u suprotnom smjeru i udario u drugo vozilo. Nastala je materijalna šteta, ali ozlijeđenih na sreću nema. O trenutačnom stanju na cestama iz Haka izvješćuju.
4: Zbog prometne nesreće između čvorova Karlovac i Novigrad na 44. kilometru u smjeru mora vozi se po dva prometna traka u koloni od oko 2 km. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je oko 1 km. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac, između čvorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok u smjeru Lipovca, vozi se u koloni u pokretu s povremene zastoje. U prekidu su katamaranske linije Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split.
3: Hako upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da održavaju sigurnosni razmak između vozila, te da na put ne idu bez vode.
2: Projekt autoceste A7 od Križišća do Žute Lokve infrastrukturni je iskorak ključan za povezivanje Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije. U Crikvenici je potpisan ugovor vrijedan 252 milijuna eura bez PDV-a, što znači da mogu početi radovi na najzahtjevnijem dijelu gradilišta između Jadranova i Selca. Potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
6: Prema Žutoj Lokvi smo prije 3 mjeseca otprilike potpisali radove na prvoj dionici vrijednosti 150 milijuna eura. Križišće Jadranovo i radovi će krenuti krajem mjeseca. Ovo je druga dionica koja je nešto duža, puno tehnički složenija, financijski zahtjevnija. Ovo je 250 milijuna eura, znači trenutno 400 milijuna eura. Ovo su sredstva koja nisu europska, ovo su financijska sredstva koja su isključivo sredstva Hrvatskih autocesta. Kad govorimo o ovom dijelu županije, ovo je prvo veliko značajno ulaganje u prometnu cestovnu infrastrukturu nakon više od 45 godina. Gradimo autocestu koja će cijeli ovaj dio Primorsko-goranske županije gospodarski, turistički približiti Rijeci, približiti europskim gradovima.
5: Domaći avioprijevoznik Croatia Airlines u prvih 6 mjeseci ove godine prevezao je rekordnih više od 980 tisuća putnika. To je 15%, odnosno gotovo 130 tisuća putnika više nego u istom prošlogodišnjem razdoblju. Broj putnika u domaćem redovitom prometu veći je za 6%, a u međunarodnom je porastao za 18%. No što se poslovnih rezultata za prvo polugodište tiče, Croatia Airlines je u gubitku od gotovo 50 milijuna eura. Na to su, kako navode, znatno utjecali nepovoljni učinci tečajnih razlika izazvanih rastom tečaja američkog dolara.
2: U Ministarstvu rada predstavljeni su rezultati nadzora isplate minimalne plaće u suradnji s Poreznom upravom i Državnim inspektoratom. Prva velika kontrola provedena je prije nešto više od godinu i pol, kada je utvrđeno da je oko 16.000 radnika dobilo plaću nižu od propisane, a poslodavcima su poslane obavijesti. O tome kakvo je sada stanje, državni tajnik Ivan Vidiš.
7: Možemo reći da u šestom mjestu 2026. godine imamo 5164 radnika koji su dobili plaću ispod državnog minimalca. To je smanjenje od 67%. I ono što je nama važno, da smo djelovali preventivno, da su poslodavci reagirali na obavijesti koje su dobili u svojim korisničkim pretincama, pa i kroz ove medijske nastupe koje smo imali kao povezane institucije, i da smo zapravo stvorili i preventivno djelovanje i odvraćajući učinak na isplatu plaća koje nisu zakonske.
2: Svaki ugovor o dugoročnom najmu morat će biti potvrđen kod javnog bilježnika. Jedna je to od novosti Zakona o najmu stanova, prema kojem su već počela ugovaranja dugoročnog najma, za sad u 11 gradova. Ivanka Jelinčić-Jurin.
8: Trenutačni zakon o najmu stanova iz 1996. dovoljno ne uređuje tržište najma stanova, koje je samo u prošloj godini povećano za 50% u odnosu prema godini prije. Novi zakon donosi niz odredbi. Jedna od njih je da će svaki ugovor o dugoročnom najmu morati potvrditi javni bilježnik, ističe resorni ministar Branko Bačić, koji je predstavio novi zakon o najmu.
10: Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javno bilježnički akt ili potvrđen, odnosno solemniziran kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate.
8: Time se postiže pravno jači odnos dviju strana.
10: Samom solemnizacijom olakšavamo vlasniku stana da u slučaju mogućeg raskida ugovora naplate potraživanja koja nisu naplaćena.
8: A što se među ostalim određuje u postupku ugovaranja najma? Ravnatelj uprave za provedbu stambene politike Tomislav Jukić.
11: Bili smo svjesni da moramo urediti odnose između najmodavaca i najmoprimaca, da moramo jasno propisati jako puno pitanja, recimo tko i kada plaća pričuvu, tko ima pravo izvršiti popravke i preinake, do koje granice idu sitni popravci, što se smatra većim popravcima. To je sad sve jasno raspisano.
8: Zakonski se određuje sadržaj zapisnika o najmu, koji uključuje popis inventara i fotografije stana, a potpisuju ga najmodavac i najmoprimac. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama prije nekoliko je dana počela spajati najmodavce i najmoprimce, kaže ravnatelj Dragan Hristov.
12: Imamo tih 61 spojenih najmoprimaca, taj proces spajanja smo počeli prije 5-6 dana i to u 11 gradova istovremeno, znači gdje su poslane naše ekipe. Radi se u Zagrebu, Splitu, Rijeki, Osijek, Zadar, Dubrovnik, Pula, Poreč, Karlovac, Petrinja i Sisak.
8: Do sad su potpisana dva ugovora najmodavaca i najmoprimaca sa APN-om, a očekuje se da će nakon uspješnog prvog kruga ugovaranja dugoročnog najma prema novim pravilima broj ugovora rasti.
1: Aktualno u 17.
2: Popularni plesnjak od večera se vraća u samo središte Zagreba, u park Zrinjevac. Do kraja kolovoza svakog petka i subote u glazbenom će paviljonu od 18 sati biti besplatne plesne radionice, a od 20 koncerti uživo. Darija Dragoje iz Turističke zajednice Zagreba, pa instruktor plesa Igor Kapec.
13: Kroz 10 puta koliko će se održati, odnosno kroz iduće vikende, imat ćemo 10 različitih bendova. Tu su naši plesači, bit će dva para, tako da oni će moći naučiti sve koji dođu i koji se možda i srame ili ne srame ili žele probati nešto novo.
26: Ne radimo nikakve zahtjevne natjecateljske stvari, radimo znači doslovno social dancing. Od 18 do 19 je tečaj, naravno besplatni, od 19 do 20 imamo isplesavanje, da malo ponovimo sve što smo naučili, da isprobamo te korake, i od 20 sati kad nam slijedi koncert imamo priliku to probati i onako u pravoj jednoj gužvi koja nastane na podiju.
1: Sport.
2: Sportske događaje prati Dameo Ramić-Kovačić.
27: Dobar dan. Sinoć nastupi naših nogometnih klubova u europskim kvalifikacijama. Već danas početak nove sezone domaćeg prvenstva. U kvalifikacijama Europske lige Hajduk nije uspio sačuvati dva gola prednosti iz prve utakmice, izgubivši uzvrat kod Pafosa s 4-0 nakon produžetka, koji su domaćini izborili golom u sudačkoj nadoknadi. Dario Melnjak.
28: Ne znam zašto se događa na gostovanju ovako. Dogovorili smo se nešto drugo, a onda nas je protivnik dobro pritisnuo, stvarao šanse, mi nešto manje. Kažem, na kraju nismo uspjeli izdržati do kraja.
27: Splićani će natjecanje nastaviti u trećem pretkolu konferencijske lige, što je izborila i Rijeka pobjedom nad Derry Cityjem 1-0.
9: Ja mislim da smo zasluženo prošli, a nismo dobro ušli u utakmicu, ali kako je utakmica odmicala, u pravom momentu smo dali gol.
27: Izjavio je riječki trener Matijaš Kek. Njegovoj momčadi sljedeći je suparnik finski Ilves, Hajduku Žalgiris, ali iz Vilniusa, ne iz Kaunasa, s kojim će u utorak igrati Dinamo u Ligi prvaka. Splićani i Riječani na teren će u četvrtak, Hajduk prvo u gostima, Rijeka kod kuće. Putovati po Europi ove sezone više neće Varaždinci, koji su nakon pobjede 3-2 u prvom susretu drugog pretkola konferencijske lige sinoć izgubili uzvratu kod Jabloneca 2-0. Trener Nikola Šafarić.
14: Sami sebe smo izbacili iz zadnjeg natjecanja naivno, kao da smo bili impresionirani, ali Europa ne prašta.
27: Utakmicom Dinama i Slaven Belupa u 20 sati na Maksimiru počinje nova sezona Supersport HNL-a. Evo najave trenera Kovačevića i Gregurine.
15: Znamo sami da je prvenstvo uvijek bitno i početak prvenstva, sve ćemo sigurno da već od prve utakmice pokažemo i dokažemo da želimo odbraniti tu titul. To je naša želja i za ovu godinu.
16: To je naša najbolja ekipa, pripremit ćemo se najbolje što možemo za njih i ništa, gledamo samo sebe u toj utakmici, jel da mi izgledamo što bolje.
27: U prvome kolu još će sutra igrati Istra i Lokomotiva, te Gorica i Osijeka, u nedjelju Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Potvrđeno je da će zbog europskih obaveza biti odgođen derbi drugoga kola između Rijeke i Dinama, koji će se odigrati naknadno. Sve utakmice domaćeg prvenstva pratit ćemo po običaju na našem drugom programu. S trećeg mjesta polufinalne skupine Valentin Martin Sinković izborili su finale dvojaca na Pariće na europskom prvenstvu u veslanju u Varezeu. Sutrašnje finale jutros je izborio i naš četverac pobjedom u svojoj kvalifikacijskoj skupini, dok su u svojim grupama posljednje mjesto zauzeli David Šajn u samcu i braća Lončarić u dvojcu bez.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
17: Sutra pretežno sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre postoji vrlo mala vjerojatnost za poneki pljusak ili malo kiše. Vjetar slab uglavnom na istok i umjeren jugoistočni. Na Jadranu u noći i ujutro burin, potom samo ponegdje umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu 22 do 27. Najviša dnevna većinom između 34 i 39 stupnjeva. I u nedjelju i početkom novog tjedna većinom sunčano i vrlo vruće uz nastavak toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Postoji tek mala vjerojatnost za pokoj i popodnevni pljusak.
1: Aktualno u 17.
2: 17 sati i 27 minuta, ponavljamo najvažnije.
5: 60 tisuća migranata ilegalno ušlo u Seutu, vraćeno ih 25 tisuća, 57 ih se utopilo. Inflacija usporava, u srpnju je bila 3,9%. Željko Kerum pušten da se brani sa slobode, USKOK nije tražio istražni zatvor. Vrućine pritisnule Hrvatsku, u Kninu i Senju izmjereno 39 stupnjeva i sutra se nastavlja toplinski val. Aktualno u 17. Tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Tadija Kristijan Babić i Mario Krstanović.

0: Polovica migranata koji su jučer upali u španjolsku eksklavu Seutu vratila se u Maroko, a procjenjuje se da ih je prešlo gotovo 60 tisuća. Nažalost, pritom ih je poginulo 57, od kojih su se neki utopili, a neki su pregaženi u nastalom stampedu. Španjolski premijer Pedro Sanchez na udaru je oštrih kritika. Neke članice čak pozivaju da se Španjolsku izbaci iz šengenskog sustava. Na društvenoj mreži X-u oglasila se i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
1: Slike koje dolaze iz Seute su neprihvatljive. Ne možemo nikome dopustiti dolazak u Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni prelasci moraju se zaustaviti, krijumčarske mreže moraju se razbiti i povratak mora biti brz, onako kako naša pravila dopuštaju.
0: Požar koji dulje od tjedan dana gori na jugozapadu Francuske doveden je pod nadzor, pa se više tisuća evakuiranih počelo vraćati kućama. Autocesta koja povezuje Bordeaux sa španjolskom granicom ponovno je otvorena. Međutim, pristup poluotoku Cap Ferreu, turističkom odredištu s mnogo vrijednih nekretnina, i dalje nije moguć jer jedina cesta koja ga spaja s ostatkom Francuske prolazi područjima zahvaćenima buktinjom. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor o potpunom razoružanju Hamasa. To bi navodno trebalo otvoriti put postupnom povlačenju izraelskih snaga iz Gaze. Visoki dužnosnik Hamasa potvrdio je za BBC da je pokret pristao na prijedlog, no još ga treba odobriti Izrael.
2: Vijesti.
0: Inflacija se u Hrvatskoj usporila na 3,9%, izvijestio je Državni zavod za statistiku. To je već treći mjesec za redom da se stopa inflacije u našoj zemlji smanjuje. Primjera radi, u travnju je iznosila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi. Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja.
0: 6 je novih slučajeva afričke svinjske kuge u Osječko-baranjskoj županiji. Državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer i dalje se krijumčari meso iz zemalja u okruženju, upozorio je u Osijeku ministar poljoprivrede David Vlajčić.
4: Iz Srbije, kojoj buhti bolest, imamo krijumčarenje svinjskog mesa u Hrvatsku, u Dalmaciju. U sred turističke sezone imamo opravdane sumnje, očekujem apsolutno postupanja svih nadležnih službi po ovome pitanju da se to bezrezervno sankcionira, to je jednostavno nedopustivo. To su ti slučajevi koji uništavaju domaću proizvodnju zbog nekog profita. Gdje je to domoljublje o kojem pričamo? Kakvi su to ugostiteljski objekti koji iz Srbije, gdje buhti bolest, uvoze nam meso u okrilju noći, u gepecima, skriveno, i na taj način uništavaju domaću proizvodnju.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u gorju pljuskovi. Vjetar slabi, umjeren jugoistočni. Na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

uvijek prvi. Trag vjere. Mozaična emisija religijskog programa.

0: Lijep vam pozdrav poštovani slušatelji, dobrodošli u Trag vjere Hrvatskog radija. S vama su Lučano Straga i Ana Dagilić. U emisiji Poslušajte. Papa Lav XIV. Izrazio je zabrinutost zbog zaoštravanja nasilja u Svetoj zemlji. Poziva sve uključene strane na Bliskom istoku da obustave napade i ponovno otvore prostore dijaloga i diplomacije. Teški čin vandalizma u kojemu su narušeni molitveni prostori u Međugorju, a za koje je osumnjičen državljanin Poljske, u emisiji komentiramo s paterom Mijom Nikićem, isusovačkim svećenikom i psihologom koji je bio član Međunarodne papinske komisije za ispitivanje fenomena Međugorja. Uoči Dana pobjede, domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja donosimo atmosferu s 12. zavjetnog hodočašća Marijanskog zavjeta za domovinu i razgovaramo s hodočasnicima koji i ove godine hodaju od Osijeka do Dubrovnika. Tijekom 75 dana u molitvi i hodočašću povezuju se Marijanska svetišta naše zemlje. Ostanite s nama. Emisiju počinjemo vijestima iz Vatikana, javlja Anđela Jeličić-Krajcar.
1: Prošle je nedjelje nakon Angelusa u Castel Gandolfu, Papa Lav izrazio zabrinutost zbog zaoštravanja nasilja u Svetoj zemlji, gdje su u posljednje vrijeme sve brojnije žrtve među civilima na zapadnoj obali i u Gazi. Papa je pozvao na ponovno pristupanje pregovorima o pravednom političkom rješenju, upozorio na nužnost poštivanja statusa quo, svetih mjesta svake vjere. Pozvao je i sve uključene strane na Bliskom istoku da obustave napade i hitno ponovo otvore prostore dijaloga i diplomacije. A nakon što je u ponedjeljak službeno završio godišnji odbor povratkom u Vatikan, papa se u srijedu navečer nakratko vratio u Castel Gandolfo, gdje je u vrtovima papinskih vila sudjelovao na molitveno-glazbenom susretu Pjesma mira u organizaciji Centra Laudato Si i zaklade Andrea Bocelli. Uz 800. obljetnicu smrti svetog Franje Asiškog, molitva za mir bila je nadahnuta Franjinom pjesmom Stvorova. Uz tenora Andreu Bocellija pjevalo je i 164 djece i mladih iz Svete zemlje, Ugande, Haitija i Italije, iz Napuljske četvrti Rione Sanita i iz Kamerina. Sva djeca dolaze iz ranjivih životnih okolnosti. Iako su njihove životne priče obilježene ratom, siromaštvom i patnjom, svojom glazbom svjedoče kako umjetnost može postati jezik susreta. U kratkom nagovoru papa je rekao da ljepota glazbe poziva na susret s onim koji je sama ljepota. Znakovito je, dodao je Sveti Otac, što Sveto pismo i liturgija govore o zborovima anđela i svetaca, ne zato što bi doslovno neprestance pjevali, nego zato što sjedinjeni u ljubavi zajedno gledaju Boga. Glazba, rekao je Sveti Otac, ima izvanrednu sposobnost sjediniti različite glasove u sklad. Tako zbor postaje simbol sloge i suradnje. Nakon koncerta Sveti Otac je dao kratki intervju za američku mrežu NBC Telemundo, koji su sponzorirali i organizirali prijenos. Upitan o tome što voli u svojoj domovini, Papa Lav je govorio o načelima na kojima je Amerika izgrađena, o osjećaju slobode, o osjećaju prilike i o tome što je kroz naraštaje pozivala ljude iz cijelog svijeta da postanu njezin dio. Podsjetio je da i sam potječe iz doseljeničke obitelji. Njegovi su djedovi i bake bili imigranti, te je useljeništvo nazvao jednim od najvećih bogatstava Sjedinjenih Američkih Država. Rekao je i to da se nada skorom dolasku u SAD, ali da datum još uvijek nije konačno utvrđen. Odgovarajući na pitanje novinara o migrantima, papa im je poručio da čuvaju nadu i traže načine da žive uredno, u miru, poštujući zakone. Sveti Otac se osvrnuo i na zbor koji je upravo slušao. Djeca su, rekao je, postavila pitanje o tome zašto postoje rat i mržnja umjesto mira i ljubavi. Ljepota glazbe nas poziva da pogledamo ljepotu koju možemo stvoriti i u kojoj možemo sudjelovati kad stavimo po strani naše razlike i prepoznamo bogatstvo ljudskosti, jer svi smo stvoreni na sliku Božju, poručio je Papa Lav XIV.
0: Ne stišavaju se reakcije na teški čin vandalizma u kojem su narušeni molitveni prostori u Međugorju, a za koje je osumnjičen 31-godišnji državljanin Poljske. S nama je u tragu vjere pater Mijo Nikić, isusovački svećenik i psiholog. Pater Mijo, dobro nam došli.
2: Hvala, pozdrav vama i slušateljima.
0: Vi ste usko povezani s Međugorjem, bili ste član Međunarodne papinske teološke komisije za ispitivanje fenomena Međugorja. Kako ste doživjeli vijest o vandalizmu u Međugorju i što je ovim činom najviše povrijeđeno?
2: Pa sigurno duboko me povrijedio i ožalostio taj čin u tako svetom mjestu gdje se propovijeda mir, ljubav, radost, zajedništvo, da se dogodi ovako jedan baš vandalski čin. Međutim, evo ja bih to ipak sveo na realne granice u smislu da se radi o činu osobe koja je psihički duboko poremećena, jer napravi tako nešto ne bi mogao normalan čovjek, da tako kažemo. Dakle, očito da je sklon ekstremizmu, vidimo, on je prije koliko godina išao pješke iz Poljske do Međugorja i dao jako lijepe izjave o Međugorju. Vjerujem da je to i bilo tada i autentično, da je on to doživljavao, ali njegova narav ili psihička struktura, njegove ličnosti je sklona ići u ekstreme i kad je došao u neko teže iskušenje, napad možda depresije i nekog besmisla, onda je i on se poistovjetio s tim patološkim dijelom svoje ličnosti i onda je otišao u ovakav čin. Dakle, to čin je za osudu, međutim, kao čovjeka treba ga žaliti, eto, molit se za njim, uputit ga na liječenje da mu se pomogne. Evo, možda neki tu sad skloni gledati odmah demonske utjecaje i to, mislim da to u ovom slučaju nije. Dakle, imamo tumačenja ova naravna psihološka. To je sigurno duboko povrijedilo i sve istinske vjernike, ali koliko vidim, nema želje za nekom osvetom, nego ljudi su skloni još više se moliti, još više vjerovati u poruke Međugorja, to su one istinske Isusove poruke na ljubav, mir, zajedništvo.
0: Da, to je i ono na što i župa Međugorje i biskup Petar Palić ovih dana pozivaju, dakle, na molitvu, na praštanje. Zašto je, evo, u kršćanskom smislu ovakav odgovor važan? Dakle, odgovor molitve, jedan kršćanski poziv na oprost, i kako to pomiriti sa potrebom da počinitelj ipak odgovara, naravno, za svoje djelo? Evo, čuli smo da mu prijeti od 6 mjeseci do 5 godina čak zatvorske kazne, naravno, vidjet ćemo kako će se to odviti, ali evo, kako to nekako pomiriti? Čujemo ovih dana razne komentare, evo, vi ste sami spomenuli različita tumačenja, ljudi reagiraju onako na prvu iz ogorčenja, iz sablazni i tako dalje, pa evo kako nekako to...
2: Shvatljive ljudske reakcije, međutim i shvatljive i ovaj pravi stav koji je crkva zauzela, i vodstvo župe Međugorju i biskup odgovorni. Zato što je to Isusov duh, ljubite i svoje neprijatelje, dobro činite onima koji vas mrze i progone. To je novost koju Isus donio na ovaj svijet i normalno je da ćemo i mi zauzeti taj stav. A što se tiče odgovornosti ovoga čovjeka koji je to napravio, pa kazne su i medicinske naravi, u smislu da njemu pomogne da uvidi da je neko zlo napravio i da se toga oslobodi. Da, dakle, u tom smislu je neka kazna koju će sudac, naravno, nadam se pravedno dosuditi, nije protiv njega kao čovjeka, nego onoga zla koje njega zahvatilo, i da mu se pomogne. To je smisao nevolja i koje Bog dopušta u našem osobnom životu. Ako ne možemo doći k sebi u ovim normalnim sredstvima, onda Bog dopusti nekada i teže da nam se dogodi, pa da dođemo k sebi i vratimo na pravi put.
0: Sve se to događa, evo, uoči godišnjeg velikog tradicionalnog međunarodnog festivala mladih u Međugorju, Mladi Festa, koji iz godine u godinu okuplja desetke tisuća hodočasnika, uglavnom mladih, doslovno iz svih krajeva svijeta. I sve nekako nas je ovih dana poticalo da ponovno promišljamo i o Međugorju kao mjestu molitve, kao mjestu mira, hodočašća.
2: Obično se događa da nevolju Bog okrene na naše dobro, pa ja i vjerujem da će i ovaj sad susret mladi biti na neki način još kvalitetniji, još će više zavoliti Isusa i Gospu koji su, eto, tu bili, tako možemo reći, poniženi, da će to proizvesti baš učinak da se još više približimo Bogu. Lijepo je rekao Sveti Pavao, onima koji ljube Boga sve se okreće na dobro, tako da će to biti u ovom slučaju.
0: I evo za kraj, što biste poručili onim vjernicima koji evo osjećaju i tugu i ljutnju i sablazan zbog ovog događaja?
2: Pa evo, najprije neka zauzmo zbilje ovaj stav pravi Isusovi, stav crkve, da oproste i oni u svoje ime, kao što i crkva radi, da ne traže osvetu, nego milost Božju za tog čovjeka, da opet dođe na napravi put. Eto, to Isus ostavi, to je ono što Isus očekuje od nas.
0: Hvala vam lijepa, Pater Mijo Nikić bio je s nama u Tragu vjera.

0: 12. zavjetno hodočašće Bratovštine Marijanskog zavjeta za domovinu ove godine svoj put započelo 13. lipnja u Osijeku, a završava ga 26. kolovoza u Dubrovniku. Kako izgleda dio hoda koji tijekom 75 dana Lijepom našom povezuje branitelje i mlade, saznala je Mija Cerovečki.
1: 2014. održan je prvi Marijanski hod, a pater Ivan Ike Mandurić s nama je podijelio viziju kojom je sve počelo.
2: Vizija je bila da otvorimo neki prostor ili domislimo način kako će netko kome je stalo do domovine i želi se na neki način boriti za njezin boljitak, otkriti koji je to način u duhovnom području i smislu. Ja, dakle, ta duhovna borba uvijek traje, uvijek postoji. Evo, nismo vidjeli koji je to nekakav postojeći prikladan model, osobito za branitelje i mlade, a htjeli smo opet to povezati sa tim bojištima gdje su se bitke odvijale, stratištima gdje su polagali živote za domovinu oni koji su za nju umrli u ovom domovinskom ratu ili nekada prije. I ta vizija nekako nastajala postupno, ali zapravo to je bila vizija. Doista, da onaj o istinski osjeća ljubav prema domovini, da mu se ponudi način kako on sebe može dati u miru za domovinu kao što je bio spreman sebe dati u ratu. Naime, to je

0: to i taj način, dakle to je taj zavjet hodočasti, prikazujem Bogu svoju žrtvu. Mi znademo što znači žrtva, što znači patnja. Isus je nas spasio žrtvom svojom, ne samo molitvom i čudesima, nego žrtva nas je njegova spasila. I to je i u Domovinskom ratu bila potrebna, ali i u miru je potrebna. Iz duhovne perspektive je nama to vrlo jasno. Dakle, to je jedna vrsta pokore koju mi prikazujemo Bogu, rekao kao zadovoljštinu za grijehe, ali i kao i nekakvu nakladu, je darujem Bogu svoju žrtvu, svoju patnju, a Bog onda uslišava kao moju molitvu na nakane koje molim. To je dakle bila vizija. Ona se djelomično ostvarila, ali nikad se ne ostvaruje potpuno. Sada vidimo da je, da je potrebno umrežavati te branitelje i mlade i na duhovnoj razini ih nekako organizirati i uvezivati. Ali nam je potrebno to nekako umrežavanje na duhovnoj razini i to je, rekao bih, nekako sljedeći korak našoj viziji koju želimo napraviti i o tome razmišljamo.
1: Nadahnuće za održavanje Marijanskog hoda uzastopnih 12 godina Pater Rike pronalazi u svjedočanstvima hodočasnika. Ove se godine hoda pod geslom s apostolom mladeži, a u središtu su hodočašća relikvije blaženoga Ivana Merca.
0: Rekao sam da je njegovo životno zvanje katolička vjera i umirući je posvetio svoj život za hrvatsku mladež, za hrvatski narod, i itekako je aktualan. Osobito zato što je njegova vjera bila i vjera koja je uvijek moralo karakterizirati djelovanje. On je nekako na poslanje kršćana gledao i kroz apostola. Svaki vjernik zapravo koji je duboko iskusio vjeru zapravo mora se pitati kako odgovoriti na tu ljubav, kako odgovoriti na taj dar vjere. A zapravo to je ono što u Hrvatskoj nedostaje i to je ono što od Merca trebamo učiti.
1: Pater Rike rekao nam je što sve ovo hodočašće može pružiti čovjeku.
0: Ovo je najduhovnija od svih fizičkih aktivnosti, najbrži način da se čovjek odmakne od svijeta, najjednostavniji način da čovjek, rekao bih, onako obavi duhovne vježbe u hodu. Dakle, u tom odmicanju od svijeta je jako važno, dakle, to danas jako nedostaje. Gdje god dođemo i puni smo vijesti, puni smo nekakvih bliz događaja, kava, ispijanja kava i tih plitkih sadržaja. Ali u hodočašću su, ona zapravo su nebitna i daleko smo od njih, ne zapljuskuju nas vijesti interneta, televizije, radija, ali taj preduvjet onda zapravo omogućuje da se iz duše, nekako iz srca, rađaju one misli o bitnome, o egzistenciji, a onda je tu i molitva, krunice, razmatranja, sveta misa, i dakle čovjek se počne vrlo brzo jednostavno duhovno obogaćivati i drugačije gledati na svoj život. Dakle, ima jako puno dimenzija ovog hodočašća. Zanimljivo je to da mi prolazimo mjestima, dakle mi nismo htjeli ići nekim proplancima i lijepim puteljcima, što je također lijepo i dobro, nego upravo želimo prolaziti onako životom hrvatskog naroda, pored crkava, groblja, škola, radionica, tvornica, bojišta, svega, pored svega onoga s čim čovjek živi. Nismo pobjegli u prirodu, nego hodočastimo sve ono čime čovjek živi kroz povijest hrvatskog naroda, nekako hodočastimo to hrvatskom narodu i njegovoj zemlji, domovini. Dakle, i u tome je specifično drugačije od drugih. Nema neki konkretni cilj kao neka druga hodočašća, nego čim zakoračimo hodočašće, mi smo već stigli, a zapravo koliko god putovali, putujemo, nismo došli do kraja. Dakle, to je specifično s ovoga hodočašća, a uvijek smo, dakle, to je važno jer molimo za hrvatski narod, za našu povijest, za budućnost i neko blagosljivljamo ta mjesta kroz koja prolazimo. Nosimo relikvije blaženog Ivana Merca, blagosljivljamo ljudski rad, igru, druženje, odmor, sve ono što se tiče i što je sadržaj života hrvatskog čovjeka.
1: A u brojkama nas je informirala Mirjana Brkljačić, tajnica Marijanskog zavjeta za domovinu.
2: 75 dana i oko 1750 km prolazimo. To znači da moramo imati 75 mjesta na kojima ćemo noćiti. Nekad su to škole, nekada su to sportske dvorane, župe. Na Tulovim gredama spavamo na otvorenom, ali uglavnom tako dobri ljudi nam osiguraju ključ, jel? Od dvorana, škola, otvorenom. Negdje i kod obitelji spavamo.
1: Brkljačić je s nama podijelila što joj na putu donosi snagu.
2: Ovo je jedna velika obitelj i nećete vjerovati kako nas i naša vjera i naše zajedništvo nosi. Znači, ja sam hodala onaj dio kad je bio onaj baš toplinski val kroz Slavoniju. Bilo je jako vruće, mi smo sve stigli na vrijeme, bez ozljeda, bez ikakvih posrtanja, s veseljem i pjesmom smo dolazili na odredište i to je to zajedništvo vas nosi i daje vam snagu za svoje.

0: Svaki dan. I kad mislite da to jutro ne mrete krenuti i da smo se rano probudili u pet i da niste spavali, kad krenete prvi korak, krene molitva, možete dokud god treba i po kojem god vremenu treba.
1: Za sigurnost na putu zadužen je gospodin Željko Marjanović, koordinator dionice. On hodočasnicima olakšava putovanje organiziranjem smještaja, hrane i vode. Za sebe kaže da je jedan od rijetkih hodočasnika koji ne broji prijeđene kilometre, a osim žuljeva i laganih istegnuća, sa smiješkom navodi najveći izazov.
2: Najveći organizacijski izazov da mi budu hodočasnici zadovoljni. Da budu zadovoljni. Poslušnost nije problem, to je u redu sve, ali evo, pokušavam da bude maksimalno sve da imaju. Da bude recimo na ove vrućine, ako mogu ikako da im omogućim da je voda hlada. Evo za divno čudo, ja sam danas 14. dan. Inače smo koordinatori predviđeni da budu tjedan dana, ali iznimno smo sad došli do situacije pa sam ja 2 tjedna. Nećete mi vjerovati, ali niti najmanji nismo imali nepredviđeni ili nekakav incident da je došlo do nekih. Niti nesuglasica, niti ničim. Baš je bilo ono milosno ove godine pre dobro.
1: Hodočasnica Vinkica Čupić s nama je podijelila zanimljivo iskustvo.
3: Sam doživio na Tulovim gredama koje smo imali, hodaš veliko nevrijeme, pada kiša, mokar si od glave do peta, ali tebi to ništa ne smeta. I onda dođeš i spavaš u crkvici. I nikome se ništa nije dogodilo. A ja se jedino divim ovim našim koji krenu od početka do kraja. To je stvarno nešto jako, jako, jako snažno.
1: Mladomisnik Franjevačke provincije iz Splita, fra Josip Brandeis, osvrnuo se na temeljne vrijednosti i sadržaj hodočašća, te na njegov društveni učinak.
4: Smatram da je nužno uključiti sve nas u našu domovinu, nekako ko da smo zaboravili branitelje, ko da smo njih marginalizirali, ko da čak to nije više ni... Ako neko o tom priča, ko da postaje dosadan, ko da smo pozvani svi mi uključivati se u domovinu, nekako darovati sebe, da se to jednostavno ne zaboravi. I onda, evo, priko nas svakoga otvarati se Božjem djelovanju, di tako privlačimo i druge. Mene je iznenadila ova akcija zato što je ona rehabilitirajuća. Što to nije samo hodanje, mi hodamo, nego je tu i molitva, duhovno, sveta misa, ispovid, svećenik, razgovori. Mene je znalo pozitivno što ovo je jedna duhovna obnova, to je što je protkana vrijednostima. Smatram kogod dođe da će više primiti nego što će dati.
1: Na hodočašće se još stignete priključiti internetskom prijavom ili prijavom uživo u Uredu Bratovštine Marijanskog zavjeta za domovinu.
5: Bilo je to sve za danas u Tragu vjere, poštovani slušatelji. Ostanite uz program Hrvatskog radija. Pozdravljaju vas Lučano Straga i Ana Dagelić.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Na početku emisije izdvajamo.
0: Migrantska kriza. Od 60 tisuća migranata koliko ih je ušlo u Španjolsku, u Maroko je vraćena gotovo polovica. U općem stampedu deseci poginulih.
2: Željko Kerum branit će se sa slobode.
0: Inflacija se usporila i u srpnju.
2: Toplinski val s temperaturama do 39 stupnjeva u cijeloj zemlji. Još se ne zna koliko će vrućine potrajati. Polovica migranata koji su jučer upali u španjolski grad Ceutu vratila se u Maroko, a procjenjuje se da ih je u Španjolsku prešlo gotovo 60 tisuća. Nažalost, pritom ih je poginulo 57, od kojih se većina utopila, a strahuje se da bi njihov broj mogao rasti. Španjolski premijer naudario je oštrih kritika, pa neke zemlje čak pozivaju da se Španjolsku izbaci iz šengenskog sustava. Anabela Lekov.
3: Prizori iz graničnog prijelaza Ceuta između Maroka i Španjolske iznenadili su španjolske pogranične službe. Zbog toga je na granicu poslana i vojska, a premijer Pedro Sanchez najavljuje i otvaranje privremenog centra za registraciju i trijažu migranata, te ubrzano vraćanje onih koji nemaju pravo ostati u Španjolskoj.
4: Španjolska vlada upotrijebit će sve državne poluge, sve resurse da zajamči sigurnost građana Ceute. To naravno uključuje i poticanje mirnog suživota u autonomnom gradu Ceuti. Uz ono što smo dosljedno pokazivali posljednjih godina, jaku, potpunu i nedvosmislenu predanost španjolske vlade sadašnjosti i budućnosti autonomnog grada Ceute.
3: Sanchez je tome dodao kako se masovni prelazak migranata dogodio zbog krivog tumačenja nedavne presude Vrhovnog suda o tome da se migrante iz Maroka zaustavljene na moru ne može vratiti ubrzanim postupkom, a neke države Europske unije optužile su Španjolsku da nije u stanju djelotvorno štititi vanjsku granicu Unije. Danska je tako pozvala na izbacivanje Španjolske i sustava Schengena, a Italija je najavila da će suspendirati njegova pravila prema Španjolskoj. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na X-u je pak napisala:
5: "Slike koje dolaze iz Ceute su neprihvatljive. Ne možemo nikome dopustiti dolazak u Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni prelasci moraju se zaustaviti, krijumčarske mreže moraju se razbiti i povratak mora biti brz, onako kako naša pravila dopuštaju."
3: Kako je dodala predsjednica Europske komisije, za pomoć u nadzoru situacije zadužila je dvoje povjerenika, Magnusa Brunera za unutarnje poslove i migracije te Dubravku Šujicu zaduženu za Mediteran, koja je objavila da je u kontaktu s kolegama iz Maroka. Brunar je pak u međuvremenu odbacio tvrdnje da će migranti iz Španjolske biti premješteni u druge europske zemlje, te pozdravio suradnju Španjolske i Maroka, koji je na europskom popisu sigurnih zemalja podrijetla.
1: Dnevnik.
2: Toplinski val pritisnuo je cijelu zemlju, temperature su do 39 stupnjeva, a za sad se ne zna dokada će biti tako visoke. I iz vatrogasne zajednice pozivaju na oprez kako nam se ne bi dogodilo ono što su prošli Španjolci, a liječnici upozoravaju kronične bolesnike i rizične skupine da izbjegavaju boravak na otvorenom. Željka Mandić.
6: Svi koji mogu spas od vrućina traže u klimatiziranom prostoru, hladovini ili na plažama, no raditi se mora, kažu na pulskoj tržnici.
7: I na takvim toplinama i dalje radimo i sve, teško podnosimo jako je vruće, ne možemo se ohladiti nikako.
6: Rijeka je pod crvenim meteoalarmom.
8: Kad se ugrijete kad je vruće, rasladite se u more, more je čisto.
6: Meteorolog HRT-a Zoran Vakula potvrđuje da rijeka visokim temperaturama ispisuje povijest.
9: Nizovi vrućih, čak vrlo vrućih dana, 36 stupnjeva i više. U ovo doba godine se nikad nije dogodilo.
6: Zbog visokih temperatura mnogi traže liječničku pomoć. Zagrebački zavod za hitnu medicinu ima oko 200 intervencija na dan.
10: To su intervencije vezane za srčane bolesnike, to su naši onkološki pacijenti koji su na različitim kemoterapijama, imunoterapijama. Ako pogledamo ovu mlađu populaciju, onda su to česte nekakve ozljede, pogotovo u prometu. Redovno se treba uzimati terapija, moraju se svi hidrirati,
6: kaže specijalist hitne medicine Aleksandra Bogdanović. Visoke temperature nose i veliki rizik od požara. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković poziva na oprez.
11: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu.
6: Na oprez pozivaju i gorski spasitelji, zato što neki spas od vrućina traže u planinama. Bolje je ne ići tijekom toplinskog vala, kaže pročelnik HGSS-a u Makarskoj Mate Klarić.
12: Ako baš moraju i žele, onda nikako da ne idu sami, da se adekvatno opreme odjeća i obuća i vrlo rano krenu zapravo na taj uspon i da budu svjesni svojih sposobnosti da se ne precijenu.
6: Grad Rijeka zbog toplinskog vala osigurao je privremeni dnevni smještaj za beskućnike u prihvatilištima Ruže Svetog Franje i Oaza, a Grad Zagreb od danas do nedjelje nudi besplatan ulazak u kulturne i sportske objekte i na gradske bazene.
1: Dnevnik.
2: Uhićeni bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum branit će se sa slobode, kao i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić, dok je Kerumovu nećaku Igoru Sapunaru određen istražni zatvor. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe pršutu Kaštel Štafiliću, koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Kristijan Pelc.
13: Željko Kerum branit će se sa slobode u nastavku postupka vezanog za nelegalnu gradnju objekta pokraj konobe pršutu u Kaštelima. Za njega i nekadašnjeg službenika grada Kaštela Andriju Polića USKOK nije zatražio istražni zatvor, navodeći da za to nije bilo osnove. Pritvor je zatražen samo za Kerumova nećaka Igora Sapunara, zamjenica ravnatelja USKOK-a Natalija Petković i Sapunarov odvjetnik Damir Primorac.
14: Tijekom jučerašnjeg dana, nakon ispitivanja tri okrivljenika, ured je donio rješenje o provođenju istrage zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kaznena djela zlouporabe položaja ovlasti i poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti.
15: Išao je prijedlog od strane USKOK-a da se odredi istražni zatvor zbog opasnosti utjecaja na svjedoke. Sudac istrage to prihvatio i po toj osnovi određen je istražni zatvor, budući da treba ispitati četiri svjedoka na koje eventualno bi okrivljenik mogao utjecati u slučaju boravka na slobodi.
13: U međuvremenu ne prestaju kritike splitskih gradskih vijećnika kojima smeta što HDZ ne namjerava prekinuti koalicijsku suradnju s Kerumovom strankom u gradskom vijeću. Gradonačelnik Tomislav Šuta ponavlja da Kerum ne sudjeluje u radu vijeća.
16: Odluke isključivo donosim samostalno, na mene nitko ne utječe, do sada sve odluke su bile transparentne. Prije nego se odluke predlože prema vijeću, ja i predsjedniku gradskog vijeća se prezentiram, tako da do sada nismo imali nikakvih problema. Oporba zaziva izbore, a moli Boga da do toga ne dođe, mi jako dobro stojimo među građanima.
13: A nakon što je pušten da se brani sa slobode, Željko Kerum odstupio je s dužnosti predsjednika Hrvatske građanske stranke, pa će vođenje preuzeti Igor Stanišić, HGS-ov predsjednik Splitskog gradskog vijeća.
2: Inflacija u Hrvatskoj nastavlja se usporavati. U srpnju se zaustavila na 3,9%. U lipnju je bila 4,5, a u travnju čak 5,8. U vladi optimistično očekuju nastavak usporavanja rasta cijena. Ministar financija Tomislav Ćorić i analitičar Željko Garača.
17: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi. Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja.
18: Nakon onoga naglog skoka zbog udara cijene na naftne derivate, nakon intervencije vlade, moglo se očekivati relativno usporavanje inflacije, međutim mislim da gledano geopolitički ili geoekonomski, bolje rečeno, cijena nafte na svjetskom tržištu se drži umjetno nisko, tako da još uvijek nismo doživjeli onaj pravi udar goriva. Ono što me iznenadilo je da su cijene hrane relativno malo porasle na godišnjoj razini.
2: Tri su nova objekta s potvrđenom afričkom svinjskom kugom, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede. Dva su slučaja u Osječko-baranjskoj županiji, a jedan u Virovitičko-podravskoj županiji. Iznimno je važno poštivati biosigurnosne mjere, upozorio u Osijeku ministar poljoprivrede David Vlajčić. U tijeku je odstrel divljih svinja, bit će pojačane veterinarske inspekcije, državni carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer se i dalje se, kaže ministar, krijumčari meso iz okolnih zemalja.
19: Ono što je iznimno frustrirajuće, dakle, vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da Konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja.
2: Iz zagrebačkog HDZ-a prozvali su gradsku vlast da ni tjedan dana nakon postavljanja spremnika za otpad na Trgu bana Jelačića nisu odgovorili na ključna pitanja o tom projektu. Smatraju da spremnici narušavaju izgled glavnog trga, a njima će se i onako koristiti vrlo mali broj građana jer ostali, kao ni turisti, to neće moći. Iz grada su priopćili kako je lokacija u Ilici 2 ispunila sve rigorozne uvjete.
0: I iz Splita su izvijestili da 7. sljedećega mjeseca više neće primati miješani komunalni otpad iz drugih gradova na odlagalištu Karepovcu zbog popunjenosti. Najavili su i da će grad Split pokrenuti raskid ugovora o njegovu korištenju.
2: Predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić prijavila je Državnom inspektoratu navoženje građevinskog otpada u Bibićima u općini Svet Vinčenat u Istarskoj županiji. Otpad se zatrpava i poravnava. Obrazac je isti kao u 4 slučaja u Splitsko-dalmatinskoj županiji koje je prije nekoliko mjeseci kazneno prijavila. Zatražila je i očitovanje lokalnih vlasti.
0: Udruga za Žaborić protivi se gradnji nautičkog sidrišta na poluotoku Oštrici u šibenskom akvatoriju, jer kažu da je to posljednji očuvani dio obale. Peticiju protiv prenamjene zemljišta potpisalo je gotovo 700 mještana, a šibensko-kninskom županu Pašku Rakiću i vijećnicima poslali su otvoreno pismo u kojem traže zaustavljanje natječaja o koncesiji. Natječaj je objavljen prije završetka javne rasprave o izmjenama prostornog plana županije i strateške studije utjecaja na okoliš tih izmjena, te donošenja nacionalnog plana obnove prirode, u kojem je upravo Oštrica prepoznata kao područje koje zahtjeva posebnu zaštitu, ističu iz udruge za Žaborić. Svijet. Cijene nafte porasle su na međunarodnim tržištima na više od $90 s obzirom na to da su se trgovci usredotočili na neprekidno slab prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac nakon ovoga vala neprijateljstava Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Na londonskom tržištu barelom se poslije podne trgovalo po cijeni višoj za $1.13 nego na kraju jučerašnje trgovine, a na američkom tržištu bio je skuplji za više od $1.70. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor o potpunom razoružanju Hamasa. To bi navodno trebalo otvoriti put postupnom povlačenju izraelskih snaga iz Gaze. Visoki dužnosnik Hamasa potvrdio je za BBC da je pokret pristao na prijedlog, no još ga treba odobriti Izrael. No, unatoč diplomatskome napretku, borbe nisu prestale. Reuters javlja da je u novim izraelskim zračnim napadima ranjeno nekoliko Palestinaca, dok je izraelska vojska priopćila pak da još provjerava informacije o tim napadima. Poljska je potvrdila da je projektil koji je pao nedaleko od granice s Ukrajinom ruska krstareća raketa koja može nositi nuklearnu bojnu glavu. Raketa je, podsjetimo, jučer eksplodirala kad je pala na poljoprivredno zemljište i to samo 2 kilometra od stambenih zgrada. Srećom, nitko nije ozlijeđen. Nakon toga izgreda Poljska je podigla borbene zrakoplove.
2: U povodu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje održan je susret ravnatelja, zamjenika i pomoćnika zdravstvenih ustanova Hrvatske. Domaćin skupa bila je opća i kninska veteranska bolnica Hrvatski ponos. Ovakva okupljanja jačaju u suradnju zdravstvenih ustanova i djelatnika, istaknula je ravnateljica kninske bolnice Tatjana Šipalo-Lilić. Nakon nje poslušajmo i savjetnicu ministrice zdravstva za djelatnost sestrinstva Snježanu Krpetu.
20: Znači mi zato da se malo bolje upoznamo, povežemo, da izmijenimo naše probleme, naše mane, naše pozitivne stvari i da se međusobno povežemo, tako da naši svi građani i stanovnici i ovoga kraja i šire imaju jednu kvalitetnu i sveobuhvatnu zdravstvenu skrb. Pored onoga što danas obilježavamo, to je sjećanje na naše hrvatske branitelje, pogotovo na naše liječnike i medicinske sestre koji su sudjelovali u tim aktivnostima.
21: Ministarstvo zdravstva kontinuirano radi na našoj edukaciji, profesionalizaciji
4: organizaciji. Poučena su sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za edukaciju. Uložili smo u specijalizacije u sestrinstvu koje idu dalje, znači dobili smo prve specijaliste iz djelatnosti hitne medicine gdje su kolege i kolegice preuzeli neke ovlasti liječničke. Svakako bih istakla i pozitivan trend vraćanja medicinskih sestara iz zemalja Europe.
2: Pojačan je promet na glavnim cestama, tijekom dana dogodile su se i prometne nesreće u kojima je nažalost bilo i poginulih. Igor Rokičić.
21: Umro je motociklist ozlijeđen u prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na autocesti A1 u smjeru Karlovca između naplatne postaje Lučko i čvora Donja Zdenčina. U padu motocikla na kojem su bile dvije osobe teško je ozlijeđen vozač kojemu je pružena prva pomoć i helikopterom je prevezen na liječenje, no u bolnici je podlegao ozljedama. Zbog nesreće je od 10 do 13.30 bila zatvorena dionica autoceste A1. Promet se preusmjeravao na staru cestu između Lučkog i Jastrebarskog i dalje se vozi usporeno. Blizu Lučkog jutro se dogodila još jedna prometna nesreća nakon što je vozač manjeg kamiona vozio u suprotnom smjeru i udario u drugo vozilo. Nastala je materijalna šteta, ali ozlijeđenih na sreću nema. HAKU upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da održavaju sigurnosni razmak između vozila, te da na put ne idu bez vode.
2: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
22: Počinje nova sezona Supersport Hrvatske nogometne lige. Na stadionu u Maksimiru u Zagrebu u prvoj utakmici sastaju se Dinamo i Slaven Belupo. Uoči tog dvoboja treneri Dinama Mario Kovačević i Slaven Belupa Mario Gregurina.
23: Znamo sami da je prvenstvo uvijek bitno i početak prvenstva, sve ćemo sigurno da već od prve utakmice pokažemo i dokažemo da želimo odbraniti tu titul. Drago mi je da baš s njima otvaramo, mi igramo na svom tu stadionu, evo, dobro smo krenuli sa prolazom u Europi i ja vjerujem jedno dobro utakmice da ćemo se na kraju mi veseliti.
24: Sigurno nas čeka izuzetno zahtjevna utakmica, to je naša najbolja ekipa i ništa, gledamo samo sebe u toj utakmici, jel da mi izgledamo što bolje, da smo što bliže onim našim zahtjevima kako hoćemo izgledati, tako da eto to će biti nekakav prioritet u toj utakmici.
22: Početak je u 20 sati, utakmicu prenosimo na drugom programu. U prvom kolu sutra Istra Lokomotiva i Gorica Osijek, a u nedjelju se sastaju Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Potvrđeno je kako će se zbog europskih obaveza odgoditi derbi drugoga kola između Rijeke i Dinama, koji će se odigrati naknadno. Sve utakmice Hrvatskog nogometnog prvenstva pratit ćemo na drugom programu Hrvatskog radija. Carlos Cordeiro, viši savjetnik predsjednika FIFA Gianija Infantina, podnio je ostavku s trenutačnim učinkom u znak prosvjeda protiv prijedloga o prodaji dijela vlasničkih prava za svjetsko prvenstvo, nazvavši taj plan lošim poslom za nogomet. S trećeg mjesta polufinalne skupine Valentin Martin Sinković izborili su finale dvojaca na Pariću na europskom veslačkom prvenstvu u Varezeu. Sutrašnje finale jutros je izborio i naš četverac s pobjedom u svojoj kvalifikacijskoj skupini, a u svojim skupinama posljednje mjesto zauzeli su David Šajn u samcu i braća Lončarić u dvojcu bez kormilara.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra Katarina Katušić.
25: Sutra pretežno sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre postoji vrlo mala vjerojatnost za poneki pljusak ili malo kiše. Vjetar slab uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu u noći i ujutro burin, potom samo ponegdje umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevna većinom između 34 i 39 stupnjeva. I u nedjelju i početkom novog tjedna većinom sunčano i vrlo vruće uz nastavak toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Postoji tek mala vjerojatnost za pokoj i popodnevni pljusak.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Migrantska kriza od 60 tisuća migranata koliko ih je ušlo u Španjolsku, u Maroko je vraćena gotovo polovica, u općem stampedu deseci poginulih.
2: Željko Kerum branit će se sa slobode.
0: Inflacija se usporila i u srpnju.
2: Toplinski val s temperaturama do 39 stupnjeva u cijeloj zemlji, još se ne zna koliko će vrućine potrajati.
0: Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Draga slušateljice, dragi slušatelju, svoje misli o traženju i nalaženju Boga u svemu danas s tobom dijeli Tvrtko Barun, Isusovac. Na današnji dan sjećamo se lika i dijela svetog Ignacija Lojolskog, sveca 16. stoljeća, velikog reformatora duhovnog života, zaštitnika duhovnih vježbi, osnivača družbe Isusove, Isusovaca. Jedan od njegovih životnih principa, ali i iskustava, bilo je da se Boga može susresti u svemu. Za Ignacija Bog je aktivan u životu svakoga od nas. On je Emanuel, s nama Bog. Emanuel koji se konkretno objavljuje i djeluje kroz sve dimenzije mog iskustva. Bog komunicira sa mnom i preko ljudi oko mene i preko mojih iskustava, preko mojih aktivnosti, kroz moje osjećaje, moje seksualnosti, kroz moj posao, kroz moje uspjehe i neuspjehe, u mojim prijateljstvima i hobijima, na mojim sastancima i zabavama, u svakodnevici mog braka ili obitelji. Za svetog Ignacija, Bog je aktivan u svim dimenzijama mog života. Radi se dakle o Bogu koji se u svemu može osjetiti, doživjeti, susresti. Onaj osmijeh, zagrljaj, ono iskustvo slobode i punine, onaj trenutak intenzivne radosti i dubokog mira. Bog je u tome bio, doticao me i komunicirao prema meni. Što ja mogu učiniti spram tog i takvog Boga? Mogu poraditi na svojoj osjetljivosti spram njega. Mogu se učiniti pažljivim, pažljivom za njegove dodire i poticaje. Sveti Ignacije bi mi poručio da živim svjesno onoga što mi se događa. Da ne budem pasivna primateljica, primatelj, žrtva svog života, nego aktivni sudionik. Da s tim proaktivnim stavom ulazim u dubine intenzivnih trenutaka u danu, jer u njima mi se Bog objavljuje. Vrlo konkretno, tražiti i nalaziti Boga u svemu može značiti uzeti si 5 minuta na kraju dana i posvijestiti si što sam danas doživio, doživjela i jednostavno za to i to iskustvo reći mu hvala. Za taj i taj trenutak reći mu oprosti. Za ovu i onu milost koja mi je potrebna reći mu molim te.

0: Uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, u današnjoj epizodi igrat ćemo malu gramatičku igru. Ljubitelji logike ili matematike uživaju kad razmrse neku tešku logičku zagonetku, a mi nudimo jezičnu zabavu koja se zove višestruko složena rečenica. Poslužit ćemo se primjerom iz hrvatske školske gramatike. Tko bi mogao osmisliti težu jezično-gimnastičku vježbu od profesionalnih gimnastičara, oprostite, gramatičara? Jeste li spremni? Molimo za tišinu. Ova opasna vježba bez zaštitne mreže zahtjeva najvišu izvođačku koncentraciju.
4: Kako bih je bolje upoznao, pozvao sam je na izlet i pitao želi li da idemo autobusom, a ona mi je odgovorila da joj je svejedno i otišla u školu.
3: To je dakle bila višestruko složena rečenica. Jedna rečenica koja se sastoji od više surečenica. Rastavimo je kao automehaničar automobil. Ali odakle početi? Što se glavno u cijeloj toj rečeničnoj kobasici dogodilo?
4: Pozvao sam je na izlet.
3: Ako je to glavni događaj u toj cijeloj priči, onda je taj dio glavna surečenica. Taj dio može stajati i sam, ali sada ćemo ga proširiti. Zašto sam je pozvao na izlet?
4: Kako bih je bolje upoznao.
3: To je bila namjera, onda je to namjerna surečenica. Sada nešto sastavljamo kao dopunu osnovnog događaja.
4: I pitao?
3: To je dakle sastavna surečenica. Na mjesto objekta dodajmo joj što sam pitao.
4: Želi li?
3: Dodali smo objektnu surečenicu, ali opet pitajmo želi li što?
4: Da idemo autobusom.
3: Opet na mjestu objekta, pa je to još jedna objektna surečenica. Sada dodatak sa suprotnim veznikom.
4: A ona mi je odgovorila...
3: Znači, dodali smo suprotnu surečenicu. Što je odgovorila?
4: Da joj je svejedno.
3: Dakle, još jedna objektna surečenica, to nam je već treća. I za kraj, desert, prema formuli sastavnih rečenica.
4: I otišla u školu.
3: Višestruko složenu rečenicu rastavili smo na jednu glavnu surečenicu, dvije sastavne, tri objektne i po jednu namjernu i rastavnu surečenicu.
5: Sjedni pet.
6: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: baš prvi. Metafora.
1: Poezija i glazba.

Dobran večer, poštovani slušatelji, dobrodošli na prvi program Hrvatskog radija u emisiju Metafora. Ova metafora je još jedna ljetna, vruća, sunčana, pa i sparna i teška metafora koja će, nadam se, tu svoju težinu otpustiti kroz ove sekunde, minute, pa i sate koji su pred nama. Glazbeni urednik, kao i uvijek, Dinko, Komadina, urednica Majda Maković-Joksimović. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Posebno pozdravljam ljude koji rade, danas sam prošao Zagrebom. Jako je puno ljudi u Zagrebu, još svi negdje žure, svi nešto rade, svi nabavljaju nekakve neke kerefekice, kao što i ja nabavljam nekakve sitničice koje ljudima oko mene trebaju, pa mi ih eto naručuju, pa idi vamo, idi tamo, Ivice, donesi ovo, preskoči ono, pa onda obilazim neka cvijeća, neke vaze, zavirujem, gledam u te crne zemlje iz kojih to cvijeće raste i čudim se kako to cvijeće već godinama raste u šačici te crne zemlje. Zaključujem da je riječ o uroti cvijeća naspram mene i onda zalijem, dam malo vode tome cvijeću koje čak raste i u mraku. Dakle, to su ta hiper cvijeća koja se otimaju čak i tumačenjima umjetne inteligencija i ove moje neumjetne inteligencije. Dakle, bavio se cvijećem, išao vamo tamo, sinoć došao sa otoka, spreman da se družim s vama, kažem, još ovaj petak u ovome srpnju. Slušat ćemo svašta, čitat ću svašta, sjetit ćemo se jedne krasne pjesnikinje koja nas je nedavno nažalost napustila. Jesam li rekao? Nisam rekao da je sa mnom za tonskim pultom što ona kolegica Ivana Hegeduš. Ona će biti sa mnom sve do kronike dana i upravljat će onim što ja ne mogu, a to je ton. Vi koji radite, vas sam spomenuo, vi koji vozite, pripazite. Petak na večer nije neki dan da bismo iskušavali moći ili nemoći naših vozila, prometala, da bismo iskušavali baterije na onim romobilima, kako su to nezgodne sprave. Dobro, bolje da sada prestanem jer ću ući u tešku kritiku istih. Dobrodošli u Metaforu.

Da ova silence, ova tišina je valjda dobar uvod da se sjetim Andrijane Škunce. Prije nekoliko dana preminula je hrvatska pjesnikinja, fotografkinja, otočka, novaljska, paška, hodačica i moja prijateljica. Meni iznenada, dakle svi ljudi koje poznaješ kada umru, onda se čini da je to iznenada i naravno da se čini da je nepravedno, i međutim to je očito dio života, ne? A ja sam, kažem, Andrijanu poznavao dugo. Jedna od prvih pjesnikinja koju sam upoznao kad sam došao u Zagreb bila je upravo Andrijana i odmah me je prihvatila kao: ti si moj Riječanin, ti znaš otoke, ti si bil na Pagu, si bil van Ovalji, sam bil. I tako smo pričali i često smo, bilo je drago kada bih ja spomenuo neke lokalitete u Novalji ili oko Novalje kojima je ona hodala, koje ona znala, ne znam, kad bi rekao Gajac ili Jakišnica, Metajna ili tako nešto kad bi spomenuo to, pa čak i Zrče, onda me pitala da ti samo znaš, jedan put mi je rekla da ti samo znaš kako je to Zrče bilo, to je bilo rajski dio na zemlji prije nego času došli oni. Da, bilo je, ja sam bio prije nego času došli oni, ali valjda tako, to je cijena uspjeha ili razvoja, ne znam sad točno. Andrijana je bila naravno kod mene i u mojim drugim emisijama i ja sam bio na njezinim promocijama knjiga, znali smo se sresti. Sjećam se, zadnja promocija je bila upravo one velike monografije o lunjskim maslinicima, gdje su njezine predivne crno-bijele fotografije. To je jedna onako raskošna knjiga koju je lijepo dobiti na poklon. Ona je, kad me opazila, prešla je preko cijele te dvorane noseći knjigu u ruci, rekla: ovo je za tebe, ti to moraš imati. I meni je to jedna draga knjiga. S druge strane, taj Andrijanin odnos spram otoka i odnos otoka spram Andrijane je čudesan. Ja mislim da ne postoji takva veza u Hrvatskoj, nijedan pjesnik nema takvu vezu s otokom na način na koji je imala Andrijana. Hodala je tamo, išla za tim svojim ovcama, jela te svoje suhe smokve ili bajame koje nosila u svom džepu, fotografirala, škljocala i živjela. Dakle, nedostajaće meni njezina vedrina i ta neka otočki slobodarski postupak, dakle kad te neko vidi da ta odmah s tobom stupi u jedan izravan kontakt. To nije možda samo do otoka, nego je više do toga kakva je Andrijana bila osobnost. Pročitat ću njezine dvije pjesme. Andrijana Škunca, Vrijeme se zanjihalo. Iznad ogoljenih vinograda, rešetka kozmosa, preko svjetlih bridova otoka, vrijeme se zanjihalo, odljepršalo u prostranstvo, s druge strane suhozida. Zrcali se runo ovaca, kameni fosili skriveni u ljuskama sjena, ispod praga ljeska se sol, dok zvučno nadire vjetar i slama nebeske strune, kroz krljušti riba nadire more. Zatamnjeli otok, koračam u sve tamniji prostor, smanjujem se s pašnjacima i ovcama, iz napukla kamenjara sjemenke, skrutnutih sjena rasiplju se neprohodnim stazama, uz puteljke stisnut mrak. Privinuta uz prozirnu plavet, tišina se odvezuje od spokojnih grmova, tople točke vinograda vriju iz rasutih krijesnica. Zacrnjeli otok širi se između trava i površja mora.

Lasa de Sela i njezina pjesma, čini mi se, nažalost njezinog jednog albuma na engleskom jeziku. Rano je preminula još kao mlada, a bila je, kad se pojavila, bila je živo čudo, jer je bila tako talentirana i kreativna. A kad sam spomenuo Andrijanu Škuncu, onda se sjetim i našeg putovanja po Bosni i Hercegovini. Imali smo tamo nastupa dva, čini mi se, jedan u Sarajevu, drugi u Tuzli. I moram reći da se ne sjećam uopće tih nastupa, znam samo da je bilo dosta to sve uštogljeno nekako. Znate ono kada imate nekakav pjesnički nastup i onda vas neki voditelj ili voditeljica predstavlja i kaže: dobra večer, s nama je Ivica Prtenjača, rođen je u Rijeci, tad, i onda ono, radio je to, studirao je ovako, neuspio, mislim, i onda cijela ta biografija i svi se strašno dosađuju, kao da te pjesme neće govoriti puno više ili točnije i iskrenije od onoga što piše u nekakvoj biografiji koja se pronađe na internetu. Mene odmah ulovi neugoda žestoka, počne se ono vrpoljit na stolici, češkat, ono, počne žmigat, gledam oko sebe gdje je izlaz iz svega ovoga, međutim izlaza nema. Tako je bilo i nalik je to nekoj klopci. Ali eto, tako se to događalo, bili smo tada mladi, nismo mogli na to utjecati, a ja sada kad negdje idem, onda zamolim, gađajte me ovim pomidorima, jajima, bacajte na mene osušenu blitvu, samo ne čitajte te biografije, to je tako viška. Ali onda smo mi iz Sarajeva, ta naša mala karavanica, ja sam vozio i sa tri kolegice sam išao, bila je Ljiljana Filipović, Olja Savičević Ivančević i Andrijana. I kako je Andrijana najstarija, ona je sjedila naprijed do mene, ja sam imao tada jedan mali Renaultčić i solidan auto za ono vrijeme, baš super. I ništa, vozili smo se iz Sarajeva prema Tuzli. Cesta nije baš najbolja, hoću reći, cesta je loša, pritom je promet užasan, jako puno kamiona ima, dosta se brzo vozi i jednostavno nije onako nešto previše ugodno, a meni je Andrijana mi je stalno govorila: daj ga pretekni, ma ča čekaš, ma ja bi to već sa mojim puntom odavno napravila. Ja kažem: ma gle Andrijana, vidiš da je puna crta, ma to u Bosni smo, šta ima veze puna crta. Ma rekao: pa puna crta važi svugdje u svijetu, pa tako i u Bosni. Uglavnom, bilo je vrlo, vrlo zabavno, radio se nije palio uopće ta tri dana i mislim da smo živi vratili se kući baš zato što sam ja izbjegavao ta pretjecanja preko pune crte i te kamione koji su prilazili na našu stranu u zavojima. Da, divna je bila. Tako, ja bi to, ma jao, ja, kažem, ja, hoćeš ti voziti? Ne, ja ne znam voziti Renault, ja znam voziti samo Fiat. I onda, mislim, ja sam to rekao, to je bilo hipotetička ponuda, hoćeš ti voziti. Ne bi se ja usudio, ja bi ostao sjediti na onome, na nekakvoj bačvici ili nečemu kraj puta i pružio bi svoj palac, zamolio bi da me neko odveze bilo kamo. E da, nisam čitao u Metafori dovoljno kroz sve ove godine Dalibora Cvitana i njegovu poeziju. Cvitan je umro 93. dakle on dugo već nije s nama, i to relativno mlad, a bio je zanimljiv pjesnik, kolumnist. Znam da sam za njega prvi put, da sam se s njim prvi put upoznao u tadašnjem časopisu Oko. Evo njegove pjesme Mrak. Kad dolazi gospodin Mrak, svi se povuku u kuće i čekaju ga. Priprema se večera, oblači se bijelo, zaključavaju se vrata, spuštaju se očni kapci, sve što se danju zaradi, vrt, cvjetnjak, garaža, noću se izgubi. Pod suncem sam imao sve, sad nemam ništa. Tebi govorim, dođi da te vidim. Ali među nas stupi gospodin Mrak i tebe više nema. Mnogi se nadaju u novi dan, ali ti, vrt i garaža koji ćete se pojaviti ujutro, bit ćete samo dvojnici i laž. Zato te zovem jučer. I dok gospodin Mrak vješa svoja tamna odijela u mojim ormarima, mislim kako sam cijeli život bio samo njegov podstanar, a ti njegova služavka i povremeno priležnica. O, oh,
sva sunca ne mogu izbrisati sramotu ove jedine kratkotrajne noći.

Teda, u mojim rukama je jedna debela formácia zvaná časopis. To je višebroj, trobroj časopisa Téma, koji je posvećen 40 godina časopisa Quorum. Quorum je 86. pokrenut, vrlo brzo je postao kultni časopis, održavao se dugo, prije nekog vremena on više ne izlazi. A riječ je o časopisu koji je odgojio, glupa je, nije odgojio, koji je dao prostora i generacijama koje su dolazile, ali je uvijek imao jedno čvrsto uporište u starijim autoricama i autorima, nekako je bio uvijek up to date. Evo gledam časopis za književnost broj 1 iz 1990. Dakle, to je prvi broj 90. godine. Tu su recimo eseji o Robertu Mapplethorpu, pa tu je onda intervju sa Cindy Sherman i tako da, evo, to, Diane Arbus, suvremena američka fotografija je tema, naslovnica je ono divna, tako da, kažem, ko ima te Quorume, neka ih pričuva, kome ne trebaju, neka ih poklone nekome ko će znati u njima uživati. Poezija nisu jagode ili nešto tako da ili jogurt da se kvari. Ako je dobra, poezija će nas pratiti cijeli naš život. Imam sreću da sam naišao na takve knjige i na takve pjesnikinje i pjesnike. Nedavno sam bio u jednom razgovoru književnom gosti, razgovarao sam sa jednom gospođom koja je originalna Njemica, koja je radijska autorica, prevoditeljica i tako, i ona se jako razvedrila kad sam joj rekao da ja već 40 godina prijateljujem sa Karin Kivus i sa Ursulom Krehl. Dakle, to su glasovite danas njemačke pjesnikinje od preko 80 godina. Ja sam ih upoznao kroz njihovu poeziju kad su bile vrlo, vrlo mlade. I danas su one, naravno, ne zato što sam ih ja upoznao kroz poeziju, nego zato što su dobre, danas su one u njemačkoj književnosti i u kulturi nezaobilazna, naravno, mjesta. A nezaobilazno mjesto u mom životu je i pjesnik Milorad Stojević, moj profesor sa Riječkog fakulteta iz davnih dana. I on je ovdje u ovome časopisu posvećenom 40 godina časopisa Quorum i čitam njegovu pjesmu Generalovi papagaji. Pogani se sele iz vatara u vode, žvaču duhan i tvrdo meso, miješaju ih u ustima danonoćno. To je i razlog što ne stvoriše jezik razuman i za svagda, jer noću ga je teško odvaliti, uhvatiti za rep. Pogani urliču među tuđom stokom bosi, iz bradama u loju i katranu, koškaju se svetačkim kostima među pragovima od djevica. Dok pogani rastežu oči na plahtama, ti ja plešemo kao Ginger i Fred, a oni, Bože sveti, dospijevaju u sve klonu, kao da su ruže, a ne pogani, možda da su pakost na rani. Oni dobro poznaju oceane ili što slično, jer kraljice im venu na koljenima, one kaljaju bodeže na kruni, vatru pod pazuhom, sol među preponama. I što mi o tome možemo kazati, učeći se radostima valcera? Samo to da su danom zaklopili šupljine u sjećanju.

Oh baby, da. A u ovome časopisu koji zove Tema, koji je posvećen, dakle, 40 godina časopisa Kvorum, nalazi mi poeziju Kemala Mujčić-Artnama iz njegove vrlo lijepe knjige pjesama koja zove Ubrzanje. Kemo ima novu knjigu pjesama u pripremi. Naravna stvar da sam pročitao 10 puta njezin naslov i sad se ovog časa ne mogu sjetiti kako se ta knjiga zove, ali to sad nije tako važno. A ja nisam, kako bih rekao, nisam vičan saznavati to bez da mi neko kaže ili da me neko onako naglo u 3 ujutro probudi i kaže: znaš kako se zove nova Kemina knjiga? Ja kažem: ne znam. I onda mi oni kažu, ja nastavim spavati, prva stvar ujutro kojeg se tog, čega se sjetim je upravo to. Ali evo njegove pjesme iz Ubrzanja, Promašaj. Zgusnut zrak, zato što je struna koja odražava napetosti, koja je više od trenutka gdje je sva svirka za rijetke uši skladana i dobit unaprijed riješena, samo se ne zna kako. Zgusnut zrak, dakle, bačena kocka. Ivane Štefanek, pogledaj. Povijest se ponovno oživljava. Eksplozija visi u zraku. Odsutnost je posvuda prisutna. Svi bi u ovaj trenutak u zaborav. Nije to radi ptice prevrtljive, ni zbog lovca koji ne pogađaju. To praznina pustoši po dušama kojih se lakše odreći nego li baciti kamen. Uvijek jedno te isto. Utvrđivanje i prikazivanje. Otkako se dogodio sudar u meni, razlažem svoju nesreću u postupku koji vodim protiv sebe. Ono izvana je nebitno. Mogla je namakati kiša ili zagonetati magla, dogoditi se noć, dan, predmetnost prolaznosti, cvrkut preznaka, bilo što. Na putu, ono što se kreće naprijed, na ono što je iza u meni, po svoj prilici izazvalo je, izgleda da je baš tako bilo, a možda se ono iza vratilo i krenulo naprijed u meni, a ono što ide prema naprijed u meni krenulo prema nazad u meni, beznadzorno, mimo svih pravila. Još sam na slobodi. Branim se od sebe. Ne zna se što ću.

Da, iz ove moje perspektive velika je šteta što oni više ne postoje, ne postoje već godinama. Riječ je o beogradskom bendu Biti pa Tibi, a ona Spiritus Movens, glavna autorica, klavijaturistica i pjevačica se zove Una Gašić. Ne znam da li Una još nešto sada radi na, kako ste rekli, na području glazbe, ali znam da sigurno ne miruje, ali možda se bavi arhitekturom s obzirom da je to završila. Ljudski život je ljudski život se može mijenjati, naravno ne pretjerano, ali ono što se sigurno promijenilo je, dobro, možda se može mijenjati dosta, nemam pojma, možda neki evo recimo od vas sada su u vrelim svojim stanovima i dobili su novi ventilator i sad upravo sklapaju novi ventilator i pitaju se gdje ide ovaj vijak, gdje ide onaj vijak, aha, gle, ovdje ima viška dijelova. To je recimo moja praksa, kad god nešto sklapam, uvijek imam viška dijelova, nemam pojma kako, čak i od ovih najeminentnijih proizvođača koji vam daju namještaj pa da ga sami sklapate, ja imam uvijek viška dijelova, a sve stoji. E sad, dobro, malo na krivo, malo su neke stvari krivo izbušene, teško je čitati nacrte. Ja da sam htio i mogao čitati nacrte, ja bi valjda bio neki nacrtač, a ne pjesnik. 1998. u Kvorumu, u prvom njegovom broju, Tatjana Gromača objavila je ciklus pjesama naslovljen Tigrovi. Ove su pjesme kasnije možda, a nisam siguran, završile u njezinoj glasovitoj prvoj knjizi pjesama Nešto nije u redu. Davno sam tu knjigu imao u rukama, smeđa lijepa knjiga Meandrova iz 2000 ili 98. To je tu negdje bilo. Ja ću za sam kraj ovog prvog sata večerašnje emisije pročitati Tanjinu pjesmu Bivolja noć. I dok premećeš iz ruku sve te bespotrebne stvari kojima se godinama zatrpavaš, gomila zahrđalih limenih kutija na kojima piše brašno, šećer, plastični zeleni tigar razjapljenih ralja, limeni bicikl igračka modre boje s košaricom naprijed i odozada, igraće karte sa specijalnom voćnom mušemom na poleđini, poznatom s plastičnih kuhinskih stolnjaka, limena ptica na navijanje koja hoda sama, a oči joj pritom plešu gore, dolje. Ručno izrađen drveni konj koji umjesto kopita ima kotačiće, mini harmonika od kartona s japansko-kineskim uzorcima, tako da može služiti i kao lampion, staklene tegle i boce raznih boja i oblika u koje si potrpala kamenje, tablete, špekule, bombone i kaledioskop. I da ne nabrajaš više, uglavnom, dok premećaš sve te sitnice, postaje ti sve jasnije da je njihov boravak pod tvojim krovom samo privremen, jer će te, kako podlo od njih, sve one hladnokrvno nadživjeti. Bilo je ovo sve za prvi sat, poštovani slušatelji. Ostaje nam još jedna glasovita pjesma stara 45-6 godina. Uvijek volim puštati novitete bendova koji više ne postoje i od čijih članova je još malo živi. Znate, živih, znate moju sklonost prema tom tipu bizarnosti. Bićemo zajedno i nakon vijesti u 21, u 21.05 smo ponovno zajedno i, kao što rekoh, čitat ćemo dalje tu poeziju. Ne znam, imam cijelo vrijeme nekakav osjećaj da u ovome prvom satu nisam dopro do vaših srdaca i duša. Kolebam se da vas nešto upitam o svemu tome. Ostanite s nama.

0: Nastavlja se toplinski val i nema naznaka da će popustiti u sljedećih 10 dana. Otkrila je to večeras za HRT zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković. Na jednoj postaji u Kninu u hladu je izmjereno gotovo 40 stupnjeva, a na suncu su temperature barem 5 stupnjeva više, upozorila je.
1: Kraj srpnja, možemo reći da na krajnjem jugu u Dubrovniku to je bilo prvo najtoplije ljeto, u Rijeci, u Gospiću drugo. Svi ostali gradovi bili su zapravo u 10 najtoplijih ljeta, tako da zaista taj trend iznad prosječne topline se nastavlja. Pred nama je vikend kada zaista temperatura zraka ponegdje još može biti i za stupanj do 2 viša, ako gledamo ponegdje će se zadržati oko istih vrijednosti. Međutim, ono što treba naglasiti, ovih dana još u unutrašnjosti u većini ipak smo mogli dobiti određenu svježinu tijekom noći. Temperatura je bila ipak u većini mjesta u unutrašnjosti ispod 20, a sada će i ta noćna temperatura idućih dana rasti. Imamo izračune 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
0: U zaleđu Trogira na području naselja Prapatnice večeras je buknuo požar na odlagalištu komunalnog otpada. Na terenu su vatrogasne snage iz Trogira i Kaštela, a u gašenje su uključena i dva kanadera. Inflacija se u Hrvatskoj usporila na 3,9%, izvijestio je Državni zavod za statistiku. To je već treći mjesec zaredom da se stopa inflacije u našoj zemlji smanjuje. Primjera radi, u travnju je iznosila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi. Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja.
0: U Ministarstvu rada predstavljeni su rezultati nadzora isplate minimalne plaće u suradnji s Poreznom upravom i Državnim inspektoratom. Prva velika kontrola provedena je prije nešto više od godinu i pol, kada je utvrđeno da je oko 16.000 radnika dobilo plaću nižu od propisane i poslodavcima su poslane obavijesti. A o tome kako je stanje sada, državni tajnik Ivan Vidiš.
3: Možemo reći da u šestom mjestu 2026. godine imamo 5164 radnika koji su dobili plaću ispod državnog minimalca. To je smanjenje od 67%. I ono što je nama važno da smo djelovali preventivno, da su poslodavci reagirali na obavijesti koje su dobili u svojim korisničkim pretincama, pa i kroz ove medijske nastupe koje smo imali kao povezane institucije i da smo zapravo stvorili i preventivno djelovanje i odvraćajući učinak na isplatu plaća koje nisu zakonske.
0: U ministarstvu je predstavljen i akcijski plan za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja do 2027. koji se upućuje u javno savjetovanje. Plan uz ostalo predviđa otvaranje specijaliziranih servisa za žrtve i otvaranje dječje kuće. Resorni ministar Alen Ružić.
4: Cilj je da na jednom mjestu dobijemo kompletnu, nažalost vrlo često potrebnu, forenzičku dijagnostiku, obradu, istovremeno i bez odgode potrebno kompletno terapijsko zbrinjavanje od onog medicinskog do psihološkog, najintenzivnijeg koje je potrebno maloljetnoj osobi koja je izložena takvim teškim traumatičnim iskustvima.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u gorju pljuskovi, vjetar slabi umjeren jugoistočni, na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gavril Šimunec, uredila Irina Dizdarević. Wow.
5: Metafora.
6: Poezija i glazba.

Ne trebam tumačiti tko je i što je ovo, dosta često sam to puštao u ovim mjesecima i u ovoj godini koja je iza nas, a i lijepo mi je započeti ovaj drugi sat s nekim tako finim i nježnim i predanim svom poslu, a ne sa vlastitim glasom koji me uvijek izdaje i opominje. Da, ovo sad zvuči kao Arsen Dedić, a to je zato što držim u rukama Brod u boci, pjesme i šansone. Naravno, na naslovnici je Brod u boci. 2016. je ponovno objavljena ta knjiga u Rockmarku ovdje u Zagrebu i to je jako lijepo zato što onih prethodnih izdanja je sigurno naravno već i ponestalo. Silno popularna knjiga u vremenu kad je izašla, ja vidim, znam da postoje barem tri naslovnice, jedna je ona žuto-narančasta, jedna je ona plava i jedna je ona bijela s onim smiješnim slovima na kojem piše u biblioteci Evergreen je ta bijela, takvu ja imam. Osmo prošireno izdanje pjesme i šansone i na svim tim naslovnicama je naravno boca i u njoj je brod. Čudesna knjiga za koju sam čuo da se u ono vrijeme kad je objavljena prodala u čak 60.000 primjeraka. Da, dobro ste čuli, 60.000. Čitam Arsenovu pjesmu iz te knjige koja nosi naslov Stranac. Samoća dobiva novo ime. Preko noći su izmijenjeni dragi i mrski krajobrazi pod prozorom moje sobe. Do jutros je ovo bio London, Sarajevo ili ulica u Zemunu ispunjena snijegom u kojoj lebdiš prijateljice kao na Šagalovoj slici. Što je bilo poslije? 1965. ili Berlin, olovan mokar rastopljen kao da su promijenili kulise. Više ne znam gdje se nalazim, na kojem jeziku tražiti kruha, naručiti razgovor, prepoznati zastavu i platiti hotel. Talijanski restoran, rumena kapelica s lošom glazbom i u toplini. Na kojem jeziku dobro jutro, na kojem jeziku laku noć, majko. S rukama punim novca koji se ne da mijenjati, koji nitko ne prima, ali uvijek se od nečega živi, od nečega umire i uskrsava. Ti me provodiš sporednim prolazom i daješ mi malo ljubavi u ružnoj rasvjeti i kažeš prijateljima da sam stranac. Koliko još dana ovako, ne znam otputovati i ne znam reći, ne znam ljubiti, čitati, slušati vijesti, samo se ruka neke glazbe obrće u mom trbuhu i more diše. Hrabreći me kada se približava. Jedan šlager mi dočarava domovinu, oca, mrtvog prijatelja. Kratka udobnost tvog poljupca i vina, onda opet, kamo bez isprava, bez novca za taksi, bez znanja jezika u tišini, pod neprovidnom opnom neba nategnutom nad mojim vidom, sluhom i srcem, odletjeti, probiti se. Odlazi se trajektom pa mostom pa jedrenjacima u magli. Progovori, draga moja, ručajmo zajedno, čitaj mi nešto i ne idi bez odgovora. Jer već je manje zraka između ovih kuća koje se vrte, a koje su mi tako poznate, tako moje. I svakog trenutka skoro. Ovaj je čovjek sličan mom bratu, ovaj meni. Ovo dijete je možda moja kćer. Vlak samo što ne stigne, taj jezik samo što ne progovorim, ali ništa od toga. Treba li odustati ili čekati dok nas ne prepoznaju, dok se ponovo ne promijene slike i budemo kod kuće sami od sebe ili nikada više.

Da, Lana Del Rey dobro se uselila u taj Chelsea hotel i dobro ga je razumjela. A njoj pristaju takva mjesta, dakle mjesta u memorijama nekim. Valjda, to sam baš mudro rekao, bolje da ne objašnjavam. Da, u časopisu Tema na samom njegovom početku razgovor je, točnije, je li to Miroslav Mičanović napisao, što nam je to trebala, dekonstrukcija maštarija 40 godina kvoruma. Kako ja sad to... Mičanović, a odmah prvi pjesnik koji otvara ovaj debeli svezak je Delimir Rešitski. Čitam Delimirovu pjesmu Sapun, ne znam da li je to iz Sretnih ulica ili je to, bit će da je iz Sretnih ulica jer je to još iz 86. Dakle, Delimir Rešitski, Sapun. Sapun je moje najpostojanije sjećanje. Sjeti me se zato ponekad saponio. Uvijek kada bih razmišljao o tebi, bila je noć. Vodnik Valentin svakoga je jutra dolazio milovati užegle žilete, umorno salutirao suhim poljupcima kiselkaste posteljine grada u kome je Sven izgubio malu šahovsku kutiju i dugo potom slušao kako se figure miluju toplim i pametnim prstima. Još i sada čujem često kako se kutija uči disati i puže kao preostali anđeli što su ušmrkavali porozan prah. Cijelom duljinom dana po napuštenim olupinama autoputa Deneview, Deneview, Deneview.

E da, pored mene, budi pored mene. Jedna davna pjesma, znamo da je to EKV. A ja se prisjetih da čudni su ti spojevi u glavi. Nekad su to i kratki spojevi, a nekad su i duži. Ali ovo je bio jedan kratki, divan, blještavi spoj. Jer dok je Milan pjevao, dok su oni svirali, ja sam se sjetio Danila Dragojevića, naravno koji nam silno nedostaje u ovom našem vremenu, u poeziji, kulturi, u našoj tišini i toj nekoj našoj posvećenosti nekim dubokim, finim i nježnim stvarima, kao što je poezija, na primjer. Sjećam se, došao sam s mora, sjeli smo, pitao me, pišete li što? Ja sam rekao, napisao sam ja roman. Kaže on, stvarno? Ja kažem, da. Kaže on, dobro, a znate li vi kako se piše roman? Ja sam rekao, pa eto, ne znam kako se piše roman. On je rekao, roman se piše onako kako mislite da treba, pa obrnuto. I to je bilo tako divno i nisam tražio objašnjenje. Puno sam o tome razmišljao i to je bio jedan od boljih savjeta za pisanje uopće bilo čega, onako kako mislite da treba, pa obrnuto. Kako je on bio sklon tim igrama, značenjima i tim nekim obrnutim pogledima iz njegove knjige Izmišljotine, meni vrlo drage, naravno kao i svih, a njegovih, ovo je malo više prozna, iz 76. ta. Čitam njegov zapis U obranu puža. Rado čitam u kući i rado gledam puža u vrtu. Ali dok se uglavnom ne stidim kazati što sam pročitao, teško bi mi bilo kazati da s posebnom pažnjom gledam puža, iako u oba ova gledanja, praćenja tragova ima mnogo zajedničkog. Kako su konji lijepi, istina je. U usporedbi s pužem konji su mnogo savršeniji, njihovi odnosi s prostorom su beskrajno bogati, radosna je identifikacija s njima. Puž pak, koji je slika jednog spavača, neće nas daleko odvesti. Čitavo svoje kretanje on ima u svojem kućištu i samo gledajući ga ili iza zatvorenih očiju možete obaviti obilazak. Počnete od podnožja, onda se polako penjete, spiralno zavrtite i završite van želje za bilo kakvom akcijom u jednoj točki na vrhu u snu. Malo, doista malo. Demon puža nije bogat, on je pasivni ženski demon. Kako se mirno prema okolini odnose ta dva njegova mala i dva velika roga. A ipak ta mala činjenica savršenija je od, kažu arhitekti, od katedrale. Za razliku od konja, on je potpuno van historije. U nekom klasnom pogledu, on je taj mali zapostavljeni, izgubljeni i nevidljivi. Osim u razgovorima s djecom, ne spominje ga se nikako, on spada u područje diskriminiranog. Je li moguće da ga i drugi kao ja gledaju tajno? Zgodno, svijet gleda puža tajno. A tako malo razloga, pravih razloga imamo za taj sram, jer poslije svih osvajanja prostora i vremena, konj ipak dospjeva na glavne trgove među noge kostimiranog vođe s bronzanim pogledom u daljinu. John Cage je valjda ove riječi rekao U ime puža, a misleći na konja. Misliti da bi netko želio biti negdje drugamo jedino razdražuje. Mi smo sada i ovdje. Jednom kada dođu bolja vremena. U ovom gradu ću predložiti da se na nekom ljepšem trgu, nešto malo iznad razine našeg koraka, napravi spomenik pužu. S dva velika i dva mala roga, kako bih se iskupio za svoj sram.

Break It Up, Patti Smith, ta hrabra, nepokolebljiva, nepotkupljiva gospođa već desetljećima na pozornicama, i ta njezina kolebljivost i ta nekakav mali strah da nešto ne pogriješi, toliko je ganutljiv bio na onoj dodjeli Nobelove nagrade Bobu Dylanu. On ju je zamolio, možda je razgovor izgledao ovako: ej Peti, ja sam. A kaže ona: ej Bob, pa zašto se ne javiš češće? Kaže on: nešto sam radio nove albume, sad nešto sam prodavao, to što je bilo, dobio sam Nobelovu nagradu za književnost. Joj, čestitam ti, pa ti si to odavno zaslužio. Ali gle, ne ide mi se na dotjelu, da li bi ti otišla i to podigla za mene? Ma hoću, nema problema. E, i onda dođe ona tamo, krene pjevati i zbuni se, zaboravi nekakve riječi, stane. I to ima na internetu, ta snimka traje malo manje od 7 minuta i onda sve krene iz početka. I ta mala, ta zabuna, ta mala greška, ta pauza, ta stanka, ta neka nelagoda koja se dogodila kod nje, a opet s druge strane, uvjerenje da to se može popraviti, je jedna od ljepših, možda i jedna od najljepših stvari koje su se dogodile na Nobelovim nagradama za književnost u zadnjih 20-30 godina, jer u biti znamo da su tamo stalno neki skandali, to vodi sve do toga da te sutra nazovu da ti je ponude, valjda ne bi Ivice uzeo, jel tako, da ne bi, da. Dobro, možda bi se i predomislio. Miroslav Mićanović, naš pjesnik, kritičar, esejist, prozaik, također je objavio u ovoj temi. To je jedna veća pjesma, njegov se zove Ciklus Atlas uhvaćenih vjetrova, onda ima tri, četiri velika dijela. Ja ću pročitati ovaj treći dio, koji je naslovljen Da li si ti možda našao jezik jezika? Naslov: da li si ti možda našao trag jezika, jezik traga, jezik jezika? Da li si ti možda našao, da li si ti možda našao? Da li si ti možda našao? Bolesna sam od istih riječi. Zašto je rujan mjesec pornografije? Svi Hrvati u Port Lincolnu pecaju ribu. Who is this at my door? Drugi: ne vstopaj sem kar si zaželen. Razmjeri putovanja, duh, njegov obilazi Peking i bijeli sjed kao živi sever sada sjeda na ista mjesta i plače. Iznenada kavana korzo. Iznenada stakleno skratište na kotaču. Osman Gunđa Gunđulića, grozno suzim gorku, plač sada. I pjesma iz kutije cipele broj 39 i buktu kovanu od maka. Nasuprot žena širi noge kao vreća zlatnih dječaka. I dok ispadaju mršavi novci, zvoni otvaranje bajke prije spavanja, već je dosta posta. Izlazi sliče na Italiju i galamu turskih filmova. Jezik samo na polje jezika, iza i naprijed pokretna ušća imaju djevojke. Ulice su prve sretne stepenice u nebo. Tako nas zavode anđeli u jutarnjem domu, dimu i kavi. Zid, zid, zid, zid, zid, zid, zid, zid, zid. Se diže tako da se opeka slaže na opeku i svaka čuva lukavo svoj prošli tvrdi tr. Ag, trag, trag, trag, tr. Zid, zid, zid, zid. Gdje su duša i ruža, isti dvosložni češalj jezika kojim se ruka pruža prema.

0: PJ Harvey u 21:45, skoro 46, bližimo se kraju večerašnje emisije Metafora. Poštovani slušatelji, ostaje mi još možda 2-3 pjesmice pročitati, 2-3 pjesmice pustiti, razmišljati o tome kako se odjaviti i da, ajde smislit ću nešto. Do tada još jedna iz Broda u boci, Arsen Dedić. Lijepi opisi tuge, prekrasni stihovi o samoći, divne stranice, ukleti Holandeza, Argonauti, gradovi u koje se ne stiže, a lovci na našim tragovima. Čarobni opisi, velika i mala pijeta, pa biografija Chopina, tolike more, bitke bez ishoda, vitezovi lutalice i sveta Ivana, Don Quixot. Kolike sjajne knjige o tome. Nezaboravni opisi nostalgije, pjesme emigranata uz harmoniku, nenadmašne stare ploče Vertinskog, balade, koje smo pored tolikih i mi pisali, uopće glazba, Hamlet, Edip, Sizif, Richard III, pa bezbroj potresnih domaćih likova, Negro Spiritual. 9 od 10 autobiografija odlično pisanih, zapisi umobolnih, Odiseja, i veći dio kinematografije i zaista lijepi opisi uzaludnosti svega što poduzimamo. Koliko ću još toga morati pregledati dok nađemo na 2 zagubljena stiha o sreći, koja je kao otkucaj u stablu, potres krajobraza, nedvojbena kao udarac mora, jednostavna kao ptica u ruci.
1: Cross the oceans, cross the seas, over forests of blackened trees, to valleys so still we dare not breathe, to be by your side. Over the shifting desert plains, cross mountains all in flames, through howling winds and driving rains, to be by your side. Every mile and every year, for everyone a little tear. I cannot explain this, dear, will not even try. Into the night as the stars collide,

Da, da, tomorrow I will fly, pa ne, valjda u subotu da se leti negdje, da se odlazi, to nije u redu. Da, ostala mi još jedna pjesma koju ćemo svirati, bit će to jedan onako jedna klasik balada iz staroga vremena, ali prije toga čitao sam Danielov zapis o Pužu, a pročitat ću njegov kratki zapis o Mravu. Čitavo jutro vikao sam Mravu na uho, posred uha. Dizala se silna prašina. Uboge riječi, bila ih je muka gledati kako padaju na sve strane i postiđene bježe. Nisu mogle vjerovati da postoji nešto tako savršeno i jasno što ih izaziva, a neće ih. Ni sada, ni kasnije, već nestaje u naborima trave gdje više nitko nikoga ne stiže. E pa ovi bi nam Mravi mogli biti nekakva poruka za sam kraj ove emisije, da se jednostavno da se uputimo u tu neku našu metaforičku travu, da se možda malo izgubimo iz onih koji nas mogu zaskočiti galamom, vikanjem, izgovaranjem naših imena. Treba se možda, da, uvijek se dobro osamiti, uvijek je dobro pohrliti u zagrljaj vlastitoj tišini koja će onda proizvesti vlastiti nekakav mir i na sklad je možda teška riječ, možda sklad i nije ono što želim, ali u svakom slučaju kad su gužve, evo sutra će biti silne gužve na cestama, to sam siguran, neko će trubiti, neko će izvikivati neka imena, ono Piotr, Vjenceslave i tako dalje, ne znam sad, neko mađarsko ime, možda Lajoš ili tako nešto, a ja ću sjediti za svojim volanom i mislit ću o ovome Mravu i pokušat ću da se od mene taj tekst odbija kao što su se ove Danielove riječi odbijale od njegovih mrava. Ima neke, da, ali opet mravi su tu stalno u tom zajedništvu, ko zna da li u tom zajedništvu postoje razne galamđije. Znate, ono, neki mravi koji se stalno deru, koji stalno govore o sebi, koji skreću, pa ono, kao oni koji su uvijek najglasniji u drugu, ma ne, vjerojatno ne. Oni valjda previše rade, a onda to što rade nekako ih čini i dostojanstvenima, i uvijek rade u nekakvom zajedništvu. Dobro, sad da ne ekspliciramo o tim mravima, znam da su se možda nekim ljudima mravci uselili i u kuće, apartmane, šatore, ljeto je, gdje god vide malo hrane ili nekakav sok, ali bože mili, ko još uvijek pije sok, valjda neko pije i sok, onda pokapa po tim pločicama, dođu mravi pojesti taj slador. E da, ima i osa. Je, da, u mjestu u kojem ja boravim po ljeti ima jedna privatna pekara odnedavno otvorena i zamislite u ovoj vitrini gdje su ti slatkiši, ove krafne i ovo i ono, ima sigurno 20-30 osa i to je kao normalno jer ose tu valjda čuvaju, u stvari bitka je izgubljena, ne možete ih više ni istjerati, one su tamo, onda se bolje s tim pomiriti, a jedna je gospođa rekla neka njih, onda nema muha. Evo, dakle, to je ima valjda nekakve mudrosti u tome, nemam pojma, znam da to je tako neobično. Mislim, ja ne kupujem te krafne, ja kupim one na kojima ose nisu bile, dok sam ja gledao. Da, možda je ovo sve za večeras, poštovani slušatelji. Hvala lijepa mojoj dragoj kolegici Ivani Hegeduš koja je bavila se tonom cijelu ovu emisiju. Hvala Dinku Komadini koji je glazbeno uredio. I hvala moj urednici Majdi Makovec Joksimović koja je uredila. Hvala i meni koji sam sve ovo donekle uneredio. Lijepo vas pozdravljam.

kažeš, sanjala sam te sinoć. Pitaš me, kad ću ti doći?

razgovaraš, ni mnogo ni malo, sve onako slučajno.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Večeras planulo na odlagalištu otpada u zaleđu Trogira.
0: Migrantska kriza, od 60.000 migranata koliko ih je ušlo u Španjolsku, u Maroko je vraćena gotovo polovica, u općem stampedu deseci poginulih.
2: Željko Kerum branit će se sa slobode.
0: Inflacija se usporila i u srpnju.
2: Toplinski val s temperaturama do 39 stupnjeva u cijeloj zemlji, još se ne zna koliko će vrućine potrajati. U zaleđu Trogira na području naselja Prapatnice večeras je buknuo požar na odlagalištu komunalnog otpada. Gase ga vatrogasci iz Trogira i Kaštela, a pomogla su im i dva kanadera. O stanju na terenu zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić nam je rekao.
3: Požar je na području deponije, ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, na samom blizu izlazu s autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija, širi se veliki dim, vidi se plamen, mi radimo na saniranju samih rubova da se požar ne proširi van područja samoga deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara, iz zraka za vidnog dijela danas nam pomogla dva kanala na ove dijelove što se proširili van samoga deponija. I trenutno na požarištu sa područja županije negdje oko 60 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila. Tijekom noći nadamo se da neće biti vjetra, da ćemo ga uspjeti držati u ovome obimu koji je, ali ovo ćemo gasiti par dana.
0: Velik šumski požar buknuo je poslije podne zapadno od grčke prijestolnice Atene. Gusti oblaci dima dizali su se iznad predgrađa Dasosa i vidjeli su se iz središta glavnoga grada. Civilna zaštita pozvala je stanovnike da iz opreza napuste to područje. Još jedan veliki šumski požar bukti na poluotoku Peloponezu. Požari koji već danima bjesne u Francuskoj i Španjolskoj dovode se pod nadzor, iako rekordna vrućina, suša i jak vjetar stvaraju idealne uvjete za širenje vatre.
2: Za toplinski val u našoj zemlji nema naznaka da će popustiti u sljedećih 10 dana. Na jednoj postaji u Kninu u hladu izmjereno je gotovo 40 stupnjeva, a na suncu su temperature barem 5 stupnjeva više. Liječnici, ali i vatrogasci upozoravaju na oprez. Snježana Kralj.
4: Za vikend 5 regija je pod crvenim alarmom za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala. Dubrovačko, splitsko, kninsko, riječko i zagrebačko područje. Ni u ostalim dijelovima Hrvatske neće biti lakše. Za većinu vrijedi narančasti alarm. Za HTV zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
5: Sada će i noćna temperatura idućih dana rasti. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna. Naznaka vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
4: Vrućine se teško podnose.
6: I na takvim toplinama i dalje radimo i teško podnosimo, jako je vruće, ne možemo se ohladiti nikako.
7: Teško, jako teško.
8: Ovdje na Trdlici posebno toplo, zato nema nikakve opcije rashlađivanja.
4: Na jednoj postaji u Kninu danas je izmjereno 39,7 stupnjeva, no kako upozoravaju iz DHMZ-a.
5: To su temperature u hladu meteorološke kućice na 2 metra visine iznad ravnate površine. Temperature koje su na suncu su barem 5 stupnjeva i još više.
4: Na kraju srpnja neke su regije dosegnule toplinske rekorde.
5: Na krajnjem jugu u Dubrovniku to je bilo prvo najtoplije ljeto do sada. U Rijeci, u Gospiću drugo. Svi ostali gradovi bili su zapravo u 10 najtoplijih ljeta.
4: Zbog visokih temperatura mnogi traže liječničku pomoć. Zagrebački zavod za hitnu medicinu ima oko 200 intervencija na dan.
9: To su intervencije vezane za srčane bolesnike, to su naši onkološki pacijenti koji su na različitim kemoterapijama, imunoterapijama,
4: kaže specijalistica hitne medicine Aleksandra Bogdanović. A u opasnosti su i oni koji spas od vrućina traže u planinama. Pročelnik HGSS-a u Makarskoj Mate Klarić poziva.
10: Ako baš moraju i žele, onda nikako da ne idu sami, da se adekvatno opreme odjeća i obuća i vrlo rano krenu zapravo na taj uspon i da budu svjesni svojih sposobnosti da se ne precijenu.
4: Grad Rijeka za beskućnike je osigurao privremeni dnevni smještaj. Koordinator direktorica za socijalnu skrb Maja Pudić.
5: Organiziran im je ručak i organizirani su im naravno hladni napici i eventualna pomoć ukoliko bude potrebna.
4: Grad Zagreb do nedjelje pak svima nudi besplatan ulazak u kulturne i sportske objekte te na gradske bazene. Ne treba pritom zanemariti ni rizik od požara.
11: Ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu.
4: Sve to uz ekstremne temperature povećava opasnost, podsjeća glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i poziva na oprez.
1: Kronika dana.
2: 37 tisuća migranata koji su jučer upali u španjolski grad Ceutu vratilo se u Maroko, od njih gotovo 60 tisuća koji su jučer prešli u taj španjolski teritorij. Nažalost, pri tom ih je poginulo 57. Većina se utopila, a strahuje se da bi broj poginulih mogao biti i veći. Sukobile su se skupine migranata i marokanske snage sigurnosti, a neke zemlje pozivaju da se Španjolsku izbaci iz šengenskog sustava. Anabela Lajkauf.
12: Ono što se dogodilo u Ceuti napad je na teritorijalni integritet Španjolske, poručuje u posjetu tom autonomnom španjolskom teritoriju na sjeveru Afrike Pedro Sanchez.
13: Izdvojio bih dio iz razgovora s marokanskim vlastima, a to je da su mafijaške organizacije koje se bave krijumčarenjem ljudi na svoj način interpretirale odluku Vrhovnog suda Španjolske o tome da automatski povratak onih koji u zemlju uđu morskim putem nije primjenjiv, jer se ne radi o fizičkoj granici poput one na kopnu. Čini se da se to proširilo među tim mafijaškim mrežama i izazvalo lavinu kakvu smo mogli vidjeti.
12: Uvjeravao je Sanchez pritom stanovnike Ceute da je Španjolska uz njih i da će ih zaštititi, no neki od njih, poput Lidije, nisu uvjereni.
14: Jednoga dana, kad ne budu imali hrane ili smještaja, provalit će nam u kuće i napasti nas. Što ćemo onda? To se ne smije dopustiti. Nisam protiv useljenika, ali vjerujem da to mora biti regulirano. Sad jednostavno nije tako. A mi koji živimo ovdje, na rubu smo snaga jer nam nitko ne pomaže.
12: Ibrahim Turi iz glavnog grada Maroka, Rabata, pak kaže:
13: ovo je jako tužno. Mladi ljudi izgubili su živote, vidjeli smo i obitelji s djecom. Nažalost, mnogi od onih koji su krenuli vidjeli su da je stvarnost puno drukčija od onoga što su očekivali.
12: Neki od onih koji su prešli u Ceutu tako kažu da su im obećani smještaj i vize, a Španjolska je zbog onoga što se događa u Ceuti na udaru kritika europskih država. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen putem društvenih mreža poručuje:
15: slike koje dolaze iz Ceute su neprihvatljive. Ne možemo nikome dopustiti dolazak u Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni prelasci moraju se zaustaviti, krijumčarske mreže moraju se razbiti i povratak mora biti brz, onako kako naša pravila dopuštaju.
12: Povjerenik za unutarnja pitanja i migracije Magnus Brunner ističe pak da nema spomena o tome da bi migranti iz Španjolske trebali biti premješteni u druge europske zemlje. Visoki je dužnosnik Unije novinarima pak objasnio da za enklave Ceutu i Melilju postoji poseban režim izlaska, iako su službeno dio teritorija Španjolske. Zbog toga za ta dva grada ne vrijede pravila Schengena koja dopuštaju slobodu kretanja bez nadzora. No Italija je već zatvorila zračne i pomorske granice sa Španjolskom, objašnjavajući da je to nužno za zaštitu građana, a s Francuskom je dogovoreno dodatno jačanje nadzora na granici tih dviju zemalja. Danska i Češka pozivaju pak na suspenziju Španjolske iz režima Schengena.
2: Novu migrantsku krizu na sjeveru Afrike komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Pritom je ponovno pohvalio rad hrvatske granične policije.
16: Europa nije toliko brza u donošenju odluka, Europa nije država, dakle treba se uskladiti između 27 država, ali mi smo toga svjesni od prvog dana našeg mandata, tako da smo s jedne strane aktivni u europskim forumima, ali prije svega vodimo računa o vlastitim interesima i za Hrvatsku se zna da je jedna od najučinkovitijih graničnih policija, uostalom svaki dan smo tu već evo skoro 10 godina, svaki dan, svaku noć ispriječavamo upravo da se neki veći val otvori prema Hrvatskoj.
1: Kronika dana.
2: Uhićeni bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum branit će se sa slobode, kao i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić, dok je Kerumovu nećaku Igoru Sapunaru određen istražni zatvor. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe pršutu Kaštel Štafiliću, koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Kristijan Pelc.
17: Željko Kerum branit će se sa slobode u nastavku postupka vezanog za nelegalnu gradnju objekta pokraj konobe Pršut u Kaštelima. Za njega i nekadašnjeg službenika grada Kaštela Andriju Polića USKOK nije zatražio istražni zatvor, navodeći da za to nije bilo osnove. Pritvor je zatražen samo za Kerumova nećaka Igora Sapunara. Zamjenica ravnatelja USKOK-a Natalija Petković i Sapunarov odvjetnik Damir Primorac.
18: Tijekom jučerašnjeg dana, nakon ispitivanja tri okrivljenika, ured je donio rješenje o provođenju istrage zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kaznena djela zlouporabe položaja ovlasti i poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti.
19: Išao je prijedlog od strane USKOK-a da se odredi istražni zatvor zbog opasnosti utjecaja na svjedoke. Sudac istrage to prihvatio i po toj osnovi određen je istražni zatvor, budući da treba ispitati četiri svjedoka na koje eventualno bi okrivljenik mogao utjecati u slučaju boravka na slobodi.
17: U međuvremenu ne prestaju kritike splitskih gradskih vijećnika kojima smeta što HDZ ne namjerava prekinuti koalicijsku suradnju s Kerumovom strankom u gradskom vijeću. Gradonačelnik Tomislav Šuta ponavlja da Kerum ne sudjeluje u radu vijeća.
20: Odluke isključivo donosim samostalno, na mene nitko ne utječe, do sada sve odluke su bile transparentne. Prije nego se odluke predlože prema vijeću, ja i predsjedniku gradskog vijeća se prezentiram, tako da do sada nismo imali nikakvih problema. Oporba zaziva izbore, a moli Boga da do toga ne dođe, mi jako dobro stojimo među građanima.
17: A nakon što je pušten da se brani sa slobode, Željko Kerum odstupio je s dužnosti predsjednika Hrvatske građanske stranke, pa će vođenje preuzeti Igor Stanišić, HGS-ov predsjednik splitskog gradskog vijeća.
2: Inflacija je u srpnju usporila na 3,9% i to je već treći mjesec zaredom da se smanjuje. Primjerice, u travnju je bila čak 5,8%. U vladi optimistično očekuju nastavak usporavanja rasta cijena. Ivica Krišta.
21: Cijene su na mjesečnoj razini, kako kaže statistika, niže za 0,2%, što pokazuje trend umjerenog smanjenja stope inflacije u posljednjih nekoliko mjeseci. Na godišnjoj razini najviše su poskupjeli energenti 12,2% i usluge 8,5%, pri čemu rast cijena usluga na mjesečnoj razini iznosi 1,5%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
22: Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane piće na 0,5%. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi.
21: Kretanje cijena, kao što se zna, odlučujuće određuju energenti, a njihova je cijena nepredvidiva, iako se ovih dana bilježi pad na svjetskom tržištu nafte.
22: Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja. Nemoguće je projicirati u kojem smjeru će segment energetike tijekom kolovoza ići. Ne možemo kontrolirati dio usluga koji je generiran privatnom inicijativom, međutim ono što možemo i što kontroliramo su administrativne cijene, državna potrošnja, porezni tretman prekomjernih marži, sama najava je dala efekte.
21: Stopu inflacije komentira ekonomist Željko Garača.
23: Nakon intervencije vlade moglo se očekivati relativno usporavanje inflacije. Međutim, mislim da gledano geopolitički ili geoekonomski, bolje rečeno, cijena nafte na svjetskom tržištu se drži umjetno nisko, tako da još uvijek nismo doživjeli onaj pravi udar goriva.
21: O očekivanju ministra financija da će inflacija nastaviti padati i da u sljedećoj godini neće biti viša od prosjeka europodručja, rekao je.
23: Dosta je optimistično, ja sam tu drugačijeg mišljenja.
21: Razlog drugačijeg mišljenja je to što nema realnih naznaka da će se nepovoljne geopolitičke okolnosti, posebice na Bliskom istoku, mijenjati na bolje.
2: Tri su nova objekta s potvrđenom afričkom svinjskom kugom, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede. Dva su slučaja u Osječko-baranjskoj županiji, a jedan u Virovitičko-podravskoj. Iznimno je važno poštivati biosigurnosne mjere, upozorio je u Osijeku ministar poljoprivrede David Vlajčić. U tijeku je odstrel divljih svinja, bit će pojačane veterinarske inspekcije, a državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer se i dalje, kaže ministar, krijumčari meso iz okolnih zemalja.
24: Ono što je iznimno frustrirajuće, dakle, vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja.
2: Iz zagrebačkog HDZ-a prozvali su gradsku vlast da niti jedan dana nakon postavljanja spremnika za otpad na Trgu bana Jelačića nisu odgovorili na ključna pitanja o tom projektu. Smatraju da spremnici narušavaju izgled glavnog trga, a njima će se i onako koristiti vrlo mali broj građana jer ostali, kao ni turisti, to neće moći. Iz grada su priopćili kako je lokacija u Ilici 2 ispunila sve rigorozne uvjete.
0: Iz Splita su izvijestili da 7. sljedećega mjeseca više neće primati miješani komunalni otpad iz drugih gradova na odlagalištu Karepovcu zbog popunjenosti. Najavili su i da će grad Split pokrenuti raskid ugovora o njegovu korištenju.
2: Predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić prijavila je Državnom inspektoratu navođenje građevinskog otpada u Bibićima u općini Svetvinčenat u Istarskoj županiji. Otpad se zatrpava i poravnava. Obrazac je isti kao u 4 slučaja u Splitsko-dalmatinskoj županiji koje je prije nekoliko mjeseci kazneno prijavila. Zatražila i očitovanje lokalnih vlasti.
0: Udruga za Žaborić protivi se gradnji nautičkog sidrišta na poluotoku Oštrici u Šibenskom akvatoriju, jer kažu da je to posljednji očuvani dio obale. Peticiju protiv prenamjene zemljišta potpisalo je gotovo 700 mještana, a Šibensko-kninskom županu Pašku Rakiću i vijećnicima poslali su otvoreno pismo u kojem traže zaustavljanje natječaja o koncesiji. Natječaj je objavljen prije završetka javne rasprave o izmjenama prostornog plana županije i strateške studije utjecaja na okoliš tih izmjena, te donošenja nacionalnog plana obnove prirode u kojem je upravo Oštrica prepoznata kao područje koje zahtjeva posebnu zaštitu, ističu iz udruge za Žaborić. Svijet. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor o razoružanju Hamasa u pojasu Gaze.
13: Izrael je jako sretan zbog toga. Pomogli su nam i jako su dobri. No puno ljudi kaže da je to dogovor koji nije provediv. Situacija je ondje vrlo složena, baš kao i ljudi. No ovo je veliko postignuće. Nitko nikada nije mislio da će biti moguće razoružati Hamas. To pokazuje koliko smo uspješni s Iranom, jer prije 4 ili 5 mjeseci takav dogovor ne bi bio moguć. To je veliki korak za Bliski Istok i ljudi su doista zapanjeni i iznenađeni time.
0: No stručnjak za Bliski Istok iz trusta mozgova Chatham House Neil Quilliam nije previše uvjeren u uspjeh dogovora.
13: Ne očekujemo doista da će se Hamas razoružati, baš kao što ne očekujemo ni da će se Izrael povući iz Gaze. Svi bi pozdravili tako što. Predsjednik Trump je čak u jednom trenutku upotrijebio riječ monumentalan, što je doista snažna riječ, ali istodobno mislim da je to preambiciozno i preoptimistično. Mislim da je Netanjahuova šutnja vrlo znakovita i mislim da će oklijevati složiti se s time. Pred njim su izbori i shvaća da bi pristajanjem na to vjerojatno ugrozio svoje izglede na njima.
0: Američki predsjednik Trump govorio je i o Ukrajini. Ustvrdio je da SAD nije dao Ukrajini licenciju za izradu projektila Patriot. I to nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da su početkom ovoga tjedna njih dvojica o tome razgovarala u Bijeloj kući.
13: To je nevjerojatno oružje i moramo biti vrlo oprezni u dopuštanju da ih izrađuje netko drugi. Nismo se složili s tim, no razgovaramo. No teško je samo predati takvu vrstu tehnologije i mislim da se to neće dogoditi. Znate, ljudi kojima je date mogu je jednoga dana okrenuti protiv vas i to je moguće. Pogledajte samo ratove, to se već dogodilo tijekom godina, zar ne?
0: Poljska je potvrdila da je projektil koji je pao nedaleko od granice s Ukrajinom ruska krstareća raketa koja može nositi nuklearnu bojnu glavu. Raketa je, podsjetimo, jučer eksplodirala kad je pala na poljoprivredno zemljište i to samo 2 kilometra od stambenih zgrada. Srećom nitko nije ozlijeđen. Nakon toga izgreda Poljska je podigla borbene zrakoplove.
2: Kronika dana. Nijedna žrtva seksualnog nasilja ne smije ostati sama, svako nasilje treba prijaviti, a sustav mora osigurati zaštitu i potporu, rekao je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, predstavljajući akcijski plan za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja do 2027. Ministarstvo planira senzibilizirati javnost kako bi ostvarili veće rezultate i dobili korisne informacije za sljedeće razdoblje.
3: Seksualno nasilje i seksualno uznemiravanje nisu privatan problem pojedinca, nego ozbiljan društveni problem kojem želimo i cijelo ovo vrijeme zapravo i radimo, ozbiljan pristup i odgovoran pristup. Takvi oblici koje suzbijamo i koje smo velikim dijelom uspješno suzbili u odnosu na ranije razdoblje, ali je i dalje ostao značajan posao pred nama koji moramo odraditi, zbivaju se u obitelji, na radnom mjestu, u školama, na fakultetima, u javnom prijevozu, dakle bilo gdje u radnom ili drugom okruženju, i upravo zbog toga nema alternative podizanju svijesti svih dionika. Mi ovdje želimo potpuno jednu novu paradigmu edukacije i uključiti elemente ovih važnih područja u redovna, ali i u sve one oblike formalnog i neformalnog oblika obrazovanja, pojačati sustav podrške žrtvama i sve to kroz i trajne izobrazbe stručnih službi, naše policije, pravosuđa, zdravstva, sustava socijalne skrbi.
2: U Dalju će se sutra obilježiti 35. godišnjica pogibije 39 pripadnika policije, Zbora narodne garde i civilne zaštite. Uoči obljetnice u Osijeku je večeras premijerno prikazan dokumentarno animirani film MUP-ovci Dalj, na kojoj su se okupili članovi obitelji branitelja poginulih u obrani policijske postaje. Scenarist filma Marijan Gubina i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
6: Vodio sam se prije svega kalvarijom hrvatskog naroda u Domovinskom obrambenom ratu, koja je vezana za prvi kolovoz, za mjesto Dalj i za najveći broj poginulih pripadnika MUP-a na jednom mjestu. 39 momaka je položilo na jedno mjesto svoj život za obranu domovine i u ovih 35 godina je falilo da odamo dodatno još jednu zahvalu i počast.
7: Dakle, njih 39 domoljuba koji su zapravo kao i cjelokupni policijski sastav te 91. godine primili na sebe udar neprijatelja, udar onih koji nisu htjeli dopustiti Hrvatima da imaju vlastitu državu. Naravno da u tome nisu uspjeli.
2: Pojačan je promet na glavnim cestama. Tijekom dana dogodile su se i prometne nesreće u kojima je nažalost bilo i poginulih. Igor Rokičić.
8: Umro je motociklist ozlijeđen u prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na autocesti A1 u smjeru Karlovca između naplatne postaje Lučko i čvora Donja Zdenčina. U padu motocikla na kojem su bile dvije osobe teško je ozlijeđen vozač kojemu je pružena prva pomoć i helikopterom je prevezen na liječenje, no u bolnici je podlegao ozljedama. Zbog nesreće je od 10 do 13.30 bila zatvorena dionica autoceste A1. Promet se preusmjeravao na staru cestu između Lučkog i Jastrebarskog i dalje se vozi usporeno. Blizu Lučkog jutro se dogodila još jedna prometna nesreća nakon što je vozač manjeg kamiona vozio u suprotnom smjeru i udario u drugo vozilo. Nastala je materijalna šteta, ali ozlijeđenih na sreću nema. HAK upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da održavaju sigurnosni razmak između vozila, te da na put ne idu bez vode.
2: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
9: Na otvorenju nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige u Zagrebu Dinamo Slaven Belupo 2-0. Izvještaj donosi Karlo Plazina.
25: 6.500 gledatelja pratilo je otvorenje sezone i pobjedu aktualnih prvaka na Maksimiru. 8 promjena napravio je Mario Kovačević u odnosu na švicarski tun, no osim prvih nekoliko minuta nije se to osjetilo na igri i rezultatu. Moglo je biti i drukčije da je Slaven Belupo iskoristio svoje dvije prilike u početku utakmice, no Filipović je obranio udarce Mitroviću i Adešinji. Tu je Dinamo potpuno preuzeo inicijativu, uslijedila je prilika Hođe i obrana Sentića, a onda se pojavio Beljo. U 21. iz blizine pucao je glavom preko gola, u 34. primirio je ubačaj Pereza Vinlofa i sa 7-8 metara atraktivno iz voleja poluškaricama pogodio za 1-0. Na kraju prvog dijela opet Beljo, dva put si ruba kaznenog prostora, snažno u Sentića, pa onda snažno u Gredu. U 52. minuti Stojković je izbacio Belju u čistu šansu, modra devetka pogodila je pokraj Sentića za 2-0. Nastavio je Dinamo s prilikama, vratnicu je glavom pogodio Radeljić, Stojković išao sam na vratara, pucao preko gola, Lisica iz blizine izvukao vrhunsku obranu Sentića, a niz je zaključio Oršić još jednom vratnicom. U konačnici rutinska pobjeda modrih, Dinamo Slaven Belupo 2-0.
9: Sutra Istra Lokomotiva i Gorica Osijeka, u nedjelju se sastaju Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Potvrđeno je kako će se zbog europskih obveza odgoriti derbi drugoga kola između Rijeke i Dinama, koji će se odigrati naknadno. Sve utakmice hrvatskog nogometnog prvenstva pratit ćemo po običaju na našem drugom programu. Bivši izbornik španjolskih mlađih reprezentacija Santi Denija imenovan je izbornikom češke reprezentacije. Hugo Broz više neće biti južnoafrički izbornik. Aymer Sefaer nije više izbornik reprezentacije obale bjelokosti. Legendarni italijanski branič Franco Baresi, kapetan momčadi Milana iz 80. i 90. godina s kojom je osvojio 3 naslova europskog prvaka i 6 italijanskog, preminuje u 66. godini života. Kao osvajač naslova svjetskog prvaka s Italijom 1982. iako nije nastupio na turniru, te finalist 1994. Baresi se smatra jednim od najvećih libera u povijesti. Braća Martin i Valen Sinković plasirali su se u finale dvojica na Pariću na europskom veslačkom prvenstvu koje se održava u Varezeu. Braća Sinković su bili treći u svojoj polufinalnoj skupini za posade Srbije i Španjolske. U finalu će biti još posade Češke, Rumunjske i Italije, a finalna utrka na rasporedu je u 11:34. Hrvatski četverac Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja ostvario je plasman u finale i sutra u 12:47 borit će se za odličje. Četverac je u svojoj skupini bio najbrži, a potom su prema plasmanu bile posade Njemačke i Češke. Patrik i Anton Lončarić ostali su bez plasmana u polufinalu dvojice nakon što su u svojoj kvalifikacijskoj skupini zauzeli 6. mjesto. Bez plasmana u polufinale ostao i David Šajn u samcu, zauzevši posljednje mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini. Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja, novi igrač Clevelanda, potvrdio je večeras NBA klub, čime se 31-godišnji krilni igrač poslije 6 godina vraća u najjaču svjetsku košarkašku ligu. Hrvatska muška košarkaška reprezentacija do 18 godina nije se plasirala u polufinale B divizije europskog prvenstva. Nakon 4 pobjede u skupini, mladi hrvatski igrači u četvrtfinalu su u Rijeci izgubili od Poljske 68-66.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka Katarina Katušić.
4: Petak je obilježilo sunčano, vruće i vrlo vruće vrijeme. Pritom je u unutrašnjosti vjetar uglavnom bio slab, samo na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu je do jutra mjestimice puhala umjerena bura, potom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bila većinom od 34 do 39 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre postoji vrlo mala vjerojatnost za poneki pljusak ili malo kiše. Vjetar slab uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu u noći i ujutro burin, potom samo ponegdje umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevna većinom između 34 i 39 stupnjeva. I u nedjelju i početkom novog tjedna većinom sunčano i vrlo vruće uz nastavak toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Postoji tek mala vjerojatnost za pokoj i popodnevni pljusak.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Večeras planulo na odlagalištu otpada u zaleđu Trogira.
0: Migrantska kriza. Od 60.000 migranata koliko ih je ušlo u Španjolsku, u Maroko je vraćena gotovo polovica. U općem stampedu deseci poginulih.
2: Željko Kerum branit će se sa slobode.
0: Inflacija se usporila i u srpnju.
2: Toplinski val s temperaturama do 39 stupnjeva u cijeloj zemlji. Još se ne zna koliko će vrućine potrajati.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.

0: U zaleđu Trogira na području naselja Prapetnice večeras je buknuo požar na odlagalištu komunalnog otpada. Gasi ga vatrogasci iz Trogira i Kaštela, a pomogla su i dva kanadera. Zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić za naš radio rekao da ih čeka duga noć, a moguće je i da će požar gasiti danima.
1: Požar je na području deponije ovdje na granici Prapatnice i Prgometa na samom blizu izlazu s autoputa. Zahvaćen je cijelo područje deponija. Širi se veliki dim, vidi se plamen. Mi radimo na saniranju samih rubova da se požar ne proširi van područja samoga deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara. Iz zraka za vidnog dijela danas nam pomogla dva kanada na ove dijelove što se proširili van samoga deponija. Požarište sa područja županije je negdje oko 60 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila. Tijekom noći nadamo se da neće biti vjetra, da ćemo ga uspjeti držati u ovome obimu koji je, ali ovo ćemo gasiti par dana.
0: Visoke temperature i suša donose dodatni rizik od požara, upozorili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice, te građane pozvali na dodatan oprez. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
0: A dodatni će oprez biti nužan i idućih dana, s obzirom na to da smo na udaru novog toplinskog vala. Poslije podnevne temperature izmjerene na nekim postajama Državnog hidrometeorološkog zavoda bile su gotovo 40 stupnjeva, i to u hladu. Za sutra je crveni meteo alarm upaljen za veći dio zemlje, osim za Osječku, Karlovačku i Gospićku regiju, koje će biti u narančastom. Visoke temperature će i potrajati. Otkrila je to večeras za HRT zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
3: Imamo izračune za 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
0: Tragedija u Seuti. Polovica migranata koji su jučer upali u taj španjolski grad vratila se u Maroko, a procjenjuje se da ih je u Španjolsku prešlo gotovo 60 tisuća. Nažalost, pritom ih je poginulo 57, od kojih se većina utopila. Strahuje se da bi broj žrtava mogao rasti. Sukobile su se u međuvremenu skupine migranata i marakonske snage sigurnosti. Španjolski premijer Pedro Sanchez na udaru je oštrih kritika. Danska i Češka pozivaju čak na suspenziju Španjolske iz režima Schengena. Italija je već zatvorila granice sa Španjolskom, objašnjavajući da je to nužno za zaštitu građana, a s Francuskom je dogovoreno dodatno jačanje nadzora na granici dviju zemalja.
4: Sport.
0: I Lovorko Magdić.
5: Na startu nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige Dinamo je u Zagrebu svladao Slaven Belupo 2-0. Strilac je bio Belju u 34. i 52. minuti. Poslije utakmice trener Dinama Mario Kovačević i Slaven Belupa Mario Gregurina.
6: Nije bilo lagano, stvarno teško vrijeme. Imali smo tu prvu situaciju, ali poslije toga je sve bilo na našoj strani. Dali smo lijepe golove, dvije sative, jedna greda. Još puno prilika da nije golman je jako dobro branio, tako da jedno tu nisam zadovoljan, možda trebali smo postići još koji pogodak, ali opet sve u svemu s otvaranjem. S ulaskom moram opet biti generalno zadovoljni.
7: Mogu čestitati jednostavno pobjedi Dinamu, zasluženoj pobjedi. Naša ideja nekakva bila kroz blok u 4-4-2 se razviti nekakvu tranziciju plus prekide tu zaprijetiti. Nažalost, te nekakve situacije koje smo imali, polusituacije, nismo realizirali, a onda kad Dinamo povede, jel da morate se ipak malo i otvoriti, na kraju smo i dobro prošli.
5: Sutra Istra Lokomotiva i Gorica Osijeka, u nedjelju se sastaju Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš.
4: Vremenska prognoza.
0: Kako smo već čuli, sutra će biti pretežno sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u gori pljuskovi, vjetar slabi, umjeren jugoistočni, na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irina Dizdarević.
8: Krik. Krimi petak na prvom.

0: kakav je ovo smrad? To vlaga. Matko! A? Di si? Jel znaš kako se otvaraju ovi prozori?
1: Ne mogu.
2: Struja, ne! A voda? Ej, Miroslava, jesi ti negdje vidjela ovaj ventil za vodu?
0: Ne, valjda je vani negdje. Odako da je vrijeme stalo još u prošlom stoljeću. Šta je ovo? Keks. Iz 98. Isus.
2: Ej, Miroslav! Dođi vidi ovo. A?
0: Opa! Aha. Kakva je to puška?
2: Pa to je zanimljiva igračka, da. To ti je lovački karabin M70.
0: Odakle, tebi to? Ti razumiješ u oružju?
2: Ma malo, da. A ne, jel vidiš ovo na vrhu?
0: Uh-huh.
2: E to ti je teleskopski nišan. Znači pogledaš kroz to i... Bam! Samo pazi, nabijena je. A i ova puška je vrijednija od svega u ovoj kući.
0: Kutija smecima.
2: Da.
0: Odakle to tu?
2: Gle, to Ratkovo sigurno nije, ali moguće da mu je očuh išao u lov.
0: Da, to je vjerojatno jedina zanimacija ovdje. Za poludit od dosade.
2: A dobro, ja mislim da je on imao plan pokrenut nekakav posao sa vinogradima. Bar mi je tako Ratko to spomenuo. A tu ti oni uz kuću imaju dosta zemlje. Da. Ajde dođi. Ajmo vidjeti šta još ima.
0: Ajde.
2: Ajde.
0: Ova kuća mi je tako i tako malo jeziva.

0: Da ih probamo još jednom nazvat.
1: A ti imaš signal?
0: Čekaj da provjerim. Ne, ništa.
1: Da, mislim nemam ni ja. Ali moguće da ga ima dolje, kod glavne ceste prije skretanja.
0: Moguće. Znaš šta, lagano mi ide na živce to njihovo ponašanje. Ostavi nas tu ovako same. Idem do glavne ceste pa ću nazvat Enu da vidim gdje je zapelo.
1: Ajmo se prošetati do jezera. Mislim, kažu da se to isplati vidjeti. Pa. Ne znam, ja nekako vjerujem da će njih dvoje biti tu dok se mi vratimo.
0: Aj. Ajde. Možda.

0: Стань!
1: Stravičan slučaj ubojstva danas otkriva neke nove detalje. Službeno je potvrđeno da je policija zaplijenila osobne stvari Domagoja Bergmana i Anje Stareš, a pregledavanjem hard diskova njihovih računala otkriveno je da su oboje bili fascinirani nasilnim i nikada riješenim zločinima. Neslužbeno doznajemo da su Domagoj, Bergman i Anja Stareš bili vlasnici web stranice pod nazivom Stanje straha, na kojoj su objavljivali navodno umjetničke sadržaje inspirirane nasilnim situacijama iz stvarnoga života. Brat Anje Stareš izjavio je kako to nema nikakvog smisla jer ona nije bila nasilna osoba. Inspektor koji vodi istragu ovo nije htio komentirati.
2: Jesmo onda spremni, jel možemo?
3: Jesmo.
4: Možemo.
2: Dobro, možda onda da se prvo predstavite, da bude službeno.
4: Mm-hmm. Ok, evo, ja ću. Mm-hmm. Ja sam Domagoj Bergman, 26 godina, službeno programer, ali ja više za sebe volim reći da sam pisac koda, jer za mene je to zapravo umjetnost. Barem na način na koji ja to radim.
3: A ja sam Anja Stareš, studiram, pišem, malo glumim, režiram, uglavnom, eto, bavim se umjetnošću. Tako smo se spojili, Domagoj i ja, oboje smo kreativci.
4: Da.
3: I što još, imam 25 godina.
2: Dobro, recite mi nešto o vašem projektu.
3: U redu. Dakle, riječ je o jednostavnom projektu kojeg smo nazvali Stanje straha.
2: Zanimljivo ime. A zašto ste ga baš tako nazvali?
4: Pa, nas dvoje smo fascinirani strahom. Moglo bi se reći, evo, strah kao neko neugodno psihičko stanje se pojavljuje prilikom osjećaja prijetnje. I čovjek koji osjeća strah se zatim ponaša nepredvidljivo. I svi poznati obrasci ponašanja, sve naučene norme, sva suzdržavanja, nesebičnosti, sve to pada u vodu kad se čovjek boji. E, u tom trenutku čovjek, zamislite, čovjek se ponaša kao životinja, ne preza ni pred čim da bi se spasio.
3: A gledati čovjeka koji se boji i pokušava spasiti većini ljudi je zapravo uzbudljivo. I možda na neki način
4: da.
3: Pa evo, cijela klasična literatura bazira se upravo na tome. Čitatelj promatra jadnika koji se, ne znam, ko prca, strahuje, pati, tako je, bori za vlastiti život i slično. Dakle, čitatelj katarzično uživa u tuđoj patnji.
4: Osim što danas nitko više ne čita.
3: E, da, tako je. Danas ljudi uglavnom gledaju. Evo, jeste primijetili da su filmovi sve krvaviji, izravniji, ne znam...
4: Realistični,
3: da. Skoro kao da gledate dokumentarac o stvarnim događajima. Krv frca, lete komadi mozga prema kameri i slično.
4: A ljudi? Šta ljudi rade? Ljudi samo bulje, po cijele dane bulje u ekrane, kao da su hipnotizirani.
3: Ma samo im morate ponuditi sadržaj.
2: A dobro, a vaš projekt?
4: E sad, naš projekt je počeo s istraživanjem straha u nelagodnim situacijama. Istražili smo pa zapravo dobar broj aspekata straha u kontroliranim uvjetima, jedno na drugome, ali gdje ćemo dalje s tim? Pravi strah nastupa bez planiranja i zato su nam bile potrebne osobe koje strah ne očekuju. Kad je situacija stvarna, i evo sva sreća, pružila nam se prilika da stvorimo dobro i kontrolirano okružje, ja bih rekao da, na raspolaganju zapravo imamo dvoje ljudi na kojima ćemo provesti takvo nekakvo istraživanje svojevrsno.
3: I pronašli smo nekakvo zabačeno imanje na kojem nema signala za mobitel, putovi su baš ono loši, a i nema susjeda, ne znam, u krugu od
4: par kilometara sigurno.
3: Da, eto, i uz malo magle, malo mraka, proizvest ćemo situaciju, pa ne znam, dostojnu Hitchcocka.
4: Ili Stephena Kinga, birajte.
2: Dobro, a što mislite konkretno učiniti?
3: Pa malo ćemo se poigrati s ljudima koji će biti tamo. Improvizirat ćemo i ne znam, vidjeti kamo će nas situacija odvesti.
4: Što se dogodi, dogodi se.
2: A što ako se dogodi nešto nepredvidljivo?
3: Pa, ne razumijem, to nam može ići samo u korist.
4: Pa da.
3: Nepredvidljivost i jest osnova našeg projekta.
4: Osim toga mi očekujemo da ćemo se dobro zabaviti.
2: Da, samo malo, a ne zabrinjavaju vas posljedice? Možda moralna strana cijele priče.
3: Ma dajte, svi genijalni ljudi u nekom trenutku moraju prijeći granice.
4: Da, granice koje su postavili obični ljudi, upravo ti ljudi koji se boje svega.
2: Znači, vi nemate dilema oko prelaženja granica?
4: Ne, nikakvih.
3: Prave umjetnosti nema bez prelaženja granica.
4: Da.
2: Hoćete reći da je ovo što radite umjetnost?
3: Nego što?
5: A? E, tu sam.
6: Jesi dobro? Strašno, je li to tvoja krv?
5: Nešto valjda je, da. Ja pokušavam ne past u nesvijest. Ti si...
0: Jesi ti dobro?
6: Jesam.
5: Ajde.
6: Uvatio me kod auta ovaj tip, ali... Mislim, prilično sam sigurna da... Ne znam, nije se više Mica. Mislim da sam ga...
5: I neka se. Neka. Mislim, ni ova meni nije... Nije mi ostavila izbora, morao sam. Gle, oboje smo morali napraviti ono što smo morali.
6: Provjeri, jel diše?
5: Ne. Ne, siguran sam da je gotova. Aj, provjerio sam.
6: Evo prve pomoći. Daj da ti zaustavim krvarenje. Bolje će, ali moramo. Ajde, stisni.
5: Pas mater. Jo, kako boli.
6: Evo ga. Uspjeli smo. Misliš da ćemo preživjeti do jutra?
5: Ajde, nek nam to bude plan.
6: Ostao još jedan. Negdje vani. Ne vjerujem da se odveza daleko.
5: E pa... Nek se samo vrati.

Jeziva istina o stravičnoj noći u Slavoniji napokon je u cijelosti izašla na vidjelo. Domagoj Bergman i Anja Stareš namjerno su i smišljeno napali Miroslavu Pavličić i Matka Starčevića, opravdavajući svoj čin takozvanom umjetničkom slobodom. Fizičko i psihičko maltretiranje izabrane osobe, ili u ovom slučaju osoba, sve do krvave završnice, imalo je za svrhu stvaranje novog i provokativnog umjetničkog djela. Prema izjavama Miroslave Pavličić i Matka Starčevića, najmanje je bilo troje napadača. Policijski su izvori bili oprezni pri potvrđivanju ove izjave.

0: Miroslava Pavličić i Matko Staračević danas su otpušteni iz bolnice i nisu bili dostupni za komentare.
1: Danijel Špelić, Uljezi. Režija Silva Čapin. Igrali su Rea Bušić, Filip Križan, Franjo Dijak, Ivica Pucar, Ivan Grčić, Toma Medvešek, Lucija Dujmović, Dražen Bratulić, Ivan Pašalić, Martina Čvek, Vedran Komerički i Ana Marija Štorga. Dramatizirala i uredila Nives Madonić-Barišić. Ton majstor Tomislav Šamec. Glazbena urednica Franka Meštrović. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskog radija 2022.
2: Emisiju Krik potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: U zaleđu Trogira na području naselja Prapatnice sinoć je buknuo požar na odlagalištu komunalnog otpada. Gase ga vatrogasci iz Trogira i Kaštela, a pomogla su im i dva kanadera. Zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić za naš radio rekao da ih čeka duga noć. Moguće je i da će požar gasiti danima.
1: Požar je na području deponije, ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, na samom blizu izlazu sa autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija, širi se veliki dim, vidi se plamen, mi radimo na saniranju samih rubova da se požar ne proširi van područja samoga deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara, iz zraka za vidnog dijela danas nam pomogla dva kanade na ove dijelove što se proširili van samoga deponija. Požarište sa područja županije je negdje oko 60 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila. Tijekom noći nadamo se da neće biti vjetra, da ćemo ga uspjeti držati u ovome obimu koji je, ali ovo ćemo gasiti par dana.
0: Veliki šumski požar buknuo je proteklog dana i zapadno od grčke prijestolnice Atene. Civilna zaštita pozvala je stanovnike da iz opreza napuste to područje. Još jedan veliki požar bukti na poluotoku u Peloponezu. Požare koji već danima bjesne u Francuskoj i Španjolskoj dovode se pod nadzor, iako rekordna vrućina i suša ne idu u prilog vatrogascima. Visoke temperature i suša donose dodatni rizik od požara, upozorili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice, te građane pozvali na dodatan oprez. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Ducaković.
2: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
0: Dodatni će oprez biti nužan i idućih dana, s obzirom na to da smo na udaru novog toplinskog vala. Jučerašnje poslijepodnevne temperature izmjerene na nekim postajama Državnog hidrometeorološkog zavoda bile su gotovo 40 stupnjeva i to u hladu. A za danas je pak crveni meteo alarm upaljen za veći dio zemlje, osim za Osječku, Karlovačku i Gospićku regiju, koje će biti u narančastom. Visoke temperature će i potrajati. Otkrila je to za HRT zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
3: Imamo izračune za 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
0: Tragedija u Seuti. Polovica migranata koji su jučer upali u taj španjolski grad vratila se u Maroko, a procjenjuje se da ih je u Španjolsku prešlo gotovo 60 tisuća. Nažalost, pritom ih je poginulo 57, od kojih se većina utopila. Strahuje se i da bi broj žrtava mogao rasti. Sukobili su se u međuvremenu skupine migranata i marokanske snage sigurnosti. Španjolski premijer Pedro Sanchez na udaru je oštrih kritika. Danska i Češka pozivaju čak na suspenziju Španjolske iz režima Schengena. Italija je već zatvorila granice sa Španjolskom, objašnjavajući da je to nužno za zaštitu građana. A s Francuskom je dogovoreno dodatno jačanje nadzora na granici tih dviju zemalja. I predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen reagirala je objavom na X-u. Prije dijela objave izjava španjolskog premijera.
4: Izdvojio bih dio iz razgovora s marokanskim vlastima, a to je da su mafijaške organizacije koje se bave krijumčarenjem ljudi na svoj način interpretirale odluku Vrhovnog suda Španjolske o tome da automatski povratak onih koji u zemlju uđu morskim putem nije primjenjiv, jer se ne radi o fizičkoj granici poput one na kopnu. Čini se da se to proširilo među tim mafijaškim mrežama i izazvalo lavinu kakvu smo mogli vidjeti.
5: Slike koje dolaze iz Seute su neprihvatljive. Ne možemo nikome dopustiti dolazak u Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni prelasci moraju se zaustaviti, krijumčarske mreže moraju se razbiti i povratak mora biti brz, onako kako naša pravila dopuštaju.
0: Novu migrantsku krizu na sjeveru Afrike komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Pritom je ponovno pohvalio rad hrvatske granične policije.
6: Europa nije toliko brza u donošenju odluka, Europa nije država, dakle treba se uskladiti između 27 država, ali mi smo toga svjesni od prvog dana našeg mandata, tako da smo s jedne strane aktivni u europskim forumima, ali prije svega vodimo računa o vlastitim interesima i za Hrvatsku se zna da je jedna od najučinkovitijih graničnih policija, u ostalom svaki dan smo tu već evo skoro 10 godina, svaki dan, svaku noć ispriječavamo upravo da se neki veći val otvori prema Hrvatskoj.
0: Inflacija se u srpnju usporila na 3,9% i to je već treći mjesec zaredom da se smanjuje. Primjerice u travnju je bila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić pa ekonomist Željko Garać.
7: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan.
8: Mislim da gledano geopolitički ili geoekonomski, bolje rečeno, cijena nafte na svjetskom tržištu se drži umjetno nisko, tako da još uvijek nismo doživjeli onaj pravi udar goriva.
0: Tri su nova objekta s potvrđenom afričkom svinjskom kugom, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede. Dva su slučaja u Osječko-baranjskoj županiji, a jedan je u Virovitičko-podravskoj. Iznimno je važno poštovati biosigurnosne mjere, upozorio je u Osijeku ministar poljoprivrede David Vlajičić. Državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer i dalje se, upozorio ministar, krijumčari meso iz okolnih zemalja.
9: Ono što je iznimno frustrirajuće, dakle vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja.
0: Uhićen bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum branit će se sa slobode, kao i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić, dok je Kerumovu nečaku Igoru Sapunaru određen istražni zatvor. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe Pršutu u Kaštel Štafiliću, koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Ernestinovo će od danas do sljedeće subote ponovno biti središte naivne umjetnosti. U parku skulptura održat će se 53. kiparska kolonija. Na toj se manifestaciji već više od pola stoljeća okupljaju umjetnici, ljubitelji kulture i mnogobrojni posjetitelji iz Hrvatske i inozemstva. A ikona pop rock glazbe Sting vraća se u Pulsku arenu nakon 9 godina. Dio je to njegove svjetske turneje na koje u novim aranžmanima izvodi svoje poznate hitove, ali i pjesme koje su mu rijetko na repertuaru. U Hrvatskoj nastupa drugi put u manje od 2 mjeseca. U lipnju je održao koncert u Zagrebačkoj areni, a početak večerašnjega u Puli je u 20 sati.
10: Sport.
0: I Lovorko Magdić.
11: Na startu nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige Dinamo je u Zagrebu svladao Slaven Belupo 2-0. Strilac je bio Belju u 34. i 52. minuti. Poslije utakmice trener Dinama Mario Kovačević i Slaven Belupa Mario Gregurina.
12: Nije bilo lagano, stvarno teško vrijeme. Imali su oni tu prvu situaciju, ali poslije toga je sve bilo na našoj strani. Dali smo lijepe golove, 2 sative, 1 greda. Još puno prilika da nije golman jer jako dobro branio, tako da jedno tu nisam zadnjena, možda trebali smo postići još koji pogodak, ali opet sve u svemu s otvaranjem. S ulaskom moram opet biti generalno zadovoljni.
13: Mogu čestitati jednostavno pobjedi Dinamu, zasluženoj pobjedi. Naša ideja nekakva bila kroz blok u 4-4-2 se razviti nekakvu tranziciju plus prekide tu zaprijetiti. Nažalost, nekakve situacije koje smo imali, polusituacije, nismo realizirali, a onda kad Dinamo povede, jel da morate se ipak malo i otvoriti. Na kraju smo i dobro prošli.
11: U nastavku, Istra Lokomotiva i Gorica Osijeka u nedjelju se sastaju Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Braća Martin i Valen Sinković plasirali su se u finale dvojica na Pariću na europskom veslačkom prvenstvu koje se održava u Varezeu. Hrvatski četverac Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja ostvario je plasman u finale i borit će se za odličje. Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja, novi igrač Clevelanda, potvrdio je večeras NBA klub, čime se 31-godišnji krilni igrač poslije 6 godina vraća u najjaču svjetsku košarkašku ligu.
10: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano i vrlo vruće, poslije podne u gorju pljuskovi, vjetar slab i umjeren jugoistočni, na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Ponoćne vijesti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
10: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Toplinski val i dalje ne posustaje, a prema prognozama zadržat će se najmanje još 10 dana. Dubrovnik tako bilježi najtoplije ljeto od kad postoje mjerenja, a Rijeka drugo najtoplije. I u sljedećim danima pale se crveni alarmi za iznimno opasno vrijeme. Upozorila je na to zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
1: Imamo izračune za 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
0: U večernjim satima izbio je požar u ugostiteljskom objektu na obali Lazareta u Splitu. Prema informacijama vatrogasaca, gorjela je kuhinja, a požar je brzo ugašen. U intervenciji je sudjelovalo 17 vatrogasaca sa 6 vozila. Ozlijeđenih nema, no nastala je veća materijalna šteta. U tijeku je sanacija, a uzrok požara bit će poznat nakon policijskog očevida. Istodobno požar je izbio i u Dragama kod Pakoštana. Detalji o tom događaju za sad nisu poznati. Požar na reciklažnom dvorištu u Prapratnici kod Trogira stavljen je pod nadzor, no zbog velikih količina otpada očekuje se da će gorjeti još nekoliko dana. Zbog gustog dima koji nastaje izgaranjem plastike i guma, Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije pozvao je građane da zatvore prozore i vrata, izbjegavaju boravak na zadimljenom području te se zaštite od udisanja dima. Na terenu se nalazi 60 vatrogasaca s 20 vozila uz potporu dva kanadera. Potvrdio je Dario Maretić, zapovjednik DVD-a Kaštela.
2: Požar je na području deponije, ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, na samom blizu izlazu s autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija, širi se veliki dim, vide se plamen, mi radimo na saniranju samih rubova da se požar ne proširi van područja samoga deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara i zraka za vidnog dijela. Danas nam pomogla dva kanada na ove dijelove što se proširili van samoga deponija. Požarište sa područja županije je negdje oko 60 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila. Tijekom noći nadamo se da neće biti vjetra, da ćemo ga uspjeti držati u ovome obimu koji je, ali ovo ćemo gasiti par dana.
0: Upozorenje zbog povećane opasnosti od požara stiže iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Zbog toplinskog vala, dugotrajne suše i nepovoljnih vremenskih uvjeta, građanima se preporučuje pojačan oprez i odgovorno ponašanje na otvorenom. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
0: Sport. Sportske novosti pripremio je Lovrko Magdić.
4: Na startu nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige Dinamo je u Zagrebu svladao Slaven Belupo 2-0. Strilac je bio Belju u 34. i 52. minuti. Poslije utakmice trener Dinama Mario Kovačević i Slaven Belupa Mario Gregurina.
5: Nije bilo lagano, stvarno teško vrijeme, imali su oni tu prvu situaciju, ali poslije toga je sve bilo na našoj strani. Dali smo lijepe golove, dvije sative, jedna greda, još puno prilika da nije golman je jako dobro branio, tako da jedno tu nisam zadovoljan, možda trebali smo postići još koji pogodak, ali opet sve u svemu s otvaranjem. S ulaskom moram opet biti generalno zadovoljni.
6: Mogu čestitati jednostavno pobjedi Dinamu, zasluženoj pobjedi. Naša ideja nekakva bila kroz bloku 4-4-2 se razviti u nekakvu tranziciju plus prekide tu zaprijetiti. Nažalost, te nekakve situacije koje smo imali, polusituacije, nismo realizirali, a onda kad Dinamo povede, jel da ovoga, morate se ipak malo i otvoriti. Na kraju smo i dobro prošli.
4: U nastavku, Istra Lokomotiva i Gorica Osijeka u nedjelju se sastaju Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Braća Martin i Valen Sinković plasirali su se u finale dvojica na Pariče na europskom veslačkom prvenstvu koje se održava u Varezeu. Hrvatski četverac Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja ostvario je plasman u finale i borit će se za odličje.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće, poslije podne u gorju pljuskovi, vjetar slab i umjeren jugoistočni, na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak, temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Toplinski val i dalje ne posustaja. Prema prognozama zadržat će se najmanje još 10 dana. Dubrovnik tako bilježi najtoplije ljeto od kad postoje mjerenja, a Rijeka drugo najtoplije. I u sljedećim danima pale se crveni alarmi za iznimno opasno vrijeme. Upozorila je na to zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
1: Imamo izračune za 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
0: U večernjim satima izbio je požar u ugostiteljskom objektu na obali Lazareta u Splitu. Prema informacijama vatrogasaca, gorjela je kuhinja, a požar je brzo ugašen. U intervenciji je sudjelovalo 17 vatrogasaca sa 6 vozila. Ozlijeđenih nema, no nastala je veća materijalna šteta. U tijeku je sanacija, a uzrok požara bit će poznat nakon policijskog očevida. Istodobno požar je izbio i u Dragama kod Pakoštana. Detalji o tom događaju za sad nisu poznati. Požar na reciklažnom dvorištu u Prapratnici kod Trogira stavljen je pod nadzor, no zbog velikih količina otpada očekuje se da će gorjeti još nekoliko dana. Zbog gustog dima koji nastaje izgaranjem plastike i guma, Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije pozvao je građane da zatvore prozore i vrata, izbjegavaju boravak na zadimljenom području te se zaštite od udisanja dima. Na terenu se nalazi 60 vatrogasaca s 20 vozila uz potporu dva kanadera, potvrdio je Dario Maretić, zapovjednik DVD-a Kaštela.
2: Požar je na području deponije, ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, na samom blizu izlazu s autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija, širi se veliki dim, vidi se plamen, mi radimo na saniranju samih rubova da se požar ne proširi van područja samoga deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara i zraka za vidnog dijela. Danas nam pomogla dva kanada na ove dijelove što se proširili van samoga deponija. Požarište sa područja županije je negdje oko 60 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila. Tijekom noći nadamo se da neće biti vjetra, da ćemo ga uspjeti držati u ovome obimu koji je, ali ovo ćemo gasiti par dana.
0: Upozorenje zbog povećane opasnosti od požara stiže iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Zbog toplinskog vala, dugotrajne suše i nepovoljnih vremenskih uvjeta, građanima se preporučuje pojačan oprez i odgovorno ponašanje na otvorenom. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
0: Sport. Sportske novosti pripremio je Lovorko Magdić.
4: Na startu nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige Dinamo je u Zagrebu svladao